Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Ория Донода Анық вақт. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishxonalarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yashil texnologiyalarni joriy etishga oid takliflar bilan tanishdi. Taqdimotda Toshkent shahri va unga tutash hududlarda ishxonalarni ekologik toza energiya manbalariga o'tkazish, havoga chiqariladigan zararli tashlamalarni nazorat qilish hamda zamonaviy tozalash uskunalarini o'rnatish masalalari ko'rib chiqildi. Joriy yil 15-oktyabrdan kelgusi yil 15-martga qadar ishxonalarda ekologik monitoring olib borilishi rejalashtirilgan. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ekologik va energiya tejamkor uskunalar uchun 50 million so'mgacha subsidiya hamda 3 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratish taklif etildi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasida zamonaviy ishxonalar va agrologistika obyektlarini tashkil etish, investitsiyalarni jalb qilish hamda ishxona xo'jaliklarini qulay hududlarga ko'chirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Mr. Beast tashrifi bo'yicha rasmiy bayonot berdi. Aytilishicha, Jimmy Donaldson, ya'ni Mr. Beastning O'zbekistonga tashrifi avval boshdanoq ikki shahar, Toshkent va Samarqandni o'z ichiga olishi rejalashtirilgan edi. Dastur Mr. Beast jamoasi bilan oldindan kelishilgan va tasdiqlangan jadvalga muvofiq amalga oshirildi. Dasturning hech bir bandi bekor qilinmagan va u jo'nab ketadigan sana oldindan belgilab qo'yilgan. Tasvirga olish guruhining qolgan a'zolari rejalashtirilganidek, O'zbekistonning boshqa shaharlarida suratga olish ishlarini davom ettirmoqda. Tashrif haqidagi aniq ma'lumotlar O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining rasmiy kanallarida e'lon qilib borilmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya va Markaziy Afrika Respublikasi rasmiylari maktablarda rus tilini o'qitish bo'yicha kelishuv imzoladi. Dastlabki bosqichda mamlakatdagi 3ta maktabning 6 va undan yuqori sinf o'quvchilari rus tilini o'rganadi. Rossiya tomoni loyiha uchun 500 ta darslik taqdim etgan. Keyingi bosqichda poytaxt Bangi shahridagi universitetda rus tili kafedrasini ochish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, rus tili 1-oktyabrdan Markaziy Afrika Respublikasi davlat maktablari o'quv dasturiga ham kiritilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Do'xtirlarga hayron qolaman dedi. Kechqurun 7 dagi ovqat yemang dedi. O'sha do'xtirlar ham O'zbekistonda yasharmi-ki yo'q, sayyora Marsdan tushganmikin deyman. 7 dan keyin qanaqa ovqat yemaysiz? Tug'ilgan kun 7 dan keyin. To'y 7 dan keyin. Bayram 7 dan keyin. Choyxona 7 dan keyin. Qanaqa ovqat deb do'xtir aytgan, yema, bo'ringni ol deymiz-ku. To'g'rimi? Ha, 7 dan keyin ovqat yeyish mumkin bo'lmasa, kim hali deylik kesib aytib qo'ydi? Yarim kechasi 11 yarimda hali deylik, shuna olsiz. Chiqib svet yonatda, assalomu alaykum xo'jayin. Qoniz ochdim. Nima yeysiz, kalbasa bor, tushonka bor. Kechagi ovqatni isib berim, yonimda mikrolonka bor. 7 dan keyin ovqat yemay, ovqat yeyish yemaslikda emas, hazm qilishda gap. O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan dori pankreatin ekan. Bilasizmi nimaga? Chunki biz ovqatni boshqa narsalar bilan hazm qilamiz-da. Ko'p ovqat yeymiz. Buni tan olish kerak. Mana ko'chaga chiqing, nima bor? Restoran bor, apteka bor. Choyxona, dorixona. Lavash, dorixona. Gamburger, dorixona. Militon, hokimiyat, dorixona. Keyin biz borku, yegan ovqatimizni o'tirgan joyimizda hazm qilamiz. Ovqatni ovqat bilan hazm qilamiz. Ovqat yegandan keyin sal yurish kerakmi? Yo'q. Biz qornimiz to'yib ketadi. Yomon qorni ishib ketdi. Ko'p yedik-a. Voy, to'y. Ko'p yeganmiz. Yo'q, yo'q. Meva olib kel dedi. Meva ovqat hazm qilagan. Kim aytdi sizlarga? Mevani o'zi ham ovqat-ku. U to'lgan ustiga meva tashlaymiz. Yordam bermadi. Kivi olib kelmadingda sen, kivi yaxshi. To'rtta olib kel dedi. Turma, yurma, ana shu yerda o'tirib. O'tirgan joyida hazm qilsa-da, iloji bo'lsa hammasini o'tirgan joyida qilsa.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Bakudagi sammitda ishtirok etadi. Erkinjon Turdimov nomidan tarqatilayotgan xabarlar soxta ekani ma'lum qilindi. Eronga qarshi urush sababli Markaziy Osiyo iqtisodiyoti pasayishi kutilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Орія Доноде реклама.
1: Тадбір корлер учун янгі імкон єд. Президентымызның 177-чі сон фармоныге көрі давлат активіні харит қылып, толуының 50%-ні 6 ойда толасангіз, қолген қысмыны 7 ел давамыды фойсыз болып толашынгіз мүмкен. Аукционлерді іштірок етін eaukcion.uz.
2: CA Store'da yangi mahsulot. iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2,358,000 so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMA ro'yxatdan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Men shamol yo'nalishini o'zgartira olmayman, lekin har doim manzilimga yetib borish uchun yelkanlarni boshqara olaman. Jimmi Din.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev taklifiga binoan 14-15 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan Bokuda bo'ladi. Davlatimiz rahbari Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 7-chi sammitida ishtirok etadi. Unda mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, transport bog'liqligi, raqamlashtirish hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Sammit yakunida Baku deklaratsiyasi va qator qarorlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Tashrif doirasida prezident xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazadi. Ta'lim va ilm fan vazirligi bosh vazirning o'rinbosari vazir Erkinjon Turdimov nomidan Telegram orqali yuborilayotgan tekshiruv haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. Soxta xabarlarda olimlar faoliyati yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazilayotgani va fuqarolar bilan Davlat xavfsizlik xizmati mayori bog'lanishi aytilgan. Vazirlik fuqarolarni ogoh bo'lishga noma'lum akkauntlarga shaxsiy ma'lumotlar, pasport ma'lumotlari va SMS kodlarini yubormaslikka chaqirdi. Shuningdek, shubhali xabarlarni tarqatmaslik va rasmiy ma'lumotlarni faqat ishonchli axborot manbalari orqali tekshirish tavsiya etildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlariga ko'ra, 2026 yilda Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo iqtisodiyoti 0.3% ga qisqarishi mumkin. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Iqtisodiy pasayish Kuvayt, Iroq va Qatarda kuchli bo'lishi kutilmoqda. Bunga Hormuz bo'g'ozida yuk tashishning to'xtab qolishi va mintaqadagi harbiy mojarolar sabab sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga Qirg'iziston iqtisodiyoti 9% ga o'sishi prognoz qilingan. Jamg'arma jahon iqtisodiyotining 2026 yilda 3.1% ga o'sishini kutmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yevropa Chempionlar Ligasida ikkinchi tur o'yinlari davom etdi. Barselona Turkiyada Galatasarayni yirik 4-1 hisobida mag'lub etdi. Manchester United esa Madridda Atletico'ga 2-0 hisobida yutqazdi. Inter o'z maydonida 1-2 imkoniyatni boy berdi. Bavariya Norvegiyada Viking bilan 3-3 hisobidagi durangga rozi bo'ldi. Arsenal esa Lille'ni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Shuningdek, Villarreal Napoli'ni Leipzig PSV'ni yengdi. Biz uchun ahamiyatlisi, o'zbekistonlik futbolchi Umarali Rahmonaliyev harakat qilayotgan Sabah o'z maydonida Slaviyani qabul qilib 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Yana bir bahsda Lens Sportingga o'z maydonida 0-2 hisobida yengildi. Formula 1 Ruandada Afrika Grand Prix'sini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Musobaqa matbuot xizmati xabariga ko'ra, kelishuv 10 yilga mo'ljallangan. Ruandadagi bosqichni Formula 1 taqvimiga 2030-yillarning boshida kiritish rejalashtirilmoqda.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Diyorumuzda soat 8:09. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum oradono radio sting tinglovchilari. Yangi tong muborak.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM Result 5 oradono radiosini tinglayapsiz. Kuzni qoq o'rtasidamiz qadrli do'stlar. Oktyabrning o'rtasi, 14-oktyabr bugun chorshanba.
2: Haqiqiy ob-havoga mos holatda kiyinib kelibsiz, Sanjar.
3: Sezilyapti,
2: albatta. O'sha kuzda biroz nima bo'ladi-ku? Qanday kiyim kiyishni bilmay qolasan, lekin siz aynan shu kuz uchun maxsus kiyinibsiz.
3: Yo'q, men vaqtli chiqib kech ketaman-ku uyga. Men radiodagilar
2: boshqa. O'sha nimani olasiz?
3: Kunduz kuni amallasa bo'ladi. Isib ketsangiz konditsioner yoqib nimadir qilsangiz bo'ladi, lekin kechki payt yo ertalab ko'chaga chiqqanda sovqatmaslik uchun sal qalinroq kiyinishga majburman bundan buyog'iga. Shuning uchun shunaqa kayfiyat. Bitta qahva yetishmayapti xolos hozir shu o'tirishimizga. Nasib etsa u ham bo'lib qoladi.
2: Dastur endi boshlandi-ku.
3: Endi bo'lib qoladi.
2: Azizlar, demak biz tavakkal radio o'yinidamiz. 71-210-65 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qahvalarni damlab keldingizmi? Choylarni damlab keldingizmi?
3: Biz esa hali ulgurmadik.
2: Mayli, biz siz bilan o'yin o'ynab turamiz. Alo.
4: Alo.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sanjarbek, yaxshimisiz? Muxlisaxon, yaxshi keldingizlarmi? Efirni yaxshi boshladingizlarmi?
4: Rahmat.
5: Samarqanddan Faxriddin aka.
3: Boshladik. Jahon otini YC Marg'ilonda tavallud topgan.
5: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Venera sayyorasining 3 yo'ldoshi bor.
5: Yo'q, noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Hayvon shoxi ko'rinishidagi ichish uchun mo'ljallangan idish riton deb ataladi.
5: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Quyoshning og'irligi 2 oktalon.
5: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Uxlashdan qo'rqish kasalligi klinofobiya deb ataladi.
5: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri.
5: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Janni Radari qalamiga mansub piyozboshlik qahramon Redis edi.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, bu Chippolino edi.
2: Rahmat. Zo'r ketyapti udilar, Faxriddin.
3: 7-chi ma'lumotga chajib kelgan edik. O'ylaymizki, keyingi tinglovchilarimiz ham estafetani mana shunday davom ettirishadi.
2: Xo'p, qani ko'ramiz. Alo.
6: Assalomu alaykum. Toshkentdan ekman.
3: Boshladik. Va alaykum assalom. Qadimgi yunonlar Amudaryoni Yaksart deb atashgan.
6: Notor.
3: Davom etamiz.
2: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
6: Notor.
2: Yaxshi.
3: Pingvin patlari unga suvda issiqlikni saqlashga yordam beradi.
6: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Qozog'istonning milliy valyutasi tenge.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Temir odam kinofilmida Toni Stark rolini Tom Hanks ijro etgan.
6: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
2: Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Xo'p, tor, zich va odam gavjum joylardan qo'rqish kasalligi klaustrofobiya deb ataladi.
6: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling, bu to'g'ri edi.
2: Yana shu 7-sinmi yo 8-midi?
3: 7-si edi. 6 ma'lumotdan o'tgandilar.
2: Ha, ani.
3: Klaustrofobiya, tor joydan qo'rqish kasalligi. Bu mabodo kimdir bu narsani vizual ko'rinishini tomosha qilish istasa, Kalmar o'yini serialiga bir diqqat qilish mumkin bo'ladi. Odam gavjum joydan qo'rqib qoladi. Endi u yerda boshqa bo'lib psixik holatlar bu klaustrofobiyaga qo'shilib boradi. 71-210-65.
2: Alo.
3: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Toshkentdan Haydarbek.
3: Boshladik. Ulug'bek xazinasi asari Odil Yoqubov qalamiga mansub.
7: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
2: Xo'sh, nima qilamiz? Yana tinglovchilarni ulaymiz reklamagacha bo'lmasam.
3: Kelishdik.
2: 71-210-65 nonushta qilayotganlar yoqimli ishtaha, yo'ldagilarga oq yo'l.
8: Assalomu alaykum, xayrli kun.
3: Va alaykum assalom.
8: Sizga yaxshi kelibsizmi, hurmatli boshlovchilar?
3: Tashakkur. Ismingiz?
8: Baxmaldan Elmiraman, doim muxlislaringizdan.
9: Meksika hududida yashagan eng mashhur qabilaning nomi Aztekler edi.
8: Bilmadim-ku, to'g'ri deb ko'rayim, taxmin.
9: Davom etamiz.
2: Xo'p, Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
8: Buni ham to'g'ri deb ko'ray.
2: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz biz nima qilamiz? Biz reklamaga
3: navbatni.
2: Yo'q, reklamaga yaxshi navbatni beramiz. 14 daqiqa o'tibdi. 8dan.
3: Kesib olamiz.
2: Marhamat.
10: Donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4000.
11: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
12: CA Store'da yangi mahsulot. iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2 million 358 ming so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMEA ro'yxatidan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
10: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
13: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
14: Mana to'yga borganda niyat qilasiz. Kelin kiyo, nima bo'lsin deymiz? Baxtli bo'lsin deymiz. Kelin kiyo bilan vaqti shish bo'lmasin.
13: Buni baxtli bo'ladi Xudo xolisi. Siz niyat qilganda qaynana kelin baxtli bo'lsin deng. Qaynana kelin qo'sha qarasin deng. Agar qaynana kelin baxtli bo'lmasa, opa, kelin kiyoda baxtli bo'lgani gap ekan. Aytadi-yu, qaynana kelin inoq bo'pti, it bilan mushuk o'rtoq bo'pti. Kelin uxlar ekanda, tong otib ketgan, soat 9 bo'lib ketgan, quyosh chiqib ketgan, qaynana poylab o'tiribdi, choy beraymi, kim salom beraydi, kim hovlilarni shuprarmi, kim uxlab yotibdi. Kechasi bilan Rossiyadagi eri bilan gaplashgan. Rossiyada 10 bo'lsa, bitta 12 bo'ladi soat. Qaynana shustri qaynana ekan, kelinni tarbiyalashdi, yo'lini topdi. Uyda mushuk bor ekan, Qashqadaryo Samarqandlarda pishak deydi. Sal beorada yotgan ekan kelin yonida, mushuk ham yotaveradi-yu. Qaynana bor mushuk deb pul debdi. Bilgan? Degan ekan, "Ey yo'lamayul, yotaverasanmi? Meni uyga yotgani kelganmisan? Tong otgani qachonadi kasofata? Qo'shnilarning mushugi xonini shipirib oldi. Sen yotibsan uyingda barakani o'chirib, men yotmayul." Mushuk hayron, nima deyapti? Mana xotinim tushunmadi. Zato kelin tushunibdi. Kelin ham shustri ekan, o'rnidan turib mushukka qarab, "Bizning gapimiz bo'lsa aralashma" debdi. Kelin shunda hovliga chiqibdi, hovlida it yotgan ekan. Kelin itni tepibdi. Tap ay degan ekan, "Ey akillamayul" debdi. "Mana shu xonadonga kelganimdan beri akillaysan" debdi. "Men seni akillashni eshitgani kelganman" debdi. "Va qo'shnining itini qara bir marta ak demaydi. O'sha ham senga o'xshagan it. Kechasi bilan Rossiyadagi kuchugi uxlatmadi. Sog'indim, sog'indim jonim. Sog'ingan bo'lsang kim?"
2: Davom etamiz azizlar. Xo'sh, sog'ingan bo'lsangiz, sog'inganingizni ayting. Har narsani o'z vaqtida aytilgani yaxshi.
3: O'shanda hech kim itga gapirib yurmaydi.
2: Yo'q, shunaqa bir gapni o'qigandim, o'sha vaqtida ichilmagan choy ham soviydi, vaqtida aytilmagan gaplar, hislar ham sovib qoladi.
3: Vaqtida berilmagan qarzlar ham og'ir botadi.
2: Endi
3: vaqtida to'lamagan kredit peniya tug'adi.
2: Voy, u boshqa mavzu, u boshqa masala. Biz esa vaqtida mana davom etyapmiz. 8dan 18 daqiqa o'tdi. Bizda yana tinglovchilar, alo.
15: Alo.
9: Assalomu alaykum.
15: Ustam aka.
9: Boshladik. Xo'sh, yerda massasi 100 kilogram bo'lgan jismning massasi Yupiterda 73 kilogram bo'ladi.
15: To'g'ri?
9: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling. Voy,
2: rahmat. Omon bo'ling, hurmatli tinglovchimiz. Bizda keyingi ishtirokchi.
9: Xo'sh, assalomu alaykum.
16: Va alaykum assalom. Yaxshi, sizlarmi?
9: Tashakkur.
16: Rahmatjon do'stingdan.
9: Boshladik. Tour de France velopoygasida umumiy yetakchi sariq libosda harakat qiladi.
16: No, Noto'g'ri.
9: Bu to'g'ri ma'lumot, salomat bo'ling.
2: Mhm.
9: Bir vaqtlar qoldirmay ko'rardim, nimas qiziq bo'lgan bilmayman. Bir guruh odamlar veli haydab yodam bu yerga yurishadi. Yo'q, yaxshi sport sog'lom qiladi odamni, lekin tomosha sifatida nimas
2: qiziq.
9: Nimas qiziq tuyulgan shu paytda men qoldirmay ko'rardim shunaqa narsalarni bir
2: vaqt. Allo.
17: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom, tanishamiz.
17: Sanjarbek Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Samarqanddan Zulfiya opa.
9: Boshladik. Dunyodagi eng yengil metal bu litiy hisoblanadi.
17: Mana. To'g'ri.
9: Davom etamiz.
2: Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
17: Bunga to'g'ri deyman.
2: Xo'p.
9: Xo'sh, shaxmat taxtasi 100 katakdan iborat bo'ladi.
17: To'g'ri.
9: Salomat bo'ling. 64 ta bo'ladi. Unaqasiga 8, bunaqasiga 8.
2: Xo'p. Men keyingi ishtirokchini efirga olaman. Hozir gaplashib ko'ramiz, kim ekan? Alo.
18: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom.
18: Toshkentdan Yorbek.
9: Boshladik. Zainab va Omon, Oygul bilan Baxtiyor dostonlari muallifi Hamid Olimjon.
18: To'g'ri.
9: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat.
2: Rahmat.
9: Oygul bilan Baxtiyor bir vaqtlar rosa mashhur edi. Hozirgi Z avlodga o'tilyaptim, bu dostonni bilmayman.
2: Endi maktabda biz o'qiganmiz, har holda hammamiz uni bilardik, o'qirdik. Juda ko'p dostonlarni o'qiganmiz, baribir, lekin siz aytgandek hozir o'tilyaptimi, yo'qmi?
9: Bilmayman. Maktab bitirganimga 14 yil bo'ladi yaqinda. Hozirgi adabiyot bilan tanishmasman. Ya'ni maktabda o'tiladigan.
2: O'zgarganda baribir.
9: Ha, o'zgargan, o'zgargan. Endi Navoiylar qolgan-ku, masalan. Lekin shu Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyori bugun o'tiladimi, yo'qmi, uni bilmayman.
2: Xo'p,
9: o'qituvchilar bo'lsa, biz eshitayotganlarning orasida ma'lumot berishlari mumkin. Qo'ng'iroqmi, qo'shiqmi?
2: Yo'q, qo'shiq eshitiladi, har doim, har vaqt. Buni yaxshi bilasiz.

0: Oradan radiosini tinglayapsiz, azizlarimiz. Yangi kun boshlandi va bugun 14-oktyabr sanasi. Sanjar aytib o'tgandek, kuzning qoq o'rtasidamiz. Chiroyli ob-havo kuzatilyapti. Hozircha menga yoqadigani, sizga yoqadigani yomg'irli-ku, menga yoqadigani quyoshli.
1: Menga o'zi bu havo bo'lmasa bo'ldi, yomg'irmi, quyoshmi farqi yo'q. Dim bo'lib turadi-ku, bilasizmi? Na ruslarda ne ryba, ne myaso deydi, na baliqmas, na go'shtmas. O'zi qisqichbaqaga nisbat berib aytilgan-ku tarixda, lekin shunaqa ob-havo bo'lib turadi-ku, shunaqa yomon ko'raman. Ko'chaga chiqsangiz xarakteringizga ham ta'sir qiladi, lekin mana quyoshli bo'lib tursa, kuzgi quyosh ham yozgi quyoshdan bari farq qiladi-da. Bu sal yoqimliroq va romantikroq o'zi aslida. Ko'chaga chiqsangiz, jabunaqa terlab ham ketmaysiz.
0: Shunaqa havo bo'lsa, yoqadi. Menga mana shunaqa quyosh charaqlab tursa, meni kayfiyatim ham shunaqa bo'lib turadi. Lekin sal o'sha qovoqni solsa bo'ldi, kayfiyatimga ta'sir.
1: Endi bu ayollarga xos narsa o'zi. Erkaklarga unaqa farqi yo'q.
0: Unchaligi.
1: Erkaklarga puli bor bo'lsa bo'ldi, istagan ob-havoda o'zini
0: mazza qiladi. Qanaqa ob-havoda bo'lsa ham pul topishga majbur ko'chaga chiqib, to'g'rimi? Shuning
1: uchun ular ob-havoga ja unaqa ahamiyat berolmaydi. Ahamiyat beradi qachon? Agar u masalan taksichilik bilan shug'ullansa. Avtomobiliga masalan agar ko'chalarda chuqurlar ko'p bo'lsa, sal ehtiyotroq bo'lib haydashga, sekinroq yurishga majbur bo'ladi, lekin u shu bilan birgalikda u paytda taksi narxi ham oshadi.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Tashakkur. Va alaykum assalom.
2: Farg'onadan Xanifaxonman.
1: Boshladik. Materiklar orasida faqatgina Afrika sohillarini barcha okean suvlari yuvib turadi.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Jakiv Kusto tadqiqot o'tkazgan kemaning nomi Kalipso edi.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'sh, pingvinlarda pat bo'lmaydi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, pat bo'ladi ularda. Bo'lmasa sovuqdan ular ham dir-dir titrashardi.
0: Xo'p, qo'ng'iroq bor.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kamolxonmi?
3: Amamma.
1: Xo'sh, G'afur G'ulomning yodgor asari qissa hisoblanadi.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Ming bir kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar shohga ertaklar aytib beradi.
3: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling va biz keyingi ishtirokchi ham efirga ulaymiz. Bir daqiqagacha ozgina vaqtimiz qoldi.
1: Hozir shu kitob sotuvda yo'q. Men yaqinda bir qidirdim. Arab ertaklari-ku o'zi bu. Sotuvda yo'q.
0: Filmi bor edi.
1: Ha, kinofilm bor. Endi kinofilm bilan kitobni solishtirib bo'lmaydi. Kinofilmini ko'rganman.
0: Ko'rganmiz. O'sha boyagi gap. Biz paytda bo'lardi deb.
1: Yo, endi hozir sal boshqacharoq. Papalam, mapalam bir narsalarni ko'rishadi-ku hozir.
0: Ustanavi.
1: Qanaqadir traktorli qo'shiq aytib yuradi.
0: Biz ham afsonaga aylanib qoldikmi? Biz vaqtda, biz paytda. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Ha, Pakistondan. Kulash apa.
1: Boshladik. Inson organizmidagi eng og'ir a'zo o'pka hisoblanadi.
4: Ha, to'g'ri.
1: Davom etamiz. Xo'p, Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi qo'zg'olonga rahbarlik qilgan hunarmand shaxs Mahmud Tarobiy edi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
4: To'g'ri desam
0: ekan. To'g'ri. Bo'ldingiz.
1: Xo'sh, ikkinchi marta tasvirga tushirilgan O'tgan kunlar kinofilmida Otabek rolini Behzod Muhammad Karimov ijro etgan.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Ko'rshapalak qush emas, sut emizuvchilar oilasiga kiruvchi hayvondir.
4: Qush emizuvchilar.
1: To'g'ri yoki noto'g'ri?
4: To'g'ri, to'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Yerni tabiiy yo'ldoshi Mars.
4: Voy. Na to'g'ri deydi xolay.
0: Xo'p.
1: Ali bobo va 40 qaroqchi ertagida Ali boboning ziqna akasini ismi Qosim edi.
4: To'g'ri, to'g'ri.
1: Ko'k va qizil ranglar birlashtirilganda yashil rang hosil bo'ladi.
4: To'g'ri.
1: سلامت بولین بینفش رنگ حاصل بولاده 8 معلومات توختادلار
0: وای 8 معلومات خوب اینده قدرلی تینگلوچیلر بس اوینمزن قالگان قسمونو بر این دقیقدن کیین دوام اترامز همه یخش کیفیت و البته اومد یار بولسن دیمز اینده قدرلی اشتراکچیلرمز تینگلوچیلرمز برازدن کی قایتامز
1: uzoq ketib qolmaysiz. O'tkazib olamiz brain daqiqani.
5: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
6: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: O'zbekistonda yayiluvlarni tiklash va suv ta'minotini yaxshilash choralari belgilandi. Ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan yordam ajratilishi mumkin. Fransiyadagi yuzlab supermarketlar kiberhujumga uchradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: Soat 8:35 daqiqada qadrli radio tinglovchilar, Oriya Donon tinglayapsiz. Tavakkal radio o'yini bizda va hozircha g'olib topmadik.
4: Ha, 2-ta tinglovchimiz 7-chi, 1-ta tinglovchimiz 8-chi ma'lumotdan to'xtashdi, yaqin kelishdi, lekin hozircha g'olib aniqlanmadi.
3: Boshqatdan harakat qilishadi yurtdoshlarimiz, ya'ni u tinglovchilar emas, boshqa tinglovchilar.
4: Ha, 1 soat ichida bir marta ishtirok etiladi qoida tariqasida. Bugun ulgura olmasangiz yoki yutqizib bo'lgan bo'lsangiz, ertaga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
3: 71-203-65 qabul qilamiz. Alo.
5: Alo.
6: Assalomu
5: alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Va alaykum assalom. Sanjarbek Muxlisaxon. Kunlaringiz xayrli bo'lsin.
5: Obijon. Ismingiz?
6: Obijon.
5: Mahallada Duduga filmida Umarjon rolini Hamza Umarov ijro etgan.
6: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
6: Bilmar ekanman, noto'g'ri deysiz.
3: Rahmat sizga, salomat bo'ling, lekin shunday ekan. Va yana ishtirokchilarimiz bor. Ular juda ham ko'p. Hozir faqat biz ulgurib qabul qilsak bo'ldi. Alo.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Oybek.
5: Xo'sh, dialog bitta qahramonning ichki nutqidan iborat bo'ladi.
7: Dialog, noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Skripkani italiyaliklar kashf etgan.
5: Bir sutka deb yerning o'z o'qi atrofida bir marta to'liq aylanishiga aytiladi. Davom etamiz.
3: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
7: To'g'ri.
5: O'rgimchakda 8 ta oyoq bo'ladi.
7: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Ko'chma sirkni boshqa bir nomi shapito deyiladi.
7: To'g'ri.
5: Salomat
3: bo'ling. Rahmat. Shunaqa ekan. Shu atamani ko'p eshitdim o'z oxirgi paytlarda. Ko'p bo'ldi. Mana shu ma'lumot.
4: Sirkga boryapsizmi?
3: Yo'q. Estrada sirk kollejida o'qiganman lekin.
4: Ha, yo'q, mana bu Shotrustoveliydagi.
3: Estrada sirk kollejida va
4: Karim Zaripovmidi nomidagi?
3: Ha, Karim Zaripov nomidagi va Sanjar aynan o'sha sirk ustalar, sirk mutaxassislari ham o'qishganda boshqa joyda tayyorlamaydi ularni. Aynan shu kollejda tayyorlanadi.
4: Janglyor shu yerda o'rganishadi.
3: Ha, o'rganishadi hamma narsani mana shu kollejda o'rganishadi. Endi hozir qanaqa? Uni ham bilmayman.
5: Sirkda ishlash qiyin. Va o'ta mashaqqatli. Masalan, dorbozlar, akrobatlar, hayvonlar bilan trik ko'rsatadiganlar, hattoki bizga eng osoni bo'lib ko'rinadigan masxaraboz bo'lish ham aslida juda qiyin. Aziz Nesinni juda mashhur bitta hikoyasi bor. Bir odam psixolog oldiga, shifokor oldiga kelib, juda ham charchadim. Hamma narsadan charchadim. Hayotimda muammolarim shu qadar ko'pki, stresslarimdan chiqib keta olmayapman. Hech narsadan lazzat ola olmayapman deganda, pardani ko'tarib, ana narigi bitta sirk bannerida masxara bostirgan bo'ladi. Ana masxara bos, u har kuni tomosha ko'rsatadi. Borib mazza qiling, lazzat oling, kuling, boshqalarga qo'shilib zavq oling desa, o'sha bannerdagi menman deydi. Kelgan odam.
3: Chunki masxaraboz hayotda masxaraboz emas aslida. Umuman olganda Aziz Nesinni juda ko'p hikoyalari haqiqatdan ham hayotdan olingan.
4: Yurakka tegadi.
3: Ha, o'qiganmidingiz? Haligi bir qizni uchrashuvga chiqadi-yu. Yoqmadi, yoqmadi. Sandalashtirgan bo'lsangiz kerak.
4: Juda ko'p, juda ko'p o'qiganman Aziz Nesinni. U dahshat hikoyalari bor. Maslahat beraman o'qishim.
3: Tinglovchilarga maslahat beramiz. Qo'ng'iroq qilish, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Mirzabekman.
5: Xo'sh, 2016-yilda chiqqan La La Land kinofilmining rejissyori Steven Spielberg.
6: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganymed 1610-yilda kashf etilgan.
6: Noto'g'ri.
3: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
4: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Xo'p, yana tinglovchilar bor reklamagacha. Ulguramiz, alo.
8: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Akmal.
5: James Bond haqidagi asarlarning muallifi Ian Fleming hisoblanadi.
8: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, Akmal aka, rahmat.
3: Rahmat. Va bir narsa, qadrli tinglovchilar, Botirxon hech bo'lmasa orada bir kun o'tkazib qo'ng'iroq qilinglar deb ko'p tayinlaydilar. Shu qoidalarga ham amal qilinglar. Ya'ni bugun qo'ng'iroq qilgan odam ertaga emas, balki bir kun oldin qo'ng'iroq qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.
2: Alo.
9: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Ma'rifat
5: o'g'li. Andromeda galaktikasi kelajakda bizning Somon yo'li galaktikamiz bilan qo'shilib ketadi.
9: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat. Ilmiy asoslarga ko'ra, Andromeda galaktikasi bizga yaqinlashib kelyapti katta tezlikda, lekin u ham nechidir million yildan keyin bo'ladi. O'sha tezlikda kelayotganida, nechidir million yildan keyin. Va eng qizig'i, men yaqinda bitta astronom bilan suhbat qildim. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak YouTube'da. Yerdan turib o'sha galaktikani ko'rsa bo'lar ekan. Boshqa galaktika, o'zini quyoshi bor, o'zini sayyoralari bor, o'zini yulduzlari bor, lekin yerdan turib shuni ko'rsa bo'lar ekan. Faqat bizga mana bunaqa suratda ko'rinmaydi, ya'ni bir varoq sifatida ko'rinmaydi, ya'ni endli bo'lib ko'rinmaydi, bizga mana bunaqa bo'lib ko'rinadi, ensiz taraf ko'rinadi.
3: Ana Sanjar, siz aynan mana shu astronom bilan suhbat qurib ko'p narsani bu borada bildingiz, ha, buni bo'ldi.
5: O'zi qiziqardim. O'zi qiziqardim, lekin yana ham ko'plab qiziqishlar.
3: Chuqurroq kirishga harakat qildim deb.
5: Yoqdi menga.
3: Alo. Oyga chiqaramiz
5: sizni. Alo. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Yangiyo'ldan
5: biz bo'lamiz. Boshladik. Yo'q, sizga boshqa savol.
3: Mayli, keling, men savol beraman. Toj Mahalni qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
10: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
5: Chinor ostidagi duel kinofilmida kuylangan eng gullagan yoshlik chog'imda qo'shig'ini muallifi Kozim Qayumov.
10: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
3: Insonning boshida 29 ta suyak bor.
10: To'g'ri.
3: Yaxshi.
5: Troya urushiga sabab Afroditaning o'g'irlanishi bo'lgan.
10: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz. Xo'sh, bilyardda key tushunchasi to'pni urish uchun ishlatiladigan tayoqni bildiradi. Salomat bo'ling, rahmat. Biz buncha kutolmaymiz. Dastur nomi Tavakkal.
3: Bu bunaqa nimada shovqinda ham biz o'yin o'ynashimiz biroz Tavakkal edi. Keling, yaxshi xos Tavakkal qilmasdan qo'shiq beramiz reklamagacha, keyin esa
5: davom etamiz yana.

0: Ория Донода реклама.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Telefon 71 238 59 59.

0: 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziya. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz azizlar, reklama blokini ham o'tkazib oldik. Endi o'yinimizni qolgan qismida ko'proq tinglovchilarni efirga ulashga harakat qilamiz. 71-203-65. Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Yaxshimisizlar, boshlovchilar? Jalaquddin Amarbay aka.
3: Boshladik. Sofa Alloh yor hazratlari 1644-yil hozirgi Buxoro hududida tavallud topganlar.
2: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Samarqand hududiga to'g'ri keladi ularning tug'ilgan joylari. 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Sayyid Akbar.
3: Germaniyaning poytaxti Berlin shahri.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz. Yengilmas armada floti Britaniyaga tegishli bo'lgan.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deyiladi.
4: To'g'ri.
3: Mongoliya Osiyoning g'arbiy tarafida joylashgan.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Suv muzlaganda 8-9% kengayadi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. To'g'ri ma'lumot edi. Kuningiz yaxshi o'tsin va keyingi ishtirokchi.
3: Assalomu alaykum.
1: Alo.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi?
3: Tashakkur, rahmat.
5: Yuqorida chiqdim andan Sabr bo'laman.
3: Boshladik. 16-asrga oid bo'lgan baland masjidi yurtimizning Samarqand viloyatida joylashgan.
5: Baland masjidi.
3: Juda mashhur.
5: To'g'ri deylik.
3: Salomat bo'ling. Buxoroda joylashgan.
1: Xo'p. 71-203-65 raqamlari ishlab turibdi va unga mana qo'ng'iroq qildim.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Xayrli tong. Samarqanddan o'tira.
3: Xo'sh, yerning massasi oyning massasidan 81 barobariga katta.
6: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Sirk arenasining standart diametri 25 metr bo'ladi.
6: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri bu. Sizga rahmat kattakon va keng tinglovchi. Bugun ko'z temasi ayollar ham, erkaklar ham birdek faol ishtirok etishdi. Gohida ayollar dastur yarmidan keyin qo'ng'iroq qilishadi-yu.
3: Yo'q, hammaga nonushta tayyorlab bo'lib, keyin qilishadi.
1: Bugun endi ertalabdan, dasturi avvalidan. Alo.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Xayrli kun.
3: Va alaykum assalom.
1: Ismingiz?
7: Angordan Afqar.
3: Boshladik. Xo'sh, Bibi xonim madrasasi Samarqand viloyatida joylashgan.
7: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
1: Yer yuzida 4 materik bor.
7: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling.
3: Vaqtimiz bormi?
1: Bor.
3: 71 203 65. Fursatdan

0: Dalani Barselona muxlislarini tabriklaymiz kechagi g'alaba bilan.
1: Oh.
2: Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Samarqanddan To'raqul aka.
2: Inson miyasining 70-75% qismi suvdan iborat bo'ladi.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Parashutni Tomas Edison ixtiro qilgan.
3: Bu
1: noto'g'ri ma'lumot edi. Katta rahmat va biz eng so'nggi ishtirokchini efirga olamiz. Qadrli radio tinglovchilar, 71-203-65 raqamlarga kim qo'ng'iroq qilsa, mana shu bizni so'nggi ishtirokchimiz bo'ladi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum
4: assalom. Hurmatli boshlovchilar, Samarqanddan Gavhar opaman.
2: Boshladik. Xo'sh, arfa musiqa asbobini chalayotganda musiqachini eng kichkina barmog'i ishlatilmaydi.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Vasabining asl vatani Yaponiya hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
1: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Vasabi degan kinofilmni ko'ringlar. Maslahat
1: beraman. Keyin siz uni taom dumi deysiz?
0: Yegulik.
1: Ha,
0: yegulik.
1: Yeganmisiz deb savol beruvdingiz-da?
0: Ha, men yeganman. O'zim yeganman. Juda bir yoqimsiz qo'lansa narsa bo'ladi, lekin bir hali ham do'stlarim yeb turadi. Mana kuni kecha ham bir ikkita joyda yig'ildik. Wasabi buyurtma qilishda o'tirgan joyda u qanaqadir qo'shimcha narsa o'zi. Bir yashil botqoq bo'lib, botqoq emas, o'simlik bo'lib, o'simlik emas, rangda bo'ladi.
1: Sushiga qo'shib beriladigan emasmi?
0: Bilmayman. Men sushi iste'mol qilmaganman shu paytgacha. To'g'risini aytaman, menga hidi yoqmagan bir marta. Birinchisini o'zida, keyin yemaydigan odatim bor. Nimadir boshda yoqtirmay qolsam, shuning uchun biror marta sushi yemaganman. Bilmayman, unga qo'shiladimi yo'qmi. Shuni yeyishadi xullas do'stlarim. Nima-nima qilib yeyishadi, haligacha tushunmayman. Buni tushunmaysan deyishadi, rostdan ham tushunmayman.
1: Tushunmay qo'ya qoling.
0: Menga shu o'zimizni. O'zbekona.
1: Keyin
0: mana yesam pasta yeyishim mumkin. Masalan, o'zbekona bo'lmasa.
1: Yevropa taomlari.
0: Pasta yeyishim mumkin yoki turklarga tegishli bo'lgan ko'plab yeguliklar.
1: Sharqona taomlar bizga yaqin bo'lgan sharq oshxonasi baribir
0: yaxshiroq-da.
1: Arab nimasiga mosro ovqatlar juda ham taomlar yoqimli ekan. Qo'shimchalari haligi.
0: Lahmajunlar bor masalan, maza qilib yesangiz bo'ladi. Endi baribir yeyish haqida gaplashyapmiz bu yerdan. Uyg'urlarni ham mana biz turkiylikni qarli qurug'iga kiramiz. O'zbeklar va uyg'urlar bitta hisoblanadi tarixan. Qirg'iz qozoqlarga qaraganda uyg'urlar eng yaqin xalqdi o'zbeklarga. Oshxonasi ham nihoyatda yaqin. Oshxonasi ham nihoyatda yaqin va oshxonasidagi ma'lum taomlarni retsepti ham yaqin. Masalan, bizda ham osh qilinadi.
1: Siz bemalol qila olasiz.
0: Ha, qila olasiz va sizga o'sha ta'mlar tanish. Tushunyapsizmi? Shu tomonlari yoqimli. Bular endi sal boshqacharoq. Bu wasabi emas, tushunyapsizmi? Bu ancha yaxshi narsa.
1: Shu wasabiga qiziqdim, lekin shu wasabiga qiziqdim. Shuni bitta ko'rishim kerak.
0: Ko'ring. Balki o'sha siz aytayotgan narsadir. Odatda men bor joyda sushi buyurtma qilinmaydi. Shuning uchun bilmayman. Bilmaganini bilmayman deyish.
1: Film chiqyapti. O'sha sushiga qo'shiladigan
0: xabar. Endi o'zi men film orqali bilganman bunaqa yegulik borligini. O'sha janrini o'ynagan Wasabi degan kinofilm bor. Action plus komediya janrida olingan juda ham mashhur kinokartina. Har safar agar mabodo televizor yoqib bo'lib qolsa va olib berayotgan bo'lib qolsa, ishimni to'xtatib shuni bitta ko'rib olishga harakat qilaman. Qadrdon kartina. U yerdagi aktyorlik mahorati, u yerdagi ssenariy, u yerdagi muhit shunchaki dahshatli darajada zo'r o'ynalgan. Men kinolarni kinomanman-ku o'zi. Kam ko'raman bugungi kunda, lekin tanlab-tanlab ko'raman. Mazah ko'rgim keladi, men Wasabini masalan mazah ko'raman.
1: Yemasam ham, lekin mazah.
0: Shunaqa gaplar bizda.
1: Xo'p.
0: Bu haqida fikrlarimizni keyingi soatda yana davom ettiramiz.
1: Bo'ldi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaylovlardan samarali foydalanish, ularning degradatsiyasining oldini olish va suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatimizda 21 million gektardan ortiq yaylov mavjud bo'lib, ularning atigi 40% dan samarali foydalanilmoqda. Yil yakunigacha 620 ming gektar, kelgusi yilda esa 3.7 million gektar yaylovni tiklash vazifasi belgilandi. Shuningdek, quduqlar va sug'orish inshootlarini qurish, chorvadorlar uchun jamoat yaylovlaridan kelatish hamda chorvachilik komplekslarini barpo qilish rejalashtirilgan. Yaylovlardan ekoturizm, asalarichilik va dorivor o'simliklar yetishtirishda ham foydalanishga ruxsat berish ko'zda tutilmoqda. Prezident farmoni loyihasiga ko'ra 2026 yil noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'mdan moddiy yordam berilishi mumkin. Mablag'lar 30 noyabrga qadar bank yoki ijtimoiy kartalarga o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, suyultirilgan gazning aholi uchun chakana narxini 1 kilogram uchun 5000 so'm etib belgilash taklif qilinmoqda. Ehtiyojmand oilalarga esa 2030 yilga qadar har bir kilogram gaz uchun 3000 so'mdan oyiga ko'pi bilan 20 kilogramgacha kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan. Har ikki tashabbus bo'yicha tegishli hujjatlar loyiha bosqichida bo'lib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Fransiyada hakkerlar yuzlab supermarketlarning sovutish tizimlariga hujum qildi. Oqibatda mahsulotlar aynib, do'konlar ularni tashlab yuborishga majbur bo'ldi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Hujum oqibatida Intermarsh tarmog'ining 150 ga yaqin, Cooperative U tarmog'ining esa 100 ga yaqin do'koni zarar ko'rgan. Ayrim Leclerc supermarketlari ham hujumdan jabrlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hakkerlar sovutish tizimlarini muzdan tushirish rejimiga o'tkazgan. Tizimlarni boshqaruvchi Danfoss kompaniyasi esa eskirgan dasturiy ta'minotdagi zaifliklar muammoga sabab bo'lganini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

14 oktyabr sanasını orzu umidlar katta ulkan rejalar ila qarshi olgan aziz yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Bizni hamroh tutganlar, bizga yaqin bo'lganlar, qadirdonlarimiz, qadrlilarimiz, sog'misiz, omonmisiz? Umrimizning yana bir soatlari boshlandi. 9:09 daqiqa o'tdi azizlar va bugungi kun bizning oldimizga juda ko'p imkoniyatlarni qo'ymoqda. Chunki u endigina boshlandi. Bu imkoniyatlardan foydalanish albatta siz u bizning o'z qo'limizda. Biz ham o'zimizdagi imkoniyatdan foydalanamiz. Salom tabrik qutlovlar dasturi va aynan shu lahzalardan boshlab sizdan kelgan SMS-larni, nomalarni o'qib beramiz, o'z egalariga yetkazamiz. Sizni yaqinlaringizni birgalikda xursand qilamiz. Shunday ekan, keling, aynan hozirdan boshlab mana shu fursatlardan vaqtni zoya ketkazmasdan SMS-laringizni yozing. Bugun kimni qutlamoqchisiz? Kimga shirin tilagingizni aytmoqchisiz? Biz sizga ko'makchimiz. Telegram messenjeri orqali Oriyadon radiosining Telegram manziliga SMS-laringizni yozasiz va biz reklama blokidan so'ng albatta mana shu nomalarni ochib o'qiymiz. Yaxshi qo'shiqlarimiz esa azizlar unga hamroh bo'ladi. Ya'ni sizni tilaklaringizga eng chiroyli taronalar hamrohlik qiladi. Unumli foydalanamiz Oriyadon radiosi. Yo'lda ketayotganlar oq yo'l esonomon yetib oling manzilingizga. Biroz sirbandlik, ha, hozir qaysidir vaqtni ham tanlab bo'lmay qoldi. Tirbandlik avjida, chunki ko'chada avtomobil ko'p, yurtdoshlarimiz ko'p va hamma nimadir bilan band, ya'ni hayot qaynamoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 9:19 soat va biz va'da qilganimizdek salom tabrik qutlovlar dasturini boshladik va kelgan SMS-larni o'qib beramiz. Xo'sh, Sanjar, mana bu demakki boyagi bizni suhbatimizga mavzu.
1: Meni bilishim bo'yicha o'sha sushiga qo'shib yeyiladigan wasabi.
0: Garchi sani yashil ranglisi ham bo'ladi deydiptilar. Ana agar ha, men taxmin qilgan narsa ekan demak. Assalomu alaykum. Bu shovqinda qanday o'tirdingiz? Bizga ham eshitish qiyin edi-ku.
1: Boyagi tavakkal dedi bir
0: tinglovchimiz. O'yin haligi qiz bilan bo'lgan o'yinmi?
1: Ha.
0: Endi shunaqa holatlar ham bo'ladi. Nima qilamiz endi? Assalomu alaykum hammaga aziz radio tinglovchilar. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sizni yaxshi ko'ramiz. Yangangiz Mahfuza deyilgan. Demak, Mahfuzaxon tomonlaridan taqdim etilgan bu SMS yetib bordi nazarimda egalariga. Va bugun Tohirjon yozibdilar. Sanjar bizga Ubaydulla.
1: Ubaydulla yozganlar.
0: Bugun Sarvar Odilxo'jayeva 50 yoshini nishonlayapti. Ha, darvoqa Sarvara xonanda tavallud ayyomlari ekan. Instagramda meni ham ko'zim tushdi. Bugun endi Turkiyadalar-ku ular aslida. Sarvar opaga muborak bo'lsin deymiz. 50 yosh deyshapti, lekin juda ham yosh ko'rinadilar. Ko'z tegmasin. Har doim shunaqa bahor bo'lib yursinlar.
1: Ha. Juda ham ko'p hit va mashhur qo'shiqlari bor. O'sha Olmacha degan qo'shiqlari bor. Xo'rlayvermang. Ayollar tomonidan bir vaqtlar sevib tinglangan, dardi bor ayollar tomonidan juda ham sevib tinglangan qo'shiq va yana boshqa qo'shiqlar.
0: Qalbiga yetib borardi qo'shiqlari.
1: Ha. Shunaqa bir ajoyib ijodkor edilar. Endi hozir yanglishmasam yangi qo'shiqlar ijro etmayaptilar.
0: Yangi qo'shiqlar ijro etmayaptilar, lekin bilasizmi, suhbat davomida so'raganimda aynan sog'inmaysizmi ishingizni deganimda ular aytdilarki, yo'q, men bugun Turkiyada yashasam, u yerda bo'ladigan tadbirlarga boraman. U yerda festivallar bo'ladi, u yerda tadbirlar bo'ladi va o'sha yerda men hali ham qo'shiq aytyapman degan javobni berdilar. Shuning uchun demak, ijoddan uzoqlashmagan gallar. Shunchaki biz sog'ingan qo'shiqlar taqdim etilmayapti.
1: Ha, bu gap ham to'g'ri.
0: Lekin Alisher Fayzdan Sanjar hozir Jonon taronasini taqdim etmoqchimiz. Bu qo'shiqni ham hamma biladi, hamma yaxshi ko'radi.
1: Alisher Fayzi hatto sevgi haqidagi qo'shiqlarida ham tarbiya ufurib turadi, bilasizmi? Etikasi bor.

0: Mana bu ikkitagina SMS-ni tezgina o'qib beraylik. Oriya Dono, assalomu alaykum, sog'inchli salomlarim.
1: Zuhriddinov Zayniddinga, mehribon qizlari va malikasidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sanjar muxlisi, efirlaringizga gap yo'q. Butun O'zbekiston ahliga salom. Jondor, 20-chi maktabni 2005-yil tugallagan qadrdon sinfdoshlarimga alohida salom. Sizlarni juda ham sog'indim. Bir yig'ilishsak, qadrdoningiz Muborak To'xtayeva. Maktabdagi do'stlarni qaytib unaqa yig'ish iloji yo'q.
0: Hech.
1: Biz masalan sinfdoshlarni orasida eng ahli sinflardan bittasi bo'lganmiz. Masalan, tadbirlarda ham faol bo'lganmiz. Bizda yaxshi o'qiydiganlar ham bo'lgan, sho'xlar ham bo'lgan, kollaboratsiya bo'lgan, juda ham qorishiq bo'lgan xarakterlar va biz mana shu qorishiqlik evaziga bir-birimiz bilan juda ham ahil bo'lganmiz. Lekin bugungi kunda hatto yigitlarni o'zi ham zo'rg'i yig'ilamiz. Yig'ilmaymiz emas. Zo'rg'a va uzoq muddatda bir yig'ilamiz va har safar kelishamiz bu yerga tez-tez yig'ilib turishga.
0: Har gal
1: shu gap aytiladi. Lekin bir necha oydan keyin bitta yig'ilamiz. Sinfdoshlar orasida bunaqa holat ba'zi bir sinfdoshlar bor. Men masalan qarindoshlarimda kimlardadir ko'raman. Ular 2-3 maktabda o'qigan, lekin u maktabdagi, bu maktabdagi hamma sinfdoshlar bilan munosabatlari bor va ularni har oy choyxonasi bor. Masalan, choyxona yaxshimi, yomonmi degan savolga menda javob yo'q. Men o'zim u qadar xushlamayman, lekin masalan sinfdoshlar bilan yig'ilib turish yaxshi narsa deb o'ylayman. Afsuski bizda unaqa o'zi o'g'il bola ham kamda bizda. Masalan, meni sinfimda 7 o'g'il bola bo'lgan. Men bilan 7. Men bilan 7.
0: Qizlar umuman ko'rishmaydi.
1: Men turmushga chiqib ketadi, bir-birimizni yo'q. Instagramda ham bir 4-5 sinfdoshlarim bilan yozishib turaman. Qolganlari qayerdaligini bilmayman. Ular yo'q. Qayerda u? Yig'ilsak ham har zamonda bir kimdir to'yda ko'rib qoldim bitta sinfdoshim. Maktabdan keyin ko'rmaganman qaytib. Yig'ilishlarga kelmagan, boshqa bo'lmagan. Ha, yo'q, bo'ldi, o'z vaqti yo'q edi. Undan yog'iga qo'shilib turaman deydi, keyin yana gum bo'lib ketadi. Qachon, qayerda, nima qilib bilmaysiz. Endi majburlamaysiz.
0: Lekin bu munosabatni uzoq yillardan beri saqlab kelayotganlar bor. Havasim keladi.
1: Ha, meni ham. Hozir shuni aytayapman-da. Ba'zi bir odamlar bor, 2-3 maktabda o'qigan, hamma bilan munosabatlari yaxshi. Kollejda o'qigan kursdoshlarim bor. Mana ular bilan munosabatlarimiz nihoyatda qalin. Kollej bitirganimda
0: ham keyinroq topgan do'stlaringiz-da.
1: Men maktab bitirdim, kollejda o'qidim. 3 yil farqi bilan ular bilan ham, bular bilan ham xayrlashganman o'zi. 10 yil bo'lgan kollej bitirganimga bu yil 11-chi yilga qarab ketyapti. U yerdagi do'stlarim bilan ba'zi birlari bilan ishlayman. Bittasi Hasan mana hozir bizda ishlaydi.
0: Bir o'qiganmizlar?
1: Ha, biz o'sha yerda tanishganmiz, o'sha yerda birga futbol o'ynaganmiz, o'sha yerda so'kishganmiz, o'sha yerda gap eshitganmiz, o'sha yerda birga kalta yeganmiz. Masalan, Rahmatilla Mirzayevdan, Ahatilla Maqsudovdan, Karim aka Mirhodiyevdan birga gap eshitganmiz bo'lganda va bular bilan munosabatlarimiz ko'proq va tezroq yig'ilamiz. Maktabdagi sinfdoshlar bilan unaqa emas.
0: Sizda qanaqa, qadrli yurtdoshlar? Marhamat, siz ham yozishingiz mumkin. Biz dasturni qolgan yarmida sizni SMS-laringizni o'qib beramiz. Sinfdoshlar haqida gaplashdik, qadrdonlik haqida gaplashdik. Mavzuni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Bakudagi sammitda ishtirok etadi. Erkinjon Turdimov nomidan tarqatilayotgan xabarlar soxta ekani ma'lum qilindi. Eronga qarshi urush sababli Markaziy Osiyo iqtisodiyoti pasayishi kutilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Soat 9'dan 35 daqiqa. 30 Sanjar, xo'sh. Demak, choyxona haqida gapirdingiz, sinfdoshlar haqida gapirdingiz va mana erkaklar hozir sizning gaplaringizga javoban nima yozishdi?
1: Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Biz sinfdoshlar bilan har oyning 29-sida choyxonada yig'ilamiz. Bu an'ana 20 yildan oshdi. Hech kim hech kimga qo'ng'iroq qilmaydi. Choyxona kuni hamma keladi. Biz 16 ta bo'lamiz. Mazza sizlarga.
0: Sana ham oldindan ma'lum ekan. Sanjar, hech kim u kunga boshqa ish rejalashtirmaydi.
1: Zo'r bu narsa.
0: Qarang.
1: Zo'r. Qarang, me'yor ham yaxshi. Bir oyda bir marta. Bir-birini ishiga, tirichiriga xalaqit bermaydi. Chunki o'zi mana g'arb tomonlashgan bizga ham kirib kelyapti. Muvaffaqiyatga erishmoqchimisan, do'stlaring bilan kamroq uchrashgan degan bir fikr bor, bilasizmi?
0: Yo'q.
1: Chunki odam do'stlari bilan bo'lsa, ko'pincha kino ko'rgani ketadi, aylangani ketadi, ovqatlangani ketadi, nimadir-nimadir-da. Agar ishlaringiz, do'stlaringiz ham shu sohada bo'lsa, kuncha bilinmaydi. Hamma har xil sohada bo'lsa, do'stlaringiz bilan vaqt o'tkazasiz, bu zo'r narsa. Lekin kasbiy yoki bir karyera nuqtai nazaridan u qadar to'g'ri emas deb hisoblaydi ko'pchilik. Bu meni fikrim emas, o'zimni fikrim qilib aytayotganim. Yo'q, shunaqa deb hisoblaydi ko'pchilik. Va kamroq uchrashing, oldindan belgilang aniq bitta sanani va o'sha kuni ularga vaqt ajrating, bo'ldi deydi. Shunaqa qarash shakllanyapti. Afsuski bizda ham bu tendensiya bor. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi buni endi vaqt ko'rsatadi, bilmayman.
0: Yo'q, o'zi vaqt o'tib shuni o'zim ham angladim, Sanjar. Bundan 2 yil oldin ham aslida o'sha davralarga ko'proq har bitta nimada kerak bo'lsa kunora qahva ichishga masalan yugurib-kina borardim-da.
1: Hozir unaqa emasmi?
0: Yo'q. Yo'q, hozir unaqa emas. Hozir ko'proq o'zim bilan qolishni xohlayman va aslida o'sha kechqurun yurishni odat qilganman. Endi agar u tadbirlarim bo'lmasa chiqaman. Yonimda menga hamrohlik qilishni istovchi dugonalar deylik o'sha mahalladan. Lekin ishoning, ko'pincha o'zim chiqib ketaman. Xohlamay qolganman nimagidir oxirgi vaqtlarda juda ko'p suhbatlarni va mana shu suhbatlar kimnidir muhokamasiga ketib qolishini
1: ayollarda shunaqa endi emotsiya bilan o'ylaysizlar-ku. Bizda erkaklarda sal boshqacharoqda.
0: Do'stlar boshqa narsalar ham.
1: Ha, do'stlar davrasida bo'lganingizda u yerda masalan dunyoda bo'layotgan xalqaro voqealar ham qolmaydi. Real Madrid va Barselona haqidagi voqealar ham qolmaydi. Paxtakor neftchi ham qolmaydi. Tushunyapsizmi? Masalan oddiy sigir nech pul bo'layapti, uni go'shti nech pul bo'layapti ham qolmaydi. Qaysi taksi arzonligi ham qolmaydi. O'g'il bolalarni gaplashadigan mavzular nihoyatda ko'p va turfa qildi. Bizda tarix ham qolmaydi. Farqi yo'q u do'stlaringizni qayerda ishlashi bilan. Bilsa bilmasa baribir fikrini bildirishga o'rgangan. Falsafa ham qolmaydi, Konfutsiy ham qolmaydi. Bizda ketadi hamma narsa. Shuning uchun atrofimizdagi odamlarga qaraganda bu mavzular haqida gaplashish biz uchun qiziqroq tuyuladi. Ayollarda unaqa emas lekin. To'g'rimi?
0: Ayollarda ozgina tor doirada aylanadi mavzular. Shuning uchun aytayapman, men ko'proq o'zim bilan o'zim gaplashib va o'zimga hisob berishni xohlaydigan bo'lib qolganman oxirgi vaqtlarda. Assalomu alaykum hammaga. Amakijon, yaxshimiz. Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim sog' bo'ling. Jiyalaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan degan SMS kelgan. O'qib berdik bu SMSni. Hozircha mana shu SMS-lar edi. Siz ham yozing, yo'llang. Hali vaqtingiz bor.
1: Xo'sh, qo'shib qo'ygun hisobda. Ma'lumot bugun Real Madrid o'ynaydi. Romaga qarshi Chempionlar Ligasida kecha mana Barselona Galatasaray turklarni patchag'ini chiqarib tashladi. 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bugun Manchester City PSG bilan o'ynaydi. Mana shu ikkita o'yin, Roma Real, Manchester City PSG bugungi kunni, bugungi sanani eng katta ikkita yorqin o'yini. Aslida bir qancha o'yinlar bor. Va bundan tashqari Umar Ali Rahmon Aliyev ham yurtimiz to'p suradigan Ozarbayjonni Sabah jamoasi kecha Chempionlar Ligasida o'zini tarixidagi birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Adashmasam Chexiyani Slavia Praga jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Ham yurtimiz yaxshi o'yin namoyish etdi. Bugun Abduqodir Husanov City tarkibida PSG'ga qarshi maydonga chiqishi mumkin. Tungi soat 12, ya'ni sanalar almashadigan vaqtda bo'lib o'tadi o'yinlar. Tomosha qilib lazzatlanishinglar mumkin. Yevropada futbol karvonini eng pik nuqtasi bu Chempionlar Ligasi va uning ikkinchi turi bugun davom etadi.
0: O'sha sinfdoshlar bilan yig'ilib ko'radigan bir yaxshi nima bo'larkan deb, masalan, deyman. Hozir shu masalada gaplashdik-ku, yurtdoshlarimiz ham faol bo'lishyapti-da.
1: Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisizlar boshlovchilar, efirga omad. Sinfdoshlar masalasida juda omadliman. 2005-yil 134-chi maktabni tugatgan bo'lsak, shundan beri 14-15 kishi ko'rish turamiz. Har oy choyxona edi. 3 yil bo'libdiki, har oyini 2-chi yakshanbasini tog'da dam olish xonasiga aylantirganmiz. Qayerlarda ishlaysizlar? Nechpul ishlar ishlaysizlar? Orada ko'rishlarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Sinfdoshlarda omadim kelgan. Sinfdoshlarimga ham salom ayting. Sinfdoshlaringizga Davron aka salom.
0: Ismlarini aytgan bilan?
1: Yuqorida Davron deb yozganda, undan avvalgi ism.
0: Endi qarang, zo'r havasimiz keldi. Haqiqatan ham bunga vaqt topib, fursat topib, bu o'sha ahillikdan, inoqlikdan darak beradi. Qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar, kim qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, lekin o'rtadagi oqibat barib ularni bog'lab turar ekan. Sanjar, to'g'ri gapni gapirdingiz, hamma sohadan suhbat bo'ladi.
1: Sinfdoshlarni boshqa qadrdonlardan bitta juda jiddiy farqi bor. Shuning uchun ham sinfdoshlarni boshqalarga ajratib bo'lmaydi. Sinfdoshlaringiz bilan bu hayotda hali hech narsaga erishmagan paytingizda tanishgan bo'lasiz. Ular ham hali hech narsaga erishmagan paytda siz bilan tanishgan bo'ladi. Qanaqadir manfaatli ustida bo'lmaydi, shuning uchun bu do'stlik, bu qadrdonlik, bu munosabatlar manfaatli ustiga qurilmagani uchun uzoq muddat saqlanib qoladi o'zi.
0: Shunday bo'lsa,
1: keyinchalik kursdoshlaringiz yoki hamkasblar bilan baribir sizni ma'lum darajada ijod, ish, hamkorlik nimadir bog'lab turadi va uni uzilib ketishi sinfdoshlar bilan munosabatlarga qaraganda osonroq baribir. Ma'lum bir darajada aktiv bo'lasiz kimlar bilandir, keyin baribir uzilib ketishingiz, masalan, qayerdandir bo'shab ketsangiz, bo'shab ketgan ishxonangizdagilar bilan juda qiyin-da.
0: Ha,
1: to'g'rimi? Lekin sinfdoshlar bilan unaqa emas, siz ko'chib ketsangiz ham ularni topib kelasiz.
0: Xo'p, bizda Tarona, yaxshi qo'shiq Ravshan Komilov va Ko'k choy guruhidan eshitamiz.

0: Давам етамыз айзлар. 9-дан 47 дакика өтті. Ва шу фурсатларды келеоткен ісімізлер Санжар Мехмонны күтіп алышке хазыр чыққаныды. Санжарге кепті мұны бұ ісіміз. Рахмат, сізіне әм чақырым дам алышке кет өткенді. Санжар деген ісіміз. Хоп, бұзлар оқсыл албатты. Xursand bo'ladilar mana shu fikringizga nazarimda. Assalomu alaykum Oriyodono Sanjarbek Muxlisi xon deyilgan. Assalomu alaykum Muhammad Isodan kelibdi bu ismimiz. Xayrli kun tilaymiz sizga. Xo'p, Muxlisa gapingizga qo'shilaman. Men ham xuddi sizga o'xshab yolg'iz qolishga va vaqtimni sarhisob qilishga intiladigan yoshdaman shekilli. Kerak joylarda va qadrdon insonlar birga bo'lishgagina harakat qilaman. Ma'quli ham shu aslida. Nima dedingiz? Muborak To'xtayeva. Ha, albatta. Men ham o'sha qadrdonlar davrasidan o'zim uchun eng keraklilarini olib qolganman. Bu uchrashuvlarni bu davralardagi o'sha nima deydi, bizni ko'rishiladigan nimalarni hech ham qoldirmayman. Ya'ni aynan o'sha vaqtni birga o'tkazishga harakat qilaman. O'sha vaqtga ishonmaslikka harakat qilaman va doim o'sha davrga intilaman. Lekin ozgina ortiqcha deb bilganlarim allaqachon to'xtagan. Xo'p, Sanjar, sizga haligi tinglovchimizdan ismimiz kelibdi-da. Birga sizni ham dam olishga taklif etaymi? Sizni ham ovolaylikmi deb.
1: Qayoqqa?
0: Saytingizu qayerlarda ishlaysizlar, tog'mi tog'mi ekansizlar? Shu yurtdoshimiz sizga
1: unaqa davralarga borishga bizda pul yo'q aka.
0: Qo'ysangizchi.
1: Unaqa har nechinchidir kunda toqqa chiqadigan davralarga qo'shila olmaymiz. Shu bizniki oddiy, uzoqqa PlayStationga boramiz, qayergadir boramiz. Tugaydi, bu arzonroq chiqadi.
0: Endi u PlayStationni nimasi ham yoshga qarab, lekin u ham boshqa havasga aylanadi endi u PlayStation.
1: Bilmadim, hozircha aylanmadi. 30 ga chiqyapman, aylanmadi.
0: O'ylaylik, keyin gaplashamiz.
1: 16-17 yoshimdan buyon shu o'zgarmadi nimagadir. Shu masalada turg'unlik bor deydi. Hamma narsada o'sish bor. Qizi shu masalaga qiziqish to'sish yo'q. Yo, mana GTA 6 chiqdi yaqinda, mana qiziqishim. Bu ham PlayStationga tegishli, hali o'ynab ko'rmadim. Menda PlayStation 4 bor, u PlayStation 5 chiqqan. Kimdir 5 sovg'a qilishini kutyapman. U jonivor ham yaxshisi 8 milliondan qimmat.
0: Yo'q, endi nazarimda u qiziqishi boshqa qiziqishga almashtiradigan vaqt keldi.
1: Ba'zida odam ma'lumotlardan zerikadi, odamlardan zerikadi. Shunaqa paytda yolg'iz qolib, o'zingiz o'ynaysiz. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Oqlab aytmayapman bu narsani.
0: Yo'q, aytyapman, mayli, siz uylansangiz keyin gaplashamiz.
1: Mayli, o'sha kunlik kelsin.
0: PlayStation o'ynab o'tirsangiz endi. Haligi pampers olib kelish kerak.

0: Kaşon kechirsiz. Bilasiz.
1: Men ish qilish kerak bo'lgan vaqtda o'ynamayman unaqa narsalarni. Men hozir ishda o'tiribman-ku. Vaqtida keldim, vaqtida kelyapman. Namunali xodimman. Menga tekingizni qattiq berishlar kerak bu uchun. Hamma narsani joyida qilib qo'yishga harakat qilaman. To'g'ri, har doim ham yuplamayman-ku.
0: Demak, bu o'sha ish soatlarimga xalaqit bermaydi demoqchisiz. Mas'uliyat har doim bor.
1: Hatto shunaqa kunlar bo'lgan, bir do'stlarimiz tug'ilgan kunini shunaqa joydan nishonlashgan va u yerda ertalabgacha uxlamaslikka majbur bo'lganman. Ertalab efirim bo'lgan. Kelib, amallab o'tkazganman. Bir nechtasiga o'zingiz guvohsiz. Boshqasi to'g'ri, efir tugagandan keyin to'kilib qolganman. Lekin 11 gacha chida berganman-ku.
0: Xo'p, ancha kamaydi shunaqa nimalaringiz.
1: Ha, ha, ha. Hozir.
0: Hozir tetiksiz, uxlab-uxlab kelyapsiz, masalan.
1: Uyqumda ancha yaxshi o'zgarishlar sezyapman oxirgi paytlarda va bundan xursandman. Oldin uyquga yotganda darrov uxlab qola olmasdim. Bu muammo bor edi menda, lekin oxirgi paytlarda shu charchab butunlay tugab deydi-ku, o'chib uxlab qolyapman va bu ertalab turganimda menga tetiklik beradi.
0: Bilasizmi, uyqu borasida kecha Botirxon bilan gaplashgandik, ya'ni biz Botirxon kelamiz, haligi igla terapiya oldik-ku. Bizga kelardilar ulardan va bugun ular Xitoyda. Va o'shanda Botirxon uyqum normal emas, shu uyqusidan ko'p shikoyat qildi. Ya'ni tongga o'sha 3 tur bo'lib ketadi uxlagunimcha va ertalab shunaqa bir charchoq kayfiyatda nimada kelardim deb. Buni qarang, mana shu muolajalarni olgandan keyin Botirxon juda uyqusi normaga kelib, soat 10 da uyquga yotishni boshlagan, lekin mana oradan ozgina vaqt o'tib aytayapti, yana borishim kerak ekan. Yana uyqumda haligi nima qochdi deyapti-da.
1: O'zi mana uyqu vaqtimiz bor, to'g'rimi? Uyqu bu telefonni zaryadkaga qo'yishga o'xshaydigan narsa. Ya'ni buni prototipi o'zi insondan olingan narsa. Ya'ni hech narsa abadiy emas, hech qaysi quvvat abadiy emasligiga uyqu isbot bo'la oladi va telefonni zaryadkaga qo'yish shundan olingan o'zi. Siz telefonni zaryadkaga nima uchun qo'yasiz? Uni quvvati tugayotgani uchun qo'yasiz, uzoq muddat ishlatish uchun qo'yasiz. Bitta quvvatini to'ldirasiz va u ma'lum bir davr sizga yana sifatli, qizimasdan, qotmasdan yaxshi ishlab beradi. O'chib qolmaydi, to'g'rimi? Uyqu ham shunga o'xshagan narsa. Uni ham o'zining vaqti bor. O'sha vaqtida haqqi deydi-ku, organizmi haqqi bu ham o'z aslida. O'sha haqqini vaqtida to'g'ri bersangiz, organizm ham xuddi telefon singari uzoqroq muddat va to'g'ri ishlab beradi. Men shunaqa fikrdaman. Men uyquni har doim vaqtida qilishga harakat qilganman. Har doim emas, ko'pincha, aksariyat holatlarda vaqtida qilganman ham. Lekin ma'lum bir kunlar bo'ladi, siz juda zich grafikda ishlaysiz. Mana siz buni meni juda yaxshi tushunasiz. Qaysidir kunlari efiringiz, syomkangiz, tasvirga olish ishlaringiz bir kunda zich grafikda saqlanib qolgan bo'ladi. Buni insonni keragidan ko'proq charchatadi. Hattoki men biz hovlida turamiz. Hovlida ketmon chopib yoki bel kurak bilan yer ag'darganda odam bunaqa charchamaydi. Lekin tasvirga olish ishlarida undan ko'proq charchaysiz. Vaholanki bu jismoniy mehnat emas o'zi. Fikriy, aqliy, sizning miyingizni kun oxiriga borganda hatto boshingizni o'zingiz ham ko'tarib yura olmaydigan darajaga olib kelib qo'yadi.
0: Uyqusizlik bo'ladi ana o'shanda. O'ylovingiz ko'p bo'lganda.
1: Shu yomon.
0: O'ylovingiz ko'p bo'lganda ham.
1: Keyin pul deysizda ketasiz yana. Shuni orqasidan keladi, surunkali bo'ldi.
0: Xo'p, mana bu yurtdoshimiz SMS yozyaptilar, o'chiryaptilar.
1: Yozyaptilar, o'chiryaptilar. O'qiymiz deymiz, yo'q o'qilyapti.
0: Biz sizni SMS'ingizni o'qishga tayyor edik. Hurmatli yurtdoshimiz, ism sharifingiz ham yozilmagan. Bilmadim.
1: 8 ta nuqtali tinglovchimiz.
0: Aslida bunaqa qilish yaxshi emas. Inson beqaror bo'lishi kerak emas. Ya'ni siz yozdingizmi va uni mavrida keladi. Biz albatta o'qib beramiz. Kimni tabriklamoqchi edingiz? Kimni qutlamoqchi edingiz? Bilmadim, 2 marta shunaqa holat bo'ldi-da. To'g'risi, mana shu Sanjar shunaqa ozgina bir nima odatim bor. Insonlardagi haligi SMSni o'qimaslik, e'tibor bermaslik, ignore deyiladi. Mana shu holat meni ranjitadi. Kimlardir gohida nimandir yozadi, o'chiradi. Bu narsa ozgina meni
1: qarang,
0: nimamga tegadi.
1: SMS yozganda birinchidan darrov siz yozsiz bilan javob yozishini kutmaslik kerak. Sog'lom qoidaga ko'ra shunaqa. Endi albatta siz u odam uchun kimligingizga ham bog'liq. birinchi navbatda sizni qanchalik hurmat qiladi, sizga qanchalik bog'langan, nima munosabatlar asosida u bilan yaqinsiz bu ham bog'liq, lekin sog'lom qoidaga ko'ra siz o'zingizga qulay vaqtda SMS yozingiz u odamga va u ham o'ziga qulay vaqtda buni o'qib, o'ziga qulay vaqtda javob yozish imkoniga ega. Agar shoshilinch bo'lsa SMS yozish kerak emas, telefon qilish kerak.
0: Javob yozmasa-chi?
1: Javob yozmasa mana aytayapman-ku, siz u uchun kim ekanligingizga bog'liq. Lekin bu o'chirib tashlash kerak yozganini degan pozitsiyani anglatmaydi. Siz turishingiz kerak. Qadami birinchi tashlagan turadi baribir. Odatda sog'lom qoidaga ko'ra turish kerak. Shularni bitta o'zimiz uchun aniqlashtirib olishimiz kerak. Shoshilinch narsalarda SMS yozilmasligi kerak. Keyin mana Telegramda uzoq daqiqali audio tashiydigan odamlar bor. Bilasizmi?
0: Ha, bizda ham bor bittasi.
1: Men shunaqa odamlarni tushunmayman. Nima qilasan uzoq audioli fikrlaringni bildirib, o'sha fikringni o'rtasida, masalan, 1 daqiqa 30 soniyada aytgan gapingga meni qarshi bir fikrim bordir. Keyin men uni yana nechadir daqiqa audio qilib senga javob yozishim kerak.
0: Oxirini oxirigacha eshitmaysiz o'sha.
1: Yo SMS yoz, yo shuncha gaping ko'p ekan, telefon qil, Telegramda audio tashlama, baraka topib ko'r. Bu ishni qulaylashtirish uchun berilgan audio tashlash o'zi.
0: Shunaqa.
1: Murakkablashtirishda o'zi bu. Qo'ng'iroq qil ki 100-100 shunda gaplashamiz. Joyida. Har bitta savolingga javob olasan o'shanda. Har bitta fikringga reaksiya olasan o'shanda. 8 minut audio tashiydigan tanishlarim bor. Kim eshitadi shuni? Bitta qo'shiq 8 minut emas hozir. Bitta reels 1 daqiqa hozir, lekin 8 minut kim eshitadi?
0: Xo'p.
1: To'g'rimi? Hozir gapim.
0: O'chirib yubormaslarni o'qib beraylik. Mana bu tinglovchini Lutfulla ismli tinglovchidan kelibdi. Assalomu alaykum Muxlisaxon Sanjarbek. Efirlarga omad. Men kursdoshlarimga sog'lik va oilaviy tinchlik tilab qolaman. Telegram orqali 26 yil deganda topishdik. Telegram orqali hamma bir-birini zo'rg'a taniyapti. Gulistondan Lutfulla.
1: Taniyotgan ekanmi?
0: A.
1: Xo'p, sabringiz sinashyapti. Xafa bo'lmang deb yozishyapti. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Yo'q,
1: o'ta sabrlilar baribir.
0: Xo'p, buni o'qidik. Yana bittasimiz
1: yuqorida bor,
0: yana qo'shib berishga ulguramizmi?
1: Yuqorida. Shu qoldi. Assalomu alaykum. Har kimni ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga asobir tayoq tushsin. 8205 Abdulvohid akadan jo'natilgan to'rt qator she'r Muhammad Yusuf qalamiga mansub. O'zi aslida adashmasam bu to'rt qatordan ko'proq. Oxirida o'lim haqida gap ketadi va hammani qabriga o'zini farzandidan tuproq tushsin degan bir niyat bilan tugatiladi. Yana bir yaxshi tugatish qilgan Muhammad Yusuf. Abdulvohid aka, rahmat sizga.
0: Rahmat, hamma-hammaga rahmat.
1: Birozdan so'ng jarayon toza havo loyihasi haqida gaplashamiz.
0: Omon bo'ling qadrli yurtdoshlarimiz, salomat bo'ling deymiz va qo'shiq berishga ulguramizmi? Xo'p, ulguramiz. Izzat Shukurov.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev taklifiga binoan 14-15 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan Bokuda bo'ladi. Davlatimiz rahbari Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 7-chi sammitida ishtirok etadi. Unda mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, transport bog'liqligi, raqamlashtirish hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Sammit yakunida Baku deklaratsiyasi va qator qarorlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Tashrif doirasida prezident xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazadi. Ta'lim va ilm fan vazirligi bosh vazirining o'rinbosari vazir Erkinjon Turdimov nomidan Telegram orqali yuborilayotgan tekshiruv haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. Soxta xabarlarda olimlar faoliyati yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazilayotgani va fuqarolar bilan Davlat xavfsizlik xizmati mayori bog'lanishi aytilgan. Vazirlik fuqarolarni ogoh bo'lishga noma'lum akkauntlarga shaxsiy ma'lumotlar, pasport ma'lumotlari va SMS kodlarini yubormaslikka chaqirdi. Shuningdek, shubhali xabarlarni tarqatmaslik va rasmiy ma'lumotlarni faqat ishonchli axborot manbalari orqali tekshirish tavsiya etildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi prognozlariga ko'ra, 2026 yilda Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo iqtisodiyoti 0.3% ga qisqarishi mumkin. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Iqtisodiy pasayish Kuvayt, Iroq va Qatarda kuchli bo'lishi kutilmoqda. Bunga Hormuz bo'g'ozida yuk tashishning to'xtab qolishi va mintaqadagi harbiy mojarolar sabab sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga Qirg'iziston iqtisodiyoti 9% ga o'sishi prognoz qilingan. Jamg'arma jahon iqtisodiyotining 2026 yilda 3.1% ga o'sishini kutmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yevropa Chempionlar Ligasida ikkinchi tur o'yinlari davom etdi. Barselona Turkiyada Galatasaroyni yirik 4-1 hisobida mag'lub etdi. Manchester United esa Madridda Atletico'ga 2-0 hisobida yutqazdi. Inter o'z maydonida 1-2 imkoniyatni boy berdi. Bavariya Norvegiyada Viking bilan 3-3 hisobidagi durangga rozi bo'ldi. Arsenal esa Lille'ni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Shuningdek, Villarreal Napoli'ni Leipzig PSV'ni yengdi. Biz uchun ahamiyatlisi, o'zbekistonlik futbolchi Umarali Rahmonaliyev harakat qilayotgan Sabah o'z maydonida Slaviyani qabul qilib 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Yana bir bahsda Lens Sportingga o'z maydonida 0-2 hisobida yengildi. Formula 1 Ruandada Afrika Grand Prix'sini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Musobaqa matbuot xizmati xabariga ko'ra, kelishuv 10 yilga mo'ljallangan. Ruandadagi bosqichni Formula 1 taqvimiga 2030-yillarning boshida kiritish rejalashtirilmoqda.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Oriya Dona radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Demak, bugungi jarayon dasturida toza havo, sog'lom hayot, O'zbekistonda atmosfera havosini muhofaza qilish, uning sifatini yaxshilash hamda toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish doirasida olib borilayotgan ishlar haqida gaplashamiz. Mehmonimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi atmosfera havosi monitoringi bo'limi bosh mutaxassisi Alisher aka Xudoyberdiyev. Aka, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Oradonada sizni ko'rib turganimdan xursandman.
1: Rahmat.
0: Xo'sh, mana oxirgi tashrifingiz men emas, Botir akaning efirlariga to'g'ri kelgan, to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, o'sha kundan buyog'igacha bo'lgan jarayonlardan olib ketsak ham bo'ladi, chunki siz bilan ko'p marta suhbat qildik. Nima ishlar qilinyapti hozir?
1: Bu bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, aynan toza havo umummilliy loyihasi doirasida kompleks yondashilgan, ya'ni tarmoqlararo faqatgina chang bo'ronlariga yoki transportga emas, u yerda har bir sektorlar asosida ishlar amalga oshirildi. Misol chaqadigan bo'lsam, o'sha sanoat korxonalarida oxirgi efirimizdan so'ng sanoat korxonalarida o'sha avtomatik monitoring stansiyalar o'rnatish juda ham jadallashib ketdi hozirda. Ayni damda respublikamiz bo'ylab o'sha atmosferaga ta'sir doirasi yuqori bo'lgan 1-2 toifali sanoat korxonalarida 600 ortiq korxonalarimizda hozirda avtomat monitoring stansiyalari o'rnatilgan. Va bularning barchasi o'sha ekologiya qo'mitasining o'sha yagona platformasiga integratsiya qilingan va biz real vaqt rejimida ushbu ma'lumotlarni bemalol ko'ra olib, agar ifloslanish darajasi yuqorilab ketadigan bo'lsa, ularga chora ko'rishimiz, ularga o'sha tegishli ishlarni olib borishimiz uchun bizga imkon yaratadi. Bu oddiy misol, o'sha sanoat korxonalari jihatida aytadigan bo'lsam, shuningdek hozirda bundan tashqari issiqxonalar misolida ham issiqxonalarga ham ko'rib chiqilyaptiki, kecha agar ko'rgan bo'lsangiz xabaringiz bor, o'sha issiqxonalarga ham ayrimlarga ruxsat beriladi. Bunda yuqori o'sha talablar bajarilgan holatda ekologik talablarga javob bera olsagina ushbu issiqxonalarga faoliyatini davom ettirishga ruxsat berish hozir ko'zda tutilyapti. Bunda o'sha yuqori samaradorlikka bo'lgan changga tozalash uskunasiga ega bo'lishi, avtomat monitoring stansiyasiga ega bo'lishi va shu yer undan tashqari ushbu issiqxonalarda video kameralar qo'yiladi, chunki bilamizki, asosan o'sha issiqxonalar ta'siri kechqurun bilinadi va u yerda stansiyalar va bizga video kuzatuv ma'lumotlari bizga zarur hisoblanadi. Va bundan tashqari transport tizimimizda ham ko'ryapmizki, hozirda to'g'ri, endi avtomobilimiz hafta avtomobilimiz kun o'tkazyapmiz, lekin bunda hozircha biz faqatgina vazirlik idoralarigagina bu narsani qat'iy chora sifatida qo'yganmiz.
0: Majburiyat qilib.
1: Misol uchun o'zimizni tizimimizni aytadigan bo'lsam, har oyning 10-25 sanalarida ekologiya qo'mitasi xodimlari nafaqat markaz apparat, balki tizim tashkilotlarimiz ham barchasiga qat'iy chora ko'riladi, agargina o'sha kuni avtotransport vositalarida foydalansa. Faqatgina jamoat transportida foydalanish chorasi qo'llaniladi ularga. Va shuni hisob kitob qilganimizda o'zimiz taxminiy, agar bir kunda, misol uchun 10-chi kuni yo 25-chi kuni butun tizim tashkilotlarimiz bilan birgalikda agar transportda foydalanmaydigan bo'lsak, taxminan bir kunlik tashlamalar miqdorini atmosferaga 50 tonnagacha kamaytirish imkoni bo'lar ekanda. Endi uni tasavvur qiling, agar xuddi shu ko'rsatkich nafaqat ekologiyada, boshqa vazirlik idoralarida, shuningdek umuman barcha respublika bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, bu son qanchalik kattalashib ketadi.
0: Xo'p, aka, mana qarang, bir kunga bo'lsa ham butun respublikada avtomobilsiz kun qilish imkoni yo'qmi? Hech bo'lmasa bir yilda bir martami, 6 oyda bir martami? Hech shunaqa narsani ham o'ylab ko'rdinglarmi? Faqat vazirlik emas. Hozir aytayotgan gapim hammaga yoki ko'pchilikka yoqimsiz eshitilishi mumkin, lekin mana ekologiya hammamiz uchun muhim ekan. Ertaga uzoqroq yashashimizda, sog'lomroq yashashimizda muhim ekan. Demak, tutunlar sal kam bo'lsa ham, sal bo'lsa ham kamayishi uchun balki sal globalroq miqyosda nimadir qilarmiz. Hozir vazirlarni, keyin yana kimlarnidir bir oyda 2 martami yoki 2 oyda 1 martami?
1: Bir oyda 2 marta,
0: to'g'rimi?
1: Bu kunlar ham shunaqa tanlanganki, hisoblasangiz ham 10-dan 25-chi sanagacha 15 kun va 25-dan 10 ga borgacha 15 kun.
0: Endi 39 million oshiq odam yashaydigan jamiyatda bir nechtagina vazir bordi, bir nechtagina lavozimdagi amaldor shaxs bor. Ular hatto bir 1000 kishini ham tashkil qilmasa kerak. Mayli 1000 kishini tashkil qilar, 10000 kishini tashkil qilmasa kerak. Masalan, 39 million nechidir 100 ming bo'lib turgan aholiga nechidir 1000 kishini avtomobilsiz kun qilishi, bu, ha, to'g'ri, qanaqadir liderlik nuqtai nazaridan targ'ib bo'lishi mumkin, lekin raqamlarda ko'p narsani o'zgartirmaydi-ku.
1: Albatta, bu bo'yicha bizda hozir targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Birinchi navbatda biz o'sha ekofaollardan yordam so'rayapmiz yoki mana jamoat faollari, misol uchun blogerlardan. Chunki bilamizki, misol uchun rasmiy vakilni 1000 odam kuzatishi mumkin, 10000 odam kuzatishi mumkin, lekin blogerlarni
0: undan ham ko'p
1: bilamizki, millionlab odam kuzatishadi-da. Va endi qo'shtirog'ichida o'shanga ergashishadi. Misol uchun ular o'sha kuni mana avtotransport emas, jamoat transportida foydalanyapman desa, o'sha rasmiy inson vakiliga qaraganda ko'proq odam bunga ergashishadi. Va xuddi shunday holatlarda biz hozir tarviqot tashviqot ishlari olib borilmoqda. O'zimizni ekologiya tizimida, nafaqat ekologiya tizimi, balki yirik boshqa nashriyotlarda ham, boshqa platformalarda ham o'sha 10-25 sanalarida avtomobil kuni o'tkazish e'lonlari chiqmoqda. Endi bu albatta aholini birdaniga majburlab bo'lmaydi, buni to'g'ri tushunish kerak. Chunki biz demokratik davlatda yashayapmiz, u birdaniga aholiga bugun avtotransportda to'liq foydalanishni cheklab olib olmaymiz. Bu uchun albatta aholini o'zi ham bizga yordami kerak bo'ladi-da. Ya'ni o'zim ham oldin aytganman, oldin kelganimda ham yana aytaman. O'zi bir xillar ishonishmaydi-da, ya'ni bir kun foydalanmasam havo shunchalik tozalanadimi deb, bu yolg'on fikr deb aytish mumkin-da, lekin bunaqa tadqiqotlar amalga oshirilgan o'sha chet elda, misol uchun.
0: Va fakt bular.
1: Albatta, bu fakt. Misol uchun Madrid shahrida olib borilgan, Paris shahrida, London shahrida olib borilganda, haqiqatan agar o'sha kuni avtomobil kunga e'tibor qaratilsa, o'shanga amal qilinsa, o'sha biz biladigan PM2ning miqdori 20-25% kamayganligi kuzatilganda, bu juda ham katta raqam hisoblanadi, 20-25% kamayishi. Ya'ni misol uchun xalqaro havo sifati indeksi bo'yicha sarta turgan bo'lsa, u yashilga o'tib qolish ehtimoli deganida.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettirishimiz mumkin bo'ladi.
2: Oriyat Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33,000 so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Xo'p, Alisher aka, bugungi kunda respublikamiz yirik shaharlaridagi havo sifatini umumiy ko'rsatkichlari va monitoring natijalari haqida nimalarni aytishimiz mumkin? Qayerlarda havo sifatimiz o'rtacha, yomon va yaxshi?
1: Albatta, bu bo'yicha statistik ishlar amalga oshirilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsam, o'tgan yilga nisbatan bu yil hisoblanadigan bo'lsam, havo sifati ancha yaxshilangan. Oddiy misol, biz biladigan o'sha sevib ko'radigan barchamiz uchun tanish bo'lib qolgan PM2.5 zarrachalar miqdori ham o'tgan yilga nisbatan mos davrda 25% 30% kamayganligi kuzatildi. Bu oylar kesimida aytadigan bo'lsam, ayniqsa o'sha fevral, aprel, may oylarida va shuningdek yoz oylarida bu juda ham farq sezildi. Chunki o'tgan yil hattoki yoz oylarida ham 1 kun, 2 kunlab havo sifatini o'sha xalqaro havo sifati indeksiga ko'ra qizil darajaga chiqqan kunlar ham kuzatilganda. Bu yil unday holat yuzaga
0: kelmadi. Hindistondan ham o'tib ketgan paytlar bo'ldi-ku.
1: Albatta, bu yil bunday holatlar kamaydi. O'sha agar milliy standartimiz bo'yicha aytadigan bo'lsam, PM2.5 miqdori milliy standartdan oshgan kunlar nisbatan bu yil adashmasam 35-40% kamaydi bu kunlar soni. Va bizda bu yil yoz oylarida qizil darajali, ya'ni xavf darajasi qizil bo'lgan kunlar soni kuzatilmadi. Va ushbu holat hozirda ham davom etmoqda, ya'ni yaxshilanish davri. O'tgan yilga nisbatan bu yil ham hozirgi vaqtgacha ham o'sha farq sezilyapti. Biroz yaxshilanganligi. Buni endi albatta to'g'ridan-to'g'ri faqatgina o'sha toza havo doirasida qilingan ishlar deb ayta olmaymiz. Bu albatta iqlimiy omil ham ta'siri bor. Chunki yog'ingarchilikning bu yil o'tgan yilga nisbatan anchayin oshganligi, bu ham albatta katta omillardan bittasi va shuningdek o'sha yuqorida aytganimdek o'zimiz amalga oshirayotgan ishlar. Misol uchun o'sha sanoat korxonalari deb aytamiz ko'pchilik asos omil sifatida va o'sha sanoat korxonalarini ham o'sha Toshkent shahridagi eng yuqori ifloslantiruvchi korxonalarni 56-tasi hozirda faoliyatini to'xtatkizdik. 56-tasini va 10-tasi hozirda faoliyat to'xtatkizib boshqa hududga ko'chirish ishlari olib borilmoqda. Bittasi allaqachon ko'chdi boshqa hududga. Bu, ya'ni bular natijasida ham yaxshilanish kuzatilgan. Va bundan tashqari ko'ryapmizki, oddiy misol elektromobillarga o'tish ham jadal rivojlanmoqda-da. O'tgan yilga nisbatan bu yil juda ham katta miqdorda elektromobillar soni oshdi.
0: O'zbekistonda.
1: Albatta. Ya'ni odatiy holga kirib qoldi. O'zimiz ham ko'chaga chiqib qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan bu yil o'sha tutun chiqaruvchi mashinalarga qaraganda o'sha elektromobillari soni yuzaki vizual ko'rinishda ham ko'rinib turibdi-da buning natijasi.
0: Va g'ish zavodga o'xshagan ko'p tutun chiqaradigan tashkilotlarga qarshi nimalar qilyapsizlar? Endi qarshi desam, ularga qarshi bo'lib qolmasin, o'sha ekologiyani saqlash yuzasidan.
1: Albatta, bu kabi zavodlar ham albatta juda ko'p miqdorda tashlanma chiqaradi. Ularda hozirda changga tozalash uskunalarini o'rnatish, borlarida esa uni yangisiga yuqori samaradorligiga ega bo'lgan o'sha filtrlariga almashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozir Toshkent misolida ham aytishim kerakki, nafaqat endi g'ish zavodlar deb aniq ayta olmayman, umumiy hamma sanoat korxonalari 100 dan ortig'ida yangi filtrlar o'rnatildi bu yil hisobidan. Shuningdek, issiqxonalarda o'zida ham yana 138 ta adashmasa filtr o'rnatilgan katta yirik issiqxonalarga, ya'ni filtrlar daraja aniqlik misol uchun samaradorligi 95% yuqorida. Ya'ni o'sha chiqayotgan barcha tashlanmalarni 95%gacha bo'lgan qismini o'zida ushlab qoladi. Bu ham katta ko'rsatkich albatta. Va bundan tashqari bizda yana bir yangiliklardan bittasi, o'sha davlatimiz rahbari tomonidan o'tgan yilgi imzolangan 229 farmon doirasida ixtisoslashtirilgan laboratoriya ochildi. Bu laboratoriyaning ustunligi nimadan iborat? Misol uchun biz shu vaqtgacha PM2.5, PM10 oshdi deymiz, lekin uni aniq manbasi sifatida bu buncha foiz deb ayta olmaganmizda. Endilikda bu imkoniyat bizga yaratilmoqda. Va ushbu laboratoriyada maxsus o'sha yuqori aniqlikka ega bo'lgan uskunalar asosida PM2.5 ning va PM10 ning necha foizini qaysi manba tashkil qilishigacha hozir o'rganishlar olib borilmoqda. Hozirda ushbu jarayon Toshkent shahrida 3 ta nuqtada olib borilmoqda. Ma'lumotcha aytishim kerakki, Yunusobod tumanida, Olmazor tumani va Mirzo Ulug'bek tumanlarida hozirchalik amalga oshirilmoqda. Bu yil oxirigacha bu 3 ta nuqtalarni 10 tagacha oshirish rejalashtirilgan. va keyingi yildan boshlab ushbu amaliyotlar boshqa hududlarda ham, boshqa yirik shaharlarimizda ham amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
0: Aholimizning ekologik madaniyati haqida nima deysiz, Alisher aka?
1: Aholimizning ekologik madaniyati ham ancha o'tkazilgan nisbatan rivojlangan, chunki buni murojaatlar sonidan ham bilsak bo'ladi. O'tgan yilgi noyabr oyidan beri o'sha aholimiz tomonidan murojaatlar soni kun sayin ortib boryapti. Ya'ni murojaatlar soni oshgandan keyin biz mas'ullarni ham yanada bu ishga jalb qilish imkoni yaratadi. Ya'ni ular bizdan talab qilgandan keyin biz yanada ko'proq ishlaymizda.
0: Majbur bo'lasizlar o'zi.
1: Endi majburiyat sifatida aytishim mumkin. Misol uchun ko'p hollarda qoida buzilishlarni biz aniqlay olmasligimiz mumkin-da. Misol uchun kechqurun 12 birlarda ayrim sanoat korxonalari tashlamalar ko'p chiqarishi mumkin, yoki daraxt kesish holatlari yuzaga kelishi mumkin, chiqin tashlash holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ushbu holatlarda bizda agar u aniqlanmagan bo'lsa, albatta bunda jamoatchilikning hissasi bu yerda yuqori hisoblanadi. Va shunday holatlar ham bo'lyaptiki, kechki vaqtlarda ham jamoatchilikdan ko'proq murojaatlar tushyapti. Va tezkor ravishda bizda o'sha mas'ullar borgan holatda o'rganishyapti. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirda bizda shunaqa tizim shakllandiki, yuqorida aytdim, o'sha platformamiz mavjud va platformamizda hozir respublikamiz bo'ylab 600 dan ortiq sanoat korxonalarini stansiya ma'lumotlari kelib turibdi dedim, real vaqt rejimida. Va ushbu ma'lumotlar agar qaysir nuqtada ifloslanish darajasi yuqorilab ketadigan bo'lsa, bizda maxsus laboratoriyalarimiz bor, mobil laboratoriyalar. Ular joylarga chiqqan holatda o'rganishadi holatni. Misol uchun endi ayrim holatlarda ushbu stansiyalar ma'lumotlari xato bo'lishi mumkin, chunki noto'g'ri joyga o'rnatilgan bo'lishi mumkin yoki oldida qanaqadir kichik bir ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin, chunki u stansiyalar juda ham sezgir hisoblanadi. Oddiy misol, oldida oddiy bitta sigaret chekadigan bo'lsangiz, u qisqa muddat ichida juda yuqorilab ketadi-da. Ya'ni u sanoat korxonasini o'zidan chiqayotgan bo'lmasligi mumkin. Sanoat korxonasini oddiy bir xodimini ta'sir bo'lib qolishi ham mumkin-da. Shunday holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Va shunday holatlarni nima deydi, aniqlashtirish uchun bizda mobil laboratoriya tezkor ravishda bizda ekopolitsiya xodimlari bilan birgalikda borib, hududni o'rganishadi. Va agar haqiqatdan ifloslanish darajasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, sanoat korxonasidan haqiqatdan o'sha yuqori tashlama chiqayotgan bo'lsa, ularga tegishli choralar ko'riladi. Va vaqtinchalik cheklab turishgacha olib boriladi bu.
0: Ekopolitsiya qanchalik yaxshi ishlayapti?
1: Ekopolitsiya
0: yangi-ku bizda.
1: Albatta, bu tizim albatta yangi, chunki oldinlari ekologiya xodimlariga bu kabi vakolatlar berilmagan, ya'ni sanoat korxonasiga to'g'ridan-to'g'ri kirib, u yerda holatni o'rganish bo'yicha-da. Va hozir ushbu tizim yaxshilayapti. Misol uchun aytishim mumkinki, endi birovlarni maqtanish yoki yolg'on gapirish deb aytishim mumkin, lekin biz yoz oylarida ham misol uchun to'xtaganimiz yo'qda. Ya'ni reydlar yoz oyida ham amalga oshirildi. Hattoki havo toza vaqtlarda ham agar o'sha jamoatchilik vakillari tomonidan murojaatlar tushgan bo'lsa, hududlarga borib o'rganildi u. Ular faqat aytmoqchi bo'lganim isitish tizimi yoki qish uchun ishlagani yo'q-da. Ular butun mavsum davomida ishlab kelinyapti ekopolitsiya xodimlari tomonidan.
0: Ishni qilyapti xullas.
1: Albatta.
0: Xo'p, bizda 1 daqiqa vaqt yaqinlashyapti. Savolga ham javobga ham ulgurmas ekamiz, 1 daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Kimda kim ushbu suhbatni to'liq tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya dona kanal orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Efir eslatmasi.
2: Brain daqiqa.
3: Tun chopon yonining ikki yonidan uchburchak shaklida qiyilgan joyi yirmoch.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda yayilovlarni tiklash va suv ta'minotini yaxshilash choralari belgilandi. Ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan yordam ajratilishi mumkin. Fransiyadagi yuzlab supermarketlar kiberhujumga uchradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Ekologiya haqida suhbat qilayotgandik. Toza havo loyihasi. Bu qanaqa loyiha alisher aka?
1: Toza havo bu davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 25 mart sanasidagi joriy yil umummilliy loyiha. Ya'ni nimaga umummilliy loyiha? Chunki toza havo barchamiz uchun kerak. Ya'ni bundan nafaqat o'sha mas'ul xodimlar, balki butun aholimiz bu bilan harakat qilmasa, bu to'g'risi amalga oshishi qiyin bo'lgan loyihada. Shuning uchun davlatimiz rahbari tomonidan ham xuddi yashil makon loyihasi kabi bu loyihani ham umummilliy loyiha sifatida qabul qildi. Yuqorida aytganimdek sababini va bunda juda yuqori maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz.
0: Masalan,
1: misol uchun 2030 yilgacha biz umumiy atmosferaga chiqayotgan tashlamalar miqdorini 10.5% kamaytirish maqsadini qo'yganmiz. Bundan tashqari transport sektorida o'sha avtotransport vositalarini chiqayotgan zararli moddalar miqdorini 10% kamaytirishdi va yuqorida men ta'kidlab o'tdim, PM2.5 miqdorini milliy standartimiz bo'yicha normadan oshgan kunlar sonini 25% qisqartirish va bundan tashqari o'sha sanoat sektoridan chiqayotgan tashlamalar miqdorini 30% kamaytirish, 32% kamaytirish maqsadlari qo'yilgan va bu yerda ayrimlar savol tug'ilishi mumkin, atigi 10%mi, atigi 25%mi, bu kichkina raqam emasmi deyish mumkin. Lekin bu yerda to'g'ri tushunishimiz kerakki, aholi kun sayin oshib bormoqda. Aholi oshgan sari iqtisodiyot rivojlanyapti, sanoat sektori rivojlanyapti, barcha tarmoqlar rivojlangandan keyin, talab oshayotgandan keyin, ularga yuklama oshayotgandan keyin hozirgi holatimiz va vaholanki agar biz ishonsa qilmaydigan bo'lsak, yanada ifloslanib ketishi mumkin, yanada yuqorilab ketishi mumkin raqamlar.
0: To'g'ri.
1: Va bu raqamlarni hisobga olganda hozirgi holatda shuncha foizga, ya'ni 10%ga, 25%gacha kamaytirish maqsadini qo'yganmiz. Bu juda ham katta ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni aytadigan bo'lsam, hozirgi misol uchun 2030 yilgacha agar ishonsa qilmaydigan ssenariyda u misol 2 marta oshib ketadigan raqamdan hozirgi holatdagi nisbatan 25% kamaytirish, bu taxminan hozirgi o'sha vaqtdagi holatni deyarli 50%gacha qisqartirish deganida. Bu juda ham katta raqam hisoblanadi. И bundan tashqari biz unutmasligimiz kerakki, bizni joylashgan o'rnimiz ham bu yerda asosiy rolni o'ynaydi-da. Biz birdaniga o'sha Shvetsiya kabi yoki Finlandiya kabi toza havoga yoki o'sha komfort, juda ham komfort bo'lgan havoga erisha olmaymiz. Chunki birinchidan bizning geografik joylashuv o'rnimiz juda ham noqulay havo sifati uchun, ya'ni 80%dan atrofi hududimiz cho'llardan tashkil topganda. Buni barchamizga ma'lum, yashirish kerak emas. Ya'ni buning ustiga biz mo'tadil kontinental hududda joylashganmiz. Keskin kontinental hududda va bu yerda misol uchun tekisliklarda kamroq yog'in tushadi. Tog'larda esa ko'proq yog'in tushadi va oxirgi yillarda bilyapmizki, suv tanqisligi ham bizda biroz bilinyapti. Ya'ni suv bo'lmagan joyda nima bo'ladi? Quroqchilik yuzaga keladi. Quroqchilikdan keyin yer degradatsiyaga uchraydi. Yer degradatsiyaga uchragandan keyin o'z-o'zidan tuproqni ustki qatlami uchuvchan bo'lib qoladi. Ya'ni yumshab qoladi va buning natijasida juda kuchli shamol yuzaga kelmasa ham, ular bemalol uchib boshqa shaharlarga, boshqa hududlarga bemalol ko'chib yurishi mumkin bo'ladi-da. Buni ham ta'siri albatta yuqori. Misol uchun o'sha Jahon banki hisobotida ham bekorga aytilmagan o'sha Toshkent shahridagi taxminiy, albatta bu aniq ko'rsatkich deb ayta olmaymiz, 36%gacha bo'lgan qismi yillik o'sha ifloslanish darajasining 36%gacha bo'lgan qismi aynan o'sha tabiiy omillardan, ya'ni chang to'zonlardan yuzaga kelishi ta'kidlab o'tilganda.
0: Ha, shahar atrofida qilinishi kerak bo'lgan yashil bel bog'lar masalasi chalishar aka, bu bo'yicha nimadir bormi yangi?
1: Albatta, bu bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Misol chatadigan bo'lsam, adashmasam, aprel yoki may oyida o'sha davlatimiz rahbari tomonidan hamma hududlarda dendrologiya parklarini bir vaqtda boshlashdi faoliyatini. Ya'ni oddiy misol, o'zimizda ham o'sha Green University tomonida Yashil universitet, ya'ni uch qahramondan o'tgandan keyin
0: Toshkent tumanida.
1: Albatta, 100 gektar, 83 gektar maydonda dendrologiya parkini qurishlar amalga oshirish boshlandi u yerda. Hozirda anchagina hududi allaqachon daraxtlar ekilib, ishlar amalga oshirilmoqda. Bu birdaniga qurib bo'lmaydi. To'g'risi 2-3 oy ichida yoki 1 yil ichida 100 gektarlik yoki 80 gektarlik parkni qurish imkoni yo'q. U albatta biroz vaqt talab etiladi va xuddi shu dendrologiya parklari nafaqat Toshkent atrofida, balki boshqa hududlarda ham amalga oshirilmoqda.
0: Va qancha muddatda hammasi amalga oshirib bo'linishi kerak bu dendrologiya parklarini?
1: Bu ishlar hammasi aslida yuqori ta'kidlab o'tganimdek 2030-yilgacha bo'lgan chora-tadbirlarda. Hamma masala 2030-yilgacha qo'yilgan.
0: 3 yil, 3 oymi qoldi qolgan bo'lsa, aka?
1: Albatta, bu ishlar amalga oshirilmoqda va shuningdek biz bilamizki, daraxtni birdaniga rivojlangan katta daraxt ekib bo'lmaydi. Uni nisbatan o'sha ekish uchun qulay bo'lgan ildizi mavjud bo'lgan daraxtlarni ekkandan keyin uni natijasini biz ko'rishimiz uchun biroz vaqt talab qiladi. Ya'ni oddiy misol novdan ekkaningizda ham uni 2 oyda ta'sirini ko'rmaysiz-da.
0: To'g'ri.
1: Unga uni kattalashish kerak. U qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, kislorod miqdori ham albatta
0: shunga yarasha. Ya'ni bir necha 10 yilga cho'zilishi ham mumkin demoqchisiz-da, to'g'rimi?
1: Yana bir necha 10 yil deyish noto'g'ri-yu, lekin chunki boshqa xorijiy davlatlarda ham bu amaliyotlar amalga oshirilganda. Oddiy misol mana Xitoydagi hamma yaxshi ko'radi. Xitoy Taklamakan cho'llari, Gobi cho'llarida amalga oshirilgan ishlar ham 1 yil ichida natijasini ko'rsatmaganda. Chunki ularda ham birinchida foiz kam bo'lgan, ya'ni ekkan o'sha ko'chatlari
0: qurib qolgan,
1: boshqa qurib qolgan holatlar bo'lgan. O'sha narsalarni bizga ko'rsatishmaydi-da. Ya'ni misol uchun o'sha yerga borib mutaxassislar bilan gaplashsangiz, u narsa aytishadi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ular ushbu amaliyotlarni o'xshamay qolgan qismlarini chiqarishmaydi.
0: Bu tabiiy narsa.
1: Albatta.
0: Xo'p, biz qachon u etapga boramiz? Bu uchun masalan cho'lni ko'kartiradigan etapga qachon yetib boramiz?
1: Cho'l bo'yicha ham bizda oddiy misol o'sha Qizilqum cho'llarida, shuningdek Orolqum cho'llarida ham bu ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda 1 million gektardan ortiq hududlarda saksovulzorlar ekilgan va uni o'sha kosmosdan olingan suratlarda ham bemalol ko'rish mumkin. Men o'zim shaxsan o'sha Orolni hozirgi suv mavjud bo'lgan janubiy qismigacha borganman. O'tgan yil noyabr oyida borganman va hududni ko'rganman. Atrofida haqiqatan o'sha saksovulzorlar mavjud. Ya'ni o'zi chiqqan emas, biz tomonidan ekilgan, o'sha aholi tomonidan ekilgan saksovulzorlar ko'rganman. Chunki ular
0: inson omili bilan yetishdi.
1: Albatta, chunki bilinib turibdi, bir tekis ekilgan. Bu aniq u o'zingiz nima deydi, o'z-o'zidan chiqib qolmagan, u tartibli ekilgan narsa.
0: Ya'ni u bo'yicha nimadirlar bor,
1: albatta
0: harakatlar bor.
1: O'zim shaxsan borib ko'rganman u joylarni.
0: Maktablardagi shu toza havo, ekologik madaniyat, kelajak biz uchun toza havo sifatida kerak degan bir qanaqadir chiqishlarmi, targ'ibotmi? Bu masalalarda nimalar qilinyapti, Alisher aka?
1: Albatta, maktablar loyihasida, shuningdek texnikumlar masalasida ham bizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda, chunki misol qilib aytadigan bo'lsam, o'sha joriy yil 25-mart sanasida nafaqat toza havo umumiy loyihasi, balki ekomadaniyat umumiy loyihasi ham imzolandi va ushbu loyiha doirasida siz aytgandek ta'lim tizimida ham ko'plab o'zgarishlar yuzaga keldi. Oddiy misol, bizda kadrlar masalasida ham o'sha Yashil universitetda, o'sha ekologiya qo'mitasi tarkibidagi Yashil universitetda bu yil kadrlar soni oshdi. Qabul soni oshdi. Bunda nafaqat endi O'zbekiston vakillari, bunda qo'shni respublikalardan, hattoki boshqa xorijiy davlatlardan ham qabullar amalga oshirildi. Ulardan ham talabalar hozirda o'qishmoqda. Bundan tashqari o'sha har bir hududlar texnikumlar ochilyapti. Ya'ni yashil texnikumlar har bir hududda ochilyapti. Bundan bilishimiz mumkinki, endi aholimizni ekologik madaniyati, o'sha bu tizimga bo'lgan qiziqishlari yosharyapti. Oldin faqat ekologiya fani maktablarda o'tilmagan, faqatgina institutlar o'tilgan bo'lsa, unda ham ayrim yo'nalishlarga

0: jalb qilish maqsadida ularga hattoki yoshlar qiziqtirish uchun har xil rag'batlantirish usullari ham ishlab chiqilmoqda. Va bu bo'yicha har yili o'zimizda ham ekologiya tizimida, shuningdek yoshlar ishlar agentligi tomonidan boshqa yirik fondlar, misol uchun UNICEF tashkiloti, boshqa tashkilotlar bilan birgalikda, Zamin fondi bilan birgalikda ularda ham har yili volontyorlar forumi o'tkaziladi. O'sha yoshlar o'rtasida ekovolontyorlar forumi va ko'plab treninglar, misol uchun nafaqat toza havo, u yerda suv masalasi, iqlim o'zgarishi mavzularida ham u yerda treninglar amalga oshirilmoqda hududlarda.
1: Aha, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Efirni so'nggi qismidamiz. Alisher aka, siz ekologiya bo'yicha qilayotgan ishlarimiz tezligini, avtomobil misolida spidometr qanchalik tez, o'rta yoki sekin deb baholaysiz?
0: Hozirgi holatda aytadigan bo'lsam, o'zimizda tizimda bu albatta o'rtachadan tez tizimga o'tmoqda. Oxirgi mana shu farmon imzolangandan keyin jamoatchilik ham bu holatda, hozirgi holatda to'g'risini aytishimiz kerak, hali hanuz muammolarimiz bor jamoatchilikda, bu o'rtacha holatda deyishim mumkin. Bu hali tezga o'tgani yo'q. Chunki ko'pchilik yosh kattalar, ayniqsa hali hanuz bu havo sifati oldindan shunaqa bo'lgan, bu o'rganib kelganmiz, bu ya'ni kelajakda unchalik ham o'ylashmayapti. Va shu narsada aytgan bo'lardimki, endi hammamiz birgalikda vaqt nima deydi, harakat qiladigan vaqtimiz yetib keldi. Shu vaqtgacha hamma mas'ullarga tayanib qoldi. Ham nima mavzu bo'ladigan, misol uchun havo ifloslanadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ekologiyaga qani ishlamayapti-ku degan savollar ko'paydi-da.
1: Endi haqli savollar ham edi-ku Alisher aka, ba'zilari.
0: Albatta, endi shu vaqtgacha
1: o'sha ahvolga keldik, boya o'ziz ham aytdingiz-ku, Hindistondan o'tib ketgan kunlarimiz bo'ldi, nafas ololmaydigan kunlar ham bo'ldi-ku.
0: Albatta, bunday kunlar yuzaga keldi, chunki o'zingiz ham bilasiz, ekologiya tizimida bunchalik vakolatlar yo'q edi-da. Ya'ni yuqorida aytdimki, sanoat korxonasiga yoki issiqxonaga to'g'ridan to'g'ri kirib borib, u yerda o'rganish bo'yicha vakolatlar yo'q edi. Ya'ni e'tibor ham kam edi-da.
1: Yuqoridan.
0: Endi o'tgan yil noyabr oyidan o'sha birinchi navbatda davlatimiz rahbari tomonidan e'tibor kuchayib, vazirlik darajasidan o'sha milliy qo'mita darajasiga ko'tarilganligi, bu albatta asosiy narsa deb ayta olaman. Chunki bu orqali juda ko'p vakolatlar berildi. O'sha sanoat hududlarini bemalol o'rganish, istixonalarni o'rganish, hududlarga bemalol chiqib o'rganish, shuningdek u daraxt kesish holatlarini ham juda yuqori tarzda vakolatlar berilganligi uchun endilikda bizning ishlarimiz asta-sekin o'z natijasini ko'rsatadi. Misol sifatida yuqorida aytdimki, PM2 karim miqdorini kamayganligini, yoki oddiy misol o'sha AI80 taqiqlangandan keyin ham hozir taxminiy hisoblaganimizda o'sha transport sektorida ham 10-15% kamaygan bo'lishi mumkin. Bu albatlar taxminiy raqamlar, chunki hamma transportni o'lchab buni amalga oshirish juda ham qiyin masala, lekin taxminiy hisoblaganimizda transport sektoridan chiqayotgan tashlamalar miqdori ham biroz kamaygan. Oddiy AI80 kamaygan. Endi tasavvur qiling, bu narsani rivojlantirib boradigan bo'lsak,
1: tizimli qilib,
0: tizimli amalga oshiradigan bo'lsak, bu raqamlar kattarashib boraveradi yil sayin. Va shu yerda aytishim kerakki, hamma o'sha tashlanmani chiqarayotgan sabablarni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, tabiiy omil va antropogen omil deydigan bo'lsak, biz antropogen omilga o'zimiz javobgar bo'lishimiz kerak-da. Chunki hammasini o'zi inson qilyapti. O'sha antropogen omilni, ya'ni sanoat sektorida ham inson ishlaydi, transport sektorida ham, issiqxonalarda ham hammasi inson. Ya'ni

0: o'z qo'limizda-da bu hisob-kitoblar, bu raqamlar o'zimiz chiqarayotgan raqamlar.
1: Tushunarli.
0: Bunda albatta o'sha umummilliy loyiha doirasida jamoatchilik fikri, ya'ni aholimiz o'zi ham bizga yordam beradigan bo'lsa, biz ekologiya tizimida 1000 ta atrofi odam ishlaydigan bo'lsak, bu son millionlab bo'lishi mumkin-da.
2: Alisher aka, sizga rahmat. Bugungi tashrifingiz uchun Oriya donada sizni yana kutib qolamiz va kelasi tashrifingizda holatimiz yana ham yaxshilangan bo'ladigan umidim bor. Dastur poyoniga yetdi. Kuningiz yaxshi o'tsin.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaylovlardan samarali foydalanish, ularning degradatsiyasining oldini olish va suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatimizda 21 million gektardan ortiq yaylov mavjud bo'lib, ularning atigi 40% dan samarali foydalanilmoqda. Yil yakunigacha 620 ming gektar, kelgusi yilda esa 3.7 million gektar yaylovni tiklash vazifasi belgilandi. Shuningdek, quduqlar va sug'orish inshootlarini qurish, chorvadorlar uchun jamoat yaylovlaridan kelitish hamda chorvachilik komplekslarini barpo qilish rejalashtirilgan. Yaylovlardan ekoturizm, asalarichilik va dorivor o'simliklar yetishtirishda ham foydalanishga ruxsat berish ko'zda tutilmoqda. Prezident farmoni loyihasiga ko'ra 2026 yil noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'mdan moddiy yordam berilishi mumkin. Mablag'lar 30 noyabrga qadar bank yoki ijtimoiy kartalarga o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, suyultirilgan gazning aholi uchun chakana narxini 1 kilogram uchun 5000 so'm etib belgilash taklif qilinmoqda. Ehtiyojmand oilalarga esa 2030 yilga qadar har 1 kilogram gaz uchun 3000 so'mdan oyiga ko'pi bilan 20 kilogramgacha kompensatsiya to'lanadi. Ko'zda tutilgan. Har ikki tashabbus bo'yicha tegishli hujjatlar loyiha bosqichida bo'lib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Fransiyada hakerlar yuzlab supermarketlarning sovutish tizimlariga hujum qildi. Oqibatda mahsulotlar aynib, do'konlar ularni tashlab yuborishga majbur bo'ldi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Hujum oqibatida Intermarsh tarmog'ining 152 yaqin, Kooperativ U tarmog'ining esa 100 yaqin do'koni zarar ko'rgan. Ayrim Leclerc supermarketlari ham hujumdan jabrlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hakerlar sovutish tizimlarini muzdan tushirish rejimiga o'tkazgan. Tizimlarni boshqaruvchi Danfoss kompaniyasi esa eskirgan dasturiy ta'minotdagi zaifliklar muammoga sabab bo'lganini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi.
1: Har payshanba soat 13:00 dan boshlab
0: trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shirin ichimliklar uchun rangli yorliqlar joriy etilishi mumkin. Arxiv ishi va ish yuritishga oid hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Xorijdan yuborilgan qariyb 25 kg kuchli ta'sir qiluvchi modda to'xtatib qolindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fonoteka.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Tanqid va oshkoralik to'xtagan joyda hamdu sano, maddohlik va pinhonalik boshlanadi. Ozod Sharofiddinov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2027-yildan alkogolsiz ichimliklarni shakar miqdoriga qarab rangli yorliqlar bilan tamg'alash taklif etilmoqda. Bu haqdagi hukumat qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Loyihaga ko'ra, ichimliklar qadoqida shakar miqdoriga qarab sariq, to'q sariq yoki qizil fonda ogohlantiruvchi yozuvlar bo'ladi. Shuningdek, mahsulot tarkibini nazorat qilish va import ichimliklarni elektron deklaratsiyalash tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Ta'lim muassasalari hududida belgilangan talablar ga javob bermaydigan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash ham taklif etilgan. O'zbekistonda arxiv ishi va ish yurituviga oid hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Hukumatning 10-oktyabrdagi qaroriga muvofiq Davlat xizmati yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va Davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladi. Hujjatlar turiga qarab ekspertiza muddati 10 kundan 30 ish kunigacha, to'lov miqdori esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 10 baravarigacha etib belgilandi. Kelishilgan hujjat loyihasiga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritilsa, u qayta ekspertizadan o'tkaziladi. Davlat arxivlarining mazkur sohadagi hujjatlari esa ekspertizadan o'tkazilmaydi. Davlat xavfsizlik xizmati va Toshkent Aero boshqona kompleksining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamkorligidagi tezkor tadbirda Xitoydan yuborilgan jo'natmadan 24 kg 974 gram prigabalin aniqlandi. Jo'natmani Toshkentdagi kuryerlik firmasi ofisida qabul qilib olayotgan ikki shaxs ushlandi. Ulardan biri Yunusobod tumanida yashaydi, ikkinchisi esa Farg'ona viloyatida tug'ilgan va Chilonzorda vaqtincha istiqomat qiladi. Kuchli ta'sir qiluvchi modda oq kun ko'rinishida bo'lgan. Ularga nisbatan jinoyat kodeksining 264-moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 30-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arenada o'tkazilishi rejalashtirilgan professional boks turniri 10-dekabrga qoldirildi. Bu haqda Lift Promotions kompaniyasi xabar berdi. Musobaqa doirasida o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi ringga chiqishi kutilmoqda. Turnirning boshqa tafsilotlari hozircha ma'lum qilinmagan. Manchester City himoyachisi Ruben Dias jamoadoshi o'zbekistonlik Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Husanov jamoaning bir qismi, u juda iqtidorli futbolchi, jismonan ham juda kuchli. U jamoamizga yordam bera oladigan o'yinchi degan Ruben Dias. PSJ bilan o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ma'lumot uchun Husanov bu mavsumda barcha musobaqalardan hisobga olganda 6 ta bahsda maydonga tushdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, oriyatlilar, donolar, FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-oktyabr. Haftaning 3-chi chorshanba kuni hammangizga xayrli bo'lsin. Soat millarimiz 12 dan 10 daqiqa o'tmoqda. Mikrofon qarshisida Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga oriyat dono radiosi kuzatuvchilari, tinglovchilari, salomatmisiz, omonmisiz, bormisiz, sog'misiz deya yana ikkovlon birgamiz bugun mana shu
2: chorshanba kuni chosh bo'lib o'tiribmiz ko'pchilik.
0: Qarang, men mikrofoningizni yoqmayman-ku Azizbek.
2: Yo'q, ajoyib xarakteringiz bor. Bilaman o'zi shunaqa qonunlar mamlakati sultoni ekanligingizni, lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Ha, bugun qorningiz to'ygani sezilibdi mana.
0: Qorin to'ydi mana, tushlik qildik, tushliklarni o'tkazib olib, yaqin 3 soat ichida.
2: Bugun qimmat ovqat yedingiz-da, shuning uchun kayfiyatingiz a'lo.
0: Albatta. Yaxshilab uxladim lekin,
2: bugun mazza qildim.
0: Kecha uyqu yetmayotdi, menga kuch yetmay turdi, sizda bo'lsa, ayrim masalalarda.
2: O'zi hech qachon yetmagan esimda.
0: Chalanib turgan edim, bugun mana endi baquvvat bo'lib, kuchga to'lib, ha, nima mavzular bor, hammasini yoramiz, dabdalasini chiqaramiz deb keldim mana.
2: Yagina mashinada, voy masan bo'lmayapti, voy o'lib qolaman deb kelayotgandingiz-ku.
0: Yo'q, Azizbek odatda shunday ustimdan kulishga harakat qiladi, lekin bunaqa ishlarni, bunaqa gaplarni hayotda men aytmayman.
2: Qarang.
0: Ha, albatta bugun aytgancha bizni sport bilan shug'ullanadigan kunimiz, bugun chorshanbami? Ha, bugun men sizga yaxshilab o'zim sportning boshqa turlaridan dars o'tib qo'ymasam bo'lmaydi.
2: Ajoyib. Siz professional trenersiz-ku, to'g'rimi?
0: Albatta. Xo'sh, bugun birozdan keyin hozir bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan keyin reklamamiz bor. Kun tarix haqida gaplashamiz, ana undan keyin boshqa dasturlarni ham o'tkazamiz.
2: Zanjir bo'ladi bugun, zanjir.
0: Yashang, tayyor turasizlar, menimcha.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- belgilengan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Ha, azizlar, shunaqa gaplar. Azbekxona gapiringchi, eshitilyaptimi, tekshirib olaylik.
2: Bir-bir eshitilyaptimi? Ha, bo'ldi, hamma joyida ekan.
1: Bugun 14-oktyabr, butun dunyoda, xususan yurtimizda qanday kunlar sanalar nishonlanyapti. Shular haqida biroz gaplashishimiz kerak bo'ladi. Nima gaplar ekan, qani Azbek?
2: Xo'sh, aynan mana shu sanada birinchi bo'lib jahon standartlari kuni bo'lib o'tayotgan ekan.
1: Jahon standartlari, ha. Buni bilasiz-ku, ma'nosini jahon standartlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb barcha sohada bahslashsa bo'ladi.
2: Ha, tushundingiz. Ikkinchi ma'lumotni o'qing.
1: Ha, keyingisi Belarusiyada onalar kuni ekan.
2: Ukrainada Ukraina himoyachilari kuni bo'lib o'tyapti. 2014 yildan beri nishonlanadi ushbu bayram.
1: Polshada o'qituvchilar kuni.
2: Butun jahon tuxumni sevuvchilar kuni, mana shu mahsulotni sevib iste'mol qiluvchilar, mana shunaqa insonlar bayrami bo'layotgan ekan.
1: Odatda tongda barchamiz yesak kerak. Ko'pchilikda shunaqa.
2: Lekin men adashmasam bu mahsulotdan 1.5 yilcha bo'ldi voz kechganimga.
1: Nega?
2: Kosmetologik, dermatologik muammolar sababli.
1: Aha. Tushunarli. Mayli, endi nima qilamiz endi? Ba'zilar majburlikdan ba'zi.
2: Keyingi ma'lumotga o'tasiz. Nima qilasiz? Yillarga diqqat qilamiz.
1: 1926 yil aynan mana shu sanada Londonda nashriyot ilk bor Alan Millenning Winnie Pooh kitobini nashrdan chiqargan ekan.
2: 1928 yil Graf Zeppelin Atlantika okeanidan uchib o'tib Nyu-Jersey shtatiga qo'ngan.
1: Ana 1966 yil AQShda qora qoplonlar partiyasi tuzildi.
2: Demak, 2003 yil aynan 14-oktyabrda Xitoy Chensoumi, shunaqa o'qiladimi?
1: Ha, shunday o'qiladi.
2: Chensou kosmik kemasi fazoga uchirilgan.
1: Ana, oho. 2003 yilda ekan-da, ha?
2: 2003 yil.
1: Foyl 2016 yil 14-chi aynan mana shu oktyabr sanasida Toshkentda Koreya Respublikasi elchisi Kubogi uchun o'smirlar o'rtasida taekvondo bo'yicha chempionat bo'lib o'tgan ekan.
2: Xo'sh, demak, bugungi sanada tavallud topganlarga diqqat qilamiz. 1542 yilda aynan mana shu sanada Boburning nabirasi Akbar Jaloliddin Muhammad tavallud topgan sana.
1: Ana, xo'sh, yana 1936 yilmi? Yo'q, 85 yilda ekanmiz. 1585 yil nemis kompozitori Shuts Genrich tavallud topgan kun ekan.
2: 1955 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kozim Qayumovning tavallud topgan sanasi va 1981 yil 14-oktyabrda tojik qo'shiqchisi Shabnam Surayyo dunyoga kelgan kun. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Menga hozir juda ham bir muhim qo'ng'iroqlardan biri bo'lyapti. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ustozimiz dotsent Berxan Allambergin va menga qo'ng'iroq qilyaptilar. Hozir nimadir xato qildim yoki qandaydir gaplari bor menda. Ustozimizga salom yo'llaymiz.
1: Albatta, salomlarni yetkazib qo'yamiz. Efirdan keyin bemalol suhbatlashsangiz bo'ladi. Demak, yurtimizda mana shunaqa kunlar bugun nishonlanyapti. Butun jahonda shunday kunlar nishonlanyapti. Biz ulgurmay qolgan, bilmay qolgan, ko'zimizdan ilg'amay o'tkazib yuborgan ma'lumotlar agar sizda bo'ladigan bo'lsa, bizga yuborib qo'yasiz. Albatta, buni kiritib qo'yamiz o'zimizning shaxsiy bazamizga. Biz bilan qolasiz, birozdan keyin zanjir loyihasini boshlaymiz, azizlar.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti. Компенсация.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shirin ichimliklar uchun rangli yorliqlar joriy etilishi mumkin. Arxiv ishi va ish yuritishga oid hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Xorijdan yuborilgan qariyb 25 kg kuchli ta'sir qiluvchi modda to'xtatib qolindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: yetamız.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men shamol yo'nalishini o'zgartira olmayman. Lekin har doim manzilimga yetib borish uchun yelkanlarni boshqara olaman. Jimmi Din.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2027-yildan alkogolsiz ichimliklarni shakar miqdoriga qarab rangli yorliqlar bilan tamg'alash taklif etilmoqda. Bu haqdagi hukumat qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Loyihaga ko'ra, ichimliklar qadoqida shakar miqdoriga qarab sariq, to'q sariq yoki qizil fonda ogohlantiruvchi yozuvlar bo'ladi. Shuningdek, mahsulot tarkibini nazorat qilish va import ichimliklarni elektron deklaratsiyalash tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Ta'lim muassasalari hududida belgilangan talablarga javob bermaydigan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash ham taklif etilgan. O'zbekistonda arxiv ishi va ish yurituviga oid hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Hukumatning 10 oktyabrdagi qaroriga muvofiq Davlat xizmati yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va Davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladi. Hujjatlar turiga qarab ekspertiza muddati 10 kundan 30 ish kunigacha, to'lov miqdori esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 10 baravarigacha etib belgilandi. Kelishilgan hujjat loyihasiga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritildi. U qayta ekspertizadan o'tkaziladi. Davlat arxivlarining mazkur sohadagi hujjatlari esa ekspertizadan o'tkazilmaydi. Davlat xavfsizlik xizmati va Toshkent aero boshqona kompleksining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamkorligidagi tezkor tadbirda Xitoydan yuborilgan jo'natmadan 24 kg 974 gram prigabalin aniqlandi. Jo'natmani Toshkentdagi kuryerlik firmasi ofisida qabul qilib olayotgan ikki shaxs ushlandi. Ulardan biri Yunusobod tumanida yashaydi, ikkinchisi esa Farg'ona viloyatida tug'ilgan va Chilonzorda vaqtincha istiqomat qiladi. Kuchli ta'sir qiluvchi modda oq kun ko'rinishda bo'lgan. Ularga nisbatan jinoyat kodeksining 264-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: bitta harf, 10 ta savol. Birgina xato butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Har chorshanba tushlik vaqtida mantiq zanjirini birgalikda ulaymiz. Zanjir dasturi.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radiosining yo'lchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda mana ikkinchi soatni ham boshladik. Zanjir dasturi boshlandi.
2: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. Mirzo Tilish dono radiosini tinglayapsiz. Ovozim chiqyaptimi? Ha, qalay bo'lar ekan. Birinchi soatda meni ayblagan edingiz, ha, shunaqa bo'ladi. Ko'rdingizmi, hozir 40 yilda qaytmayapti, 40 kunda qaytmayapti, 40 daqiqada qaytdi. Shunaqa bo'ladi. Xo'sh, zanjir dasturini boshlayapmiz. Anonsda aytilganidek, birgina xato butun zanjirni buzib yuborishi mumkin. Sizga 10 ta savol beramiz, barchasining javobi bitta harf bilan boshlanadi. O'sha harfni biz aytib ketamiz sizga. Efirga bog'lanasiz 71-203-1065 raqamiga. Shartlarini tushuntirib ketamiz. Ana undan keyin bemalol o'yin boshlasak bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi.
1: Ha, demak, g'olib bo'lgan inson yaqinlariga, do'st birodarlarga bemalol salom, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llashlari mumkin. Barcha-barchangizga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Raqamlarimiz 71 203 10 65 va bizda dastlabki ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Rahmat.
1: Tanishamiz?
3: Men Toshkent shahridan Perxon
2: opa. Assalomu alaykum Perxon opa. Va
3: alaykum assalom. Rahmat.
2: Omon misizlar? Charchamayapsizmi?
3: Rahmat. O'zingizlarga harmayla charchamayapsizlar efir boshda.
1: Rahmat.
2: Rahmat.
1: Demak, tayyor bo'lsangiz, ninachi degandek N harfidan boshlaymiz.
3: Boshladik.
1: Muhtoj odamlarga yordam sifatida beriladigan pul yordam puli.
3: Yordam puli. Nafaqa.
1: To'pa to'g'ri. Yeyish, ichish, mol dunyoga bo'lgan ehtiros.
3: Naf.
1: To'g'ri. Pulini darhol to'lash sharti bilan bo'lgan yoki bo'ladigan savdo muomalasi.
3: Nasiyami?
1: Labay?
2: Nasiya deyaptilar. Nasiya deyaptilar. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Yo'q, yana bir marta imkoniyat beramiz.
2: Sizda imkoniyat bor, Perxon opa.
1: To'g'ri. Xalq tomonidan to'qilgan va avloddan avlodga o'tib kelayotgan og'zaki hikoya.
3: Naql maqol, naql endi bizda maqolam deyishadi, naql.
2: Opa, to'g'ri. To'g'ri yetib keldilarmi? To'r,
1: qoyil.
2: 5.
1: Qoyil. Uzunligi 6650 metr bo'lgan daryo.
3: Nil.
1: To'pa to'g'ri. Yumshoq pichoq bilan kesiladigan ishqoriy metal.
3: Yumshoq pichoq.
2: Ishqoriy metal?
3: Yo'q, ya, nidan keladi?
2: Nidan?
1: Nidan keladi?
2: Qani, qani, yordam berishsin ayting.
3: Nimami? Boshqa tayki yumshoq metal bilan nima?
1: Yumshoq pichoq bilan kesiladigan ishqoriy metal.
3: Nuqtigan metal varmidi? Natriy. Yo'q,
1: natriy emas. Natriy, natriy dedilar, to'pa to'g'ri. Ko'chib yurishga mo'ljallangan portativ shaxsiy kompyuter.
3: Notebook.
1: To'pa to'g'ri. Quyosh sistemasining quyoshdan eng uzoqda joylashgan 8-chi sayyorasi?
3: Un, po-moyimi, nidan boshqa hech narsa yo'q.
2: Xo'sh.
1: Quyosh sistemasi. To'pa to'g'ri. Sportda, ya'ni boksda raqibning zarba natijasida o'rnidan tura olmaydigan holatga tushishi.
2: Vau.
1: 9-chi savolga to'g'ri javob berdilar. Va nihoyat so'nggisi. Olmaning erta hosilga kiradigan qishki navi?
3: Na,
2: yo'q,
1: na
3: boshqa narsa
1: hozir. Na. Ha, na bo'lishi mumkin. Oxiriga A harfini qo'shsangiz ayollar ismi kelib chiqadi.
2: Ana. Bunaqa yordam bo'lmagan lekin.
1: Olmaning erta hosilga kiradigan qishki navi.
3: Na. Na
1: ilami yoki nafisami? Nafisa, to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin.
2: Qoyil, qoyil. Qarsaklar, bu loyihada menimcha
1: birinchi g'olib bo'ldilar. Dastur boshlangandan beri.
2: Perxon opa, sizni tabriklaymiz. Ajoyib yetib bordingiz. Albatta yordam berishga harakat qilyapmiz. Bundan keyin barcha tinglovchilarga ham xuddi shunday yordam beramiz. Sababi odatda bizni shaxsiy rekord men kelganimdan keyin 6 gacha edi. 6 dan yo'g'iga o'tib olmayotgan.
1: Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi marta 10 ta savoldan 10 tasiga ham to'g'ri javob berdilar. Marhamat. Yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
3: Assalomu alaykum, men eshitayotgan hamma radio muxlislari, men o'zim Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahridaman, meni eshitayotgan qoraqalpoqlarimga alangali salom. Shu bilan birga men O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dars beraman. O'sha yerda men tinglayotgan barcha aziz talabalarimga salom yo'llayman. Ularni yaxshi ko'raman, chunki shular borki bizda hayotimiz, shular borki biz bola-chaqa boqamiz. Ularning go'zalligi, ularning ko'zlarida yonib turgan nurlar, ularning bizga bergan degan motivatsiyalar uchun katta-katta rahmat. Ularning ota-onalariga rahmat, shunday bizlarga ishonch bildirib, shu oligarxda ta'lim olishiga ruxsat beryapti, ularning kontraktini to'layapti, ularga xayrixoh bo'lyapti. Shu bilan birga sizlarga ham katta-katta salom va rahmat aytaman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Men doim mashinada ketyapman, shu dasturda eshitib ketaman. Havas qilardim, men qachon ulanar ekanman deb. O'tgan hafta ham hech ulana olmadim. Edan kelargan savollaringizga o'zimcha hammasiga to'g'ri javob topib o'tirdim, bergan darajangizga. Unda ketyapti topdim, shuning uchun havas qildim va qachon ulanar ekanman dedim. Nasib qildi. Katta rahmat sizlarga ham. Hamma meni taniganlarga rahmat. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ayniqsa mening aziz talabalarim jurnalistika universitetidagi 07-08-25 guruhiga katta-katta salom. Hammasini yaxshi ko'raman. Faqat mendan xafa bo'lmasin, sal qattiqroq bo'lganimga bo'ldi.
1: Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz sizlarga talabalarni o'ylaydigan, talabalarning kelajagini har doim qo'llab-quvvatlaydigan, ularga motivatsiya beradigan ustozlar har doim ko'paysin. Sog bo'ling, omon bo'ling har doim. Katta rahmat ishtirok uchun. Demak,
2: rahmat, ajoyib dastlabki boshlanish bo'ldi.
1: Boshlanishi yomon bo'lmadi.
2: Qoyil, lekin birdaniga menimcha yordamchilar ham bo'ldi. Boshqalarga ham shuni taklif qilamiz, tinglovchilarga bemalol yordamchilar bilan birga mana shu berayotgan variantlarimizdan, savollarimizdan o'tirib olib, mana yordam beryapmiz baribir. 6-5 sekund vaqt beryapmiz, topishyapti. Agar ozgina noto'g'ri ketib qolsa, yo deyapmizda, o'zimiz to'g'rilab beryapmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanib ulanishingiz mumkin. Odatda tinglab turganda mana hanipa ustoz to'g'ri aytayaptilar. Osonroqda boshqalar javob berayotganda sizni miyangizga tezroq keladi. Efirga bog'langandan keyin biroz qiyin bo'ladi. Tezroq javob berish kerak. Boshqalar kutayotganini bilasiz, boshqalar tinglab turganini bilasiz. Shuning uchun qoyil qoldim.
1: Nima bo'lganda ham ustozda baribir ko'p narsani biladilar, hayotiy tajribalari katta va shuning uchun ham bugungi dasturda g'oliblikni
2: albatta mana shu yerda mana bilim sizga qanchalik kerakligini isbotlab berdilar.
1: Qo'shiq bizda.

0: Orė Donode reklama.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
2: CA Store'da yangi mahsulot. iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2 million 358 ming so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMA ro'yxatidan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
3: CA Store.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Biz yoshligimizda prokuror desa, qoch. Ketdik. Boshqacha tushuncha bo'lar. Mana hozir prokuror o'rtoqlarim bor, zo'r do'stlarim bor. Hozir yaxshi gaplar bor. Bir narsa qilsam so'rayman, qonuniymi, qonuniy emasmi? Oldin prokurorlar to'yga aytsa borardik vaqtida, lekin nima gap, nima so'zni so'ramasdik. Hozir aniq aytib, jami to'yda xizmat qildik. Nech pul beray? Qancha beray? A, beraverasiz. Qancha beray? Beraverasiz. Qancha beray? Beraverasiz. Ha, bo'pti, 5 yildan 10 yil deb qo'yapti.
8: Xotini, dadasi prokuraturadan qilyapti. Dadasi prokuraturadan qilyapti. Kim? Nima gap?
7: Ha, o'zim ishlayman, aytmoqchilik.
8: O'zingiz.
7: Mana masalan, soat 9 da ertalab doktorim chaqirgan. Borishim kerak deb. Bitta ko'zingiz otsiz 11 bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsangiz, haligi doktoringiz xafa bo'lmaydi-da. Lekin 9 ga prokuraturaga borishingiz kerak bo'lsa, uxlab qolishingiz shart emas. Iloji bo'lsa bir kun oldinroq. Mana menga aytishadi, jami 8 da ertalab juma kuni ma'naviyat kuniga kelinglar. San'atkorlar ozgina motivatsiya bersin, gapirib ketsin deydi. Men aytaman, nimaga boraman? Men ertalab tura olmayman men. Yo, aka, ha bora olmaysizmi? Yo'q, bora olmaysa, yo'q, xo'p. Deb qo'yadi. Ali xo'p ham nitoqroq chiqqan bo'ladi-da. Kim men bormayman deymanda o'zimcha nimaga bormaymanmi? Borishim kerak lekin. Deb uxlamay chiqaman. O'zidan o'zi menga hech kim do'qqigan yo'q, hech kim yomon gapirgan yo'q. Haligi nomdi o'zi sizmi yeyizda. Mana hozir konsertda o'tirib kulgani kelgansiz. Prokuraturadan telefon qilib ertaga soat 8 da kelib keting degan SMS kelib qolsa bo'ldi, hozir kulmaysiz.
9: Shunaqa gaplar, agar sizga shunday SMSlar kelib qolsa, har qanday joyda kayfiyat tushadi va qochishga kulishga imkoniyat bo'lmaydi, qochishga debman. Dastur davom etadi. Bizda zanjir dasturi bo'lyapti. Ajoyib boshlanish bo'ldi, maza qildim men o'zim. Perxon opa ismli o'qituvchimiz, ustozimiz ajoyib qatnashdilar va g'olib bo'ldilar. Yaqinlarini tabriklab, dil izhorlari, tilaklarini aytib o'tdilar. Endi davom ettirishimiz kerak. Keyingi g'oliblarni ham aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bizda qo'ng'iroq qilayotganlar juda ham ko'p. Bemalol ulashimiz mumkin. 71-203-10-65 bizni manzil. Ha, ovozim chiqyaptimi ishqilib?
10: Ovozni tekshirib
9: ko'ryapsiz. Men o'zimda balandroq chiqdi hozir ko'targaningizdan keyin. Shuncha gapni hozir qayerga gapirdim deb o'tiruvdim.
10: Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Men qovurlar mamlakatining sultoni emasman, hurmatli
9: hazrat. Qarang,
10: siz u
9: Ha, hozir nima bo'ldi mana boshida avvalada?
10: Ha, endi hamma ham xato, kamchilik
9: qiladi. Qarang, sizlardek ozgina xato, kamchilik
10: biz yoshmiz.
9: Jinoyatga qarab ketadi bizlik. Mayli, sizniki unutilib ketadi.
10: Ha,
9: bizniki esda qolarli. Qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak.
10: 29 48 raqam egasi. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
11: Rahmat. Toshkent shahridan Dildoraman.
10: Toshkent shahridan Dildora opa.
9: Yaxshi, Dildora opa.
11: Ladiz.
9: Eshitayotgan bo'lsangiz, keling, men sizga aynan D harfidan bersam maylimi?
10: Dala degandik, D harfidan.
9: D harfidan 10 ta savol beraman, barchasining javobi D harfidan boshlanadi. Ketdik. Oliy o'quv yurtida fakultetning rahbari qanday ataladi?
11: Dekan.
9: Qilmishi uchun uyaltirish, qattiq koyish, so'kishni yana qanday ataymiz?
11: Dakki.
9: Dakki emas, imkoniyat bor sizda.
10: Ko'ring.
9: Xo'sh,
10: o'ylab ko'ring.
11: Boshqa tilga qaytaring, urishish.
9: Qilmishi uchun uyaltirish, qattiq koyish, so'kishni yana qanday ataymiz?
11: Yo, bilmadim.
9: Voy, dildora.
10: O'ylab ko'ring lekin.
9: Imkoniyat bor, hali javobingizni aytmadingiz-ku.
10: Qarang, sanamayapman, bugun e'tibor beryapsiz-a?
9: Xo'sh,
10: ba.
11: Dakki berish deb qo'yganim.
9: Boshqacha ma'noni ma'nosi bor buni. Sinonim deymiz yoki muqobil varianti bor buni.
10: Xo'sh. Ha, ana uch salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Sog' bo'ling.
9: Ha, odatda filmlarda adabiy so'z bo'lgani uchun filmlarda ishlatamizda. Doimiy so'zimizda aylanmagani uchun qiyindek tuyuladi, lekin oson. Keyingi ishtirokchini qabul qilishimiz kerak.
10: Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum.
12: Hayro, assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
12: Rahmat, qalay o'zingiz? Chakamasizmi?
10: Qayerdansiz ismingiz?
9: Ovozingiz bo'g'ilib kelyapti-ku.
12: Muhammadman.
10: Muhammad aka. Demak, tayyorsiz-a?
12: Tayyorman.
10: Sizga
9: Xo'sh.
10: Gul degandik, G harfida davom etamiz. Tarkibi asosan qo'rg'oshin, shuningdek surma va qalaydan iborat bo'lgan oson eruvchan qotishma bu.
9: Xo'sh, yordamchilar bor ekan mana.
12: Granit, granit.
10: Granit? O'ylab ko'ring.
9: Oy. Qana-qana?
10: Qana, nima bo'lyapti bu yerda o'zi, qani?
9: Kelisha olishmayapti-ku.
10: Kelishing, kelishing,
9: nima bo'ldi?
10: Javob nima bo'ldi? Alo! Alo! Yeah.
12: Granit.
9: Granit deyaptilar.
10: Yo'q, noto'g'ri javob. Salomat bo'ling.
9: Shuncha imkon bersak ham, biz granitni eshitdik. Boshqa variantni ayting deb.
10: Qizlari bilan ishtirok etyaptilar
9: o'yinda. Ha, qizlari lekin adashdingiz dedilar-da boshda. Menimcha shunaqa eshitdim-da bizga. Yo'q, yo'q, emas degandek bo'ldilar. Baribir quloq solmadilar. Mana ba'zida farzandlarga ham quloq solib turish kerak. Farzandlar, jiyanlar, singillar va ukalarga.
10: Bir kattaning, bir kichkinaning gapiga quloq sol deydi-ku. Hasanat ham siz o'zingiz ham amal qiling-da shu.
9: Ba'zida kattalarni ko'ziga ko'rinmaydigan narsalar kichiklarni ko'zida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ayrim masalalarda ulardan maslahat olib turish yomon bo'lmaydi. Faqat har doim emas, ayrim masalalar.
10: Kitob yozadigan aqlingiz bor-u, lekin
9: qarang,
10: o'zingizni xabaringiz.
9: Bir asar yozishim kerak
10: o'zi.
9: Kichiklar qayda-yu, kattalar qaydaligi.
10: Atxamining xatolari degan biri.
9: Atxamining. Keyingi ishtirokchi
10: yozsangiz ajoyib bo'ladi. Xo'sh, assalomu alaykum.
13: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Azizbek, Hasanboy?
9: Omonmisiz? Tanishamiz.
13: Farg'onadan Abdurahim aka.
9: Abdurahim aka. Abdurahim aka, ismingizdan kelib chiqamiz. Abdurahim deganday A harfidan boshlaymiz. Alifboni birinchi harfi.
13: Xo'p.
9: Ketdik. Dimoq qichishi natijasida g'ayri-ixtiyoriy ravishda burundan havoning kuch bilan chiqishi nima deyiladi? Ha, pichirlayaptilar. Ha, ha. Ana shu pichirlayotgan odam bizga balaroq eshitilyapti. To'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Elektr yoki issiqlik energiyasini keyinchalik foydalanish uchun to'playdigan qurilma, asbob qanday ataladi?
13: Asbobmi?
9: Mhm, elektr asbob deylik.
13: A.
9: Xo'sh. Abdurahim aka,
10: qaysiz javob?
9: Yordamchi eshitmay qoldi, qochib ketdilarmi?
10: Qochib turib, yaqin o'tib turib, o'zini tashaman deyaptilarmi?
11: Arra.
9: Yo.
10: Arra. Ketmon. O'xshamayapti-ku javobni ayting bizga.
9: Aytdim. Xo'sh.
13: Aterka, aterka.
10: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
9: Arra bilan aloqadashtirdi.
10: Uzoqdan arra desa, yo'ldan turib ketmon deyaptilar.
9: Menimcha kelinoyim bo'lsalar kerak.
10: Ha. Ikki o'tni orasida
9: qanday javob to'g'ri yordam berdilar-da, birinchisida. Endi mana bunga ham bir so'z topishimiz kerak. Ba'zan ayolingning gapiga kir, ba'zan kirma. Ba'zan kichkilarning gapiga ko'proq kirib turish kerak ekan, ba'zan kirmay turish kerak.
10: Qochib tur, adashib ketyapman demadilar-da.
9: Yaxshi, yaxshi, ajoyib qatnashdilar, lekin afsuski ikkinchi savoldan qoqilib tushdilar. Yaxshi, qiziq bo'lyapti, ajoyib bo'ladi.
10: Ajoyib bo'ladi, men kayfiyatim ko'tarilib ketdi, to'g'risi.
9: Qiziq, qiziq. Yordamchilar bilan qiziq bo'lar ekan. Demak, mana sizlar
10: borib turgin, bor, bor deyaptilar-da. Farruh Fazildan bor qo'shig'i bizda, marhamat.

0: شروبي
1: برين دقيقه
2: قشنين اين اوزون وقرانغو تونا يالدا
1: olam 60 soniya ichida.
3: Toshkentning 62 ta ko'chasida sayr hududlari va gavjum ko'chalar tashkil etish uchun 22 milliard ajratiladi. O'zbekistonda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga elektr energiyasi xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Rossiyada ayrim migrantlar uchun rus tili imtihoni bekor qilinishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Bitta harf, 10 ta savol. Birgina xato butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Har chorshanba tushlik vaqtida mantiq zanjirini birgalikda ulaymiz. Zanjir dasturi.
5: Zanjir dasturi Oriya Dono radiosida va biz mana shunday yuqori kayfiyatda davom etamiz. Hozir nafaslarimiz qaytib, qizarib, bo'zarib.
6: Mazza qilib kuldik hozir. Soat millarimiz 13:32 daqiqa o'tmoqda. Sizda imkoniyat bor. G'olib bo'lishingiz mumkin chunki isbotlab berdilar buni birinchi ishtirokchimiz Perxan opa, o'qituvchi, ustozimiz. Qolganlarda ham imkoniyat bor. Mana ko'ryapmiz, yoningizga sherik olib kelsanglar, bemalol yutsanglar bo'lar ekan.
5: Faqat qizi bilan.
6: Kimdir qizi bilan, kimdir ayoli bilan,
5: kimdir o'quvchilari bilan ishtirok
6: etishlari bilan. Albatta, kimdir do'sti bilan ishtirok etish mumkin. Hali do'sti bilan ishtirok etganlarni ko'rmadik, lekin oila a'zolari bilan ishtirok etayotganlar bor. Bemalol imkoniyat bor. 71-203-1065 bizni manzilimiz. Qo'ng'iroqlasiz, ushbu o'yinda qo'ng'iroq orqali faqat ishtirok etishingiz mumkin. 10 ta savol beramiz. 10 ta savolning barchasining javobi bosh harfi bitta harfdan boshlanadi. O'sha harfni sizga alohida aytib qo'yamiz. Bizga qo'ng'iroq qilganingizda xavotir olmang, esimdan chiqib qoldi qaysi harfidan nima qilishim kerak edi. Yozib olsanglar undan ham yaxshi, chunki savollarni ketma-ket tez o'qiyapmiz, esdan chiqib qolyapti-da boshqa javoblarni aytib qo'yishyapti. Mana ketmon bordilar-ku Abdurahmon akam. Shunga o'xshab. Chunki K harfidan ketmadi, boshqa harfida. Xuddi shunaqa holatlar yuzaga kelmasligi uchun bitta ruchka, bitta qog'oz olasizlar, yozib mana shu o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bizda qo'ng'iroq bor.
5: Demak, 71-203-1065-08-18 raqami kelsa. Assalomu alaykum. Alo.
7: Alo.
5: Assalomu alaykum.
7: Azbek Hasan, yaxshimisizlar? Xayrli kun.
5: Salomatmisiz? Tanishamiz.
7: Men Kumush opa, har doimgi muxlisingiz.
5: Kumush opa, demak, sizda
6: qaysi harfni beramiz
5: ularga? Qaysi harfdan davom etsak?
6: Osonrog'ini bering.
5: Yumshoq X harfidan.
6: Ana, yumshoq X.
5: Hasan, hikoya degani.
6: Ha,
5: mana hayli.
7: Ha, tushundim.
5: X harfidan, yumshoq X harfidan. Boshladik. Ish faoliyatida o'zaro ko'makdosh, o'zaro yordam va maslahatlik bilan ishlovchilar kim deb ataladi?
7: Hamkasabami?
6: Ha.
5: Ha.
6: Oshqosh.
7: Hamkasaba.
6: Hamkasaba deyaptilar.
5: Hamkasaba?
6: Shundaymi?
5: Ha, yo'q.
6: Unday emasman.
5: Adashdilar-da.
6: Azizbek, nimaga yordam bermayapsiz?
5: Yordam beryapman. Yordam beryapman, mana kutib turibman-ku.
6: Variant qilyapmiz-da. Ha, ozgina yaqin kelsalar ham yoki uzoqlashib ketsalar uzoqlashyapmiz deb qo'yapmiz-u. Xuddi shunaqa. Cho'chimanglar, variant aytchi. Birinchisiga imkoniyat beryapmiz, mayli. Birdaniga yo'q, noto'g'ri. Adashdinglar demaymiz. Mayli, bitta adashib ko'ringlar, keyingisida.
5: Mayli, bitta adashib ko'ringlar.
6: Birinchi tilga kelganini aytib ko'ringlar, to'g'ri bo'lishi mumkin.
5: Bizda keyingi ishtirokchi. Yetmish bir, 203-10-65. Mana bu yerda bir chiroyli raqamlar, qimmat raqamlardan bizga qo'ng'iroq qilyapti. 33-00 raqam egasi. Assalomu alaykum.
8: Alo, hello.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
6: Mirzohid. Mirzohid aka, to'g'rimi?
8: To'g'ri.
6: Hop, Mirzohid aka.
8: Aha.
6: Ha, boshlaymiz B harfidan ketyapti. Bobur ismidagi, baliqdagi B.
8: Ketyapti.
6: Ovozingiz kelmayapti, nima deyapsiz? B harfi. B harfi, B.
5: Balo degandagi B harfidan.
6: Ha.
8: Bo'ldi, bo'ldi.
6: Basharang qursin deymiz-ku, o'shandagi. Ketdi, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Qarzni to'lashga qurbi yetmay qolgan, moliyaviy singan kasb hunar egasi yoki korxona qanday ataladi?
8: Brokerlik.
6: Ha,
5: Alabey.
8: Brokerlik.
6: Brokerlik deyapsizmi? Qaytaring, Mirzoxta aka nima deyapsiz?
5: Eshitmayapmiz.
8: Buxgalteriyami, buxgalteriya.
5: Buxgalteriya deyaptilar.
6: Buxgalteriya, unaqa emas, ya boshqasini ayting, buxgalteriya emas. Ayting.
5: O'ylab ko'ring.
8: Broker.
6: Men aytayapman-ku, qarzni to'lashga qurbi yetmay qolgan moliyaviy tashkilot nima deyiladi? Buxgalteriya deyilmaydi-ku. Buxgalteriya pul beradi. Bank deyapsizmi?
5: Oylik tushmayaptimi deyman, bo'lmayaptilar. Salomat bo'ling.
6: Bankda puli qolmay qolgan holat bo'lmaydi-ku. Agar o'sha puli qolmay qolgan holat bo'lsa, biz aytayotgan narsa bo'lardi-da.
5: Shunaqa bo'lardi. Bunga ham lekin o'zi hisobchilarning o'rni katta.
6: Mana hozir mana shu joyda meni gapimni eshitib turganlar. Ey, mana bunaqa edi-ku. Voy, topa olmadim. Mana kelayotganimda men mana shu ishxonaga dastur avvalida taksist akamiz bilan suhbatlashib keldim. Shu dastur haqida aytib qoldilar. Mana shu zanjir loyihasini o'ylaysizlar-u, men topaman-da, deyaptilar. Xuddi boyiga opamiz aytganlardek, lekin qo'ng'iroq qilaman, tusha olmay qolaman, ishtirok eta olmay qolaman, liniya band bo'ladi, odam ko'p. Men topganimda tusha olmay qolaman, deyaptilar. Qiling deyman men. Siz qilmasangiz kerak-da, bizga qo'ng'iroq qilmasangiz. Yo'q, mana qilaman. Hozir qilib isbotlab bering, top top qilib tashladilar-u. U payt efirda hech kim yo'q edi, bizda u vaqtda efir boshlovchilar bo'lmaydi. 12 larga yaqinmanda shunaqa edi soat. Shuning uchun albatta omadingiz kelar. Qo'ng'iroq qiling, bemalol. Qo'rqmang. Bir marta tushalmagan bo'lsangiz, keyingisida tushasiz albatta. Hamma shunday qo'ng'iroq qilyapti. Shuning uchun
5: ismimdan tanib qolishadi deb o'ylasangiz, hey, O'zbekistonda butun dunyoda sizni ismingiz bilan ataluvchi insonlar nechta? Qaysi Azizbeksiz, qaysi Hasansiz? Umuman farqi yo'q, to'g'rimi? Topisha olmaydi-ku baribir.
6: Baribir urushib berasiz bitta efirda. Men urushyapsizmi hozir, nima bo'lyapti?
5: Siz urushyapsizmi hozir? Oldindan nimadir uchadi hozir.
6: Qara, keyingi ishtirokchini qabul qilamizmi?
5: Yaxshi hamkasbimiz.
6: Zo'r hamkasbimiz.
5: Sizni mendan, meni sizdan ayirmasin. Har doim mana shunaqa duetdosh bo'lib yuraveraylik, to'g'rimi?
6: Niyatlaringizga yeting. Ukajonim, qani qo'shiqdan qo'ying, bo'lmasa mana shu qo'shiqdan
5: ayirmasin degandek, ayirmasin qo'shig'i, marhamat.
6: Yashang.

0: Davom etamiz.
1: Davom etamiz o'yin. Xo'sh, nima bo'lyapti? Bizda bitta g'olib bor. Qolganlar birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan qoqilib qolishyapti. Sheriklar bilan qo'ng'iroq qilayotganlar juda ko'p. Oila a'zolari bilan, ukalari bilan, akalari bilan, do'stlari bilan, ulfatlari bilan, o'qishda talabalar bilan, xullas hamma bilan qo'ng'iroq qilishyapti. Lekin bitta g'olibimiz bor. Davom etsanglar bo'ladi. Bemalol sheriklar bilan qo'ng'iroq qilinglar, ana iltimos qilsanglar.
0: Qo'shnilar bilan, qo'shnilar bilan.
1: Ha,
0: bilasizmi, kichkinaligimda mahallani xotinlari bo'lardi o'zi. Ishoning, butun O'zbekistonni gapi o'sha yerda edi.
1: Ana shunaqa odamlar.
0: Ular shunaqangi ma'lumotlarni bilishadi, shunaqangi masalalarni muhokama qilishadiki,
1: agar o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni siz bilmaydigan ma'lumotni ham bilishadi ular.
0: Ha. Men shunaqamanmi deb o'ylab qolaman.
1: Yo'q, menda shunaqa bo'lganmi deb, ha? Yaxshi, ulardan bilish kerak. Ana tayyor tekin arxiv deymiz.
0: Ular tirik ensiklopediya.
1: Ana shunaqa ayollarni oldiga chiqib olasiz, mana sizga lifehack.
0: Eng katta yordam.
1: Borib olasiz shulardan, iltimos, 1 daqiqa, 2 daqiqa menga yordam berib yuboringlar. G'olib bo'lsanglar, hammaga bemalol ichiladigan aytib yuborasizlar, mana imkoniyat bor deydi.
0: G harfidan boshlaymiz ularga deb.
1: Ana.
0: Ya'ni siz eng ko'p shug'ullanadigan mashg'ulot desa g'iybat deyishadi birinchi bo'lib, to'g'rimi? Yoki aytishmasmikin? Suhbat deyisharmikin?
1: Bizda shunaqami o'zi javobi? Shunga ham qaraymiz.
0: Endi shunga ham qaraymiz, albatta shunga mos qilamiz.
1: Agar shunaqa javob bo'lsa, ha, mayli. Xo'sh, bizda ishtirokchi bor, qabul qilishimiz kerak.
0: 5766 raqam egasi, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, Azizbek, Hasanboy, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, assalomu alaykum. Tanishib olaylik aka.
2: Assalomu alaykum. Erkinman.
1: Erkinboy aka, doimiy ishtirokchimiz va haligi boya taksist akamiz ham aytdilar. Erkin aka degan odam bor, sizlarga har kuni qo'ng'iroq qiladilar deb. Ha, dedim. Xo'sh, Erkin aka, tayyormisiz?
2: Ha, rahmat.
0: Demak, kapalak degandik, K harfida Erkin aka.
2: Ha.
0: Tayyor bo'lsangiz, boshladim. Tayyorlash jarayonida noto'g'ri chaqmoqlar shaklida ushatish usuli bilan hosil qilinadigan qand.
1: Qanaqa savol? Bu men o'zim o'qiyman.
0: Juda ham oson savol, juda ham mashhur javobi bor bu savolning. Tayyorlash jarayonida noto'g'ri chaqmoqlar shaklida ushatish usuli bilan hosil qilinadigan qand.
2: Qand.
0: Xuddi shunday.
2: Qand.
0: Nima bo'lishi mumkin, Erkin aka? O'ylab ko'ring, juda ham mashhur. Aha.
2: Qaysi harfdan dedingiz?
0: K harfidan.
2: K.
0: Bosh so'zining sinonimi.
2: Kallaqand.
0: To'ppa-to'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas, davom etamiz. To'qimachilik sanoatida ip yoki ipak kalava qilinadigan bo'lim.
1: Bosh.
0: Nima bo'lishi mumkin? Bunisiga
2: bo'lim.
0: Aha. Oxiri xona.
2: Qanaqa?
0: Oxiri xona.
1: Ha,
0: o'shani topsangiz bo'ldi.
1: Oson-ku.
0: Aha. Ha, ana bir.
2: Kalabaxona.
0: To'ppa to'g'ri. Xonlik, amirliklarda saroy, o'rda kalitlarini saqlovchi, o'zida tutuvchi shaxs bu. Aha.
2: Ko'dan ketadi.
1: Bir martada siz bo'ladi, mayli.
0: 8 ta harfdan iborat.
1: Uzungina ekan.
0: Ha, ana bir. Ha, ana ikki.
1: Adashishingiz mumkin, bir marta imkoniyat bor.
0: Bo'la qoling. Nima bo'lishi mumkin?
1: Kalit?
2: Kalit bormi?
0: To'ppa to'g'ri, qoyil. Ajoyib. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Uchtasiga to'g'ri javob berdilar. Aql bilan emas, o'ylamasdan pala-partish ish qiladigan shaxs.
2: Kallavaram.
0: To'ppa to'g'ri. Chiroyli yozish san'ati nima deyiladi?
2: Chiroyli yozish san'ati.
0: Bir.
2: Kech harfini aytvoring?
0: Yo'q, ayta olmayman. Mana ikki.
1: Xo'sh. Oxirchami? Kimmi? Oxir. Kimmi? Oxir qanaqa? Boshi ham kimmi?
0: Uch yo'q, salomat bo'ling.

zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- ko'rsatilgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz.
2: Albatta davom etamiz. Juda qiziq bo'layapti. Mana shunaqa yordam berib tursak zo'r bo'lar ekan. Ha, bir bizga muxlisimiz Instagramdan yozgan edilar. Nimaga yordam berishmaydi, yordam ham berib tursin deb. Mana ularning gaplarini inobatga olgan holatda hammaga yordam beryapmiz. Bizga o'sha 10-gacha yetib borib g'olib bo'lganlari muhim.
1: Albatta bizga shu kerak.
2: Ha, dasturni maqsadi mana shu.
1: Demak, keyingi ishtirokchi bizda. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alaykum. Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom, salomatmisiz?
3: Kunlaringiz xayrli bo'lsin, Azizbek Hasanboy, Obijon aka.
2: Obijon aka, demak, Bobirdagi B'dan davom etamiz. Men B harfida hali yeta olishmadi menga. 2 dan o'tisha olmayapti.
3: Obila.
2: Xo'sh, demak, boshlayapmiz. Chorva mollarida uchraydigan kasallik bu.
3: Botulizm.
2: A? O'zbekcha, o'zbekcha.
3: Bavosil, bavosil.
2: Ya mayli yana bitta imkoniyat, bavosil emas, boshqa. Xo'sh. Ko'p uchraydi bu. Juda xavfli emas u, lekin odatda barcha hayvonlarda bo'lib turadi.
1: Obijon aka, siz bilasiz buni. Aniq bilasiz. Men bunga ishonaman.
2: Chorva mollarida uchraydigan kasallik. Xo'sh, badan, badan.
1: Voy, nima edi?
2: Har haliga biz biz nima?
3: Buqoq kasalimi?
2: Yo'q. Keling, bitta yordam bering.
1: Aha, oxiri teding.
2: Teling hali qurt so'zi bor ichida. Ha?
3: Nimasi bor?
2: Qurt so'zi bor. Qurt. Ha?
3: Ya bilmayman. Bilmayman.
1: Ya salomat bo'ling unda. Rahmat sizga ishtiroq uchun.
2: O'zi shu qurt so'ziga ikkita so'z, ikkita dona so'z, ikkita dona harf qo'ysalar bo'ldi.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Juda oson edi. Demak, navbatdagi ishtirokchi 71 213-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. 48 49 raqam egasi bizda. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Bormaylar,
1: sizlar xayrli bo'lsin. Men Juma Gulopaman. Ha, Juma Gulopa. Demak, tayyor bo'lsangiz, sizga qaysi harfni taqdim etsak ekan?
2: Ha, mana barmoqlarni ochyapmiz. Osonrog'ini qidiryapmiz mana hozir sizga. Oson, eng osoni. Nima qiling?
1: Qashqir degandik, Q harfida davom etamiz. Bir xil yo'nalishda ketma-ket joylashgan narsalar yoki odamlar nima deyiladi?
4: Ketma-ket joylashgan yoki odamlar?
2: Oson, juda oson.
1: Bir xil yo'nalishda ketma-ket joylashgan narsalar yoki odamlar nima deyiladi? Alo,
2: o'chirtirib turing deymiz-ku.
4: Biror harf-harfdan aytinglar
1: qani.
4: Yordam beringlar-da, yordam.
1: Mana qashqir degandek Q harfidan dedik. Bir xil yo'nalishda ketma-ket joylashgan narsalar yoki odamlar nima deyiladi? Mana ikkinchi nima deymiz? Ikkinchi bo'g'ini cholg'u asbobi.
2: Ana
1: yordam.
4: Ana cholg'u asbobimi?
1: Ikkinchi bo'g'ini cholg'u asbobi.
4: Nima? Ko nunmi?
2: Ya,
1: nun degan cholg'u asbobi. Salomat bo'ling, rahmat sizga.
2: Aytdim. Ha, o'chirib bo'lyaptimi dedim-ku. Mana shundan ham topsalar bo'lardi.
1: Qarang, topganimni qarang, ikkinchi bo'g'ini cholg'u asbobi dedim. Yordammisan, yordam bo'ldi de o'zi ham.
2: Bundan ortiq yordam bera olmasdik, aytib qo'ya qolardik, to'g'risi. Keyingi ishtirokchini qabul qilamiz va dasturni yakunlashimizga to'g'ri keladi. Yo, ulgurmaymizmi?
1: Ya, ulguramiz, ulguramiz. Vaqtimiz bor hali. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, salomatmisiz? Tanishamiz.
5: Samarqanddan Anvar.
2: Anvar aka, keling jo'jadagi j harfidan davom etamiz, maylimi?
5: Xo'p, bularni.
2: Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Gap to'qma qatnashchilarining boshlig'i.
5: Nimani boshlig'i?
2: Gap to'qma. To'qma deb yuboribman o'zim. Gap to'qma, haligi to'qma deymiz-ku, to'qma.

0: Maşana yaptık ettik deyimiz o. Ana şundaki katnaşçılarının başlığı. Toy deyem oladı, toy deyem bana, toy de. Ana sizge yardım.
1: Samarkand'da ko buna ki insanlar.
0: Ya Toshkent deyem, ko?
1: Toshkent deyem.
0: Harbi ki toy de bulan.
2: C harfi de.
0: Ha, C harfi. Ha. Boshqonish.
1: Buxoro Samarqand taraflarida yaqin insonini shunday deb atashadi. Ana boshlanchiga yordam ber.
0: Ne qalaysan, haligi?
2: Yuraman.
0: Ha, xo'sh, davomichi.
1: Davomichi. Boshi to'g'ri.
2: Yura boshi.
0: Ayya. Bosh to'g'ri deyapsizmi? Mana sizga yordam. Davom etamiz. Tananing tashqi bichimi, umumiy ko'rinishi nima deyiladi? Juda oson.
2: Jasad.
0: Ya, noto'g'ri boshqa tan imkon beraman. Xo'sh. Buni chiroyliroq varianti bor.
2: Jussa.
0: Ay yashay. Nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan kelinning yoyilgan seplarini yig'ish marosimi viloyatliklar juda yaxshi bilishadi buni. Ayniqsa Samarqandda ko'p ishlatiladi bu so'z. Va Buxoroda ham.
1: Ota-onalarimiz yoshligimizda aytishardi. Ha, uyg'ongandan keyin.
0: Ha, shunday qilmaydimi? O'g'il bola. Yoki armiyada ham mana shu odat tusiga kirgan.
1: Labayan baraka.
0: Askar.
2: Joyni yig'ishmi?
1: To'ppa to'g'ri. Joyni
0: qabul qilamiz. Biror davlat haqida maxfiy ma'lumot olishlik nima deyiladi?
2: Jonsiz.
0: Ha, yashang. Sarosima. Ha, bo'ldi, to'g'ri. Sarosimaga tushgan, esankiragan, gangib qolgan inson qanday inson? Men o'zim sarosimaga tushib qolayapman mana.
2: Jovdiragan inson.
0: Yo'q. Boshqa imkoniyat bermayman. Xo'sh.
1: Mana shu J dan keyin osi ham to'g'ri lekin.
0: Ha, shu jonni olib qoling. Keyingini ayting.
1: Jonni olib qoling.
2: Bitta savol qaytaring-da, savolni bitta qaytaring.
0: Sarosimaga tushib qolgan, esankiragan, gangib qolgan inson qanday ataladi? Xo'sh.
1: Ha, buncha shunaqa bo'lmasang deyishadi.
0: Shu yoki shunaqa bo'lib qoldim.
1: Ha.
0: Shunaqa holat bo'ldi. Xo'sh. Ha?
2: Kelmayapti.
1: Shu kelmasin-da, shu kelmayapti-da shu. Salomat bo'ling.
0: Qalam kelib qolyapti. Qiziq bo'lyapti. Odatda mana betob bo'lgan inson yaxshi suhbat qursa, qizisa, sekin yo'tal kela boshlar ekanda, sen ko'p gapiryapsan. Gapirma, jim. Sen dam olishing kerak, sen uxlashing kerak deb aldar ekanda.
1: Bu gapingiz bilan dil ishorlarga chiqmoqchimasman desangiz, adashasiz, baribir shu yerda o'tirasiz.
0: Yo'q, men boshqa narsa aytmoqchiman. Dastur payoniga yetdi.
1: Ha,
0: shuning uchun biroz hozir keyingi dasturga tayyorgarlik.
1: Lekin men tugatishni xohlamayapman.
0: Qiziq bo'ldi.
1: Qiziq bo'ldi.
0: Ancha qiziq.
1: Ishtirokchilar
0: ham mazza qilib qatnashdi menimcha. Tinglovchilar ham mazza qilishdi. Ey, mana buni aytyapti. Eh, bilmadingga deb men biz zo'r yordam berdik menimcha bu safar.
1: Agar mabodo bizni taksistlar eshitib ketayotgan bo'lsa, agar to'xtab turing javob berishdi. Hoz tushaman mashinadan.
0: Kelasi safar men qo'ng'iroq qilishim kerak. Ha, yana bir narsani aytib qo'yaman. Ayrim harflarni mana o'ynayapman. J dan o'ynadim. Hozir o'zgartirishimiz mumkin. Yodlab olib avara bo'lib yurmanglar.
1: Ha.
0: To'g'rimi?
1: Harflar va savollar o'zgaradi sizlar. Bu yerda ikkovlar
0: harflar o'zgarmaydi, javoblar o'zgaradi.
1: Javoblar o'zgaradi. Bitta ishtirokchiga misol uchun bugun J harfini bergan bo'lsa, keyingi safar T harfini berishimiz mumkin. Xuddi shunday.
0: Albatta, yoki J tushib qolsa ham mana shu berilgan savollar qaytalanmaydi. Ish jarayoni shunaqa, biz odatda o'zgartiramiz va bu o'zi emas, qiyin. Lekin javoblar oson. Shunga ahamiyatli bo'lsalar, sheriklar bilan birga ishtirok etsalar juda ham oson bo'ladi va menimcha g'olib bo'lishadi. Dastur payoniga yetdi, mazza qildik. Sizlar bilan Azbek Rahmatov hamda Hasanat Hamov bo'ldi. Yaqin kelayotgan soatlarda dil izhorlari, salom tabriklarini o'tkazib olamiz.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida sohil bo'yi hududlar, gavjum ko'chalar, turizm mahallalari, festival ko'chalar va soyali sayr ko'chalarini tashkil etish bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Buning uchun shaharni rivojlantirish jamg'armasidan 22.146 milliard so'm ajratish taklif etilgan. Tegishli qarorni poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqov imzolagan. Hujjatga ilova qilingan manzilli ro'yxatga ko'ra, ishlar poytaxtning barcha tumanlaridagi 62 ta hududni qamrab oladi. Jumladan Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Murobod tumanlarida gavjum ko'chalar tashkil etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Olmazor, Sergeli, Uchtepa, Chilonzor tumanlarining ayrim ko'chalarida obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Ro'yxatda sayr hududlari tashkil etiladigan ko'chalar ham bor. Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shahrisabz va Mingbuloq ko'chalarining ayrim qismlari, Murobod tumanidagi Shahrisabz ko'chasi, Yashnobod tumanida Besharaq va Sulton Mashhadiy ko'chalari shular jumlasidan. Shayxontohur tumanida esa Anhor bo'yi loyihasi doirasida Sohil bo'yi ko'chasini tashkil etish belgilangan. O'zbekistonda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga elektr energiyasi xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Bu bo'yicha davlat rahbarining tegishli qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1 noyabrdan 2030 yil 1 aprelgacha issiqlik energiyasini tejovchi maxsus qoplama, ya'ni ko'rpa bilan qoplangan yoki energiya samarador yashil isitish vositalaridan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga oktyabr-mart oylarida iste'mol qilingan elektr energiyasi qiymatining 50% miqdorida subsidiya ajratiladi. Bunda issiqlik asoslari, geotermal va quyosh isitish tizimlari, shuningdek, elektr energiyasi asosida ishlaydigan yuqori samarali isitish uskunalaridan foydalanish nazarda tutilgan. Qaror bilan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 0% etib belgilandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar va baliq xo'jaligi korxonalarining o'zi ishlab chiqargan mahsulotni sotishdan olgan foydasiga nisbatan foyda solig'i stavkasi ham 0% etib belgilangan. Issiqxona faoliyatidan olingan daromadi joriy hisobot davridagi jami daromadning kamida 60%ini tashkil etadigan xo'jaliklar uchun 2026 yil 1 yanvardan 2029 yilgacha ijtimoiy soliq stavkasi 1% etib belgilandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ayrim toifadagi chet el fuqarolari uchun majburiy imtihonlarni bekor qilishni taklif etmoqda. Gap Rossiyaning Uzoq Sharq va Arktika hududlarida faoliyat yurituvchi rezident korxonalariga ishga joylashayotgan migrantlar haqida ketmoqda. Ular rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligini bilish majburiyatidan ozod bo'lishi mumkin. Ushbu tashabbus mazkur hududlarga ko'proq investitsiya jalb qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Rasmiylarning fikricha, qoidalarning soddalashtirilishi tadbirkorlarga zarur mutaxassislarni tezkor topish va mamlakat uchun muhim loyihalarni rivojlantirish imkonini beradi. Qonun loyihasiga ilova qilingan tushuntirish xatida aytilishicha, bu qaror kompaniyalar uchun qulay ish sharoiti yaratishga xizmat qiladi. Tashabbus muallifi ortiqcha to'siqlarning oldi olinishi jadal rivojlanayotgan hududlarning ravnaq topishini tezlashtirishga ishonch bildirmoqda. Rossiya qonunlariga ko'ra, mamlakatda ishlash uchun ruxsatnoma olmoqchi bo'lgan barcha chet elliklar majburiy tartibda qator imtihonlarni topshirishi shart. Ular rus tilini kamida boshlang'ich darajada bilishlari, shuningdek, Rossiya tarixi va qonunlaridan xabardor bo'lishlari lozim. Imtihondan o'tganlik haqidagi sertifikat 3 yil muddatga beriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: 30-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da o'tkazilishi rejalashtirilgan professional boks turniri 10-dekabrga qoldirildi. Bu haqda Lift Promotions kompaniyasi xabar berdi. Musobaqa doirasida o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov ozarbayjonlik Seymur Isayevga qarshi ringga chiqishi kutilmoqda. Turnirning boshqa tafsilotlari hozircha ma'lum qilinmagan. Manchester City himoyachisi Ruben Dias jamoadoshi o'zbekistonlik Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Husanov jamoaning bir qismi, u juda iqtidorli futbolchi, jismonan ham juda kuchli. U jamoamizga yordam bera oladigan o'yinchi degan Ruben Dias. PSG bilan o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ma'lumot uchun Husanov bu mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olganda 6 ta bahsda maydonga tushdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yana bir bor FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 14 dan 11 daqiqa o'tmoqda va bizda dil izhorlari, salom, tabriklar vaqti. Shu mikrofon qarshisida aziz Rahmat hamda Hasanbek Adhamovlar bugun mana shu yuborgan tabriklaringizni, dil izhorlaringizni, yo'qolib ketgan birodaru, yo'qolib ketgan qarindoshlaringizni eslab qo'yish imkoniyati bor sizda. Silay rahim qilib qo'ying, ularni eslab qo'ying, ismlarini aytib keting, kimni eslayapsiz, kimni sog'indingiz, kimga muhtojsiz, mana shularni aytib ketsangiz, biz albatta eslatib, o'qib, yetkazib ketishga harakat qilamiz. Telegramdan kelgan barcha SMS'lar manzilni eslatib ketishim kerak bo'ladi. Elektron belgi oryadona 1065 ga yuborasiz. Bundan tashqari 71-203-1065 bizning raqamlarimiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idan ham jonli efirni yoqib qo'yganmiz. Ana u yerda Azizbek Rahmatov sizlarni salom tabriklaringizni yetkazib turadi. Azizbek,
1: assalomu alaykum. Yangi soatlarda yana bir bora barchangizga mana hozir nafaslarni rostlab, muzdek-muzdek suvlarni ichib, sal o'zimizga kelib oldik, qisib ketdik, o'ylab qarasak,
0: vahimalar,
1: yana nima deymiz, energiyaga to'lib toshib ketdik.
0: Zo'r bo'ldi.
1: Bu yerda Hasan xonning issiqlari chiqib ketdi, shunaqa o'yinga kirishib ketdi.
0: Siz qayerdan? Bu sizcha bir asar yozing, bir qandaydir bir
1: xatolar degan.
0: Ha. Kelaveradi, bo'lmagan ishlarni ham aytib berish.
1: Ijodkor odam shunaqa bo'ladi-da
0: o'zi. Ijodkor, siz bir shoirsiz, ha, to'g'ri. Ha, aytmang buni efirda deydilar, lekin men doim aytib qo'yaman. Azizbek Rahmatov bizning kichik shoirimiz juda ma'noli, sevgiga boy she'rlar yozadilar. Nasib qilsin, endi biz o'qib turamiz, sizlarga ham eshitirishga harakat qilamiz kuya, lekin alohida bir kanal ochingsiz, Azizbek. Ana shu yerga she'rlarni tashlab turasiz. Qiziqqanlar bemalol kirib o'qishlari mumkin.
1: Azizbek ser, ser yo'nalish ijodkor.
0: Ha, ser har tomonlama mana boshlovchilikda ham oldida turadi hammadan ovozlari ham yoshlarni ichida deyapman yoshlarni
1: unaqa emas
0: bizni vaqtda peshin vaqtda Azizbek albatta Azizbekni ovoziga o'rganib qolganlar juda ham ko'p tavtologiya bo'lib ketdi Azizbek bo'lib ketyapti ha shunaqa
1: jonchalik vaqti bor
0: yaxshi
1: boshlovchi
0: ko'z tegmasin kuchli boshlovchi albatta men bunga bu yigitga sherik bo'lganimdan birinchi avvalo faxrlanganman hozir ham xursandman sizlarni xursand qilish uchun odatda dahanaki jang bo'lmaydi-yu go'zal shirin so'zlar bilan bir-birimizni ayblarimizni aytib turamiz. Bekorga emas, kelasi safar mana shu xatolarni qilmaslik uchun hazil, yumor yo'nalishida aytib ketamiz. Bu bizga ham foyda, sizlarga ham foyda, chunki efir yana ham go'zal, yana ham chiroyli bo'lishi kerak. Ayni damda dil izhorlari vaqti bemalol yuborishingiz mumkin. Raqamlarimizni bilasiz. Xo'sh, bizda qo'shiq bor ekan. Mana shu qo'shiqni eshitib, undan keyin o'z manzilimizga qaytamiz. SMS xabarnomalarini o'qishni boshlaymiz.

0: Loria Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: CA Store'da yangi mahsulot. iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2 million 358 ming so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMA ro'yxatidan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Do'xtirlarga hayron qolaman dedi. Kechqurun 7-dagi ovqat yemang dedi. O'sha do'xtirlar ham O'zbekistonda yasharmi? Yo'q, sayyora Marsdan tushganmikin deyman. 7-dan keyin qanaqa ovqat yemaysiz? Tug'ilgan kun 7-dan keyin. To'y 7-dan keyin. Bayram 7-dan keyin. Choyxona 7-dan keyin. Qanaqa ovqat deb do'xtir aytgan, yema, bo'lingni ol demaysiz-ku. To'g'rimi? 7-dan keyin ovqat yeyish mumkin bo'lmasa, kim hali deb kesib aytib qo'ydi? Yarım keçesi 11 yarımda hala deneydi filan siz. Çık et Sivet Yönet'te. Selam aleyküm kocayım. Kaniz açtı lan. Ne mi yiyorsunuz? Kalbese var. Duşonka var. Keçeke okat da benim. Yanımda mikrolonka var. Yediden ki okat yemeyi. Okat yiyiş yemez değil demez. Hazım kılıçta gel. Uzbekistan'da en kop satıladığın dar pankreat inekken. Öyle aslamın mı gel? Çünkü biz okatı başta kadar sularına hazım kılamız da. Ko'p ovqat yeymiz. Buni tan olish kerak. Mana ko'chaga chiqing, nima bor? Restoran bor, apteka bor. Choyxona, dorixona. Lavash, dorixona. Gamburger, dorixona. Militon, hokimiyat, dorixona. Keyin biz borku, yegan ovqatimizni o'tirgan joyimizda hazm qilamiz. Ovqatni ovqat bilan hazm qilamiz. Ovqat yegandan keyin sal yurish kerakmi? Yo'q. Biz qornimiz to'yib ketadi. Yomon qorin ishib ketdi. Ko'p yedik-a. Voy, dur! Meva olib kel deydi. Meva ovqat hazm qilarkan. Kim aytdi sizlarga? Mevani o'zi ham ovqat-ku. U to'lgan ustiga meva tashlaymiz. Yordam bermadi. Kivi olib kelmadingiz sen, kivi yaxshi. To'rtta olib kel deydi. Turma, yurma, ana shu yerda o'tir. O'tirgan joyida hazm qilsa-da, iloji bo'lsa hammasini o'tirgan joyida qilsa.
6: Shunaqa gaplar, iloji bo'lsa hammasini o'tirgan joyimizda hazm qilsak, suv olib chiqishga ham erinamiz, boshqa ishlarni qilishga ham erinamiz. Turgimiz kelmaydi, yurgimiz kelmaydi. Afsuski, shunday holatlar juda ham ko'p. Aslida yurishimiz kerak. Bu narsani yoshi o'tganda ko'pchilik tushunib yetadi. Hozir ko'payib qoldi Toshkent shahrida ham. Mana shu 40-50 yoshdan oshganlar tungi kechqurunga ovqatlanishdan keyin albatta yurishyapti, ko'proq masofa bosishyapti. Bu hammasi sog'liq uchun, sog'ayish uchun, ortiqcha vaznni yo'qotish uchun va ortiqcha kasalliklarni yo'qotish uchun ham tavsiya etiladi. Yurish kerak albatta. Odam yurganda organizm ishlashni boshlaydi. O'tiramiz, o'tirganda, yotganda bu uxlash kerak organizm. Rostdan ham dam oladi, o'z vaqti bor hamma narsani, lekin yuradigan paytda bu ishlayotganini sezasiz siz. Organizmingizda nimalar bo'layotganini, u hazm qiladigan joylari boshqa, oshqozonga tushadigan joylari boshqa, shirin tomonini alohida ajratadi, sho'r tomonini alohida, yog'ini alohida ajratadi. Bularni ishlashiga sizni harakatingiz sababchi bo'ladi. Agar o'tiraversak, yotaversak, bu ishlamaydi va mana boshqalarga o'xshab, yonimda o'tirgan ayrim insonlarga o'xshab, sekin-sekin ortiqcha vazn, ortiqcha qorin qo'yishni boshlaysizlar, bu yarashmaydi keyin. Keyin mana zalga chiqmasam bo'lmaydi deysizlar. Bugun zala, chorshanba. Nasib qilsa, Azizbek, bugun gapirasizmi? Yo'q, faqat men valdirab o'tiraveraman. Ha, mikrofonni yoqqanman, lekin ahamiyat berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Do'stlar, dil izhorlari vaqti. Hozir biz bilan mehmondek o'tirgan Azizbek Rahmatovdan so'z olmoqchiman. Marhamat.
7: Ha, qadrli do'stlar, bizda dil izhorlar dasturi davom etyapti. Mana shunday kesatiqlar bilan Hasanat ham o'zlaricha hozir menga tosh otayaptilar. Qani ko'ramiz, toshingiz peshonamdan yog'ga o'tolmaydi.
6: O'qing SMS-laringizni qani.
7: Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Salomim, qalbim sultoni, mehribonim Zuhiddinov Zaynidinga. Sevgilim, yaxshimisiz? Malikangizga,
6: malikangizdan sultonimga
7: deyilgan ekan.
6: Yashang sultonlar, omon bo'ling, sizga sog'liq. tilab qolamiz. Ha, xuddi shunday ayni damda mana shunaqa SMS-larni ham yuborsanglar bo'ladi. Azizbek hech qachon bunday SMS-larni o'qishdan qochmaydi. Assalomu alaykum oriyat dono ijodkorlari. Boya Hasanbek aytganlaridek, yo'qolib ketgan do'stimni qidiryapman. Ismi Nodirbek, meni ismi Boyasiddin deyaptilar. Nodirbek, uchrashib qo'yasiz, menimcha ancha yillar bo'ldi ko'rishmaganingizlarga. Do'stlik ulfatlarini oqibatni yo'qotmaslik kerak. Qarindosh urug'lar, silay rahim qilib turinglar, qarindoshlarni eslab turinglar. Bu har yerda aytiladi. Shuning uchun bemalol ayni damda siz, ayni manzildasiz. Mana bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Manzillarimiz 71-203-1065 raqami. Elektron belgi Telegramdan oriyadona 1065 deb qidirasiz, ana shu yerga bemalol tilaklarni, salomlarni yetkazib qo'yaverasiz. Kechagi undan avval qolib ketgan bizni haqqimiz bor, qarzimiz bor, sizlardan shularni qaytarishimiz kerak.
7: Endi 10 kun qaytarmaysiz.
6: Qaytaramiz. Yo'q, yarim soat ularni vaqtini men qo'rqamanda.
7: Endi siz ko'p gapirasiz, mana.
6: Birovning haqqini qo'yish.
7: Sizning qarzingiz.
6: Ha, meniki.
7: Ha, sizniki. Men gapirgan bo'lsam 1 minut gapirdim yoki yo'q.
6: Gapirmam, turing.
7: Siz 29 daqiqa 9 soniya gapirdingiz.
6: Yo'q, bu dildagi gaplarida.
7: Ha, qarang, shu bir o'ylayman.
6: Menda mana ertaga bizda trenddagilar dasturi bor, Azizbek, nasib qilsa mehmonimiz keladilar. Mehmonimizga mana shu mavzular haqida men savollarimni tayyor qilib qo'yganman. Ertaga pultda men shturvalda o'zim o'tiraman. Shuning uchun sizni savollaringiz alohida, meniki alohida bo'ladi. Men asosan mana shu trendda yurgan blogerlar va haligi sun'iy intellekt haqida ham birikta savollarim bor. Ularni ham so'rab olishim kerak. Ko'p narsalar hozir sun'iy intellektga o'tib ketyapti. Undan keyin juma kuni Pit Stop loyihamiz bor. Pit Stop loyihasida ham avvalgi kelgan mehmonlar bilan gaplasha olmadik. Haligi elektromobil va sun'iy intellekt orqali ishlaydigan mashinalar ham hozir ko'pdi. Shular haqida, ya'ni sun'iy intellekt yana nimalargacha yetib bora oladi. Hozir kecha men ko'rdim bir filmda, orada reklama qo'yishadi-ku saytlarda film ko'rganingizda. Ana shu reklamaga endi haligi qamorga aloqador reklamalar qo'yib turiladi saytda. Mana shu mashhur aktyorlarimizning ovozidan foydalanishdi-da. Bu birinchidan huquq nuqtai nazaridan ham noto'g'ri, qonunbuzarlik bo'ladi va e'tiqod nuqtai nazaridan ham noto'g'ri. Bundan qo'rqishmayapti, odamlarni yuzini qo'yib, yuzini gapirtirayotganlar ham ko'p. Mana futbol plusda Xayrulla aka o'zlari ham aytib ketdilar-ku, yaqinda meni videoyimni chiqarishdi, mana shunaqa qilib. Men bunaqa narsalarni reklama qilmayman, qilmaganman, qilmayman ham dedilar-da. Shuning uchun mana shunaqa holatlarda shu ishlarni qilib yurgan odatda yoshlar bo'ladi. Yoshlardan iltimos qilib qolamiz, bunday yo'llarga kirmang. Eng yaxshisi o'qiganingiz ma'qulroq. Xo'sh, SMSni o'qing, SMS kelgan bizda.
7: Assalomu alaykum, Oriyadona radio kuzatuvchilari deyilgan ekan bu yerda. Meni tanigan barcha-barchaga assalomu alaykum deb yozyaptilar. Va alaykum assalom. Sog' bo'ling, salomat bo'ling barcha kuzatuvchilarimizga va tinglovchilarimizga mana shu Shabnam tomonlardan kelgan salomni yetkazib qo'ydik.

0: Brain daqiqa.
1: Tun, chopon yonining ikki yonidan uchburchak shaklida qiyilgan joyi. Yirmoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentning 62 ta ko'chasida sayr hududlari va gavjum ko'chalar tashkil etish uchun 22 milliard ajratiladi. O'zbekistonda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga elektr energiyasi xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Rossiyada ayrim migrantlar uchun rus tili imtihoni bekor qilinishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdami seni? Oriya Donoda.
1: Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum Azizbek. Yaxshimisiz? Yaxshi kelvaldingizmi?
2: Rahmat. Men anchadan beri shu yerdaman. Kirdi chiqdi bo'lib qoldingizmi?
1: Yo, ovozingizni eshitgim kelyapti. Nimagadir mendan pastroq chiqyapti ovozlar. Shuni tekshirib olishim kerak
2: hozir. Pultda o'tirsangiz har doim mana shunaqa bir muammo bo'ladi.
1: Yo'q, endi baribir texnik muammolar yuzaga kelmasligi uchun mana shu holatlarni qarab, ko'rib, inobatga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi-da, Azizbek. Qani SMS'lar kelgan, shularni o'qishingiz kerak.
2: Hammaga salom, Oriya dona boshlovchilari, texnik xodimlarga, Azizbek, Hasanboyga alohida salom. Meni taniganlarga, bilganlarga ham salom deyman. Tavallud kunini nishonlayotgan insonlarga Allohdan umri va rizqiga baraka so'rayman. Hammaga yaxshi kayfiyat, xotirjamlik tilab qolaman. Tinch yurtda hammamiz salomat yuraylik deb jondordan muborak To'xtayeva deyilgan ekan. Mana shunaqa SMS o'qiyotgan paytimizda texnik xodimlarga deyishdi-ku, mana darrov eshitib eshik taqillatishni boshlashdi hozir texnik xodimlar mana.
1: Ha.
2: Muhammad Qobil degan bir ajoyib yaxshi baquvvat bo'lgan.
1: Baraka topsin shu yigitlar. Boriga shukr. Hozir bizni tinglab turishibdi. Qandaydir tezkor yordam kerak bo'ladigan bo'lsa,
2: favqulodda holatlarda
1: tez yurib yetib kirishadi. Bular hammasi sizlar uchun, tinglovchilar uchun albatta. Keyingi SMS'ni o'qishingiz kerak bo'ladi Azizbek.
2: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi barcha-barchaga deyilgan. Men bugun singlim Nargizani tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsin, joni omon bo'lsin singil jonim. Har doim sog' bo'lgin. Va bu yerda kiyov bilan baxtli bo'lgin deb yozilgan ekan. Tabriklaymiz Nargiz opani shukrona gullari bilan.
1: Albatta ularga baxt tilab qolamiz. Oriya Dono radiosi va Oriya Dono jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklab qo'yamiz. Mana xuddi shunday shunaqa SMS'dan yuborib tursanglar ham bo'ladi. Yetkazib turamiz. Baribir Azizbek bilan hozir bizni ishimiz shu. Shuning uchun bemalol yuborishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Bugun mehribonimiz Adhamjon dodamizni tabarruk kunlari, tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan qutlaymiz. Ularga mustahkam sog'lik tilab qolamiz. Uzoq umr va oilamiz to'g'rida doim duogo'y bo'lib yurishlarini tilaymiz. Tabriklayotganlar farzandlari va nabiralari, rahmat ular oilasi deyaptilar. Alhamjon akani chin qalbimizdan tabriklab qolamiz.
2: Qarindoshim nasibiglar nima bo'ldi? Mening atamdagi qarindoshim yo'q, lekin shuni aytib qo'ying.
1: Yo'q, menimcha
2: familiyadosh ekanmiz-ku deyman.
1: Mana biz ona tomonidan bobolarimiz bo'ladi-ku, onamizdan dadalari biz uchun bobo bo'ladi. Shularni menimcha tabriklashyapti. Chunki agar Adhamovlar bo'ladi yoki Adhambekovlar bo'ladi-da, ularni familiyasiga qo'yilgan bo'lsa yoki boshqacharoq bo'lsa kerak. Endi bunga aniqlik o'zligi kiritib ketishadi va qo'shimcha qilib yozib yuborsa, buni eslatib o'tib ketamiz. Shunaqa gaplar yana yozishyapti. Assalomu alaykum, Oriya Dono jamoasi boshlovchilari Azizbek hamda Hasanboy, charchab qolmayapsizlarmi? Ajoyib efirlar bo'lyapti. Bundan avvalgi soatda ham mazza qilib tingladik, mazza qilib kuldik. Ajoyib obardinglar efirni deyishyapti. Rahmat. Harakat qildik. Bu sizlarga ham bog'liqda, tinglovchilarga ham bog'liq. Qanaqa qatnashishlariga bog'liq. Haliga jim tursanglar, o'ylanib tursanglar, albatta temp tushib ketadi. Nima bo'layotganini boshqalar tinglamay, bilmay qolishadi. Shuning uchun sizga imkoniyat bo'ladi, 5-6 sekund vaqt beryapmiz. Undan tashqari yana yordam beryapmiz. Boshqa dasturlarni ham hozir o'ylab turibmiz. Xuddi shunaqa boshqalarga, tinglovchilarga qancha ko'p yordam bersak, shuncha ko'p imkoniyat bo'ladi sizlarda va ko'proq ishtirokchilar qatnashishi mumkin bo'ladi. SMS bor Azizbek, o'qiysiz, undan keyin qo'shib qo'yamiz.
2: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi, Hasanboy, Azizbek, yaxshimisizlar? Dil izhorlari dasturi uchun sizlarga katta rahmat deb yozganlar. Qiynalmayapsizlarmi, charchamayapsizlarmi degan ketidan SMS kelgan. Ha, yo'q, qiynalmayapmiz. Mana bu Hasanat xonimning mehribonchiliklari tutib, nima deymiz, saxiyliklari birdan uyg'onib, o'zi bu odatda uyg'onmaydi, bu xislatlari oyida yilda bir marta zo'rg'a uyg'onib, qaytib uxlaydigan odati bor. Shuning uchun mana stolimizda bijildoq suvlar, yana bir narsalar ko'tarib kelibsiz, mayli. Boringizga shukr.
1: Salomat.
2: Hali og'zimiz tegmadi-yu, lekin tegib qolar.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Buning uchun siz jim turishingiz kerak bo'ladi. Men olib kelgan nozu ne'matlardan foydalanib, yeyishingiz, iste'mol qilishingiz uchun jim turib va shu qo'shig'ini eshitib, bemalol iste'mol qilasiz. Bijilloq suvlarni ichib olasiz. Alamdan keyin qaytamiz.

0: belgilab qo'ymoqchiman. Universitetda mana shu darajaga erishdilar, albatta tabriklab qo'yamiz. Katta yigit bo'lsinlar, katta-katta joylarga ishga kirib ketsinlar va buyuk inson bo'lib yetishishlarini tilab qolamiz. Ismlari Dostonbek ekan.
1: Xususiy universitet bo'lganligi uchun ismini aytmadik, reklama.
0: Albatta, albatta. Universitet nomlarini yozganda endi ayta olmaymiz. Agar haligiday mana bu ustullarni to'ldirib qo'ysa, balki biz ham mana shu har bitta efirlarimizda aytib o'tib ketarmiz. Shunaqa gaplar. Xo'sh, Instagramda yozishyapti ko'pchilik, nimagadir to'g'ridan-to'g'ri efirga kira olmayapman, jonli efir ko'rsatmayapti bizda deyishyapti. Texnik muammo bormi qandaydir?
1: Bilmadim, Instagram ijtimoiy tarmoqda. O'zi 2-3 kundan beri juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlar, platformalar ishlamayapti.
0: Qandaydir nosozliklar bo'lyapti. Menimcha bular bartaraf qilinsa kerak tez orada.
1: Demak, qadrli tinglovchilar, 2026-yilning 14-oktyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqa efir paytida eshikni taq-taq qilib yopib ketadigan texnik xodimlarimiz ham bor bo'lishsin, sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamov bilan birgalikda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar Oriya dona mikrofon oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha
0: salomat bo'ling. Albatta, Azizbek bilan shunaqa har bitta holatga e'tibor qaratib qo'ymasa bo'lmaydi. Shunaqa gaplar bugun menimcha ajoyib efirlar bo'ldi. Ketkazgan mana shu 3 soatingizga rozi bo'lasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nasib qilsa ertaga mana shu soatlarda yana uchrashamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida sohil bo'yi hududlar, gavjum ko'chalar, turizm mahallalari, festival ko'chalar va soyali sayr ko'chalarini tashkil etish bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Buning uchun shaharni rivojlantirish jamg'armasidan 22.146 milliard so'm ajratish taklif etilgan. Tegishli qarorni poytaxt hokimi Shavkat Umrzoqov imzolagan. Hujjatga ilova qilingan manzilli ro'yxatga ko'ra, ishlar poytaxtning barcha tumanlaridagi 62 ta hududni qamrab oladi. Jumladan Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Mirobod tumanlarida gavjum ko'chalar tashkil etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Olmazor, Sergeli, Uchtepa, Chilonzor tumanlarining ayrim ko'chalarida obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Ro'yxatda sayr hududlari tashkil etiladigan ko'chalar ham bor. Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shahrisabz va Mingbuloq ko'chalarining ayrim qismlari, Mirobod tumanidagi Shahrisabz ko'chasi, Yashnobod tumanida Besharq va Sulton Mashhadiy ko'chalari shular jumlasidan. Shayxontohur tumanida esa Anhor bo'yi loyihasi doirasida Sohil bo'yi ko'chasini tashkil etish belgilangan. O'zbekistonda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga elektr energiyasi xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. Bu bo'yicha davlat rahbarining tegishli qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1 noyabrdan 2030 yil 1 aprelgacha issiqlik energiyasini tejovchi maxsus qoplama, ya'ni ko'rpa bilan qoplangan yoki energiya samarador yashil isitish vositalaridan foydalanuvchi issiqxona xo'jaliklariga oktyabr-mart oylarida iste'mol qilingan elektr energiyasi qiymatining 50% miqdorida subsidiya ajratiladi. Bunda issiqlik nasos geotermal va quyosh isitish tizimlari, shuningdek, elektr energiyasi asosida ishlaydigan yuqori samarali isitish uskunalaridan foydalanish nazarda tutilgan. Qaror bilan qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 0% etib belgilandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar va baliq xo'jaligi korxonalarining o'zi ishlab chiqargan mahsulotni sotishdan olgan foydasiga nisbatan foyda solig'i stavkasi ham 0% etib belgilangan. Issiqxona faoliyatidan olingan daromadi joriy hisobot davridagi jami daromadning kamida 60%ini tashkil etadigan xo'jaliklar uchun 2026 yil 1 yanvardan 2029 yilgacha ijtimoiy soliq stavkasi 1% etib belgilandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ayrim toifadagi chet el fuqarolari uchun majburiy imtihonlarni bekor qilishni taklif etmoqda. Gap Rossiyaning Uzoq Sharq va Arktika hududlarida faoliyat yurituvchi rezident korxonalarga ishga joylashayotgan migrantlar haqida ketmoqda. Ular rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligini bilish majburiyatidan ozod bo'lishi mumkin. Ushbu tashabbus mazkur hududlarga ko'proq investitsiya jalb qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Rasmiylarning fikricha, qoidalarning soddalashtirilishi tadbirkorlarga zarur mutaxassislarni tezkor topish va mamlakat uchun muhim loyihalarni rivojlantirish imkonini beradi. Qonun loyihasiga ilova qilingan tushuntirish xatida aytilishicha, bu qaror kompaniyalar uchun qulay ish sharoiti yaratishga xizmat qiladi. Tashabbus muallifi ortiqcha to'siqlarning oldi olinishi jadal rivojlanayotgan hududlarning ravnaq topishini tezlashtirishga ishonch bildirmoqda. Rossiya qonunlariga ko'ra mamlakatda ishlash uchun ruxsatnoma olmoqchi bo'lgan barcha chet elliklar majburiy tartibda qator imtihonlarni topshirishi shart. Ular rus tilini kamida boshlang'ich darajada bilishlari, shuningdek, Rossiya tarixi va qonunlaridan xabardor bo'lishlari lozim. Imtihondan o'tganlik haqidagi sertifikat 3 yil muddatga beriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22 27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat Donor radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram yurtdoshlar, sizlar bilan havo mavjlarida ehtirom ruknida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi eshitishimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Azizlar, bugungi radio eshitishimiz mavzusi Moronnahrning yetuk olimlaridan fiqh ilmining tom ma'nodagi peshvosi Hazrat Burhoniddin Marg'inoniyning hayoti va ilmiy merosi to'g'risida suhbatlashamiz. Ayni damdagi suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi prorektori, islomshunos olim ustozimiz Ilhomjon domla Bekmirzayev biz bilan ham suhbat bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda mana shu suhbatda siz bilan diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom. Rahmat e'tibor uchun.
2: Ustoz, ilk savolimiz Burhoniddin Marg'inoniy hazratlarining tarjimai hollari haqida. Ya'ni u kishi qanday asrda yashadilar? Ya'ni u kishi yashagan davr qanaqa edi va yoshlik yillari, ilm tahsil qilishlari qanday kechgan? Suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat.
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Juda o'rinli savol. Va haqiqatda har qancha hurmat qilishlikka, o'rnak, ibrat olishlikka loyiq bo'lgan zot haqida savol berdingiz. Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari. Chunki fiqh olamida, ayniqsa Hanafi fiqhi olamida benazir iz qoldirgan va u kishining asarlari hozirgi kunga qadar qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan va juda ko'p oliygohlarda ta'lim o'laroq, tahsil o'laroq o'rgatilayotgan birlamchi bosh manba bo'lib kelishlik ham bejiz emas. Chunki Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari yashagan davr o'zi shunday bir davr ediki, u kishi agar 1123 yilda tavallud topgan bo'lsalar, hozirgi Roshidon qishlog'i, keyinchalik Marg'ilonga ko'chib o'tdilar. Faoliyatlari shuning uchun nisbat Marg'inoniy nisbati berildi. Aynan 12-chi asr. Bu davr Qoraxoniylar davri, Moronnahrda ilm, fan, madaniyat rivojlangan, shaharsozlik rivojlangan. Boshqa shaharlardan farqli o'laroq ikkita markazlashgan shahar Buxoro, Samarqand ilm markazlariga aylantirilib, butun dunyodan olimlar mana shu yerga jam bo'lib, juda katta-katta akademiyalar, oliygohlar, madrasalar faoliyat yuritib turgan bir paytda tavallud topdilar, dunyoga keldilar. Va o'z navbatida o'sha davrdagi muhit, o'sha davrdagi vaziyat u kishini ilm sohasiga kirib kelishligiga, ilmga qiziqishlar ortishligiga sabab bo'ldi. Abdulhay Laknaviy o'zlarini banoya asarlarida, aynan mana shu Hidoyaga yozgan sharh asarlarida bir fikrni bildirib o'tganlar. Burhoniddin Marg'inoniyni o'zlarining tillarida. Burhoniddin Marg'inoniy tavallud topgan paytlari, bolalik chog'lari, o'spirinlik paytlarida o'sha davrda, Qoraxoniylar davrida ko'rdikki, najot ilmda ekan. Har qanday ilm egasi bu davrda xor bo'lmasligini anglab yetdim dedilar ma'lumot. Ya'ni hokimga qarasang ham, qoziga qarasang ham, hattoki sultonning atrofidagi maslahatchilarga qarasang ham, xazinabonga qarasang ham, muftiylarga, ya'ni hayotda, jamiyatda, davlat tomonidan ham, jamiyat tomonidan ham hurmatga, ehtiromga sazovor bo'ladigan tabaqa, demak jamoa ilm ahli ekanligini ko'rdim. Va mana shu narsadan ikkinchi tomondan bobolari Abdulaziz al-Marg'inoniy yoki Fahriddin Qozixonlar bilan bog'liq, demak qarindoshlik rishtalari bor. Oilani o'zi ham ilmga o'ta muhabbat qo'ygan va jamiyatda o'sha Qoraxoniylar davlatchiligida ma'lum bir maqomga, o'ringa ega bo'lgan oilada unib o'sganliklari uchun ham u kishi ilmga, demak yoshliklardan qiziqdilar. Birlamchi tahsilni, demak bobolari Fahriddin Qozixonlar bilan zamondosh, u kishini Marg'inoniylar sulolasi deb qo'yamiz. Zahiriddin Marg'inoniy, Abdulaziz Marg'inoniylardan tahsilni olib, keyin ilmni yana ham takomillashtirish maqsadida Samarqandga ko'chib o'tadilar. Samarqandda cheklanib qolmaganlar Buxoroda ham bir muddat Husomiddin Sadru Shahid Umar Nasafiylardan demak tahsilni takomillashtirib, mukammallashtirib va Samarqandda keyin qo'nim topib muqim yashab qoladilar. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'sha davr ilm ahlini davri bo'lgan va ilm shu darajadagi hozirgi til bilan aytganda hobbiga aylangan bir amal bo'lganki, hattoki ko'chada yurgan yo'lovchi ham bozordagi sotuvchi ham ilmdan bebahra bo'lmagan. Sababi o'sha davrda butun boshliq olimlar jamoalari Farg'ona vodiysi shaharlarida, Buxoroda, Samarqandda, Zarafshon vohasida, Nasafda, Termizda juda katta olimlar jamoalari yashagan va o'z navbatida hozirgi kunda xuddi haligi aytganimizdek IT sohasi, sunniy intellekt deb qo'yyapmiz. Bir har bitta suhbatimizni 3 jumlani bittasi sunniy intellektga bag'ishlanyapti yoki sunniy intellektning mahorati undan olinayotgan foydalarga va zararlarga bag'ishlanayotgan bo'lsa, u davrda esa Marg'ononiy hazratlarining tili bilan aytganda soliqchi ham faqih, muftiy ham faqih, qozi ham faqih, hokim ham faqih. Mana bu nuqtai nazardan kelib, fiqh ilmi bilan shug'ullanish, islom ilmlari bilan shug'ullanish, uni rivojlantirish o'sha davrda haligi hobbiga aylangan. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafidan Burxonda Marg'ononiy hazratlari toza nasl sohibi bo'lganlar. Ya'ni oilalari pokiza nasl egalari bo'lgan. Chunki islom dinida Payg'ambar alayhisalomdan keyin ko'plab sahobalar, tobeinlar, tabi tobeinlarni islom dinini kengayishi, rivojlanishiga juda katta mollari, jonlari, aqllari, ilmlari bilan xizmat qilgan zotlar ko'p. Ayniqsa sahobalarning hayoti bizga o'rnak, bizga namuna. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ikkinchi turadigan shaxs Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishini Abdurrahmon degan bir ba'zi manbalarda o'g'illari, nabiralari o'z demak harbiy yurishlarda ba'zilar aytadi, u tobiin bo'lganlar deydi, lekin Abu Bakr Siddiqqa borib taqaladigan sulola bo'lgan va mana shu ular demak Marg'ononga kirib kelgan deydi. Shu kishini naslidan keyinchalik deydi Burxoniddin Marg'ononiy hazratlari ham shu Abdurrahmon ibn Abu Bakrni demak sulolasiga taqalgan, u Marg'ononga kelgan, Qutayba bilan harbiy yurishlarda qatnashgan va Farg'ona vodiysida hozir Marg'ilon shahrida Pur Siddiq degan ziyoratgohi bor. Aynan ana shu Abu Bakr Siddiq deb aytadi ba'zilar, qabrlari mana shu yerda joylashgan, yo'q, Abu Bakr Siddiq bu yerda vafot topmaganlar, balki u kishiga aloqador bo'lgan nabiralari mana shu yerda vafot topganlar, keyin ziyoratgoh barpo etilgan. Xo'p, Abdurrahmonga nisbat berishligiga sabab aynan Marg'ilon shahridagi Pur Siddiq ziyoratgohi yoki ikkinchi nomi xalqning ongida Kaptarli mozor deb qo'yishadi. Aynan kabutarlar joylashgan juda bir chiroyli, so'lim ziyoratgoh. Eng qizig'i Burxoniddin Marg'ilonni hazratlarini ilm tahsili bilan shug'ullanadigan, ilm halqalari o'tkazgan chillaxonalari ham aynan mana shu ziyoratgohda joylashgan. Hozirgi kunda u ziyoratgohni bir chetida aynan Burxoniddin Marg'ilonni chilla saqlagan, ilm tahsil qilgan hujra ramziy ma'noda tiklangan mana shu yerda bor hozirgi kungacha. Hattoki hidoyani ko'plab nusxalari, ko'plab fasllari, boblari shu yerda yozilganligi haqida ro'zador bo'lgan holatda mana shu yerda demak shu fiqhiy manbalarning asarlarini yozganliklari haqida ma'lumotlar keladi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Burxoniddin Marg'ilonni demak sulolalari, silsilalari, ajdodlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga borib taqalishligi ham bu oila demak nasl jihatdan ham pokiza zotlarga borib taqalganligini ko'rsatadi.
2: Rahmat ustoz, bu zot qoldirgan ilmiy meros haqida ya'ni kengroq suhbatlashsak, ya'ni qanday asarlarni ta'lif etganlar?
3: Eng qizig'i bu odam o'ta taqvo sohibi bo'lganlar va juda parxezgor inson bo'lganlar. Hattoki bu juda ko'p mana Kafaviyda Katoyib asarida ham keladiki, Burxoniddin Marg'ilonni hazratlari shu 13 yil davomida hidoya asarini yozgan bo'lsalar, boshqa avom bilan, jamoa bilan ortiqcha masalalarda suhbatlashmagan holda, dunyoni suhbatini aralashtirmagan holda sukutda, tadabburda, tafakkurda bu asarni Muhammad Shayboniy Jomiyus Sag'ir va o'sha Quduriy hazratlarining Muxtasarul Quduriy asarlariga yozilgan o'zi asl sharh, ana shu sharh doirasida sukut va tadabbur bilan yozganliklari va ro'zador holatda yozganliklari uchun hidoya asari qarang hozirgi kunimizgacha qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan manbalardan biri hisoblanadi. O'zi mantiq olib qarasangiz, o'sha davrda zamondosh bo'lgan olimlar tomonidan hidoyadan kerak bo'lsa ancha ustun bo'lgan manbalar yaratilgan. Masalan, Badoi Sanoiy, Kosoniy hazratlarining asarlari, Aloddin Kosoniyni yoki bo'lmasa Fahriddin Qozixon Fatovoi Qozixon asarlari, Iftixoriddin Buxoriy Xulosatul Fatovo asarlari, Bunaq asarlar ko'plab misol qilib, yoki Zahiriddin Marg'inoniyni Fatovoi Zahiriya asarlari, yoki Imom Sarasiya Mabsud asarlari. Endi bular to'g'ri, hajm jihatdan juda katta, murakkab til va qolaversa, nega metodologik uslub biroz qiyinchilik tug'dirilganmi? Yoki bo'lmasa o'sha uslub jihatdan Muxtasarul Quduriy deymiz mana, ha? Yoki bo'lmasa Muhammad Shayboni Zohirul Rivoya nomi ostidagi Siyarul Kabir, Siyarul Sog'ir, Jami'ul Kabir, Jami'ul Sog'ir, Al-Asl Ziyodot asarlari. Bular ham aynan nazariy fiqhga asoslangan manbalar bo'lgan. Lekin nega bular hozirgi kunga qadar hidoyachilik mashhur bo'lib ketmadi? Marg'inoniyda o'zi buni yaratilish tarixi bor. O'sha 1174-yillarda taxminan 74-77-yillar orasida Samarqandda yashab yurgan paytlarida ko'rardimki, Samarqandda biroz Dorul Iyodiyya, Dorul Jujjoniyya madrasalari, hozirgi kun tili bilan aytganda oilaviy akademiyalar faoliyat yuritgan ko'plab mudarrislar, faqihlar, olimlar bu yerda dars berishgan, Iroqdan kelib, hattoki Shom o'lkalaridan kelib, Xurosondan kelib va mahalliy olimlarimizning o'zlari Balx, Marv shaharlaridan kelib, bu akademiyada ilm qaynagan, talabalar qaynagan. Endi o'sha ko'z yugurtirsam deylar, Marg'inoniy aliga talib ilmlar Zohir Rivoy asarlarini 6 to'pladi. Shu kitobni o'qishadi,
2: yodlaydi.
3: Yodlaydi. Qarasam juda murakkab, talabalar o'ta qiynalgan. Jiddiy g'ayrat qilish kerak uchun. Jiddiy shijoat qilish kerak. Hammani o'quvi har xil, aqli, tafakkuri, fikri o'zlashtirishi har xil. Mana hozir kunda ham shunaqa ko'p. Iqtidorli talaba, o'rta iqtidorli talaba, past iqtidordagi talaba, hammasiga qo'llanadigan uslub. Men shuni ko'rdimda, Alloh taolodan xulus niyat qildim, mana shularga bir osonroq bir manba qilib beraman kelajakda deb. Keyin bir imkon bo'ldi, haj safariga otlandi. Haj safarini boshqa yo'nalish bilan asosan ilmiy shaharlarda ham to'xtab, yozilgan yangi asarlar, manbalar, faqihlar, olimlar bilan suhbatlashish jarayonida, demak, bormoqchi bo'ldim. Shu yerda o'sha Balxda, Marvda, keyin Iroq shaharlarida bo'ladilar, Bag'dodda, Kufa shahrida bir holatga ko'zim tushib qoldi. Bir ixcham manbani olib yurishib talab ilmlar. Ixcham, juda qulay, haliga Zohir Rivoyiga o'shaga murakkab manbalar emas. Qarasam, fiqhda nima o'qiysizlar? Desam, mana shu kitobni o'qiymiz deyishdi. Shuni ustoz bizga keyin sharhlab beradilar. Zohir Rivoyiga taqqoslab, masalani mana shundan keyin chiqarib berishadi. Qarasam, Muxtasarul Quduriy. Quduriy hazratlarining muxtasar asarlari yozilgan. Uni eshitganman deydilar Marg'inoniy. Lekin yahrat kitob holatdagisini men Kufada ko'rdim va keyin shu kitobni bitta xarid qildim. Yaxshi bir xattotga ko'chirtirib oldim va keyin hajga otlandim va hajda Makkada maqomda turganda Alloh taolodan so'radim. Marg'inoniy hazratlari juda ko'p tabaqot asarlarda keladi. Ya'ni Alloh taolo shu manba orqali borib, Mavrunnahrlik musulmonlar uchun yengil va qulay bo'lgan, ixcham bo'lgan, lekin barcha masalalarni o'zida qamrab oladigan shunaqangi bir kitob yozishga ilhomlantirginki, Alloh mana shu ishga o'zing muvaffaq qilgin, tavfiq bergin, duolar qilib, keyin yana yurtga qaytdilar. Samarqandga kelganimdan keyin o'sha Quduriydagi masalalarni, Zohir Rivoydagi masalalarni ko'rib, jamlab, tahlil qilib, o'rganib, Kifayatul Muntahi degan asar yozdim. Ya'ni fiqhni tamomlovchilar uchun kifoya qilarlik manba degan kitob yozdim. Endi Alloh taolo ilhom berdimi, shijoat, g'ayrat yozaveribman, yozaveribman. Kifoyatul Muntahi 6 mujallad bo'lib ketgan. 6 mujalladdan ham oshib ketdi. Ba'zi manbalar 8 mujallad hozir saqlanadigan joylari bor. Zohir Rivoydan farqi bo'lmadi deydilar. Ular 6 kitob ko'tarib yurdi-yu, mana Kifoyatul Muntahi asarim ko'tarib yurdi nima? Ya'ni ikkinchi tomondan qarasam hech narsa o'zgarmadi, faqat manbaning nomi o'zgardi.
2: Qamrov o'sha-o'sha.
3: Qamrov o'sha-o'sha bo'lib qoldi. Keyin yo dedim, bu bilan ish bitmas ekan dedim, keyin Kifoyatul Muntahini qisqartirishga harakat qildim va uni Bidayatul Mubtadi deb atadim.
2: Boshlovchilar.
3: Boshlovchilarga o'sha boshlang'ich ta'lim bo'larlik manba deb yozdim, bitkizdim. Uni taqdim qildim. U ham 6 mujallad atrofida bo'ldi. Talabalar uni tahsil doirasida o'rganishni boshlashdi. Lekin bitta holat paydo bo'lib qoldi. Har kuni ertalab bomdod namoziga chiqayotganda yoki ko'chalarda, madrasalarda kirib dars halqalar qilayotgan paytda talabalar bu kishini kuta boshlashdi. Qo'llarida bidoyatini mutladi. Nima gap deb so'rasalar, mana bu masalani, mana bu holatini biz tushunmadik. Mana bu masalaga bir oydinlik kiritib bersangiz, mana bu yerda nima demoqchisiz? Buni sharhlamam balki. Buni demak har bitta fiqhiy masalani sharhlash, buni soddaroq tillarda tushuntirish,
2: izohlash.
3: Shofiylarga ko'ra qanaqa, avzoiylarga ko'ra qanaqa, hambaliylar, molikiylarga ko'ra qanaqa va bizni uslubimiz qanaqa, lano qanaqa bo'lish kerak? Jumhurning fikri qanaqa bunga? Buxoro faqihlari nima dedi? Samarqand faqihlari nima dedi? Iroq ulamolari nima dedi va oxiri xulosa qanaqa bo'lish kerak? Haqiqatda to'g'ri savollarni tashlashdi. Men yana qiynab qo'yibman talab ilmlarida. Keyin buni uzlatga chekingan holda, xolis Alloh taologa bog'langan holda to qiyomatga qadar kerakli bo'lgan bir manba bo'lishini duo qilib yana uzlatga chekindim va o'sha Kifotul Muntahi asarlarini sharhlab, eng kerakli masalalarni jamlashga harakat qildim. Va mana shu o'rinda Zohir rivoyatini ham nazardan chetda qoldirmadim. O'sha Jomi'us Sag'ir asarida qolgan manbalarda kelgan masalalar deyarli 70-80% mavjudligini e'tiborga olib, uni sharh o'laroq, sharhga loyiq manba o'laroq tanlab oldim va hajga borganda olib kelgan Muxtasarul Quduriy asarini ikkinchi manba o'laroq tanladimda, shu yerda ko'rilgan masalalarni tizimlashtirib, mana shuni sharhlay boshladim.
2: Haqiqiy tadqiqot.
3: Haqiqiy hozirgi til bilan aytganda haqiqiy tom ma'nodagi ilmiy tadqiqotni boshlaganlar Burxoniddin Marg'inoniy hozirgi kunda talabalar kelib qoladi Sojonovga. Bir yilda himoyaga chiqishim kerak deydi. Uch yilda chiqishim kerak. Nima qilay endi bu yog'iga deydi. Mana bu ilmiy yangiligini yarating. Mana bu tadqiqotga chuqurroq kiring. Mana bu manbalarni ko'ring desa, bir uch oydan keyin ko'tarib keladi. Yana o'tdi o'sha o'zgarmagan. Ha desa, endi bori shu de endi ustoz qo'llavoring degan fikrlar bo'lib qoladi. Ana Burxoniddin Marg'inoniydagi zotlarimizdan, ajdodlarimizdan tadqiqot uslublarini o'rganishimiz kerak aslida. Qarang, bo'lmasa juda katta tadqiqot qildilar, qoniqmadilar, qani jamiyatda o'z o'rin topmadi. Ikkinchi tadqiqotni qildilar, savollar ko'payib ketdi.
2: Amaliyotga joriy qilinish
3: nuqtai nazar. Uchinchi tadqiqotda endi o'zing yordam bermasang bo'lmaydi deb uzlatga chekindilar. O'sha yillari deydilar, o'ta ehsonchi ham haliga sahih bo'ldim. Toliblardan, uni otalaridan keladigan mablag'larni faqat sadaqa qila qoldim. Faqat siyohimga, qog'ozimga yetadigan mablag'ni olib, qolganini sadaqa qiladigan darajaga chiqdilar. Alloh menga ilhom berdi, nusrat berdi va o'sha Jomi Sag'irni, Muxtasarul Quduriyni asarlarini olib, birinchi bir masala, tahorat, namoz, zakot, haj yoki mudoraba, mushoraka, bay masalalarida birinchi Abu Hanifadan kelgan fikrni yoki bo'lmasa u qavldan ustunroq bo'lgan bir qavlni imomayn Muhammad Shayboniy bilan Abu Yusuf keltirgan bo'lsa, u fikrni va keyin Imom Zufar bildirgan fikrni yoki Abu Hanifani boshqa zabardast shogirdlari bildirgan fikrlarni keltirib, oxiri Abu Hanifani qarashini keltirib va oradan Shofiylarni qarashlarini qiyosiy olib kelib, shuning uchun muqoranatul fiqh desak ham bo'ladi hidoyani. Hidoyani qiyosiy fiqh nuqtai nazardan va oxiri keyin xo'p fatvo qaysinga bo'lgan tushundi. Shuncha fikrlar keldi. Lanoga ko'ra qanaqa endi? Bizni nazrimizga ko'ra, bizni dunyo qarashimizga ko'ra qaysi fatvoga ergashishligimiz kerak? Mana bu tahorat olish borasida, mana bu masx tortish borasida, mana bu zakotni ulushini berish borasida, mana bu hajju tamattuni qilish borasida, ifrod hajini yoki mana bu qiron hajini qilish borasida, umrada jonliq so'yish masalasida tartiblar, qoidalarni oxiri xulosasini Allohdan nusrat so'ragan holda men keyin hali yana nima deb qo'yadilar? O'zimdan oldin o'tgan ustozlarga xiyonat qilmagan holda dedilar. Ya'ni aynan o'shalarning fikrlarini to'ldirgan holda oxirgi fatvoni, oxirgi xulosani yasagan holda Burxoniddin Marg'inoniy hidoya asarlarini Bidoyatul Mubtadiyni, Kifoyatul Muntahini qisqartirib, Jomi Sag'ir Muxtasarni jalb qilgan holda uni qiyosiy tizimlashtirib va oxir 13 yil deganda haqiqatda shu mo'tabar mo'jaz asar yaratildi. Shu asarni keyin Jujjoniy madrasasiga taqdim qildim. Talib ilmlar shundan keyin to'xtadilar. Mana ortiq keyin bezuda qilishmadi. Ya'ni
2: nechta tom bo'lgan ustoz?
3: O'sha 4 tom, 4 mujalladda, demak, yozganlar. Hozir kunda ham 4 mujallad shaklida nashr qilingan, nashrlar juda ko'p. Hozirgi kunimizga qadar 22 marta nashr bo'lgan ekan Hidoya asari Pokistonda, Livanda, Qohirada. Mana xabaringiz bor, O'zbekistonda ham Hidoya asarini 2019 yildan beri bir tarjimonlar guruhi sifatida tarjima qilinyapti. 7 mujallad, mana 7-chi mujalladini ham nashrga berilgan. Demak, ani o'zbek xalqiga ham aynan sharhlangan holda berdik, taqdim qildik.
2: Hozirgi kunda 6 jildi chiqqan.
3: 6 jildi, demak, chiqqan Hilol nashr tomonidan nashr qilib e'lon qilingan. Burxoniddin Marg'inoniy faroizni qo'shmadim dedilar. Chunki faroiz alohida ilm ekan. Chunki bu iqtisod bilan, hisob-kitob bilan. Chunki Alloh taolo faroizni aynan Qur'onda zikr qilib o'tdi. Bu ilm jiddiyligidan kelib chiqdi. Chunki birovning haqqi ikkinchi bir birovga o'tib ketmasligi uchun. Shuning uchun men bu bo'yicha alohida faroizga oid bo'lgan asar yozdim. muxtasar shaklda va mana shu asar bizni hozirgi kunimizgacha yetib kelgan. Tadqiqotchilarimiz bu asarni o'rganib, hozir tarjimalari ham qilingan. O'zi mo'jaz asar va qolaversa, hidoya asarni Alloh taolodan tavfiq, ilhom so'rab yozish jarayonida eng kerakli va sodda masalalarni hidoyaga kiritdim. Tushuntirish uslubini ham ba'zi o'zimda savol tug'ilib qolgan masalalarni ajratib, oxiri Muhtaratun Navozil asarini demak yozdik. Bu asar ham hozirgi kunda Sharshonsiy qo'lyozmalar instituti tomonidan tarjima qilingan, nashrlar e'lon qilingan. Faqih isnodlari bo'yicha asarlari bor. Faqihlarni Abu Hanifadan to Mavrun Nahrigacha yetib keladigan isnodlari, haligi silsilalari haqida
4: ilm zanjiri,
3: ilm zanjirlariga oid bo'lgan asarlari bor. Bu asarlarning nomlari zikr qilingan, lekin hali masalan Bidoyatul Mubtadi asari mavjud, manbalarda saqlanadi. Kifoyatul Muntahini ham ba'zi bir nusxalari, lekin to'liq bo'lmagan holda ba'zi bir qismlari saqlanadi. Muxtoratun Navozil mashhur bor, faroizga oid bo'lgan asarlari mavjud va lekin Marvoniy hazratlarini mashhur qilgan asar o'zlari o'sha Alloh taolaga tavfiq so'rab olgan asarlari o'zlari aytadilar. Ya'ni so'rab olgan manba va bu zotni mashhur qilgan manba hidoya asari desak bo'ladi.
2: Ustoz, mana bugungi kunda biz kabi talabalar, masalan, ilmda muvaffaqiyatga erishish uchun tom ma'noda mana amaliyotga joriy qilinish haqida gapirdingiz. Ya'ni jamiyatga bir foydasi tegadigan darajada mutaxassis bo'lishligi uchun. Shu Imom Buxoriy yoki mana Imom Burhonni Marg'inoniyni hayotlarida e'tibor qilishlik kerak bo'lgan qaysi jihatlarni bir nasihat o'laroq, bir tavsiya o'laroq aytgan bo'lardingiz?
3: Haqiqat, Isxoqjon, demak, biz endi shu sohada yurganimiz uchun, manbalar bilan qaysi ma'noda qiziqib, ulardan ko'p ibrat, namunalar olganligimiz uchun yoshlarga bir shiorimiz bo'ladiki, yoshlarimizga bir chaqirig'imiz bo'lardiki, Payg'ambar alayhisalomni bir hadislari bor, "Man la yahtarim la yuhtaram", kim hurmat qilmas ekan hurmat topmaydi degan. Men buni juda ko'p gapiraman, auditoriyalarda gapiraman, talabalar davrasida gapiraman. Biz ajdodlarimizni hurmat qilmas ekanmiz, hayotda, jamiyatda, yer yuzida hurmat topolmaymiz. Qachon ajdodlarimizni hurmatini joyiga qo'ysak, keyin haqiqiy hurmatga loyiq bo'lgan millatga, xalqqa aylanamiz. Hurmat ko'rsatish faqat tilda bo'lmasa kerak deyman yoshlarga. Bularni asarlarini tiriltirish va bularni hayot yo'llarini, bular hayotida rioya qilgan amallarni o'zini hayotiga olib kirish, shunda hali biz bir shiorimiz bor, ajdodlarga munosib avlod bo'la olishimiz mumkin. Birinchi o'rinda deyarli barcha olimlarda tabaqot asarlarida bir xil, bir-biriga o'xshash sifatlar ichida bir umumiy sifat bor. Parhezgorlik,
2: taqvo.
3: Birinchi o'rinda ilm bardavom bo'lishlik uchun ilm olamida, jamiyatda, oddiy xalqni ichida obro' e'tibor qozonishligi uchun birovning haqqidan ehtiyot bo'lish, umuman insoniyatga taalluqli bo'lgan gap, musulmonlarga bo'lgan taalluqli bo'lgan gap. Lekin olimlar birinchi o'rinda mana shu jihatga juda qat'iy rioya qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda esa oilaviy muhit. Muhitni yaratish kerak ekan. Nafaqat Burhoniddin Marvoniy hazratlarining hayotida Ibn Sinoning hayotini olamizmi? Imom Buxoriy hazratlarining hayotini olamizmi? Qozixon, Olimozo oilasini misol qilib keltiramizmi? Faqat targ'ib ilmga. Hozirgi kunda ba'zi oilalarga borib qolamiz. Xo'p, shuncha ilmni olding, keyin qatta ishlaysan deydi-da. Qancha pul topasan bundan deydi. Qanaqa daromad keltiradi? To'g'ri, pul ham muhim hozirgi kunda ayniqsa. Lekin rizq birlamchi emas. Keyingi paytda yoshlarni ongida rizq birlamchi bo'lib qolyapti-da. Aksincha musulmon odamlar mana bularda ham menimcha hech ko'rmadim biror joyda. Yaxshi, mana mana qozi bo'lish uchun yoki haligi soliqchi bo'lish uchun shu ilmlarni o'rgandim demayapti biror.
2: Faqat shu emas.
3: Faqat shu bo'lmagan. Ilmni xulusi niyat bilan o'rganishni boshlagan, Alloh o'zi rizq eshiklarini ochib qo'ygan.
2: Ustoz, shu joyda bitta shu savol turibdi-da ichimda. Mana hozir o'rganyaptilar, talaba ilmlar qiynalyapti, ko'rib turibdi. Jamiyatga demak muxtasar asar kerak. Fiqhda degan tushunchaga ham muxtasar, ham qulay, vaqtdan yutiladigan deb o'ylayapti, qayg'u bor ichida. Va shu qayg'uni bartaraf qilish uchun shunga kirishyapti-da. Lekin siz aytgandek, bizdagi holat misolchi o'zimizda ham bo'ladi. Tezroq mana 3 yil belgilangan yo 4 yil ichida himoya qilishim kerak yo 1 yilda himoya qilishim kerak, yuzim yorug' bo'lishi kerak, ko'proq daromad topishim kerak degan o'y fikrda. Nega bizning o'y fikrimiz ularnikidek bo'lmayapti?
3: Endi ma'lumcha bu davr bilan ham bog'liq, Sojon. Yana hali fikrim tugatib qo'ymoqchiman-da, demak, muhit. Masalan, hozirgi kunda ko'pgina yoshlarimizni oilasida ham otasi yoki onasi o'qib tezroq bitirganda ishlagin endi tezroq.
2: Javob shunda.
3: Bolachaqa boqishing kerak san ham, hadi menga osilib yuravermagin degan targ'ibot bo'lmagan ularda. Ilm. Mana Ibnul Hajar Asqaloniyni onalarini motivatsiyasi, Burxonni Marvoniy otalari haqida ko'p masalan fikrlar yoki 5 ta farzandlari faqih bo'lgan. Bir xonadondan chiqsa, ana 6 ta faqih chiqib kelyapti deb ta'rif berishgan. Otalari boshlab 5 ta farzandlari ham davrining eng yetuk faqihlari Mahmud, Ahmad, Tohir ismlari ostidagi Marvoniylar ostidagi zotlar ularga ko'plab asarlari bizga yetib kelgan. Asarlari bor. Demak, oilaviy muhit birinchi o'rinda, mana shu oilaviy muhitda nima shakllanish kerak desa, xulusi niyat. Xolis. Ilm qilsang xolis qil. Alloh taoloning roziligi deb qo'yiladi. Alloh taoloning rizoligi nimada? Hozir o'zingiz aytganingizdek, xalqning og'irini yengil qilishda. To'planib qolgan, chigal bo'lib qolgan muammolarni ochib berish. Chunki ilm ahli aqlli odam bo'ladi. Aql ko'zi bilan tajriba ko'zi bilan shu muammolarni bartaraf qilib berish. Uni yana ham chigallashtirib, uni yana ham qiyinlashtirishdan iborat emas. Endi ikkinchi tomondan hozir mana aytdingiz, o'sha Ruhoniddin Marvoniy 13 yil yozyaptilar. Hidoyani sharhini, o'sha Bidoyatul Mubtadiyga yozilgan sharh Hidoyani 13 yil yoshlarga bir to'g'ri yo'l ko'rsatadigan asar bo'lsin degan ma'noda, demak, yozyaptilar. Endi hozirgi davr xotirjam ilmiy tadqiqot olib borishni ko'tarmaydi. Chunki globallashuv davrida yashayapmiz, masalan. Hozir yo'naltirish kerak. Hozir masalan siz tadqiqot olib boryapsiz, puxta reja tuziladi. Hozir Burxoniddin Marvoniyga o'xshab Iroqqa borib Muxtasarul Quduriyni top kelishi shart emas. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, butun boshliq kutubxonalar hozir internetda joylashgan. O'sha savollarni tashlasangiz, Google orqali kerakli ma'lumotlarni olib, hozirgi kunda 1 yildir, balki 2 yil ham yetar, 3 yil ham yetar, 3-chi yil demak amaliyotga tatbiq etish davri bo'ladi. Hozir ko'proq yoshlarimizga murojaat qilib aytmoqchiman, nima yetishmaydi? Tahlil yetishmaydi. Demak, hozir tajribada ko'proq mana bu ma'lumotni ikkinchi bir ma'lumot bilan qiyoslab, kerakli xulosa va tahlilni bera olish mahorati qancha kuchli bo'lsa, mantiq kuchli bo'lsa, yana mantiqqa to'xtalamiz. Ixtilofli fikrlar bir-biridan ajrata oladigan va shundan kelib chiqib o'z oldiga vazifa va ilmiy yangilik qo'ya oladigan tahlilchi uchun 3 yil bemalol kerakli bo'lgan vaqt. Endi u davr boshqa davr. U davrda endi fanlar shakllanayotgan davr. U davrda islom dunyosi shu Buxoro, Samarqand bizni eng uzoq musulmon o'lkalari deb qaralgan. Shuning uchun endi musulmoncha hayot singan, lekin qon qonga singishlik uchun ketayotgan jarayon. Endi hozir unaqangi hayot tarzi bunyod bo'lgan. Endi hozir integratsion jarayonlardamiz. Dunyo eshiklari ochiq, dunyo axborotlari ochiq. Eng qizig'i fiqh deb yozadigan bo'lsangiz, bir 100 minglab, demak, ma'lumotlar kelib chiqadi. Endi mahorat, Isojon, shu 100 mingning ichidan eng zalvorliklarini shuna xuddaliga xamirdan qil sug'urgandek tanlab olib, shularni bir chiroyli tizimli tahlil qilib, hozirgi kunda o'zbek jamiyatida to'planib qolgan muammolarga qanaqa yechim berish mumkin va mana shu narsani ilmiy yangilik o'laroq olib chiqish mahorati biroz yoshlarimizni oqsayotgandek, lekin bu narsa mana keyingi paytda berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, tez kunlarda bartaraf bo'lishligiga umid qilamiz.
2: Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, Burxoniddin Marg'inoniyni kengroq tanishtirdingiz bizga, buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy faoliyatlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bugungi mavzu yuzasidan xulosaviy fikrlaringiz.
3: Mana O'zbekiston o'ziga xos va o'ziga mos yo'lni tanladi. Demokratik yo'l, ma'rifiy yo'l, hattoki islom ilmlari borasida ham davlatimiz rahbari islom ma'rifati konsepsiyasini ilgari suryaptilar. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish. Mana shu holatda biz bir narsaga e'tibor qilishligimiz kerakki, xulosamiz islom ilmlari sohasida ham yana ortga qaytmaydigan uslubni, yana ortga qaytmaydigan tizimni kuchaytirib borishimiz kerak. Chunki bugun hidoyani o'rganyapmiz, yana 50 yildan keyin hidoyani o'rganishga hojat qolmasligi kerak. Shunaqangi tizimlik ajdodlarimizni 100 minglab manbalari egalari kutyotibdi. Bu manbalarni atroflicha o'rganib, tizimli yoshlarga yetkazib borsak, shu haligi hadisning javobi bo'ladiki, hurmat ko'rsatgan bo'lamiz. Shunda hurmat topamiz.
2: Deb sinib turmagan bo'lamiz.
3: Chunki hidoyadan tashqari yana qancha asarlar shu yoshlarimiz o'rganadi. Bular o'rganmasa, biz o'rganmasak, ertaga kim o'rganadi? Yana bir muddat o'tgandan keyin bu olimlar, bu faqihlar qarang, qanchalar taqvo sohiblari, parhezgorlik, vatanparvarlik, hamma xayrli fazilatlar jamlangan bu olimlarimizni 30 yildan keyin bu yoshlar unutib qo'yadigan bo'lsa, ertaga bular malomat qilmaydimi bizni? Shuning uchun yoshlardan chaqirig'imiz shu bo'lardiki, hamma sohada, iqtisodiy soha bo'lsin, tarixiy soha bo'lsin, islomshunoslik sohasi, har qanday sohada tizimli faoliyat olib borib, yangi marralarni egallab borishimiz kerak. Bekorga davlatimiz rahbari aynan mana shu markazlarni ta'sis etmayaptilar. Burxoniddin Marg'ononiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Imom Buxoriy nomi ostidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi yoki bo'lmasa Termiziy va xalqaro ilmiy Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi bu hali bardavom, yana davom etadi. Mana Ibn Sino eshitgan bo'lsangiz, davlatimiz rahbari farmonga qo'l qo'ydilar. Hozir dastur ishlab chiqish jarayonida Ibn Sino nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tashkil etilyapti. Shu yerga kimlar keladi? Yoshlar keladi.
2: Olimlar.
3: Olimlar jamlanishi kerak. Va faqat bitta mavzuni bir 30 yildan beri o'rganilmasligi kerak. Mana yangi O'zbekistonda bu yaratilayotgan sharoitlarda davlatimiz tomonidan bu bardavom va tizimli ketsa, deyarli 30 yildir, 40 yildir, 50 yildir, balki 100 yildir büyük ajdodlarimizni asarlarini loaqal bir 50% o'rgansak ham butun dunyoga haqiqiy motivatsiya beruvchi, haqiqiy g'oya beruvchi, haqiqiy ma'noda fikr beruvchi aql markazlariga aylanamiz. Mana keyingi paytda juda ko'p savollar berilyapti Oliy ta'lim vazirligi tomonidan ham, boshqa tashkilotlar tomonidan ham startup loyihalari deb qo'yiladi. Men qiziqib ko'rdim, startup loyiha nima ekan o'zi? Bu startup loyiha g'oya ekan. Shu ham pul keltiradigan, ham tafakkurni ochadigan, dunyoqarashni kengaytiradigan, yoshlarni ertangi kuniga umid uyg'otadigan, jamlaydigan, birlashtiradigan. Mana bu kapitalistik dunyoda, o'tish davrlarida kapitalistik dunyoda o'zida hayotda o'rnini topa olishlikka ko'maklashadigan loyihalar ekan. Keyin bu asosida nima turibdi deb so'radim bir Angliyada faoliyat yuritib kelgan shu startaplar bo'yicha bir yaxshi mutaxassisdan. G'oya deyapti.
2: Yangi ideya.
3: Yangi ideya deyapti. Biz ajdodlarimizda shunaqangi bir ideyalar bor. Bular qachongacha chang bosib yotish kerak? Buni uyg'otish kerak.
2: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi o'rinli, har tomonlama mazmunli fikr mulohazalar, ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana Burxoniddin Marg'inoniyni biz uchun, tinglovchilarimiz uchun ayniqsa yangitdan bir kashf etib berdingiz. Tashakkurimizni izhor qilamiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Burxoniddin Marg'inoniyning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlangan Ehtirom ruknidagi radio podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. Kelgusi efirlarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
0: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi. Brain daqiqa.
4: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlat rahbarining transport logistika tizimini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Hujjat bilan 2026-2030 yillarda transport logistika tizimini rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. Jumladan, transport logistika markazlarining yillik quvvati kamida 40 million tonnaga yetkaziladi. Transport va logistika xizmatlari eksporti 3,5 milliard dollarga, respublika hududi orqali tranzit va yuk tashish hajmi 18,5 million tonnaga yetkaziladi. Respublikadagi barcha talablarga javob beruvchi xalqaro quruqlik portlari soni hozirgi 24 dan 30 taga yetkaziladi. Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarining yuk tashish qobiliyati va transport logistika markazlarida konteynerlarga ishlov berish quvvati 2 barobarga oshiriladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Kelajagi porloq erkaklarga hurmatim qancha yuqori bo'lsa, o'tmishi go'zal ayollarga ham ehtiromim shu qadar balanddir. Oscar Wilde.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 11 tagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitaning 2026-yilning 9 oydagi faoliyati yakunlariga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Hisobot davrida mamlakatimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash va xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, prezidentimizning 2 farmoni va 1 qarori, shuningdek, vazirlar mahkamasining 1 qarori hamda 5 farmon ishi loyihasi ishlab chiqildi. Jumladan, vazirlar mahkamasi qarori bilan O'zbekiston jurnali tahririyati huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan media studiya tashkil etish belgilandi. Bu haqda qo'mita bo'lim boshlig'i Ozojon Quvondiqov brifingda ma'lum qildi.
1: Jismoniy va yuridik shaxslarning prezident ishonch telefoni, veb-sayti va pochtasi murojaat.gov.uz orqali kelib tushgan 170 ta murojaat ko'rib chiqildi va ijobiy hal etildi. O'tgan 9 oy davomida jami 150 tadan ortiq ma'naviy ma'rifiy tashkiliy va ilmiy amaliy tadbirlar o'tkazildi. Ushbu tadbirlarda milliy madaniy markazlarning 100 mingga yaqin vakillari va faollarining ishtiroki ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti ishtirokida milliy madaniy markazlar pavilyonida turli millat elat vakillari bilan birgalikda Navro'z umumxalq bayrami keng nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqiy kamsitishni tugatish qo'mitasining 117-chi sessiyasida mamlakatimizda millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan izchil islohotlar yuzasidan axborot berdi.
0: Joriy yilning 24-25 iyul kunlari Samarqand shahrida mamlakatimizda ilk bor Birodar shaharlar xalqaro forumi o'tkazildi. Do'stlik stellasi o'rnatilganligining 1 yilligi munosabati bilan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumi ham tashkil etildi. Unda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Ozarbayjondan tashrif buyurgan mehmonlar, chegara oldi hududlar rahbarlari va oqsoqollari, parlament deputatlari, milliy madaniy markazlar hamda do'stlik jamiyatlari vakillari ishtirok etdi. Qo'mita bo'lim boshlig'i Ozojon Quvondiqov mazkur tadbirlarning ahamiyati haqida ham to'xtalib o'tdi.
1: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish doirasida bugungi kunga qadar 560 ta madaniy ma'rifiy va targ'ibot tadbirlari tashkil etildi va ularda 200 mingga yaqin aholi vakillari qamrab olindi. Respublika bo'yicha 67 ta milliy madaniy markazlar ishtirokida konsert dasturlari, ko'rgazmalar, ijodiy uchrashuvlar va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. 39 ta milliy madaniy markazning hisobot saylov konferensiyalari o'tkazilishiga ko'maklashildi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida kunlik grafik asosida markazlar havaskor jamoalarining konsert dasturlari hamda vatanparvarlik ruhidagi kinofilmlar namoyishi yo'lga qo'yildi. Tatar va boshqirt millatlarining milliy bayrami Sabantoy, Qirim tatar millatining Xidirlas bayrami, Qirg'iz millatining Oqqalpoq bayrami hamda Koreys millatining Shuxsok bayramlari ko'tarinki ruhda nishonlandi.
0: Navoiy nafasi loyihasi doirasida buyuk mutafakkir, davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan xorijiy mamlakatlarda madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Jumladan, Tojikistonning Bohtar va Xo'jand shaharlarida, Qozog'istonning Atirao, Aqtao va Olmaota shaharlarida adabiy kechalar o'tkazildi. Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat va kellari ahil inoq yashab, yangi O'zbekiston taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shmoqda. Ta'kidlash joizki, millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadi fuqarolarning millati, tili, dini, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi va e'tiqodidan qat'i nazar qonun oldida tengligini ta'minlashdan iborat.
2: Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Sobiq jahon chempioni Avstraliyalik Tim Tsiyuning navbatdagi raqibi e'lon qilindi. No Limit Boxing promotorlik kompaniyasi Tsiyuning o'rta vazn toifasidagi amaldagi WBA chempioni Erislandiya Lara bilan jang qilishini e'lon qildi. Jangning sanasi va o'tkaziladigan joyi keyinroq ma'lum qilinishi aytilgan. 31 yoshli Tim Tsiyu professional boksdagi faoliyatini 2016 yilda boshlagan. Sobiq mutlaq jahon chempioni Kostya Tsiyuning o'g'li bo'lmish Timofey 2023 yil super og'ir vazn toifasida jahon chempioniga aylangandi. 43 yoshli kubalik Erislandiya Lara professional ringda 2008 yildan buyon jang qiladi. U 2013 yilda super yarim o'rta vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan. Hozirda Lara WBA ning o'rta vazndagi chempionlik kamariga egalik qilmoqda. Barcelona Chempionlar Ligasining ikkinchi turida Galatasarayni 4-1 hisobda mag'lub etdi. Bu jamoaning nemis murabbiyi qo'l ostida 127 o'yinida kamida 3 gol farqi bilan qo'lga kiritgan 44-chi g'alabasi. Shuningdek, Barcelona 1923-24 yilgi mavsumdan beri birinchi marta mavsumning dastlabki 10 o'yinida g'alaba qozondi. E'tiborli tomoni, kataloniyaliklar yangi mavsumda barcha musobaqalarda 100% natija qayd etishdi. To'plar nisbati ham ajoyib ko'rsatkichda. Barcelona 43 ta gol urdi va 9 ta gol o'tkazib yubordi. Kataloniyaliklar Ispaniya La Ligasida birinchi o'rinda boshmoqda. Shuningdek, Chempionlar Ligasi jadvalida yetakchilik qilishmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahri chekkasida Nurafshon shahriga eltuvchi yo'ldagi yangi yo'l o'tkazgich rasman foydalanishga topshirildi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida Navabiy merosi bo'yicha 10-chi xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Daniyada o'qituvchilarga jismoniy kuch ishlatishga ruxsat berilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda Fanateka.

0: Oriya Donada reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Tanqid va oshkoralik to'xtagan joyda hamdu sano, maddohlik va pinhonalik boshlanadi. Ozod Sharofiddinov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahri chekkasidan Nurafshon shahriga eltuvchi yo'ldagi yangi yo'l o'tkazgich rasman foydalanishga topshirildi. Bu haqda 13 oktyabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Vazirlik xabarda yo'l o'tkazgich loyihasining qiymati 280.8 milliard so'mni tashkil etgani aytiladi. Iyul oyida obyektni davlat rahbari borib ko'rganda loyiha qiymati 240 milliard so'm ekani aytilgandi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga ko'ra, loyiha doirasida 66 metr uzunlikdagi va 46 metr kenglikdagi yo'l o'tkazgich, 450 metr uzunlikdagi yer osti avtomobil yo'li, 950 metr uzunlikdagi aylana halqa yo'li, 2 ortga qayrilib olish joyi, 4 yer osti piyodalar o'tish yo'lagi qurildi. Natijada kuniga qariyb 130 mingta avtotransport vositasining uzluksiz harakatlanishi ta'minlanib, 150 ming nafar aholi uchun xavfsiz va qulay transport infrastrukturasi yaratildi, deyiladi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi axborotida. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida Nabaviy meros bo'yicha 10-chi xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Globallashuv sharoitida barqaror taraqqiyot va oqil rahbarlik, Payg'ambar alayhissalom merosi va zamonaviy yondashuvlar deb nomlangan anjumanning ochilish marosimida Malayziyaning Perli shtati valiahd shahzodasi Tuanku Said Fazluddin Putrazoti oliylari va Samarqand viloyat hokimi Adiz Boboyev ishtirok etib, anjumanning ilmiy ma'rifiy ahamiyati hamda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalariga yuqori baho berdilar. 2 kun davom etgan anjumanda O'zbekiston va Malayziya, shuningdek Saudiya Arabistoni, Pokiston, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Omon, Qatar, Indoneziya, Tailand va Nigeriyadan yetakchi olim va tadqiqotchilar tomonidan jami 200 dan ortiq ma'ruza taqdim etildi. Ilmiy sessiyalarda global beqarorlik va inqirozlarni boshqarishda hadislarga asoslangan yondashuvlar, shuningdek nabaviy axloq, oila va jamiyat boshqaruvi masalalari qizg'in muhokama qilindi. Hadis ilmi oliy maktabi direktori Barot Amonovning ma'lum qilishicha,
2: bu anjuman ham bugungi kunda aynan shu globallashuv bir sharoitda barqaror taraqqiyot va oqilona siyosat asosida olib borilayotgan islohotlar bugungi kunda bizga nima berdi va nima natijalar kutilmoqda degan bir savollarga yechim izladik va bevosita buni biz xalqaro bir jamoatchilikka yetkizdik. Albatta, bugungi kunda bizni aynan diyorimizda, xususan O'zbekistonda ko'plab ulamolar yetishib chiqqan. Mana shunday ulamolar hadis yo'nalishida bo'lsin, tafsir yo'nalishida bo'lsin, Qur'on yo'nalishida bo'lsin, aynan bugungi kunda mana shu ajdodlarimizni qalamiga mansub bo'lgan asarlarni qayta tiklash, shu bilan birgalikda ularni hayoti, ilmiy ma'naviy merosini o'rganish, mahalliy va xalqaro jamoatchilikka yetkazish bugungi kunda siyosatimiz darajasiga ko'tarildi. Xorijlik mehmonlarimiz, konferensiya ishtirokchilari bugungi kunda mana shunday sharoitlar, tinch mamlakatda ajdodlarning merosi qayta kashf qilinadiganini ular e'tirof etishyapti. Nega deganda, albatta buning zamirida tinchlik yotadi. Shu bilan birgalikda tinchlikni saqlashda oqilona siyosat turibdi, deyishyapti.
1: Daniya parlamenti ko'rib chiqayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, o'qituvchilar ayrim vaziyatlarda o'quvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishga ruxsat berilishi mumkin. Bu haqda mamlakat ta'lim vaziri Magnus Xeyonike xabar berdi. Agar qonun qabul qilinsa, o'qituvchilar ayrim vaziyatlarda o'quvchilarni jismoniy to'xtatib qolish yoki ularni qarshilik qilsa ham sinfdan olib chiqib ketish huquqiga ega bo'ladi. Vazir tushuntirishicha, bunday choralar o'quvchilar yoki o'z atrofidagilar hayotiga xavf tug'dirgan yoxud dars jarayonini jiddiy ravishda buzgan hollardagina qo'llaniladi. Alohida ta'kidlanishicha, gap o'quvchilarni kaltaklash yoki jismoniy jazolash haqida ketmayapti. Vaziyat keskinlashganda nima qilish kerakligi haqida o'qituvchilarda hech qanday shubha qolmasligi kerak. Zo'ravonlikning oldini olgan uchun ishdan bo'shab ketishdan qo'rqadigan birorta ham pedagog bo'lmasligi shart, deydi vazir. Ushbu qonun loyihasining ishlab chiqilishiga mamlakat maktablarida o'quvchilar o'rtasida tajovuzkorlik va tartibbuzarlik holatlari ko'payib borayotgani sabab bo'lgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda sport tashkilotlari va inshootlarining yagona reyestri yuritiladi. Kitobxonlik tanlovida yuqori natija ko'rsatgan askarlar bir oy erta qaytishi mumkin. AQSh davlat kotibi Marko Rubio 200 nafardan ortiq biznes vakillaridan iborat delegatsiya bilan Samarqandga keladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Мехмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 78 99 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men shamol yo'nalishini o'zgartira olmayman. Lekin har doim manzilimga yetib borish uchun yelkanlarni boshqara olaman. Jimmi Din.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 561-son qarori bilan O'zbekistonda nodavlat jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari, shuningdek sport inshootlarining reyestrlarini shakllantirish va yuritish tartibi belgilandi. Qarorga muvofiq nodavlat sport tashkilotlari reyestri maxsus axborot tizimi orqali yuritiladi. Unga kiritilgan tashkilotlar haqidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinadi. Nodavlat sport tashkilotlarining reyestrga kirish uchun bergan arizalari 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Taqdim etilgan ma'lumotlar to'liq bo'lsa, vakolatli organ qarori asosida tashkilot reyestrga kiritiladi. Hujjatlarda kamchiliklar aniqlansa, 3 ish kuni ichida rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Quyidagi holatlarda sport tashkiloti reyestrdan chiqarilishi mumkin. Tashkilot o'z ixtiyori bilan murojaat qilsa, reyestrga kiritilgandan keyin 3 oy davomida sportchilar va trenerlar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etmasa, shtatida malakali trener bo'lmasa, faoliyati qonunchilikda belgilangan tartibda tugatilsa. Qaror bilan sport inshootlarining ham alohida reyestrga kiritilishi belgilandi. Inshoot mulkdori yoki uning balansda saqlovchi axborot tizimi orqali ariza taqdim etadi. Ariza 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Sport inshooti boshqa faoliyat turiga o'tkazilsa, foydalanishga yaroqsiz deb topilsa yoki mulkdorning arizasiga asosan reyestrdan chiqariladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri, reyestrga kiritilmagan sport inshootlarida rasmiy sport musobaqalarini o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Quyi palata ma'lumotiga ko'ra, 13 oktyabr kuni deputatlar umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga qaratilgan loyihani muhokama qildi. Loyihada respublika kitobxonlik tanlovida yuqori natija ko'rsatgan muddatli harbiy xizmatchilar uchun rag'batlantirish chorasi sifatida xizmat muddatini 1 oyga qisqartirish ko'zda tutilgan. Muhokamalarda bu chora harbiylar o'rtasida kitob mutolaasini ommalashtirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda ularning ma'naviy intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, loyiha bilan oliy harbiy, jumladan xorijiy oliy harbiy ta'lim muassasalarining uchuvchi mutaxassisligi bo'yicha bitiruvchilar bilan yangi kontrakt tuzishning huquqiy asoslarini belgilash taklif etilmoqda. Deputatlar ushbu normalar malakali uchuvchilarning kasbiy salohiyati va ko'p yillik tajribasidan samarali foydalanish, harbiy aviatsiyani rivojlantirishga imkon berishini qayd etgan. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilingan. Bu xizmat muddatini qisqartirish tartibi hozirdan kuchga kirganini anglatmaydi. AQSh Davlat Departamenti tashrif tafsilotlarini ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Marko Rubio 17-22 oktyabr kunlari O'zbekiston va Hindiston shaharlarida bo'ladi. U tashrif davomida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan birgalikda C5+1 vazirlar uchrashuvlarida ishtirok etadi. Unda strategik hamkorlikni rivojlantirish orqali AQSh va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun tinchlik va farovonlikni ta'minlash masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, Rubio C5+1 formatiga kiruvchi barcha davlatlarning yuqori martabali rasmiylar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Unga 200 nafardan ortiq biznes vakillaridan iborat delegatsiya hamrohlik qiladi. Shundan so'ng Rubio Hindistonga yo'l oladi. Bu uning 2026 yildagi mamlakatga ikkinchi tashrifi bo'ladi. U Mumbai va Jamnagar shaharlarida hukumatning yuqori martabali vakillari bilan uchrashib, AQSh va Hindiston o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, shuningdek mintaqaviy va global vaziyat yuzasidan fikr almashishni rejalashtirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Sobiq jahon chempioni Avstraliyalik Tim Tsiyuning navbatdagi raqibi e'lon qilindi. No Limit Boxing promotorlik kompaniyasi Tsiyuning o'rta vazn toifasidagi amaldagi WBA chempioni Erislandia Lara bilan jang qilishini e'lon qildi. Jangning sanasi va o'tkaziladigan joyi keyinroq ma'lum qilinishi aytilgan. 31 yoshli Tim Tsiyu professional boksdagi faoliyatini 2016 yilda boshlagan. Sobiq mutlaq jahon chempioni Kostya Tsiyuning o'g'li bo'lmish Timofey 2023 yil super og'ir vazn toifasida jahon chempioniga aylangandi. 43 yoshli kubalik Erislandia Lara professional ringda 2008 yildan buyon jang qiladi. U 2013 yilda super yarim o'rta vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan. Hozirda Lara WBA ning o'rta vazndagi chempionlik kamariga egalik qilmoqda. Barcelona Chempionlar Ligasining ikkinchi turida Galatasarayni 4-1 hisobda mag'lub etdi. Bu jamoaning nemis murabbiyi qo'l ostida 127 o'yinida kamida 3ta gol farqi bilan qo'lga kiritgan 44-chi g'alabasi. Shuningdek, Barcelona 1923-24 yilgi mavsumdan beri birinchi marta mavsumning dastlabki 10ta o'yinida g'alaba qozondi. E'tiborli tomoni kataloniyaliklar yangi mavsumda barcha musobaqalarda 100% natija qayd etishdi. To'plar nisbati ham ajoyib ko'rsatkichda. Barcelona 43ta gol urdi va 9ta gol o'tkazib yubordi. Kataloniyaliklar La Ligasida birinchi o'rinda boshmoqda. Shuningdek, Chempionlar Ligasi jadvalida yetakchilik qilishmoqda.
2: Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da, o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. 18:00 da Oriya Donoda.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum Oriyat dono tinglovchilari hamda tomosha qilayotganlar. Ha, yanglishmadingiz, tomosha qilyapsiz. Radiodan eshittiramiz hamda ko'rsatamiz. YouTube kanal orqali tashrif deb yozsangiz, hozirgi muloqotimiz to'g'ridan-to'g'ri uzatilyapti. Keyinchalik ham o'zlaringiz fikrlaringiz yozib qo'ysangiz, o'sha yerdan javoblarni olib borishingiz mumkin. Mehmonimiz ustoz san'atkor afsonaviy qahramon deymiz, ko'rishni xohlaymiz, gaplashgimiz keladi. Ko'cha-ko'ylarda ko'rganda yoshlik davrlarimiz, otamizni, onamizni so'zlari yodimizga keladi. O'zimiz ham televizorga qarab mahliyo bo'lgan holatlarimiz ko'z o'ngimizdan o'taveradi. Ustoz san'atkor, raqs ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ma'muraxonim Ergashova. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz.
4: Xushmo bo'ling.
3: Radioga tashrif buyurish baletmeysterlarni, raqqosalarni kelishi kamroq bo'ladi. Ular o'ylashadiki, radioda nima qilamiz? Biz raqsimizni ko'rsata olmaydi-ku, deb o'ylashadi.
4: Unaqa emas.
3: Unaqa emas-a?
4: Unaqa emas, aksincha, chunki biz radioni ham bo'sh vaqtimizda eshitamiz.
3: Aha.
4: Mana, misol uchun, men shaxsan yozda faqat shu Oriya Dononi eshitib, ertalabdan kechgacha shunda baland ovozga qo'yib qo'yaman-da. Maza qilib, o'zim ishlarimni qilib, chiqilib, sizlarni eshitib, maza qilib mana dam olaman.
3: Mana o'sha eshitadigan joyingizga ham keldingiz. Shu yerdan turib chiqadi hamma, yigitlar, qizlar. Ha, mana shu yangi maskanimiz, yangi hovlimiz, mana shu yer 1 yil bo'ladi yaqinda ko'chib o'tganimizga. Mana shu yerdan
4: hamma xayrli bo'lsin.
3: Ha, ijrolarni mana shu tomondan berib boramiz. Dasturimiz hamkori Home and You, uy va siz uchun jihozlar savdo majmuasi. Dastur so'ngida albatta mehmonimizga o'zlarining sovg'alari bor, bu sovg'ani ham hadya qilamiz.
4: Rahmat.
3: Endi baribir ustozlar tashrif buyuradi, lekin ularni ham o'zini ustozi bor degan gapi bor. Ma'mura Ergashova bo'ladimi, boshqa odam, Bahor ansambl bilan bog'liq bo'lgandan keyin bevosita Mukarram opa Turg'unboyeva yodimizga kelaveradi. Ularsiz so'z ocha olmaymiz. Garchi opa juda ko'pchilikni ansamblga kirishiga sababchi bo'lgan kishilardan ekanlar. Harlul Tullayevni kitoblarida, Xayrlakam haqlarida, Tala Sayfuddinov kuni kecha 80 yoshni qarshi oldilar. Tabrikladik, muborakbod etdik.
4: Muborak bo'lsin.
3: Mukarram opa ham xuddi shunaqa, sizlarni qanday qilib bag'irlariga olganlar? Kichkinagina Ma'muraxon necha yoshida opani oldiga borgan?
4: Ma'muraxon esini tanidiku. Mukarram opa bilan biz shu paytlarda uchrashganmiz. Endi mana onam rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'xtaxon Rismiyatova Mukarram opamni eng yaqin, eng birinchi shogirdlaridan biri edilar. O'shaning uchun ham oilaviy, ham sahnada, ham ijodda bular birga bo'lgan. O'shaning uchun men yoshli paytimda bular aynan mening tug'ilgan kunimga kelishardi, butun Bahor ansambl ham direktori ham, ham muzikachilar biz ham, Baxtiyor aka Yuldashov Rahmonli, Baxtiyor aka Aliyev Rahmonli, Qahramon aka Rahmonli. Bular hammasi kelib, Mukarram pam, albatta meni bular o'rtaga chaqirishardi men.
3: Kichkinagina qizcha.
4: Kichkina qizchani rostsa raqsni yaxshi ko'rardim. Opam Kerahmonli Mukarram pam aytadi, lekin to'xtadi-da, shu qizingni bahorga olaman men, xudo xolasa. Lekin oldim men. Xoreografiya bilim yurtiga berishim kerak edilar. Keyin keyinchalik o'sha 6 yoshimdan onam Rahmonli to'qimachilik saroyi bor mana shu yerda.
3: Yonimizda.
4: Yonilarda. O'sha yerda Sarapa Mushayevani qo'llarga tushdim men. Sarapa ham Bahor ansambli ishlaganlar, teatr novada ishlaganlar, Sarapa ham Mukarram panmi shogirdlari bo'lgan. Aynan o'sha kishining guruhiga men tushganimda bizani yonimizda katta guruhpa O'zbekiston xalq artisti Isohor Oqilov, Margareta Oqilova bilan olib borardi katta guruhpani. Isohor aka meni ko'rib, keyin o'zlarining guruhlariga ham olganlar. Men ham u yerda ham o'ynaganman, bu yerda ham o'ynaganman. Hattoki 57-yilda shu xalqaro festival, 6-chi jahon festivaliga bular meni olib ketgan. Men o'sha yerda bularni katta guruhlarimni bilan o'ynaganman. O'shaning uchun keyinchalik Mukarram pam o'zlari mana shunda meni qo'limni olib shunda xoreografiya bilim yurtiga meni topshirganlar. Yana qarang meni baxtimmi, O'zbekiston xalq artisti Gulnora Mavayevani qo'liga tushganman. Birinchi bor Gulnora opa shu bizani sinfimizni olganlar. Bo'lmasa bundan oldin teatr novada bular sahnada ishlardilar, sahnaga sahnada o'ynardilar bular. Faqat pedagogik ijodi yo'q edi. O'shanda keyin telaki mana bu sizlarga kadr. Albatta Bahor ansambliga borishi shart deganlar-da. O'shaning uchun men butun meni yoshligim, butun meni mana shu bo'lgan hayotim albatta shu san'at bilan bog'langan bo'lgan, chunki opam Rahmonli meni gastroliga olib ketardilar. Qarang, katta-katta san'atkorlarni endi men endi hozir shu tasavvur qiling. Endi hozir bularni eshitib, bularni ko'rib, bularni ijodi bilan tanishganimdan keyin qarang, bularni hammasini men yoshlik paytimdan bular bilan men birga gastroliga borardim. O'shanda sahnani chetida turib, aynan mana shu hamma raqslarni o'rganardim men. 6 yoshimda butun repertuarim bor edi. Keyin bular meni o'ynatardi konsertdan keyin. O'shaning uchun butun meni hayotim mana shu san'at bilan, raqs san'atiga bog'langan. Meni birinchi albatta meni birinchi ustozim bu meni o'zim onam. Keyin eng sevimli katta meni ustozim Mukarram Turg'unboyeva. Keyin mana xoreografiya bilim yurtida Gulnora Mavayeva Rahmonli bo'lib ketdilar yaqinda. Keyin Grigoriy Vladimirovich Shirjiyskiy, Lev Alexandrovich Zas, Roziya Pakarimova, Qunzepa Mirkarimova. Qarang, qanaqa bir zo'r-zo'r ustozlarni qo'liga tushganman men.
3: Qanaqa ulug'lardan tahsil olgansiz, ta'lim olgansiz.
4: Albatta, albatta.
3: Yoshligingizdan gastrollarga borib o'sha yerlarni o'rganish keyinchalik qiynalmadingiz?
4: Yo'q, men keyinchalik qiynalmadim, chunki bularni mana o'sha paytlarda ham Ma'murjon aka Rahmonli, Ma'murjon Uzoqov, Mahmajon Mirzayev, Paxriddin aka Umarov, qarang, bular katta-katta san'atkorlar, bularni mana shu hozir klassik bo'lib ketgan asarlarni aynan shu anaqalarda bular yaratardi, mana shuni guvohi bo'lganman, qarang.
3: Yo'lda o'ylab ketadilarmi? Qanday bo'lish kerak? Raqsini sahnalashtirib.
4: Albatta, yo'ldami yoki mana gastinisadami? Bular konsertdan oldin o'tirib, bular mana shu
3: muhokama qil.
4: Muhokama qilib, mana shu ijodlar, mana shu ashulalar yaratilardi-da.
3: Mana qanaqa ijodi, yo'lda ham joy tanlamaydi demoqchiman.
4: Da, keyin qarang, men endi yoshlik paytimda endi buni ham hamma biladi. Endi men dadam Rahmonli to'g'risida ham aytishim kerak, chunki dadam Rahmonli o'zi asli Marg'ilonli, xalq qopizi Zokirjon Ergashev buni opamni bilan birga ishlagan filarmoniyada. Dadam Rahmonli men shu 2 oymi yo 3 oylik chaqaloq edim. Shu bizani bir rasmimiz ham bor edi, Jo'raxon Sultonov qo'lidaman. Chaqaloq paytimda. G'anijon aka, G'anijon aka, keyin Ma'murjon aka, Jo'raxon Sultonov, qanaqa buyuk san'atkorlarni qarang, men shu
3: qo'lidasiz.
4: Qo'lidaman.
3: Qo'lidasiz.
4: Bo'lganman o'sha paytda, qarang. Shularni duosini olganman, men bilmayman, balkim.
3: Balkim Ma'murjon, balkim ism ham shunga monand bo'lgandir. Ma'murjon Uzoqovlarga monand bo'lgandir deb o'ylasak ham bo'ladi.
4: Marg'ilonda bir go'zal raqqosa bo'lgan ekan, dadam Rahmonli. Shu raqqosani ana qilib ko'rib shu Mamuraxon bo'lsin deb dadam rahmatli qo'yganlar meni otimni.
3: O'rtoqlar, qo'ng'iroqlar ko'p bo'lyapti. Ozgina suhbatimiz yurishsin, ozgina tarjimai holda aytilyapti. Keyin qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Men ko'rib turma raqamlarni YouTube kanaliga yozib qo'ysanglar, savollarni oson bo'ladi shu yerdan o'qish. Telegramga yozmanglar. Men ikki yoni baravar ocha olmayman. Mana shu hozir YouTube ketyapti. YouTube ni o'ziga yozasizlar, xuddi xalfana kabi. Shu yerdan savol-javoblaringizni Ma'mura Ergashovga yo'llab ketaveraman. Bu yerda professor Omilxon Shukurullayevich yozyaptilar, Nizomiy nomidagi pedagog universiteti professori. Zo'r insonni taklif etibsiz. Biz ham oilaviy muxlislarimiz.
4: Rahmat.
3: Juda suhbatdan maroq bilan zavq olyapmiz biz yozdilar. Omilxon aka rahmat, salomat bo'ling. Qisqa reklamamiz bor, undan keyin davom etamiz.
0: Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Telefon 71 238 59 59.
5: CA Store'da yangi mahsulot iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2 million 358 ming so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMA ro'yxatidan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
0: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat Donada tashrif dasturi mehmoni ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Ma'muraxonim Ergashova. Raqamlar ko'p ko'ryapman, hozir javob beramiz. Xo'p, hamma-hammasiga javob beramiz. Shogirdlarimiz ham tinglab kelishayotgan ekan, safardan kelishyapti. Bular O'zbekiston Davlat san'at madaniyati instituti 3-bosqich musiqali teatr aktyorligi bo'limi talabalari, rahbarlari Sherzod Muhammadiy boshchiligida, Orif Qudrati boshchiligida gastrol safaridan qaytib kelishyapti. Samarqand, Buxorodan Arshin Mololon spektakli bilan qaytib kelishyapti.
4: Ha, yaxshi.
3: Hali 3-chi bosqich, lekin bular ancha davr qozonishdi. O'zimizning shogirdlarimiz, men 2 kundan beri bilan qidiryapman, nega darsga kelmayapti deb. Bular safarda yurgan ekan.
4: Ha.
3: Endi yetkazib olishim kerak.
4: Mayli, safarlar bexatar bo'lsin.
3: Ha, chiroyli o'tibdi, yaxshi bo'pti.
4: Iloyim.
3: Bahor raqs ansambli haqida gap ketyapti. Bugun kundagi uni davrog'i, shon va shavkati o'sha avvalgi davrga yetib oldimi, yetib olyaptimi? Orada ma'murpa uzilishlar bo'ldi. Bilmadim, bekildimi, yopildimi, tarqaldimi? Men yaxshi aniq ma'lumotga ega emasman, lekin o'rtada ozgina tanaffus bo'lganini bilaman.
4: Tanaffus bo'lgani bu hech kimga sir emas. 97-yilda birlashma, O'zbek raqs degan birlashma bo'ldi bizda. Butun bizning ansamblimizni bitta birlashma qilib, bizni o'zimizni statusimizni yo'qotib, bizni haligi biz ishlagan konsertni zalga bular hammasini jamlanib hammasi kirib, bir katta bir bu fojia bo'ldi. Katta xato bo'ldi.
3: Sizlar ko'chib keldi sizlarning binoga.
4: Bular ko'chib keldi. Sharoit bo'lmadi. Keyin bir qanaqadir o'yinlar bo'ldi. Bilasizmi, endi biz bilgan, lekin hech kimga aytolmagan o'yinlar bo'ldi. Endi mana shu o'yinlarni ham uyushtirgan insonlar bu dunyodan
3: o'tib ketdi.
4: O'tib ketgan. O'shaning uchun bu nima dedi? Chelyabinskiy faktor dedi-ku. Bu odamlarni nima desam bo'ladi? Bir qanaqadir ko'ramaslik bo'ldimi? Bir qanaqadir xastachilik bo'ldimi? Xullas, bularni maqsadi shu bahorda bir qanaqadir ansamblini
3: tarqatib yuborishmi?
4: Tarqatib yuborish niyatida bular shu niyatma kirib kelgan edi. O'shaning uchun mana 5 yil muhlat berdi. 5 yildan keyin Xuzrashotga o'tish kerak. Hamma ansambl o'tish kerak edi, lekin bu qana qilib Xuzrashotga hech kim eplamasdi. Chunki biz davlatni qaramadi bo'lganmiz, lekin bunga qaramasdan o'zimiz konsertlar qilib, ishlab pul topardik, mablag' topardik. Lekin bizani shu o'z holimizga qo'ymasdan, shu aynan bizga mana shu O'zbek raqsi bilan yukladi. Baribir 5 yildan keyin qarang, 5 yildan keyin bitta ham ansambl qolmadi. Hammasi tarqalib ketdi, chunki na binosi bor edi, na moddiy yordam bor edi, na oylik bor edi. Shu bilan barib shunga qaramasdan men 13 yil bahor ansamblini ushladim.
3: Rahbar bo'lib
4: baribir edadiku kapitan последний.
3: Siz Qunzapamdan keyin boshqardingiz?
4: Qunzapadan keyin. Qunzapam 89 yilda ketdilar menimcha. Men 90 yilda rahbar bo'ldim. Bundan oldin Roshana Sharipova rahbarlik qildi 1.5 yil. Shunga qaramasdan albatta juda ham qiyinchilikka biz haliga to'g'ri keldi. Bino bo'lmadi, oylik bo'lmadi. Baribir qizlarimiz endi oilasi qanaqa kim yashaydi? Sekin-sekin tarqalib ketdi, lekin mana shu moddiy anaqa butun texnikani bazani men saqlab, baribir men ketmadim.
3: O'shatib qolganlar bilan bo'lsa ham ijod.
4: Bitta o'zim bizani bir liboschimiz bor edi, Rima Parahmali bo'lib ketdilar. Biz ikkalamiz ish qilib, keyin Baxtiyor aka Aliyev bor edilar. Ular ham o'tib ketdilar. Ular ham juda ham jon kuyar, juda ham siqilib, bir ilojini topa olmasdan baribir mana kasal bo'lib olamdan o'tib ketdilar. O'shaning uchun biz ikkalamiz Rima pamidan shu moddiy o'sha texnika bazasini biz hammamiz mana bu anaqada konservatoriyada podvolda butun bizani kostyumlarimiz, hali instrumentlarimiz butun hamma materiallarimiz butun o'sha yerda Baxtiyor aka Rahmonli Sayfullayev u payti ministrimiz.
3: Madaniyat vaziri.
4: Men tushunmayman sizga Mamuroxon dedi. Siz oylik olmasangiz, pensiyani yarmini olsangiz,
3: O'sha paytda shunaqa.
4: Nima qilyapsiz? Sizga shu kerakmi degan. Men aytdimki, yo'q dedim. Men misol uchun Mukarrampani oldida yuzim yorug' bo'lish kerak, chunki bu bahor bizani uyimiz, bahor meni hayotim, men dedim. Qana qilman, tashlab ketsam hamma taron-taroj bo'lib ketadi. Ikkita kvartiralarni hammasini keyin yig'ib, mana shu ziyoda 20-chi yilda prezidentimiz tikiladi ansambllar. Keyin rahbarlik qildi, bularga hammasini men topshirdim. Shundan keyin men bir xotirjam bo'ldim, chunki men nima desam bo'ladi, ilojim yo'q edi tashlab ketishga. O'shaning uchun albatta juda ham qiyinchilik bo'ldi u paytlar. Qiynaldik.
3: Fidoilikni bitta namunasi hamma ham bunga bo'yin egmaydi, chunki hamma narsa bari mablag'ga bog'liq. U balandparvoz gaplar boshqalar bo'lishi mumkin, lekin o'sha siz aytayotganingizdek bolali chaqali oilali odamlar qo'lingizdagilar ham hammasi aytadi, kechirasan, men qanaqa ertalab kelib, qanday qilib deydi. Kim orasi hozir aytyapsiz, pul bu kostyumga kerak, kiyimga kerak, boshqa kerak, har bitta raqsga kiyim tiktirish kerak, bu hammasi mablag' bilan bog'liq.
4: Keyin mana tiklandi, Xudoga shukr, lekin baribir juda ham ish ko'p. Hali juda ham ish ko'p, chunki Mukarrampani yaratgan shu asarlarni, raqslarni tiklash kerak. Bularni hozir nima desam bo'ladi, vaqt ozgina bir 6 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi, 6 yil bo'ldi. Shunga endi albatta biz ham harakat qilyapmiz, bizni ham chaqirishyapti bular. Endi biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, chunki bu bizni hayotimiz, bahorimiz.
3: Shogirdlar hammasi sizlardan o'rnak olib keladi-da, chunki sizlarni ijro qilganinglar, boshqasi o'sha paytdagi liboslar, o'sha Mukarrampamni o'zini tutishi, odobi, axloqi qizlariga yuqqan deyishadi-ku.
4: Opa Rahmonli doim aytardiki, men bo'lmasam bahor bo'ladi derdilar. Chunki juda ham opa Rahmonli butun kuchlarini, butun sog'liqlarini shu bahorga berganlardi. O'shaning uchun keyin bu bahor butun haligi akademik ansambl degan bo'ladi, hali akademiya olmadi-ku, lekin akademik ansambl bo'lish kerak. O'sha yerda butun bizni haligi o'zbek milliy raqs san'atimizni oltin meroslar, oltin fondi saqlangandek.
3: Kitoblarni o'qisak, maqolalarni o'qisak, bahorni ovozasi butun olamni tutganligini bilamizdi. O'sha paytda ittifoq davridagi qiyin paytlarda, Moskvani dekadalarida, boshqalarida ommaviy sahnalar bilan hamda yakka sahnalar bilan bahorni obro'si, bahorni ovozasini bilamizki, o'sha bizda O'zbekistondan yalla guruhi deb aytadigan bo'lsak, bu yerdan bahor ansambl, raqs ansambl deganini
4: butun dunyo bilardi bahorda. Bahor deganda O'zbekiston deyishardi. O'zbekiston desa bahor deyishardi.
3: Shunday bilishadi. Ma'mura Ergashova deyishsa, negadir Xayrli akam bilan baravar aytishardi, Xayrli Rutullayev bilan.
4: Endi chunki biz Xayrli akamni birga ishlaganmizdi. Birga ishlaganmiz. Keyin Xayrli akam bizga misol uchun keyinchalik Qunzapa rahbarlik qilgan paytda biz mana Talat akam, keyin Xayrli akam, biz bir grupa qilib o'zimiz shu O'zbekiston bo'yicha gastrol-magastrol yurardik.
3: Kichkina guruh qilib aylanib chiqsa bo'ladi.
4: Da, biz 3 nima deydi, 3 soatlab, 4 soatlab konsertlar berardik. Xayrli akamni bizani bitta repertuarimiz bo'lardi. Keyin bilasizmi, endi bir aka singildek bo'lib ketganmiz, chunki bitta jamoada shuncha yil ishlaganimizdan keyin albatta biz juda ham yaqin.
3: Bilaman, nima tadbir bo'lsa Siz o'tmaydi.
4: O'tmaydi.
3: Qayerda nima tadbir qilsalar, Xayrli akam oldin Ma'muroxon mana bu qo'shiqni o'ynab beradi deb turadilar. Mana o'ynab berasiz hozir.
4: To'g'ri.

0: برين دقيقة.
1: توم چپان یانانین اکی یاندن اچ برچک شکل ده قیلگن جایه یرماچ
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Toshkent shahri chekkasidan Nurafshon shahriga eltuvchi yo'ldagi yangi yo'l o'tkazgich rasman foydalanishga topshirildi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida Navabiy merosi bo'yicha 10-chi xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Daniyada o'qituvchilarga jismoniy kuch ishlatishga ruxsat berilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Vaqt Hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. 18:00 da Oriya Donoda.
4: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Tashrif dasturi Oriya Donoda, dasturimiz Home & You savdo do'konlari. Bevosita ustozimiz Ustoz san'atkor bilan, balet mester bilan, O'zbekiston xalq artisti Ma'mura xonim Ergashova bilan davom etyapti. Men bunda tarjimai hollarga qarasam, fransuz tili bo'yicha mutaxassis, chet tillarini tamomlagan, yozib bo'lish kerak ekan, xoreografiyadan keyin. U fransuz tili qo'l keldimi, ishladingizmi, faoliyat bo'ldimi? Fransuzchada?
5: 77-yilda men tugatganman-da, institutimiz sirtgan, zavodni o'qiganimda. Albatta, mana keyin 78-yilda biz Fransiyaga borganimizda, men Fransiyada shu fransuz tilida konsert olib borganman.
4: Hammani ham tarjimonsiz mazaq olib yurgan bo'lsangiz kerak, jamoani.
5: Jamoani.
4: Jamoani.
5: O'shaning uchun deyo, til bilish albatta bu juda ham yaxshi.
4: Hozir ham yodingizdami, ancha-muncha esdan chiqmadimi?
5: Yo'q, esdan barib chiqadi, chunki
4: lug'at ochib qarab-qarab qaytarib.
5: Shunaqa qilaman, lekin mana shu masalan shu davlatga borsam,
4: qiyin-ku, ana.
5: Yo'q, qiyinmas, Belgiyami yoki boshqa yo Fransiyaga borsam-chi, 1-2 kundan keyin o'sha suvdek Suvda ichaman. Lekin bilasizmi, mana bizani men bilmayman, nimaga bunaqa? Bizni o'zbek xalqimizchi qaysi tilni olmasangiz-chi, hammasini eplaydi. Lekin bular o'zbek tilini eplamaydi boshqalar. Nimaga bizda bunaqa?
4: O'rganib ketamiz darrov.
5: Da.
4: Nemischa.
5: Nimaga bizda bunaqa? Chunki bilasizmi, mana bizani bitta tarjimonimiz bor edi. 69-yilda, 70-yilda biz Germaniyaga borganimizda bizda bir o'zbek ayol tarjimon qilgandi. O'shada nemislatganki juda ham haligi xuddi bizani nemislarga o'xshab gapiryapsiz. Shunaqa haligi
4: aksentsiz.
5: Aksentsiz. Bilasizmi? Keyin men bir borib nazorat qilganimdan keyin aytdimki, biz haqiqatan ham nimagadir butun haligi Xitoy deysizmi, Yapon deysizmi? Yaponiyaga borsangiz, mana 1-2 kundan keyin yaponcha gaplashaman men bular bilan. Chunki biz 5 marta borganmiz.
4: Qoyil, qoyil. Voy, voy. Sizlarga 40 xonar oz deydi-yu.
5: Albatta, albatta.
4: Men Ma'mura opamni ko'rib qoldim, yaqinda xabaringiz bor, kichkina bir video qildim, o'chirib yuboring dedilar. Radio shunaqa ham hamrohlariki, biz aytgan hamma gapi bilanlar, o'zlar aytib berdilar. Men ko'rganim ham yo'q, o'zim o'tib ketyapman. Bu Faxriddin Umarov 100 yilligi kasaba uyushmalarida avvalgi Sverdlov konsert zalida Ma'mura opa orqamda shoshib kelyapti, chopib-chopib, taq-tuq-taq-tuq. Voy, Bahodir, to'xtang, Bahodir. Men sizlarni doim eshitaman dedilar. Hop-hop-hop, ikkalamiz chop ketyapmiz endi. Vaqt ozgina qolgan. Dala hovlimda suvlarni sepib, hamyon Oriya Dono qo'yib qo'yaman. Ani oshchi boblisdi dedilar. Men aytib qaraqa osh, men gazga suv quysam tegib olib ketadisam. Yo'q, reklamani aytyapman. Chunki hammasini eshitar ekanlar, dala hovlida radioni baland qilib qo'yar ekanlar.
5: Albatta, albatta.
4: Sizlarni endi hayotingizda radio birinchi o'rin. Agar otamiz ham hofiz bo'lgan bo'lsalar, televideniyadan oldin radio paydo bo'lgan.
5: Albatta.
4: Boya ustozlarni aytib o'tdingiz bir nechalarini, Jo'raxon akalar, Ma'murjon akalar ularni hammasini tovushini o'sha o'zi o'chib o'zganidan karnaydan, mis karnaydan eshitib katta bo'lganmizdi. Shuning uchun radioning o'rni baribir boshqacha.
5: Albatta, albatta radio kerak chunki gap aytish shunaqa xumor tortadiki, faqat butun televizorni hammasini o'chirib radioni qo'yaman. Shunaqa bor, o'shaning uchun boriligiga shukr.
4: Yashang, plastinkalar bo'lardi, eshitardik. Undan oldin mana bunaqa katta kartoshka.
5: Juda ham katta plastinka, juda ham ko'p plastinkalarim bor, lekin shu shunga mos proyektivli yo'q.
4: Ha, hozir yo'q bo'lib ketdi.
5: Hozir yo'q bo'lib ketdi.
4: Lekin plastinkalar saqlangan.
5: Lekin juda ham yarmini men radioga bermoq bormoqchiman.
4: Ha, ha, fondga.
5: Fondga.
4: Bo'ldi, muzeyga.
5: Muzeyga keyin mana shu 100 dan ortiq tasmalar bordi menda, radioni. Hammasini men, mana Komiljon Mirzayev bor, bizda ishlagan. Komiljon Mirzayevga berdim, aytdimki, radioga shunday berib, chunki Baxtiyor aka Rahmali Aliyev menda iltimos qilganlar-da, o'shalarni arxivga berish kerak, radioda turish kerak. O'shaning uchun men shu bultur hammasini yig'ib berdim. O'sha radioda mana misol uchun kimga qanaqa kuy kerak bo'lsa, o'shadan olishadi.
4: Ya baraka toping, sizdagi fidoilar bor bo'lsin, bor bo'lsin. Shuni yig'ib joy topib qo'yganingizga. Ya qo'ng'iroqlar ko'p o'rtoqlar, 71-202-1065 qisqa-qisqa gaplashsanglar, ular berishga harakat qilaman. Ma'mura xonim Ergashova bilan ham suhbat bo'lish uchun. Quloqchin bor yoningizda? Ha, ha, o'shani olsangiz, men ular borishga harakat qilaman. Xo'p, labbay assalom. Yo, ulanmadingiz. 5989 mi? 71-203-1065 raqs san'ati malikasi, ustoz, murabbiy, baletmeyster, Mukarram opani davomchisi, Bahor ansamblini davomchilari, fidoilari qatorlarida. Omon bo'lsinlar. Baland qo'rasiz, azgina mana birinchisi, mana birinchi, ikkinchini birib qo'ysangiz, past chiqayotgan bo'lsa agar ovozi, men ko'taraman hozir. Quloqingizga taqing, taqing.
5: Prichoskam buziladi.
4: Ha, bo'pti, ushlab turing. Voy, prichoskangizdan aylanib ketay. Shuncha ulama sochingiz olib kelishingiz kerak edi. Qo'ng'iroq.
5: Keyingi safar, keyingi safar.
4: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
6: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
4: Va alaykum assalom.
6: Assalomu alaykum, Ma'mur opa.
5: Assalomu alaykum.
6: Shunaqangi fidoi Bahor ansamblini oylik olmasdan ushlab turgan ustozlar kelganingiz uchun rahmat.
5: Rahmat.
6: Ma'mur opa, iltimos, shu Qahramon aka haqidagi matbuotga chiqmagan bir materiallardan dersiz. Keyin Bahodirjon, dekabr oyida adashmasam, Qahramon dalasi 90 yilligi bo'ladi, shunga bir yig'ishtirish tayyorlab Ma'mur opani ham albatta taklif qilsangiz. Ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat ustoz.
4: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
5: Rahmat, katta rahmat sizga. Mana shu savolingiz uchun, taklifingiz uchun. Chunki qarang, bizning xalqimizchi qanaqa bilimdona. O'sha Qahramon akani o'sha 90 yilligini 15 dekabrda tug'ilganlar.
4: Qani esda bo'l.
5: Qani bularni esda
4: bo'lgan. Meni kelmaydi, ommaviy axborot egasi bo'lib turib.
5: Yo'q, yo'q. Lekin juda ham yaxshi taklif bo'ldi. Katta rahmat sizga. Haqiqatan ham shu bir ikkita odamni misol uchun bizani chaqirib, bir qanaqa mana shunaqa bunga o'xshagan ko'rsatuv qilsak bo'ladi.
4: Qilamiz, u aytamiz uni. Menimcha madaniyat vazirligi tomonidan ham ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa kerak. Bo'layotgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa hozir bizni eshitishyapti ular ham. Madaniyat vazirligi ham agar harakat qilishayotgan bo'lsa, juda soz bir katta tadbir qilib uyushtirsak, yoki biz o'zimizda Oriyat donoda Qahramon dadayev haqida ma'lumotlari yig'ib, mana bu g'alvir dasturimiz boshqada sovg'a salomli nimadir, men harakat qilaman izlanishga, balkim oilalardan kimdir toparman.
5: Oilalar bor, qizlar,
4: navaralar, bolalar,
5: qizlar, navaralar, keyin ayollar ham hayot hozir.
4: Bo'lmasa sizdan raqamlar olib,
5: shularni chaqirib ham albatta men
4: bog'lanishga harakat qilamiz, shunda albatta birgalashib tashrif buyurasiz. Rahmat sizlarga. Shuni eslaganinglarga. Navbatdagi qo'ng'iroq, quloqchini tutamiz. Labbay assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
7: Sanobarman.
4: Labbay, sanobar.
7: Uzr, mana bitta savolim bor edi.
4: Marhamat.
7: O'zi ikkitayu, mayli qisqa valonda gapirdiganingiz uchun. Bir paytlar Gulchehra Jamilova haqida radio eshitirish bo'lganda, Gulchehra Jamilova aytuvdilar-da, ana men Bahor ansamblida bir muddat ishlab turib, oyog'im sinib ketgandan keyin aktyorga o'tib ketganman deb. Shu Gulchehra Jamilova bilan ishlaganmisiz, bilganmisiz shuni? Keyin ikkinchi savolim, shu anu tutash taqdirlarda anu Bahor ansamblini muzeyga olib, Bahor ansamblini film konsertini ko'rsatadi. Mana shu yerda men borman deb bitta qahramonga aytadi. Shu bor narsani kinoga ulashganmi yo yo'qmi? Uzr kechiring.
4: Rahmat, rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Salomat bo'ling. Gulchehra Jamilova haqida.
5: Gulchehra Jamilovani biz u payt ishlamagan edik.
4: Aha, sizdan kattaroqlar.
5: Mendan kattaroq ha, mendan kattaroq. Lekin Bahor ansambli ishlaganlar.
4: Aha.
5: Hattoki shu rastga tushgan anaqa kadrlar ham bor.
4: Bormi Gulchehra?
5: Bor, bor-da. Bular katta anaqada bayot raqsida, katta bir hali teatr Novayani maydonida olingan shu anaqa bor, shularning ichida shunda Gulchehra Jamilovani anaqa qilib olib o'tirishadi. Ishlagan, lekin ko'p ishlamagan.
4: Aha.
5: Gulchehra ko'p ishlamagandan keyin bilmadim, oyog'i singanmi yo'qmi, bu to'g'risida xabarim yo'q. Lekin shu aktyorlik tomonga o'tib ketganlar albatta bu juda ham katta ish bo'lgan, to'g'ri ish bo'lgan.
4: biz kumushni bilamiz.
5: Albatta,
4: biz o'zbekim kumush deydi. Ha, endi serialdagi holatlarni bilmadim. Ma'mur opam uni tutash taqdirlardagi bo'lgan voqea bo'lmagan voqea, lekin o'sha qizimizni o'sha raqqosa deb ko'rsatishgan, balki o'sha serial uchun kerak bo'lgan uchun tarixni ham ozgina yoritib ketish uchun o'sha ansambl muzeyi bilan ozgina bog'lashgan bo'lsa kerak.
5: Lekin o'ta ansambl muzeyini olmagan menimcha. Xabarim boricha. Lekin bu просто bir общий ana qilganda misol uchun
4: raqqosalarning hayoti deb tushuntirish bermoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. 71-203-1065 labiyasal. Yo'q, ulanmadingiz, aloqa yaxshi emas, xushtakvozlik bo'lyapti. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. 71-203-1065 Ma'mur Ergashev siz bilan birga Oriyat Donoda. Maqsadimiz shunday. Men taklif qilsam, sizni savolingizdan qo'rqamiz, sizga bormaymiz, nima savol berasiz, oldindan ayting. Baraka topkirlar, biz alohida bir savollar berib, birovni bir berk ko'chaga olib kirish niyatimiz yo'q. Sizlarni uchrashtirish biz imkonimiz. Oynay jahonda ham har doim bog'lana olmaysiz mehmon bilan. Ko'pi yozuvda bo'ladi. Bizda jonli, shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri muloqot, gaplashish imkoniyati bor. Gaplashish, tomosha qilish. Labbay, assalomu alaykum.
8: Qodiraga yetiblar boshlaringizni.
4: Rahmat, labbay.
8: Men Sharxondan Jahongirman. Namrubax, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
8: Qo'ldonaga xush kelibsiz.
5: Rahmat, xush bo'ling.
8: Siz muxlisizmi? Men ikkita savolim, birinchi savolim hobbingiz nima? Endi sanalgan hobbingiz bo'ladingiz.
4: Xo'p bo'ladi, hobbi, ha.
8: Ikkinchi savolim, qaysi qo'shiqlarni sevtingiz? Oldin savol uchun rahmat.
4: Salomat bo'ling. Birinchisi hobbi, ikkinchisi qaysi san'atkorlarning qo'shiqlarini sevtingiz?
5: Hobbi ayollarning hobbisi bu albatta bo'sh qolganda ovqat qilish. Mani bir mahal hobim bor edi, men haligi ovqat retseptlarini hammasini yig'ardim.
4: Daftarga
5: kitoblarni, kitoblar sotib olardim. O'shaning uchun menda bir biblioteka bor shu to'g'risida. Ikkinchi savol qanaqa edi?
4: Qaysi san'atkorlarning qo'shiqlarini sevib tinglaysiz?
5: Qaysi san'atkorlarni? Endi bilasizmi, hozir misol uchun bitta san'atkorini aytib, ikkinchisini aytmasam esimdan chiqsa, xafa bo'ladi. O'shaning uchun har bir bizni mana yuzaga chiqqan san'atkorlarimiz bularni hammasini o'zini o'rni o'zgacha. Lekin mana hozir men birinchi bor boya ham aytganman, shu Ma'murjon aka uzoqovda. Men ashulalarni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki men bularni nazoratida katta bo'lganman. Keyin bilasizmi, opam rahmatli juda ham bular O'zgos filarmoniya ochilganda birinchi brigadada O'zgos estrada. Ular shu bitta brigadada ishlagan. Shundan keyin bular gastrolda haliga safar qilishardi. Keyin Ma'murjon aka Uzoqov, yana men hozir esladim, onam rahmatlikka yetganlarki, To'xtaxon, men shu dunyodan o'tib ketganimda mani ashulalarim berishadi. Shu eshitganingizda Ma'murjon aka Xudo rahmat qilsin deyish esidan chiqmasin degan.
4: Demak, o'tganlarimizni qo'shib
5: qachon mana radioda biz opam rahmatli shundoqli Ma'murjon akani berib qolsa, qatti bo'lmasa, kuknidami qatti bo'lsa, baqirardilar, Ma'murjon aka Xudo rahmat qilsin deb qarang. Endi u menga o'tgan.
4: Xudo Alloh, muxlislar bilasizlar.
5: Men
4: ham savol topishmoq qilganimda, san'atkorni qo'yganimda Alloh rahmat qilsin deb ketaman, tilimga o'rlashib qolgan. Balkim o'zbekona mahallada katta bo'lganimizmi, ota-bobolarimiz bilmayman, maqtov emas-ku, o'zingizlar bilasizlar, ko'pchilik biladi. Men shu gap tilimdan tushmaydi, chunki biz Oripal mahsum bu qo'shnisimiz, mahallamiz
5: hokazga. Orip aka.
4: Men yonma-yonman, qo'shniman.
5: Bilasiz, bu bitta gap bor edi, opam rahmatli aytardiki, voy Orip aka, sizga juda ham yaxshi dirdilar. Nimaga desa, shunda dedi, haligi hayotingiz haligi anaqadan bu dunyodan o'tganingizdan keyin dedi, sizni dedi ko'chama-ko'cha dedi aylantirib yurmaydi, shunda olib kirishadi dedi.
4: To'g'ri aytyapsiz, ro'para qabriston.
5: Qabristonida.
4: O'zi xalqda shunday gapi bor. Masjiding uzoq bo'lsin, qabristoning yaqin bo'lsin degan gap bor, ha. Chunki borganingizda har bir qadamingizga
5: Oripakacha ajoyib odam.
4: Sizlar to'ppa to'g'ri aytdingiz, o'sha Yakkasaroy qabristonni ro'parasida xonadonlar eshiklari.
5: O'sha biz xilxonamizda o'sha. Bularim onam rahmatli ham o'sha yerdalar, xolam ham.
4: Men o'sha yerliman, qo'shniman, o'sha yerda istiqomat qilaman. Onam o'sha yerda turadilar. Men bir bekat.
5: Rahmat qilsin o'tganlarimizni.
4: O'tganlar Alloh rahmat qilsin. Bitta qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
9: Men ismim Farhod, yoshim 46da, Kustaman. Ma'mur opa, yoshingizga, umringizga baraka, ilohim. Mening savolim shuki, hozirda, deylik, oldingilar raqqosalarni tanigan, sozandalari tanigan, deylik shu bir ashula ketsa orqasida raqqosa va sozandalar bo'lgan. Hammani tanigan, nafaqat shu ashula aytayotgan insonni, balki o'sha raqqosalar va jo'rdagi nimalar nima uchun hozir biz shu yoshdagilar shu narsalarni bilmaymiz, raqqosalarni tanimaymiz yoki o'sha sozandalarni tanimaymiz. Bu qanchalik to'g'ri? Nimaga biz faqat Rashid Xoliqov deylik, faqat palon ismlarini bilamiz xolos demoqchiman. Aynan
4: tushunarli, rahmat. Xonandani bilamiz u, sozandalar, raqqosalarni ko'p e'tirof etishmaydi. Ularning ham mehnati bor-ku demoqchilar.
5: Albatta, bular yana ilgari komendant dedilarmi? Men tushunmadim.
4: Ilgari tanirdik. Mana sizlarni, qizlar xonapam, o'g'il oyapam, boshqalarni bilardik. Mayli, Feruz Solihova, Malika Ahmedova,
5: Rushana Sultonova
4: mayli. Hozirgilarni bilyapmiz, Parizoda, Iroda, ularni ham bilyapmiz u. Lekin keyingilar mana hozir qo'shiqchilarning orqasidagi sozandalar.
5: Chunki bilasiz, mana hozir endi raqs san'ati ham umuman san'at. San'atni olganimizda hozir shou biznes bo'lib ketgan. Shou biznes. O'zi so'z bilan biznes. San'at biznes bo'lib ketgan. Chunki hamma raqqosalar ham, ansamblda ham ko'pchiligi to'yga borishadi. To'yda chiqadi. Keyin misol uchun yaxshi raqqosalar nimagadir sahnani tark etib, ular boshqa sohaga kirib ketishyapti. Keyin bizani ishlagan paytimizda biz faqat sahnaga xalq uchun fidoilik mehnat qilib bizani bu yonimizda ustozimiz bo'lib bizaga yo'l anaqalarini ko'rsatib ham san'atda ham hayotda bizga juda ko'p narsani o'rgatib turgan bizni ustozimiz ustozlarimiz bo'lardi. O'shanda keyin bizda ham ongimizda ham misol uchun yoki to'yda ham qatta boshqa joyda ham o'zimizni misol uchun san'atimizni ko'rsatishga bizni umuman bizani xayolimizga ham kelmasdi. Chunki bilasizmi, raqs san'ati umuman faqat sahnada bo'lish kerak. Faqat sahnada biz o'zimizni san'atimizni sahnada ko'rsatishimiz kerak. Katta-katta sahnalarda, mana misol uchun oblastlarga chiqib, viloyatlarga chiqib yoki chet ellarda, lekin hech qachon mana shunaqa haligi ko'cha yoki bir shunga o'xshagan yoki restoranlarda o'ynab
4: bizani pul uchun to'yga
5: faqat pul uchun pulga qarab pulga anaqa qilib bilasizmi, o'shaning uchun bizani raqqosalarning qadri ham tushib ketdi.
4: O'sha paytda baland bo'lgan
5: chunki biz o'zimizni g'ururimizni o'zimizni san'atimizni baland tutardik. Endi hozir mana misol uchun prezidentimizga rahmat, hozir raqqosalarga 2 barobar oylikni oshirdilar. Bu endi men o'ylaymanki albatta ko'pchilik endi nima desam bo'ladi, har holda katta yordam bo'ldi bu moddiy. Lekin baribir bilasizmi, bu juda muammo ko'p.
4: Hozir davom etamiz, qisqa reklam.
0: Qoriya donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Vaqtimiz unchalik ko'p emas aziz do'stlar. Bilaman, hammanglar bog'lanmoqchisizlar. Qisqa londa gaplashishga harakat qilamiz. O'zbekiston xalq artisti Ma'muri Ergashev Oriyat donoda to'g'ridan-to'g'ri jonli tomosha ketyapti. YouTube kanalini ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik ham fikrlar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labbay. Quloqchinni oling.
10: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
10: Bahodirjon, eng avvalo sizga katta rahmat shunday san'at darg'asiga yetib kelganingiz uchun.
4: Rahmat.
10: Endi bu Malika opani raqslaridan kuyidi o'zida qo'shiqning ma'nosini bilib olsa bo'lardi raqsida.
4: Xuddi shunday.
10: Raqsga tushayotganda qanday qo'shiq aytilayotganini bilib olsa bo'lardi. Shunaqa bir mohirona raqsga tushardi. Endi savolim shundan iboratki, bahor ansambli nomini, tarixini, keyin bu tanlagan bahor deb nomini, ansambli nomini.
4: Yashang.
10: Bu haqida bir jindi.
4: Rahmat, qisqa lo'nda aytamiz.
5: Rahmat, rahmat.
4: Bahor.
5: Rahmat. Mani Malika xondirdilar, endi raqs san'atining malikasi deb tushundim.
4: Ha, albatta.
5: Endi Bahor ansamblining tarixi bu 54-yilda o'zgiz estradani qoshida bir guruhpa bo'lardi-da. 11 ta qizdan iborat. Bular hammasi xoreografiya bilim yurtini bitirib, o'sha yerda bular ishlardi. Shu guruhpani O'zbekiston xalq artisti Isoxor Oqilov

0: olib shundan keyin respublika bu Toshkentga kelgandan keyin shu bizani davlatimizda shunaqa fikr uyg'ondiki shu qizlarni olib shu bitta ansambl
1: nom berib
0: nom berib tashkil qilib keyin Mukarrampaga mana shu 57-yilda Mukarrampa shu qizlarni olib shu anaqa shu anaqasini estradada shu filarmoniyaga keyin bo'lib o'tishdi 57-yilda Mukarrampam badiy rahbar bo'lib mana shu bahor ansambl hali nomi yo'q edi o'sha o'zgiz estradani taniqli shoir kamtar Otabayev bo'lardilar ular ham direktorlik qilardilar man esimda bor bularni chunki man opam rahmatli o'sha yerda ishlardilar Mahamajon Mirzayev ham ishlardilar u yerda keyin Mahamajon Mirzayev musiqani birinchi musiqani shu vals bahor degan bizani biza shapka deymiz
1: bahor valsi
0: bahor valsi eng haligi bosh qayerga bormasak qanaqa programma
1: bo'lmasa tashrif vizitni karta
0: bizani vizitni kartochkamiz yashang o'shanda opa rahmatli keyin aytdilarki endi bu nomini ansambli nomrini nima deb qo'yamiz deb bular bir ikki uch kun bularni boshi qotdi keyin birdaniga shu repetitsion paytida kamtar aka rahmatli kirdilarda Mukarramxon dedi man topdim nomi dedi bahor bo'ladi desa hamma qarshi chalvorgan
1: musiqa ham shunaqa
0: keyin musiqani bahor valsi deb keyin buni atab keyin Mukarrampa birinchi bor bahor valsini
1: sahnalashtirib shu bilan
0: sahnalashtirib shu bilan chiqqanmiz biz
1: ana nomi ham bir biriga uyg'unlashgan
0: bahor haqiqatdan ham bahor mana bahor bo'ldi
1: aziz do'stlar fursatimiz poyoniga yetyapti har qancha narsa shakarli ham asalli ham ozi shirin deydi man juda ham xursandman bugungi suhbatimizdan
0: rahmat
1: ustozi tashrif buyurganlaridan boya yuqorida aytib o'tdim aynan sahnani kishilari raqs ustalari boshqalari bir muncha iymanadigan joylari bor orasida aktyor aktrisalarimiz ham bor meni kechirishsin radioku bizni ko'rsatmaydiku deb ozgina g'alati holatga tushadiganlari ham bor shuning uchun biz ko'rsatamiz o'rtoqlar radioni mavqei hali ham joyida turibdi hali ham baland oramizda har xil odamlar bor hali ham radioni eshitayotganlar bormi ha shundaylar ham chiqadi bu oldin ham bo'lgan ekan hozir ham bor xuddi shunday kitobni o'qiydigan 100% hamma yoppasiga o'qib ketmayapti kitobni teatr tomoshalariga ham hammamiz yoppasiga kirib ketmayapmiz maqom qo'shiqlarini ham hammamiz yoppasiga eshitmaymiz g'azalni ham hammamiz o'qimaymiz murakkabligi uchun bilamiz shuning uchun o'zimiz tanlab o'sha xos san'atlar ichida qolsin radio san'ati ham xos ichida qolsin Ma'muri Ergashevani raqslari ham qo'shiqni eshitmasdan turib uni jozibadorligidan bilib raqqosalarni ko'rib mana hozir aytganlaridek his qilib turasiz so'zini bilib turasiz deganlaridek bularni yuragi uchun gapirib turgani uchun ham
0: albatta
1: shuni bilasizlar tilaklar izhorlar raqsni sevguvchilarga
0: mani tilaklarim man juda hayron qoldim mana bu savol bergan muxlislarimiz umuman bugun mana eshittirishi ko'rsatuv desam ham bo'ladi ko'rib turgan eshitib turgan muxlislarga ham man o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman chunki eng qimmatbaho bu vaqt bular o'zini vaqtini ajratib buni eshitib bizani ko'rib savollar berib man juda yam mamnunman boshim osmonga yetdi hammaga mani bitta tilaklarim albatta bizni har bir xonadonda tinchlik xotirjamlik bo'lsin ishlarimiz barokatli ofatli bo'lsin omadli bo'lsin hammamizga nima desam bo'ladi sabr toqat albatta oilaviy baxt faqat xursandchilik bo'lsin to'yli bo'lsin san'atkorlar aytgandek to'yli bo'lsin xursandchilik bo'lsin ishqilib davlatimiz boy bo'lib ishqilib haqiqatdan ham hamma qilgan niyatlarimiz amalga oshsin
1: baraka toping dasturimiz hamkori Home and You savdo do'konlari tarmog'i ustozimizga chiroyli bir sovg'alarni taqdim etadilar dasturimiz poyoniga yetdi rahmat hammaga

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahri chekkasidan Nurafshon shahriga eltuvchi yo'ldagi yangi yo'l o'tkazgich rasman foydalanishga topshirildi. Bu haqda 13 oktyabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Vazirlik xabarida yo'l o'tkazgich loyihasining qiymati 280.8 milliard so'mni tashkil etgani aytiladi. Iyul oyida obyektni davlat rahbari borib ko'rganda loyiha qiymati 240 milliard so'm ekani aytilgandi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga ko'ra, loyiha doirasida 66 metr uzunlikdagi va 46 metr kenglikdagi yo'l o'tkazgich, 450 metr uzunlikdagi yer osti avtomobil yo'li, 950 metr uzunlikdagi aylana halqa yo'li, 2 ta ortga qayrilib olish joyi, 4 ta yer osti piyodalar o'tish yo'lagi qurildi. Natijada kuniga qariyb 130 mingta avtotransport vositasining uzluksiz harakatlanishi ta'minlanib, 150 ming nafar aholi uchun xavfsiz va qulay transport infratuzilmasi yaratildi, deyiladi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi axborotida. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida Nabaviy meros bo'yicha 10-chi xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Globallashuv sharoitida barqaror taraqqiyot va oqil rahbarlik, Payg'ambar alayhissalom merosi va zamonaviy yondashuvlar deb nomlangan anjumanning ochilish marosimida Malayziyaning Perlis shtati valiahd shahzodasi Tuanku Said Fazluddin Putrazoti oliylari va Samarqand viloyat hokimi Hadis Boboyev ishtirok etib, anjumanning ilmiy ma'rifiy ahamiyati hamda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalariga yuqori baho berdilar. 2 kun davom etgan anjumanda O'zbekiston va Malayziya, shuningdek Saudiya Arabistoni, Pokiston, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Omon, Qatar, Indoneziya, Tailand va Nigeriyadan yetakchi olim va tadqiqotchilar tomonidan jami 200 dan ortiq ma'ruza taqdim etildi. Ilmiy sessiyalarda global beqarorlik va inqirozlarni boshqarishda hadislarga asoslangan yondashuvlar, shuningdek nabaviy axloq, oila va jamiyat boshqaruvi masalalari qizg'in muhokama qilindi. Hadis ilmi oliy maktabi direktori Barot Amonovning ma'lum qilishicha,
2: bu anjuman ham bugungi kunda aynan shu globallashuv bir sharoitda barqaror taraqqiyot va oqilona siyosat asosida olib borilayotgan islohotlar bugungi kunda bizga nima berdi va nima natijalar kutilmoqda degan bir savollarga yechim izladik va bevosita buni biz xalqaro bir jamoatchilikka yetkazdik. Albatta, bugungi kunda bizni aynan diyorimizda, xususan O'zbekistonda ko'plab ulamolar yetishib chiqqan. Mana shunday ulamolar hadis yo'nalishida bo'lsin, tafsir yo'nalishida bo'lsin, Qur'on yo'nalishida bo'lsin, aynan bugungi kunda mana shu ajdodlarimizning qalamiga mansub bo'lgan asarlarni qayta tiklash, shu bilan birgalikda ularni hayoti, ilmiy ma'naviy merosini o'rganish, mahalliy va xalqaro jamoatchilikka yetkazish bugungi kunda siyosatimiz darajasiga ko'tarildi. Xorijlik mehmonlarimiz, konferensiya ishtirokchilari bugungi kunda mana shunday sharoitlar, tinch mamlakatda ajdodlarning merosi qayta kashf qilinadiganini ular e'tirof etishyapti. Nega deganda, albatta buning zamirida tinchlik yotadi. Shu bilan birgalikda tinchlikni saqlashda oqilona siyosat turibdi, deyishyapti.
1: Daniya parlamenti ko'rib chiqayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, o'qituvchilar ayrim vaziyatlarda o'quvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishga ruxsat berilishi mumkin. Bu haqda mamlakat ta'lim vaziri Magnus Xeyonike xabar berdi. Agar qonun qabul qilinsa, o'qituvchilar ayrim vaziyatlarda o'quvchilarni jismoniy to'xtatib qolish yoki ularni qarshilik qilsa ham sinfdan olib chiqib ketish huquqiga ega bo'ladi. Vazir tushuntirishicha, bunday choralar o'quvchilar yoki o'z atrofidagilar hayotiga xavf tug'dirgan yoxud dars jarayonini jiddiy ravishda buzgan hollardagina qo'llaniladi. Alohida ta'kidlanishicha, gap o'quvchilarni kaltaklash yoki jismoniy jazolash haqida ketmayapti. Vaziyat keskinlashganda nima qilish kerakligi haqida o'qituvchilarda hech qanday shubha qolmasligi kerak. Zo'ravonlikning oldini olgan uchun ishdan bo'shab ketishdan qo'rqadigan birorta ham pedagog bo'lmasligi shart, deydi vazir. Ushbu qonun loyihasining ishlab chiqilishiga mamlakat maktablarida o'quvchilar o'rtasida tajovuzkorlik va tartibbuzarlik holatlari ko'payib borayotgani sabab bo'lgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ketma-ketlik bilan 3 soat jonli efir bizga tegishli. Joningizlarga teguncha deydi. 21 ga qadar shu yerdamiz. Xohlasangiz balaroq qo'ying, xohlasangiz boshqa yerga qilib o'ting. Ixtiyor o'zingizda. Birovni majbur qila olmaymiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Demak, g'alvir dasturini boshlaymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar o'yiniladi, to'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Xabaringiz bor. Payshanba kuni final va nechta g'olib?
4: 5 kishiga Afzalbek Sodiqovdan sovg'a bo'ladi. Buni hayot deydilar loyihasining rahbari. O'zim kelaman Bahodir aka, xudo xolosa. Avvalgilarda kela olmadim, safarda bo'ldim. Men sovg'a salom masalasida so'rayman, bilasiz, ulgurishimiz uchun. Agar yo'q desalar, sovg'a salomni kim yetkazadi? O'zimiz olib kelaymiz, nima qilaylik deb qo'yadigan odatim bor, chunki hammasini ulgurib kelyapmiz, hozir birovga qarz bo'lib qolmayapmiz. Shuncha yo'q, o'zim xudo xolosa, o'zim boraman, ertaga ko'rishamiz, sovg'ani olib boraman dedilar. Afzalbek Sodiqovdan 5 kishiga sovg'a bor.
5: Yaxshi. Savollarimizni
4: shogirdimiz o'qiydilar. Shuncha aytdim, xolasiz biring boshqa qad dedim-ku.
5: Ya, unaq qilmang, qo'llab-quvvatlang.
4: Ha, baraka topsinlar. Marhamat.
6: Bu dunyodagi eng qadimiy, foydali va ommabop taomlardan biridir. U dunyoning deyarli barcha madaniyatlarida, ayniqsa Yaqin Sharq, Turkiya va O'rta Yer dengizi bo'yida turlicha retseptlar asosida tayyorlanadi. Bu taomda to'yimlilik darajasi baland bo'lgani uchun hatto go'shtli ovqatni o'rnini bosa oladi. Bu taomni har xil rangda tayyorlash mumkin, xususan qizil, yashil, jigarrang va hatto qora. Uni Misrda muqaddas deb bilib, marhumlar bilan ko'mishgan. Gretsiyada esa kambag'allar, Rimda boylar taomi bo'lgan. Italiyada boylik hamda omad ramzi hisoblanadi. Bu taomning nomi hamma tilda har xil nomlanadi va siz o'zbek tilidagi nomi bilan javob berishingiz kerak. Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-1065 yoki Telegramda elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yo'llang.
5: Yaxshi.

0: kecha qattiqroq urushib yuborganingizga deydi shogird.
1: Ha.
0: O'zim ham javob yo'q narsani olib keldim. 57-59 Azamatjon bittagina to'g'ri javob berdilar qo'ng'iroqda. Qolganlar hali ham qidirishyapti.
1: Endi bugun ham ozgina urushib qo'ying, juda qiyin bo'lib ketishdi.
0: Ha, juda ham qiyin bo'lib ketdi. Keyingi haftaga yumshoqroq olib keling.
1: Og'ir yozmaydigan qilamiz. Xo'sh. Telegram 79-25 Nasiba Usmonov, Karimjon Siddiqov va Xayriniso, yo Xayriniso'ni sizdan o'tar ekan. Palov emas, non emas, qo'ziqorin emas. 31-38 Rayimberda qoldim. 82-96 Dilbora opa, 20-54 Ozodbek ota oldim. Makaron emas. 74-24 Muhammad Rahim aka to'g'ri. Shuningdek yana mosh kichiri noto'g'ri. 55-45 Said opa qabul qildik. 81-00 Nigora, 79-90 Muhammadjon oldik. Moshxo'rda Xolvaytar tuxum kabi variantlar noto'g'ri.
0: O'zbekcha ismimiz birozgina g'alatiroq ekan.
1: Bizda ko'proq ruschasi.
0: Ha, bizda shu narsa.
1: Ruscha nomlanmalashgan.
0: Ha, men yaxshi ko'raman shu narsani.
1: Biz ham yaxshi.
0: Bilmayman qolganlarni. Qotgancha anaqa bilan berishadi. Qotgan noncha bilan yoki bunda turib kechga borib, bunda cho'pagi bilan berishadi deydi-yu. O'zbekda o'ylaydimi? Shunaqasi bilan berishadi, bilmayman. Lekin yaxshi ko'raman men. Ana kuni ham bir joyda o'tiruvdik. Hammasi o'zimiz milliy taomlarni buyurtma qilishdi. Men shunaqasi ham bor. O'shani olib keling dedim.
1: O'sha tinch.
0: O'shani olib keling dedim. Yaxshi ko'raman men shu narsani. Labiy assalomu alaykum. Ertaga qilib kelaman deysizmi? Labiy assalomu alaykum.
2: Grechka.
1: Yo'q.
0: Yo'q, grechka emas.
1: Pishloq emas. Garoxviy sup.
0: Ha, yo'q, unga unaqa emas.
1: Pizza emas.
0: Labiy assalomu alaykum.
1: Vermishel emas.
2: Va alaykum assalom. Atala.
0: Yo'q, o'sha atalaga o'xshab ketadi-yu, lekin sal boshqacharoq.
1: Xo'p. Bodring deb yozishyapti.
0: Yo'q.
1: Perlovka deb yozishyapti. Loviya.
0: Qotgan noncha bilan berishadi.
1: 18-88 nazokat opa qabul qiling. Borsh emas.
0: Hozir ko'ramiz, yana bitta ikkita olaylik, bo'lmasam keyingi savolga o'tib ketamiz. Qo'ng'iroq labay.
3: Nohat.
0: Ha.
3: Nohat.
0: Yo, nohat emas.
1: Merjimek deb yozishyapti.
0: Olasizmi? Shunaqa bormi, noto'g'rimi?
1: Yo'q, yo'q, bu
4: O'zbekcha nomini so'radik.
1: Ha, biz o'zbekchasini so'radik.
0: Ha, labay assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimi?
0: Kimsiz?
5: 3177 Abduqodir.
0: Qabul qildik, rahmat. 3177. Hop,
1: yasmiq sho'rvaydi.
0: Yasmiq deganlar chechevichni sho'rva ekan. Chechevichni sup bormi deydi kirib olib. Chechevichni sup bormi? Qotgan non yo'q edi deydi. Hop, davom etamiz.
4: U dunyodagi eng mashhur va qadimiy texnika ishlab chiqaruvchi brend. Kompaniya 1917 yilda 3 ta yetakchi optika ishlab chiqaruvchisining birlashishi natijasida tashkil topgan va 1988 yilda esa rasmiy kompaniya sifatida ishlay boshlagan. U ilk linzalarini o'zining eng asosiy raqobatchisi uchun ham tayyorlagan. U o'zining 100 yillik optik tajribasini inson salomatligini saqlash va ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga yo'naltirgan. Bu brend tadqiqotchilar, shifokorlar, muhandis va quruvchilar, kino foto ustalari hamda koinot tadqiqotchilari uchun texnika ishlab chiqaradi. Savol, qaysi kompaniya haqida gap ketdi?
0: Qaytarsangiz yana bir marotaba, shoshmasdan.
4: U dunyodagi eng mashhur va qadimiy texnika ishlab chiqaruvchi brend. Kompaniya 1917 yilda 3 ta yetakchi optika ishlab chiqaruvchisining birlashishi natijasida tashkil topgan va 1988 yilda esa rasmiy kompaniya sifatida ishlay boshlagan. U ilk linzalarini o'zining eng asosiy raqobatchisi uchun ham tayyorlagan. U o'zining 100 yillik optik tajribasini inson salomatligini saqlash va ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga yo'naltirgan. Bu brend tadqiqotchilar, shifokorlar, muhandis va quruvchilar, kino va foto ustalari hamda koinot tadqiqotchilari uchun texnika ishlab chiqargan. Savol, qaysi kompaniya haqida edi?
0: Xo'p, bo'ladi, reklamamiz bor ekan, bemalol reklam, reklamdan keyin qo'shiq, javob bersanglar bo'ladi.
6: Donoda reklama.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi?
3: muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
8: CA Store'da yangi mahsulot iPhone 18 Pro'ni 12 oyga bo'lib to'lash orqali oyiga 2 million 358 ming so'mdan xarid qiling. CA Store'da sizni EMEA ro'yxatdan o'tkazilgan original iPhone'lar, Apple'ning rasmiy kafolati hamda original aksessuarlar kutmoqda. Online bo'lib to'lashni atigi 5 daqiqada rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov va faqat pasport bilan.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: emas, optiklar, nimalar, ha, uzoqni yaqin ko'radiganlar, nimalar haqlarida gap ketishi shekilli. Ko'chalarda ham ko'rganmiz, bunda osvagallarning tasmalarida ham yozuvlari bo'ladi. 9244 mi? Oybek aka, 6925 Avazxon aka, 4161 Boburjon, 9777 Abdurashid, 5399 mi? Muxlisbek to'g'rilab yozing-da, ertaga qiynalamiz. 8034 Atxam.
1: Ikrom va Dildorada to'g'ri javob ko'rdim. Xo'p, 8477 Gulnoza qabul qilar ekanman. Sony noto'g'ri. 1073 Baxtiyor aka, 8080 Abdusalom oldik. Ari deb yozishyapti. 8101 To'lqindoda qabul qildim. 0058 Farhod aka qabul qildik. 9577 Nargiz oldik. Canon emas. 1513 Jamshid aka qabul qildik. Xo'p, 6224 Nigora opa qabul qildik. IBM deb yozishyapti. 7993 Abdulatif aka to'g'ri javob berganlar. 4451 Mehrojbek, 1174 Go'zal opa, 5235 Hojiya qabul qildik. Samsung emas. Doniyorbek 4445 dan to'g'ri. Xo'p, 5545 Said opa qabul qildim. 3844 Farhodjon aka, 2998 Abdusamad, 7990 Muhammadjon, 1177 Shamshodbek, yana Said Fuzail, 5766 Erkin aka, 3407 Zulxumorda to'g'ri qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroq qolamiz labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Leoni Brenta.
0: Nima? Nima deb eshitdi?
2: Leoni.
0: Yo'q, noto'g'ri. Noto'g'ri aytyapsiz.
1: Siz bu brend bilan qayerda to'qnash kelasiz? Farzandingizni to'g'ri xonadan olib chiqayotganda,
0: to'yda,
1: oshda,
0: bo'yniga osvaganda ko'rib qolasiz, yozig'i ham bor. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
2: assalom. Nikon.
0: Kimsiz? Anorboy aka.
2: 0257 Anorboy aka.
0: Ha, qabul qildik, rahmat. 0257 Anorboy aka, kecha bor edilar yozilgan, shart emas, baribir o'sha ro'yxatdan olasiz-ku. Hop, navbatdagi savol sizga, navbat.
1: Nikon brendi edi. Geldingiz.
3: U taxminan 1596 yilda hozirgi AQSh hududida yashagan. Tug'ilganda unga berilgan ism boshqa bo'lgan, u esa laqabi bilan xalqqa tanilgan. U ingliz mustamlakachilari bilan mahalliy aholi o'rtasidagi munosabatlar tarixi bilan bog'liq mashhur shaxs hisoblanadi. U Amerika tub aholisi va Yevropa mustamlakachilari o'rtasidagi ilk elchi va tinchlik ramzi sifatida tarixda qolgan va 21-22 yoshlarda kasallikdan Angliyada vafot etgan. Uning hayoti haqida ko'plab kitoblar, pyesalar va filmlar yaratilgan va hatto Disney studiyasi ham u haqida multfilm chiqargan. Savol kim haqida?
1: 71 203 65 elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, uylanamiz, oylanamiz, qachon to'yga boramiz? Qani, to'g'ri javob bittami, ikkitami, nechta akupmi, orqa tomonda ham bormi? Hop, nima ekan bu 1785 Akmal 9932 Dilmurod aka, 6221 Rasul aka. Orqa tomonida 6400 Obidjon 1759 Samiya opa.
1: Menda 5718 Muhammadjon aka 6412 Xayrini soni 3529 Naymixon 98-85 kam oladi, to'g'ri. 0960 Bahodir Shoh, 2536 Mahmuda, 2708 Sadoqatxon, 0960 Xanifaxon oldim, Zolushka emas, Saidov Fuzayldi, to'g'ri. Jon Smit deb yozishyapti.
0: Bo'ldimi? Qo'ng'iroq olamiz. Labay. Labay, 4656, labay. Yo, ulanmadingiz. 71-203-65, marhamat qiling, to'g'ri javobni bilsangiz. Qo'ng'iroq qiling, yozib qo'yamiz, qayd etamiz va payshanbaga finalga yo'llanma olgan bo'lasiz. Raqami chiqmayapti. Labbay, assalomu alaykum. Ulanmadingiz. Hop, yana keyingilar.
2: Xo'sh.
0: Bo'lyapti, nima bo'lyapti deydi-yu. Shunchalar ko'p qo'ng'iroq bo'lyaptiki, ATS-dagi
1: simlar
0: ham ishlamay kuchaydi. Labbay.
3: Assalomu alaykum. Pakaxon.
0: Kim bu?
3: 1791 Akmal.
0: Qabul qildik, rahmat. 1791 Akmal. Nima edi oti?
1: Pocahontas.
0: Ha, multfilmmi nima u?
1: O'zi real tarixda britaniyaliklar Amerikaga bostirib borganda birinchi bo'lib britaniyalik erkakka turmushga chiqqan hindu ayoli hisoblanadi. O'ylagan, agar men ingliz odamga turmushga chiqsam, keyinchalik inglizlar bizni xalqqa qirishi, ayollarimizni xo'rlashi, zo'rlashi to'xtatadi va bu normal jarayon bo'ladi deb turmushga chiqqan. Lekin afsuski, bu trendga aylanmagan, boshqa hech kim hindu uylanmagan undan boshqa.
0: Hop, 20 soniya ekan, nafas rostlab turasizlar. Biz uni orasida soatlarni to'g'rilab olamiz. Hammamiz o'qishga, ishga, zo'r qurilishga shoshib qolamiz u ertalabdan yoki kech payt. Hozir ham nimadirlar qilayotganlar bor-ku, soat bilan bog'liq hamma narsa. Shuning uchun kimdir kunduz kuni, kimdir kechqurun deydi. Shunga ham vaqtlar kerak. Soatlarni to'g'rilaylik. 19:30.
4: Brain daqiqa.
5: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekistonda sport tashkilotlari va inshootlarining yagona reyestri yuritiladi. Kitobxonlik tanlovida yuqori natija ko'rsatgan askarlar bir oy erta qaytishi mumkin. AQSh davlat kotibi Marko Rubio 200 nafardan ortiq biznes vakillaridan iborat delegatsiya bilan Samarqandga keladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz. Oriyat donada g'alvir dasturi an'anaga muvofiq bir necha yillardan beri og'ishmasdan kelyapmiz. Sovg'a salomlarni ham to'xtatmasdan berib kelyapmiz. Allohga shukr. Nafaqat o'zimiz, oramizda muxlislar ham bor, qadrdonlar ham bor. Bizning nomimizdan ham sovg'a qo'ying Bahodir aka, biz ham yetkazaylik deydiganlar bor. Boringlarga shukr. Imkoniyat qilsak, hofizlar, xonandalar, boshqalar berib borishadi. Ora-orada bizni ham e'tiborga oling, bizga ham navbat bering deyishadi. Ular ham bori 2-3 turishibdi. Sizlarga ham o'taman, sizlarga ham sovg'alarni olaman. Taqdim etganlarga sovg'a salomlarni topshirib kelyapmiz. O'ng qo'lni chap qo'l bilmasin qabilida. Ismimizni aytmang deganlarga ham kuz-qish mavsumiga monand bo'lgan sovg'alarini berib kelyapmiz. Hammalarga rahmat. Diqqat, hozir musiqiy savol bo'ladi. Qo'shiq egasini, san'atkorni ismini bilsanglar, busbutun ismi bilan, familiyasi bilan 71-203-69 1065 70-69 dedim. Avtobus bo'yi o'tib ketsak 69. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozishinglar kerak bo'ladi. O'z bo'lmayapti-da. Miya aqliy faoliyat bilan tanani kuchi yetmay qolyapti. Kuz keldi-da, chachab qolyapman. Yana ertaga 15-chi-da. Kecha aytdingiz, oyning 15-i.
1: Muhim kun.

0: Hop, meni izlab ovora bo'lmang. Qani 1890 Anvar. To'g'ri o'qdimmi? Lotincha bilan notor o'kitadi, kirilcha shuning uchun 0436 Sanobar 10-12 Rano opa 4472 Mohira 7711 Abdulaziz 1298 Ehson aka javob berishgan.
1: Xo'sh, Alijon Isoqov degan variant noto'g'ri. 0223 Barchinoy qabul qilar ekanman. Shuningdek, 6160 Eliyorjon 4937 Sojida opa 0126 Abdurahim aka 3600 Abdulaziz 2228 Habibulloh 3600 Muhammad Rahim 5545 Saida opa 8788 Mohidil 0126 Shohriddin 0127 To'lqinboy Solihabonov 2414 0960 9 to'lqin aka qabul qildik. Qolgan javoblar noto'g'ri.
0: To'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
2: Ilhom Jo'rayev.
0: Noto'g'ri. Yo, noto'g'ri javob. Men Xirgoyiqpam o'rgatib qo'ydim sizlarga, keltirib qo'ydim. Boshqa qo'shiq bo'lsa ham ijrochi o'sha edilar baribir. Labi, assalomu alaykum.
3: Kamoliddin Rahmat.
0: Kimsiz?
3: Rajab aka 16-69.
0: 66-69 Rajab aka deganlar to'g'ri javob egalari. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ustoz san'atkor Kamoliddin Rahmat dedilar. O'sha bizni izlab ovora bo'lmagini asl ijrochisi hozir hamma aytib yuribdi, trendga chiqib ketdi. Men atayin boshqa qo'shiq bilan almashtirdim. Kamoliddin Rahmat dedilar. Ozgina sihatliklari haqida gap ketyapti. Sog'ayib ketsin ilohim, komil shifo bersin. Jonli ijrolarga keladigan, oriyat donada mehmon bo'ladigan kunlar kelsin. Duo qilib qo'yamiz. Marhamat.
4: Davom etamiz. Navbatdagi savol Turkiya kino sanoati tarixidagi eng muvaffaqiyatli va ommabop kriminal dramalardan biri u. U yerda bosh rolni kasbi bo'yicha aktyor emas, balki Istanbul texnika universitetining aviatsiya muhandisligini tamomlagan inson o'ynagan. Serial kadrlarida qurolli to'qnashuvlar va kriminal sahnalari ko'pligi tufayli eng ko'p pul jarimasiga tortiladi. Ammo reytinglar shu qadar baland bo'lgani uchun prodyuserlar millionlab lira jarimalarni osongina to'lab, ishni davom ettirishgan. Ijodkorlar va aktyorlar faqat pul ishlash bilan cheklanishmagan. Ular doimiy ravishda xayriya aksiyalari ham o'tkazishgan. Savol qaysi serial haqida ekanini topishingiz kerak. 71 kodi bilan
1: 203-65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Barakat obsilla Otabek Muhammad Zohdam sobo salomon bo'lsinlar. Yaqinda farzand to'y bo'pti uyda. Qizlarni uzatdim. Shunaqa suratlar chiqdi.
1: Baxtli bo'lsin shunaqa.
0: Ijtimoiy tarmoqda shundaylar ko'rib qoldim. O'sha qarasizlar baxtli saodatli bo'lsinlar uzatganlari. Qiz poshalari. Xo'p, qaysi edi 5-chimidi? 1595 Nuriddin 4656 Xoldor aka. Ikkitagina to'g'ri javob oldik.
2: Xo'sh 5718 Muhammadjon aka. Dilorom Muslimovda to'g'ri. Qashqirlar makon emas. Xo'p. 9630 olim aka qabul qilar ekanman. 8758 Fuzayl aka to'g'ri javob berganlar. 5474 Tuyg'un aka to'g'ri. Qolgan hamma noto'g'ri javob berishgan. Turkiyada seriallar ham ko'p-ku.
0: Bizda ko'rsatdilar ha?
2: Bizda bu serialni 1.5 mavsumi o'zbek tilida namoyish etilgan. 1.5 mavsum. O'zi 4 mavsum.
0: Labi assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Obek.
0: Va alaykum assalom.
3: Chuqur serialimi?
0: Kim bu?
3: İlhamcanman 34.
0: Ahay, salomat bo'ling. 34-36 Chuqur degan seriya to'g'rimi? Chuqur. Aha, bo'ldi. Hozir qisqa reklamamiz o'tkazib olaylik, keyin biz butun yuramiz. Savol o'qisa, savol o'qisangiz bo'ladi. Keyin reklam bilan qo'shib o'tib olaman.
4: Navbatdagi savol. Bu tezlikka emas, balki muvozanat, aniqlik va mahoratga asoslangan g'aroyib sport turi hisoblanadi. Uning bir nechta turlari bor. Unda g'olib eng tez yurgan odam emas, balki eng kam xato qilgan sportchi bo'ladi. Qizig'i shundaki, musobaqalarda sportchidan tashqari yana bir muhim odam qatnashadi. Bu uning yordamchisi. Musobaqalar ikki xil formatda o'tkaziladi: tabiatda va yopiq arenalarda. Bugungi kunda bu sport turi juda yoshargan. Bolalar 3-4 yosh danoq boshlab 6-7 yoshida jiddiy tayyorlanishlari mumkin. O'zbekistonda bu sport turi rasmiy sport federatsiyalari darajasida endigina shakllanyapti. Sababi professional texnikalarni topish qiyin va ular juda qimmat turadi. Shahar hududlarida yoshlar mashq qilishlari uchun yetarli sharoitlar hali to'lig'icha mavjud emas. Sport turi nomini toping, javoblaringizni 71 kodi bilan 203-165 yoki Telegramda elektron belga oryadona 1065 ga yo'llang.
0: Hop, yo'llashga vaqtingizlar bor. Reklam qo'shiq.
5: Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.

0: Ya biz 85-38 ovozingiz kelmadi. Mahkamda odamizda kim edi? Hop, kimdi? 71-203-10-65. To'g'ri aytadiganlar marhamat. Joylar bor aytsanglar bo'ladi. Labay.
1: Assalomu alaykum. Suzish.
0: Yo'q, unaqa narsa emas.
2: Qarang, bizda siz uchun basseynlar ko'p.
0: Ha.
2: Lekin u sport bilan shug'ullanish uchun sharoit yetarli emas deb savol berdi.
0: Ana, bizda uning uchun sharoit yetarli emas deyishyapti. U ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolasiz shunday holatlarni. Voy do' deysiz. Deysiz, endi nima qiladi bu deysiz. Voy, pastga tushib ketdi-ku deysiz, nimadir deysiz de. Men ko'rib qo'rqib ketaman. Voy, endi nima bo'ladi endi bu? Kim olib chiqib beradi uni? Hech kim yo'q joy. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Ot sporti emasmi?
0: Yo'q, ot sporti emas. Ot sportida bor-ku joylarimizda. Golfni kecha o'ynadik-ku, golfni o'ynadik. Qoladi-ku. Ne, hamma yog'im loyiq varding. Labi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
3: Figurali.
0: Nima?
2: Figurali uchish yo'q.
0: Figurali uchish. Dedim. Kanki morqa sirpak.
2: Yordam. Uchqili bor. Uchqili bor.
0: Ha.
2: Yugura degan varianti bor.
0: Ha.
2: Velo varianti bor.
0: Ha.
2: Moto.
0: Labi, assalomu alaykum. Ya, ulanmadingiz, qo'rqib ketdim o'zim ham hozirni. Skuterda birov o'sha oladimi? Guvohnoma men bormi yo'q, men qizildan yurmayapsan. Labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Moto trail.
0: Kimsiz?
4: 84-6
0: Ikrom aka. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qabul qildik. Ikrom akani dasturimiz poyoniga yetdi aziz do'stlar.
2: Trail edi.
0: Trail deganlar mayli, motoni ham, veloni ham olamiz dedinglar.
2: Albatta.
0: Trail desanglar bo'ldi dedi-yu. Ertaga bizda final bo'ladi. Dushanbada, seshanbada, chorshanbada to'g'ri javob berganlar diqqat qilib turasizlar, quloq berib turasizlar. Zora raqamlar chiqsa o'sha vaqtni o'zida, "Men raqamim chiqdi" deb yozib qo'yaverasizlar, biz qayta yetib boraveramiz. Afzalbek Sodiqov buni hayot deydilar loyihasining muallifi. O'zim kelaman degandek qilganlar, bo'lmasa sovg'ani ham yuboradilar hech qachon oramizda norozi bo'lganlar bo'lmagan dedi-yu. Jigar degan qo'shiq bor ekan. Jigar nima degani bu? Jigar pul deganimi? Pul jigardan degan bir degan qarindosh deganimi? Jigar Otabek Abdualiyev.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 561-son qarori bilan O'zbekistonda nodavlat jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari, shuningdek sport inshootlarining reyestrlarini shakllantirish va yuritish tartibi belgilandi. Qarorga muvofiq nodavlat sport tashkilotlari reyestri maxsus axborot tizimi orqali yuritiladi. Unga kiritilgan tashkilotlar haqidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinadi. Nodavlat sport tashkilotlarining reyestrga kirish uchun bergan arizalari 5 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Taqdim etilgan ma'lumotlar to'liq bo'lsa, vakolatli organ qarori asosida tashkilot reyestrga kiritiladi. Hujjatlarda kamchiliklar aniqlansa, 3 ish kuni ichida rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Quyidagi holatlarda sport tashkiloti reyestrdan chiqarilishi mumkin. Tashkilot o'z ixtiyori bilan murojaat qilsa, reyestrga kiritilgandan keyin 3 oy davomida sportchilar va trenerlar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etmasa, shtatida malakali trener bo'lmasa, faoliyati qonunchilikda belgilangan tartibda tugatilsa, qaror bilan sport inshootlarining ham alohida reyestrga kiritilishi belgilandi. Inshoot mulkdori yoki uning balansda saqlovchi axborot tizimi orqali ariza taqdim etadi. Ariza 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Sport inshooti boshqa faoliyat turiga o'tkazilsa, foydalanishga yaroqsiz deb topilsa yoki mulkdorning arizasiga asosan reyestrdan chiqariladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri, reyestrga kiritilmagan sport inshootlarida rasmiy sport musobaqalarini o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Quyi palata ma'lumotiga ko'ra, 13 oktyabr kuni deputatlar umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga qaratilgan loyihani muhokama qildi. Loyihada respublika kitobxonlik tanlovida yuqori natija ko'rsatgan muddatli harbiy xizmatchilar uchun rag'batlantirish chorasi sifatida xizmat muddatini 1 oyga qisqartirish ko'zda tutilgan. Muhokamalarda bu chora harbiylar o'rtasida kitob mutolaasini ommalashtirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda ularning ma'naviy intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, loyiha bilan oliy harbiy, jumladan xorijiy oliy harbiy ta'lim muassasalarining uchuvchi mutaxassisligi bo'yicha bitiruvchilar bilan yangi kontrakt tuzishning huquqiy asoslarini belgilash taklif etilmoqda. Deputatlar ushbu normalar malakali uchuvchilarning kasbiy salohiyati va ko'p yillik tajribasidan samarali foydalanish, harbiy aviatsiyani rivojlantirishga imkon berishini qayd etgan. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilingan. Bu xizmat muddatini qisqartirish tartibi hozirdan kuchga kirganini anglatmaydi. AQSh Davlat departamenti tashrif tafsilotlarini ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Marko Rubio 17-22 oktyabr kunlari O'zbekiston va Hindiston shaharlarida bo'ladi. U tashrif davomida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan birgalikda C5+1 vazirlar uchrashuvlarida ishtirok etadi. Unda strategik hamkorlikni rivojlantirish orqali AQSh va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun tinchlik va farovonlikni ta'minlash masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, Rubio C5+1 formatiga kiruvchi barcha davlatlarning yuqori martabali rasmiylar bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Unga 200 nafardan ortiq biznes vakillaridan iborat delegatsiya hamrohlik qiladi. Shundan so'ng Rubio Hindistonga yo'l oladi. Bu uning 2026 yildagi mamlakatga ikkinchi tashrifi bo'ladi. U Mumbai va Jamnagar shaharlarida hukumatning yuqori martabali vakillari bilan uchrashib, AQSh va Hindiston o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, shuningdek mintaqaviy va global vaziyat yuzasidan fikr almashishni rejalashtirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yengil vazn toifasida o'zbekistonlik professional boks ustasi WBA Asia kamari sohibi Sirojbek Ismoilovning keyingi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 25 yoshli hamyurtimiz 24 oktyabr kuni Koreya Respublikasining Namyangju shahrida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ringga ko'tariladi. Unga bu turnirda Hindiston vakili Keisham Lukisun Sen raqiblik qiladi. Jang yengil vazn toifasida WBA Asia kamari uchun kechadi. Ma'lumot uchun Siro Choi taxalluzi bilan tanilgan Sirojbek Ismoilov professional faoliyati davomida 11 ta jang o'tkazib barchasida g'alaba qozongan. 25 yoshli Keisham Singh hisobida esa 14 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Wanda Brilliant Ligasining 2027-yilgi 18-chi mavsum taqvimi e'lon qilindi. Musobaqa 7 may kuni Dohadagi bosqich bilan boshlanadi. Mavsum finali esa 25-26 avgust kunlari Syurixda o'tkaziladi. Yakuniy bosqichda olmos sovrin egalari aniqlanadi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Anvar Anvarov Brilliant Liga bosqichlarida muntazam ishtirok etib kelmoqda. U 2025-yilda Lozannadagi bosqichda g'olib chiqqan edi. 2027-yilgi mavsum Doha, Shanghai, Qatar, Xiamen, Rim, Rabot, Oslo, Stokgolm, Paris, Yuji Monako, Lozanna, London, Silesia va Bryusseldagi bosqichlarini o'z ichiga oladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Dil izhorlari alangali salomlar, tabriklarga vaqt yetdi. 20dan 7 daqiqa o'tyapti, Oriyat dononi tinglayapsiz.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat donor radiosini tinglayotganlar, boshlangan oqshom barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Kuzni qoq o'rtasidamiz.
4: 14.
3: Ertaga bugun kuzni qoq markazi indindan boshlab biz kuzni nihoyasiga qarab yuramiz va qishga qarab yaqinlashib boramiz.
5: Assalomu alaykum. Kim xabar kutayotgan bo'lsa, xush xabarga, chin dildan nimadirni niyat qilayotgan bo'lsa, niyatlar ro'yobini so'rab, barchangizga oqshom xayrli bo'lsin va dil izhorlari dasturi mikrofon qarshisida boshlovchilaringiz Bahodir Mahdiy, Sanjar hamda Komola.
3: Oylik kutayotganlarchi?
2: Yangilik-ku deydi.
3: Bugun bir narsa o'qib kelibdimi?
2: Bir narsa o'qib kelibdi, aloqa o'qib kelibdi bugun, o'qib kelibdi. Kundalik e'lon. Xo'p, dil izhorlari tabrik so'zlar, qo'ng'iroqlar bo'lsa olamiz. 71-203-10-65 elektron belgi Oriyat dono 10-65. Labbay assalom. Va alaykum assalom.
6: Bahodir aka, Sanjarbek yaxshimisiz?
2: Rahmat.
6: Xayrli oqshomlar. Men Farg'onadan Sevaraman.
3: Eshitamiz.
6: Salom tabriklar. Avvalambor ertaga sinfdoshim Sevara tug'ilgan kuni tabriklayman. Dushanba kuni tabriklayman ikkita sinfdoshimni. Kelajak o'zbek tilini bayram bilan hamon tabriklayman. Sizlarga ham salom, yaxshi savollar, yaqinlarimga ham salom.
3: Salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tashakkur.
5: Ham hamma yaxshi niyatlarimizni yaqinlaringizga bildirib qo'yamiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin va shu o'rinda barcha tavallud ayyomini nishonlayotgan aziz bizni tinglovchilarimizni ham bayram bilan muborakbod etamiz.
2: Baraka toping. Sinfdoshlarini tabrikladilar, muborakbod etdilar. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Muborak bo'lsin, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Ertalab Sanjar ham eslayotdi sinfdoshlarini. Men yo'lda ketayotgandim. Arasam voy, rosa maqtadilar. 7 ta maktabda o'qiganman.
3: Yo'q, unaqa
2: emas. 8 ta o'qituvchim, 8 ta direktorim bor edi. Shunda ham yig'ila olmaymiz, bir narsalar qilamiz deb muxlisadan yordam so'radilar. Bizani yig'ishga yordam bersangiz, nimadir qilsangiz deb aytdilar. Men yo'lda ishib ketyapman.
3: Amaliy yordam ko'rsatishingizni iltimos qilaman.
2: So'rayman deb ariz yozmoqchi bo'ldim. Qayerga borsam ekan, qayerga murojaat qilsam ekan, sinfdoshlarimizga odamiylik haqida tushuncha beradigan qaysi dargoh bor ekan, kimga yozsam ekan deb so'radim. Qayerga yozish kerak?
5: Bunaqa tadbirlar avvalo 25 maydan oldin bo'ladi, ustoz. Ungacha hech kim hech kimni ko'rmaydi, hech kim hech kimni tanimaydi, eslamaydi ham.
2: 25 mayda borish kerakmi?
5: Mayda ozgina insonda bir odamgarchilik, 10 yil, 15 yil oldin bir dargohda bir qaysidir yaqinlari bilan o'qiganini eslaydi va o'sha paytda jo'shqinlanib ketib sinfdoshlar ko'rishgisi keladi va ungacha ular bir-biri bilan ko'rishmaydi. Yo'lda ko'rsa ham yuzlarini yopib o'tib ketishadi.
2: Sizlar uchrashib turasizlarmi, Komola?
5: Yo'q, biz ham uchrashib turmaymiz.
2: Nega? Acho chiqqanmiz.
5: Bilmadim.
3: Maktab bitirishini kutib turishgan.
5: Biz ham kelgan mehmonimiz aytdilar-ku, ikkita bir xil son bo'lsagina nishonlayotganmiz. Biz ham shu ikkita bir xil chiroyli sonlar bo'lganda ko'rishish niyat qilganmiz.
2: 14-14 kelmaydi-ku baribir. 10-10, 20-10, 2-10 bo'lsa keladimi? Shunga o'xshaganmi? Hay mayli, qo'ng'iroq bor. Labbay assalomu
7: alaykum. Bahodir, assalomu alaykum.
2: Abduqahhor aka, labbay.
7: Abduqahhor aka, men sog' omonmisiz?
2: Rahmat.
7: Ola yaxshimi?
2: Rahmat.
7: Bahodir, bugun bizani turmush qurganimizga rosa 45 yil bo'pti.
2: 45
7: yil. Ayolim Manzura ham 45 yil 48 yildan beri mensistra. Bir tabriklab qo'y ayolimizni.
2: Xo'p bo'ladi, tabriklab qo'yamiz, albatta tabriklaymiz. Rahmat, Atqahor aka, rahmat. Manzura kenayim bilan qo'sha qarang. Bolalaringizga bosh bo'ling. O'zi o'ptimi 45 yil deydi-yu. Tomdamisiz, o'ydamisiz degan gap.
3: Yer to'lada.
2: Ha, qayerdasiz deganda, uzoq umr ko'rishinglarni, birga shuncha yil birga bo'lishdan siri nimada desa, chimildiqda yo'q, ko'rishib olganmiz, kelishib olganmiz deydi-yu. O'yda nimadan turmaydi chuyda gap chiqsa, bittamiz tashqari chiqib ketamiz deydi. Mana havo yaxshi ekan, sog'lom hayot. Mana bugun sizni ko'rib televizorga kelgandan, kamera kelgandan bilib, narvondan tomdan tushib kelyapman deydi. Hazil orasida Manzura kenayimdan Abduqahor akam xush kelganlarni qo'sha qarsinlar. 48 yildan mitsistir degan nomi bor, deyaptilar. Aman bo'lsinlar. Mana kelinim mitsistir deydilar-yu, Farmon bibi shunga o'xshagan. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Abduqahor akam ham ko'ngillari yozi, nozi, nozi, nozi. Ko'ngillari nozu. Xushyor bo'lasiz, xushyor bo'lasiz.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Xo'p, davom etamiz. Nega yozmayapsizlar dirisxorlari tabrik so'zlar? Telefonni ol, o'zim yozaman. Odamlar xijolat, Bahodir aka, yoza olmaymiz, kira olmaymiz, yetkiza olmaymiz, u bu deyshat. Mana bo'sh turibdi, bemalol. Elektron belgi, oriyat dona 1065. Keyin kim ham bir qo'ng'iroq qiluvdi? Kunduz kuni dilisxor bor ekanmi? Hamma narsa joyida turibdi-yu. Bir kim ham bir qo'ng'iroq qildi?
4: Ishda bor. 14dan 15gacha.
3: Tongda, tunda, tongda ham bormi?
4: Tongda 9dan 10gacha.
3: Ha, men avvalgal qancha bo'ldi? 3-4 kun bo'ldi shekilli. Bu yerda men bilmasam, tongda esimda yo'q deb qo'ya qoldim. Yangilik bo'ldi. Bor ekan u. Tongda ham bor, peshinda ham bor, kechki payt ham bor. Qaysi fursat bo'lsa, uyingizda qachon mehmon kelgan bo'lsa, o'shadan oldib radioni vodovayn qilib qo'yaman desangiz, marhamat, baland qilib qo'yasiz. Boshlovchilar bu yerdan sizlarning xizmatingizga shay bo'lishadi. Labi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Qilichi Abdurahmon.
3: Labi Abdurahmon aka.
5: Salomim Bahodirjon sizga.
3: Rahmat.
5: Sizdan bir narsa so'ramoqchiman.
3: Hov.
5: Kamolda rahmat ijrosidagi bir qo'shiq bordi, meni izlaman koshonalar degan. Shu she'rini kim yozgan?
3: Voy, uni men bilolmasam. Men qadam bilayman, shoir tanimasam, qo'shiqni ham yaxshi o'zim bilmayman.
5: So'ram. Hozirgina xirgoy qildingiz-a?
3: Ha, ha, xirgoy qildim, yordam tariqasida dodam. Abdurahmon dodam, xirgoy qildim, yordam tariqasida, chunki boshqa qo'shiqni almashtirib qo'ydim-da, sizlarga yordam bo'lsin deb. Hozir hamma aytib yurgan ekan shuni. Meni izlab ovora bo'lmang. Nima edi? Koshonalardanmi? Hamma aytayapti. Asli lekin ijrochisi Komonda rahmat deb bildirishyapti-da. Men u so'zi boshqalar haqida ma'lumotga ega emasman, ochig'ini aytishim kerak. Ozgina o'zlarining toblari yo'q deb eshitgan joyim bor edi, shuning uchun sihatlik, salomatlik tilab yaxshi niyatlarimni aytib o'tdim xolos. Rahmat sizga ham qiziqqan uchun, avvalo rahmat. Mayli kimdir aytayotgan bo'lsa, yanishmasam Afzalbek Husanovdami, qayerdadir kimdir ijrochini ko'rdim, o'g'illari deb tanishtirdimmi Afzal Husanov yo boshqa odammidi? Mabodo men bilsam, albatta e'lon qilib ketaman, yetkizaman. Bilib qo'yganimiz yaxshi. Shoirlar kim? Hali ma'muriy ergashib kelganlar deb savol bo'ldi shu haqda. Raqqosalarni ba'zilarini ismlarini aytishmaydi, tanimaymiz. Sozandalarni aytishmaydi. Faqat xonandani tanaymiz, ijrochini aytishadi degan gaplar aytishdi. Bu ham to'g'ri bo'lsa kerak, yaxshi fikr. Chunki Limonariydan Qahramon Xo'jakam borlar, bilasiz. Komanda Rahim asl muxlislaridan haqiqiy ishonamanda. Shular aytdilarki, mana televizorga boshqa yoqqa chiqadi, sozandalar o'tiribdi o'sha yerda, birontasini ismini aytishmaydi-ku. Lekin ichida shular ham o'sha yerga deb kelgan-ku, televideniyaga kelib kelgan, radioga deb kelgan, o'yga aytib kelgan, hozir kelaman, Dilozarga ketyapman, palon joyga ketyapman deb ketgan-ku, shularni e'lon qilib qo'ysa yaxshi emasmi deb turib, bir tomondan menga rahmat deb qo'yinglar, o'zim maqtab qo'yay. Xalfanada hammasini bittadan aytasizlar, nomma-nom aytasiz, doirada falonchi, g'ijjakda falonchi, oqu qorida falonchi deb bittadan aytasiz. Kecha aytsam xursand bo'lib ketishdi-da mana o'kelganlar, vodiydan kelishyapti, Andijondan. Chunki yo'l bos, mayli Toshkentdan u yoqdan yaqin bo'lsa, lekin bularni ham ko'nglarining bir chekasida bor, lekin ular 7 soatlab, 8 soatlab yurib kelyapti, uyiga borib aytgan ketayotganda. Biz Toshkentga qarab ketyapmiz, ular o'yda duo qilgan, eson-omon borib kelinglar, orasi uzoq, 7 soat, 8 soat yengil mashinada. Shuning uchun e'lon qilsak, ular ham xursand. Meni ham ismim aytishdi deydi, chunki uydagilarga aytgan, ular ham eshitib o'tiribdi, ular ham quloq berib o'tiribdi deydi. Shunday holatlar bo'ladi. 20-20, boya sonlarni aytinglar-yu.
4: Ha, chiroyli raqamda.
3: Ha, chiroyli raqamlarda gaplashasiz. Mana 20-20 bo'ldi hozir. Dilisxorlari tabrik so'zlari davom etyapti, biz ham shu yerdamiz. Qo'shiq o'tingiz, qo'shiq o'tamiz. Bitta raqsga tushadigan.
4: Bitta qo'shiqdan keyin davom etsak, maqsadga
3: muvofiq. Shogirdimiz xoreografiya qatnashgan ekanlar. Bugun anu aylanma chiroyli ko'ynaklar kiyib kelganlar, pas aylanadigan Karimamizmi? Karima ko'ylak kiyadi degan qo'shiq bo'ladi-yu. Ana shunda.

0: barakalla. Hilola Hamidova ham rahmat, oyog'im bosib oldingizmi? Qaysi kinoda shunaqadirdi?
1: Raqsga
0: tushayotgan oyog'ini bosib oladi. Kim topadi? Qani yozinglar. Telegramda qaysi kinoda oyog'ini bosib oladi? Musiqiy kinoda oyog'ini bosib oladi. Kim bosib oladi? Ayiq o'xshamaydi deydi-yu. Yaqinda o'tdilar o'sha ustoz.
1: Ha.
0: Oyog'ini bosib olganda.
1: To'g'ri.
0: Ha, qani? Biladi g'ola yozinglar-chi, bizni muxlislar biladi. Oyog'im bosib olsa ayiqqa o'xshamay, deydi-yu.
2: Unga chan sizdan kelgan xabarlarni o'qib turamiz.
0: Assalom. Mendan.
1: Bahodir akadan.
2: Necha? Bizni tinglayotgan tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarni o'qiymiz. Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilari. Zuhriddinov Zayniddinga sog'inchli salomlarim turmush o'rtog'idan debdilar. Biz ham salom yo'llaymiz.
0: Sabirjon
2: qizidan. Sabirjon qizidan kelgan Muxlisa Sobirova, Javohir Xisiyev, Sarvar Muhammedov, Rano Ulug'bek qizlarining tavallud kunlari oktyabr oyida. Men ularga sihat salomatlik omad tilayman debdilar. Biz ham
0: bitta odam, shuncha odam hammalari oktyabr tug'ilganlar shekilli-da, ha. Shunga ko'pchilik ekanda hammalari.
1: Oktyabr og'ir kelar ekan. Endi hammaga sovg'a berish kerak.
0: Bittada o'tkazib yuborishadi. Bunaqa paytda umumiy sovg'a olish kerak. Men bu yerda so'raganman, yangi xonadonga ko'chyapman. Nima sovg'a olsam ekan ayolimga 8-martga shunday sovg'a aytinglarki dedim. O'yga ham to'g'ri kelsin, menga ham to'g'ri kelsin, unga ham to'g'ri kelsin dedim.
1: Bir kam xarj yo'lini qidirgan
0: ekan. Kam bilasiz-ku, bilasiz-ku, pamela
1: boshqacha.
0: Pamela bir Rabinovich emas.
2: Xarj
0: ikkinchi bor. Nima bildingizmi?
2: Xo'sh.
0: Ha, nima olgan? Menga zo'r maslahat berishdi. Bunda qasqonim, uni bor, bunim bor, buni qozon tog'iz qasqonim yo'q dedim. Qasqon oldik. Ko'rdingizmi? Mana hali ham turibdi o'sha qasqon. Qasqonni ham sirliligini oldim. Apirsligimni qarang deydi, mant qasqonni. Ha, mant qilamiz. Listasini olib qo'ysa kompot ham qaynayveradi. Kunduz kuni, yozgi kunida, qishda hali des qaynaydi unda, ko'rdingizmi? Joy ekonom. Ham kastrulga, ham qasqon, ham alu, uchtasi birda ishlayveradi. Mayli kompotni ozgina yog'ini kelikasiz azizim. Osh ha, maestro, baraka toping. Maftuningman filmda oyog'ini bosib oladi deb siz. Baraka toping. Sovg'am bo'lganda kelib olib ketindirdim. Mana shunaqa savollarga javob beradiganlar bor, ko'rdingizmi? Qo'ng'iroq bormi? Labi assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Arafat aytaman, Qo'qon shahridan.
0: Labi Arafat.
3: Ishlaringizga omad. Bitta tabrigim bor edi. 15 oktyabr kuni Vahobiddin ziyorati bo'lgan kunlar edi. Vahobiddinga zahmir sihat salomatlik tilayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bizlar tug'ilgan kunlarda ko'pini ko'rib yursin. Umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Sizlarga ham efirlaringizga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: 15 ertaga shekilli? Ertagami? Ha, xo'p, Vahobiddin ziyorati yaptilarmi? Xo'p, bo'ladi, tabriklab qo'yamiz ertagani. Qo'shig'ini topsak, qo'shig'ini ham qo'yib qo'yamiz. Bugun ertaga topib bo'larmi, deydi-yu.
1: Ertaga bugunni topib.
0: Shunaqa deydimi? Farida Afroz so'zlar bilan aytilgan. Maylida, yo bo'lsa ham men sevmasam seni qaytarib ham yuradi-yu, sen sevsam men sevaman. Maylida, ertaga bugunni, bugun ertaga. Muhammad o'sha yigit aytgan va Farida ham so'zini yozganlar. Ertaga imkonini qilsak, esimdan chiqib qolmasa qo'shig'ini ham qo'yib beramiz, topolsam.
1: Haligi o'sha men sevaman, sen sevasan deganingizga sahna nutqida nima deylardi? Shu bir-biriga o'xshash so'zlardan tuzilgan bir
0: assimilyatsiya, dissimilyatsiya deyiladimi?
1: Yo'q, yo'q, yo'q. Janr bor-ku, imtihon topshirayotganda sarjin, arjin, nimadir, nimadirlarni yig'adi-ku.
0: Sajlar bor.
1: Sajlar.
0: Saj deyiladi. Saj o'zi nima deganda bulbul u qumurlarini xonishi, chiroyli go'zal sayrashi deyiladi. Saj o'zi nima deganda qofiyalanib keladigan nasr deyiladi. Shuncha ko'p savollar ham berganmiz. Burungi qo'ng'iroq yerida Dobombi degan o'tdi. Undan Alpinbi degan o'g'il dunyoga keldi. Boy bo'ri bo'ldi, boysar. Bu bitta boy ekan, ich to'la loy ekan, achib qolgan soy ekan, ich to'la moy ekan, qozonida loy ekan. Bu shunaqa ayyor boy ekanki, dong'i ketgan boy ekan, bo'p tugaydi. Ana shunaqa nafasga qo'yiladigan sajlar.
1: Sajlar. Bir vaqtlar rosa yodlagan edim shunaqa narsalarni.
0: Ha, mana hozir menda shu kurs bor hozir. Ikkinchi kurs menga tushib qoldi. Aynan bularda nafas usta ishlash texnika ketyapti. O'sha nafasni maromida bo'lishi uchun mana bu shogirdlarga ham shunday sajlardan berish kerak. Shunda degan nafas degan tiqilib qolmaydi. Bo'lmasa men kislorod yostig'ini olib kelishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun nafas joyida bo'lishi uchun, ravon bo'lishi uchun hatto menga imom domlalar murojaat qilishgan. menga nafas yo'lini qo'yib bering dedim. Yo'q, yo'q, yo'q, qo'ying, qo'ying. Birinchi nafas deyishmadi-da, maktabingizga borsak, u bu deyishdi.
1: Siligini o'rgatamiz.
0: Ha, ha, men sizlardan o'rganishim kerak. Kechirasam, nafasimni yo'lga qo'yib bering deganlar bo'lgan. Soatlar.
4: Brain daqiqa.
5: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Davlat rahbarining transport logistika tizimini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Hujjat bilan 2026-2030 yillarda transport logistika tizimini rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi. Jumladan, transport logistika markazlarining yillik quvvati kamida 40 million tonnaga yetkaziladi. Transport va logistika xizmatlari eksporti 3,5 milliard dollarga, respublika hududi orqali tranzit va yuk tashish hajmi 18,5 million tonnaga yetkaziladi. Respublikadagi barcha talablarga javob beruvchi xalqaro quruqlik portlari soni hozirgi 24 dan 30 taga yetkaziladi. Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarining yuk tashish qobiliyati va transport logistika markazlarida konteynerlarga ishlov berish quvvati 2 barobarga oshiriladi.
7: Avlodlar davomi. Mashhur qo'qonlik ustozlar, sozgar, sozanda, hamnafas Shirmonovlar sulol

0: Sozanda, xonanda Muhammad Doro Shirmonov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Mashhur sulola bor ekan Qo'qonda, Shirmonovlar sulolasi, balki bilsanglar kerak, ota-bobolar hammalari san'atda ekanlar. Sozgarlar, sozandalar, xonandalar, xopizlar, Shirmonovlar sulolasi bo'lgan ekan. Shularni davomchilari Muhammad Doro Shirmonov tashrif buyuradilar juma kuni. Xudo xolasa Qo'qondan kelishadi va ijrolardan bahramand bo'lasizlar. Hozir mana Oropat opa aytdilar, Qo'qonlikmiz, balkim tanisanglar kerak, bilsanglar kerak. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar, sizlarga sog'lik salomat deb Qo'qondan Marjon akaman.
1: Labbay Marjon aka.
2: Men ham tabrigim bor edi.
1: Marhamat.
2: Qo'qondan nimani Arafatxonni chin qalbimdan tabriklayman, tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Yaqinlashib qoldi Xudo xohlasa. Keyin jiyanini tug'ilgan kuni edi, o'tib ketdi. O'sha bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr tilayman, sihat salomatlik. Salomat bo'ling, sizga ham katta rahmat bo'lgan.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Quvadan, anorlar yurtidan. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bahodir aka, kuni kecha yaxshi mavzu etdingiz, ochdingiz debdilar. O'zimdan kelib chiqib aytdim, banklar haqida, mijozlar bilan ishlaydigan joylar shanba yakshanbada ishlasa yaxshi bo'lardi dedingiz. O'zimizni boshimizdan o'tgan uchun, men bilasizlar, bizni birovdan eshitganimiz emas, ko'rganimizni, qo'limiz bilan tutganimizni, o'zimiz duch kelgan qiyinchiliklarni aytib o'tamiz. Zero men bilan bog'liq ishlar xalqimizdan bog'liqligini bilaman. O'sha kreditlar, to'lovlar, boshqalarda ko'pchiligimiz shunday muammolarga duch kelamiz. Shuning uchun ham shunday dedim. Juma kuni kirsam 35-inchi bo'lib qoldim. Shuning uchun ham aytishdi o'sha yerdagi qiz boshchalar, chiroyli, go'zal liboslar aka poylab qolasancha dedilar. Yo'q, aytsam mana qo'lingizdagi qog'ozimda navbat qarasam tagida 35-inchi siz deb qo'ygan ekanda. Shuning uchun dedim, ertaga shanba yakshanba ishlamaysizlar-yu desam, kim turdilar-da keyin bu gal ishlamoqchimiz, rahbar aytdilar, odam ko'payib ketdi dedilar. Ertaga kelaman dedim. 10 dan 16gacha ishlaymiz dedilar. Ertasiga bordim, 5-inchi bo'ldim. Tongda 10larda bordim. Men xohlayman mijozlar bilan ishlaydigan joylar, xalq bilan muloqotda bo'ladigan joylar shanba yakshanba ishlashsa, boshqa kunidan berishsa ularga to'g'ri bo'lar deb o'ylayman. Xuddi teatr, kino kishilarimiz, boshqalarimiz yoki har doim ehtiyojni sezadigan, tez yordam, bu balo kunlari navbat bilan ishlaydigan. Shunday bo'lsa to'g'ri bo'lar deb bilaman o'zimcha. Agar shunday bo'lmasa, hammamiz ishdan qochib kelib bankka borishga to'g'ri kelyapti. Ularning ish soatlari biz bilan bir xil. Xuddi shunaqa. Soat 9 dan 17 gacha qabul qilishadi to'lovlarni.
3: Biz ishdan chiqqanda, ularim ishdan chiqqanda.
1: Ha, ishxonadan chiqqanda. Ishdan chiqmaymiz.
3: Ishxonadan
1: chiqqanda, shuni maqsadga muvofiq qilib men qochib kelishim kerak, 1 soat, 2 soat ishxonamdan qochishim kerak, prokur qilishim kerak. Fabrikada qayerdadir bo'lsam 1 soat qandaydir. Agar u doktor bo'lsa, bemorlar qo'ylab qoldi. U ham krediti bor-da doktorga ham. Ya boshqa sohani hamda endi. Yana bilmayman, menimcha bankka mas'ullar bir ko'rib chiqsanglar yomon bo'lmasdi. Yaxshi fikr deb bilaman. Juda bo'lmaganda shanbani turmaydi, yakshanba qolsa ham, yakshanba dushanba dam olasiz bo'lmasa bir yo'lini qilish kerak-da. Chunki mijozlar qiynalib qolishadi. Xo'p, qo'ng'iroqmi?
3: Ha,
1: mayli. Labiy assalom. Bekorga saylamayman.
3: O'zi mashhur bitta gap bor. Endi bank haqida bu. Hazilomizga bank sizga quyosh bor paytda soyabon tutib, yomg'ir yog'ishi boshlaganda uni qaytarib oladigan joydir deydi.
1: Xafa bo'lmanglar deydi-yu. Xafa bo'lmanglar.
3: Bu hazil gap lekin.
1: Ha, hazil gap, nashtar gap bu.
3: Nashtar gap.
1: Ha, nashtar gap. Shuning uchun hushyor bo'lasizlar. Ijtimoiy tarmoqda ham chiqishyapti, bilasiz, deyshyapti-yu. Lekin men faqat ishlashinglar
3: tarafdan. Bir odamdan so'rashdi tergovda.
1: Ha.
3: Nega bankka o'marding deb savol bersa, tergovchilar o'zi birinchi boshladi degan ekan.
1: Ha. O'zi birinchi boshladi. Shunga o'xshagan o'zi birinchi boshladi degan gaplar shunday. Ehtiyot bo'lish kerak. Hammasini joy-joyida to'g'rilab borish kerak, shundagina to'g'ri bo'ladi. Yozuvlar bo'lsa yozinglar. Ha, bo'ldi, o'qib berdim siz yozganlaringizni.
3: Bugun futbol bor.
1: Yo'q. Kecha kim
3: kecha Barselona
1: Sabah degan
3: Sabah, Ozarbayjonning Sabah degan jamoasida bizning hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev o'ynaydi.
1: Aba Sabah degan futbolchi ham bor shekilli? o'zi.
3: Yo, u Muhammad Salah.
1: Salahmi?
3: U arab, misrlik, u Turkiyada hozir Fenerbahçe'dan o'ynaydi. Bizi hamyurtimiz Umar Ali Rahmon Aliyev, ma'lumot uchun kimdir bilmasa, masalan, o'zini tengdoshlari orasida Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanovlardan yig'ilgan terma jamoada sardor bo'lgan. Hozir Ozarbayjonda o'ynaydi. Kecha shu Sabah jamoasi Chempionlar Ligasining 2-chi tur doirasida, yanglishmasam, Chexiyani Slavia Praga jamoasini 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu jamoa birinchi marta o'z bu turnirda ishtirok etyapti va birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Barselona Galatasaray ustidan 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Inter Bryuggega kutilmaganda 4-3 kam 3-2 yutqizib qo'ydi. Viking Norvegiyani, endi u qadar futbol rivojlanmagan klub o'zi bu. Viking yangi outsider jamoa, kutilmaganda grand bo'lgan Bavariya bilan 3-3 o'ynab qo'ydi. Qiziq bir sensatsiya bu. Manchester United Atletico Madrid o'ynadi. Madridliklar 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Anons qisqa. Bugun ikkita katta o'yin bor. O'zi bir qator o'yinlar bor, ikkitasi katta. Roma Real o'ynaydi tungi 12'da. Va bundan tashqari Manchester City Abduqodir Husanov o'ynaydigan PSG'ga qarshi o'ynaydi. U ham tungi 12'da.
1: Uxlamasdan tongga kelibsiz ishga. Futbollarni ko'ring.
3: Shuna qaroqsa ham bo'ladi.
1: Qoyil, yaxshi ham futbol yaxshi ko'rmayman. Labi assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, va alaykum assalom Bahodir aka, ustoz.
1: Labay.
4: Barcha og'riya dono ijodkorlariga alangali salomlar.
1: Qabul qildik.
4: Bizni eshitib turgan O'zbekiston xalqiga alangali salomlar aytamiz. Bahodir aka, agar ijozat bersangiz, to'r qator she'r bilan boshlasam gapimni.
1: Yakunlaysizmi, boshlaysizmi? Boshladingizku so'zingizni. Labay, boshlang.
4: Kimgadir yaxshi gap aytdik, birodar. Kimdir bir umrga bizdan ranjib ham ketdi. Kun kecha o'zi yosh derdik bir qadar, bugunchi bizga ham balog'at payti yetdi.
3: Salomat bo'ling.
1: Rahmat, rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Jonli ijro. Bir necha yillar avval toblari bo'lmasa-da kelib, qoyil maqom qilib ijro etib ketgan ustozoda san'atkorlar boya Jo'raxon aka haqida gap ketdi. Jo'raxon Sultonov haqida ma'murapam aytdilar, Ergashov. Shularning davomchilaridan Sanobar Karimova, Nabira avlodlar

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Tanqid va oshkoralik to'xtagan joyda hamdu sano, maddohlik va pinhonalik boshlanadi. Ozod Sharofiddinov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitaning 2026-yilning 9 oyidagi faoliyati yakunlariga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Hisobot davrida mamlakatimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash va xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, prezidentimizning 2 farmoni va 1 qarori, shuningdek, vazirlar mahkamasining 1 qarori hamda 5 farmon ishi loyihasi ishlab chiqildi. Jumladan, vazirlar mahkamasi qarori bilan O'zbekiston jurnali tahririyati huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan media studiya tashkil etish belgilandi. Bu haqda qo'mita bo'lim boshlig'i Ozojon Quvondiqov brifingda ma'lum qildi.
1: Jismoniy va yuridik shaxslarning prezident ishonch telefoni, veb-sayti va pochtasi murojaat.gov.uz orqali kelib tushgan 170 ta murojaat ko'rib chiqildi va ijobiy hal etildi. O'tgan 9 oy davomida jami 150 tadan ortiq ma'naviy ma'rifiy tashkiliy va ilmiy amaliy tadbirlar o'tkazildi. Ushbu tadbirlarda milliy madaniy markazlarning 100 mingga yaqin vakillari va faollarining ishtiroki ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti ishtirokida milliy madaniy markazlar pavilyonida turli millat elat vakillari bilan birgalikda Navro'z umumxalq bayrami keng nishonlandi. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqiy kamsitishni tugatish qo'mitasining 117-chi sessiyasida mamlakatimizda millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan izchil islohotlar yuzasidan axborot berdi.
0: Joriy yilning 24-25 iyul kunlari Samarqand shahrida mamlakatimizda ilk bor Birodar shaharlar xalqaro forumi o'tkazildi. Do'stlik stellasi o'rnatilganligining 1 yilligi munosabati bilan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumi ham tashkil etildi. Unda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Ozarbayjondan tashrif buyurgan mehmonlar, chegara oldi hududlar rahbarlari va oqsoqollari, parlament deputatlari, milliy madaniy markazlar hamda do'stlik jamiyatlar vakillari ishtirok etdi. Qo'mita bo'lim boshlig'i Ozojon Quvondiqov mazkur tadbirlarning ahamiyati haqida ham to'xtalib o'tdi.
1: O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish doirasida bugungi kunga qadar 560 ta madaniy ma'rifiy va targ'ibot tadbirlari tashkil etildi va ularda 200 mingga yaqin aholi vakillari qamrab olindi. Respublika bo'yicha 67 ta milliy madaniy markazlar ishtirokida konsert dasturlari, ko'rgazmalar, ijodiy uchrashuvlar va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. 39 ta milliy madaniy markazning hisobot saylov konferensiyalari o'tkazilishiga ko'maklashildi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida kunlik grafik asosida markazlar havaskor jamoalarining konsert dasturlari hamda vatanparvarlik ruhidagi kinofilmlar namoyishi yo'lga qo'yildi. Tatar va boshqirt millatlarining milliy bayrami Sabantoy, Qirim tatar millatining Xidirlas bayrami, Qirg'iz millatining Oqqalpoq bayrami hamda Koreys millatining Shuxsok bayramlari ko'tarinki ruhda nishonlandi.
0: Navoiy nafasi loyihasi doirasida buyuk mutafakkir, davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan xorijiy mamlakatlarda madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Jumladan, Tojikistonning Bohtar va Xo'jand shaharlarida, Qozog'istonning Atirao, Aqtao va Olmaota shaharlarida adabiy kechalar o'tkazildi. Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat va vakillari ahil inoq yashab, yangi O'zbekiston taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shmoqda. Ta'kidlash joizki, millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadi fuqarolarning millati, tili, dini, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi va e'tiqodidan qat'iy nazar qonun oldida tengligini ta'minlashdan iborat.
2: Zoriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, yevro 13328 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa beramiz.
2: Kenja o'g'il. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bir donishmand chol yashagan. Uning 3 o'g'li bo'lgan ekan. O'g'illari voyaga yetgach, chol ularga bunday debdi. Bolalarim, men sizlarni yeyish, ichishdan kamsitmay o'stirdim. Endi otlaninglar. Turli shaharlarga borib, qo'rg'on solib kelinglar. To'ng'ich o'g'li otasi to'plagan oltin kumushlardan olib, Farg'ona vodiysining hamma shaharlariga borib, u yerlarga bittadan uy solibdi. O'rtanchi o'g'il bo'lsa, Buxoro, Samarqand tomonlarga borib, qo'rg'onlar qurdiribdi. Kenji o'g'ilning xotini esa oqila va dono ayol ekan. U eriga Dadangiz turli shaharlarga borib qo'rg'on solinglar deyishi bilan har bir shaharlardan birodar orttiringlar demoqchi. Siz boshqa shaharlarga borib ovora bo'lib uy soldirib yurmang debdi. Kenji o'g'il safarga chiqib ketibdi. U qayerga bormasin surishtirib, eng yaxshi vafodor kishilarni topib, ular bilan do'stlashibdi. U o'z safari davomida o'rtoqlari orasida juda mashhur bo'lib ketibdi. U akalaridan avval uyiga qaytdi. Qani, kim qaysi shaharga qanday uy qurdi ekan, debdi chol bir kuni. Yuringlar, bir aylanib ko'rib kelaylik. U o'g'illari bilan katta o'g'li qurgan qo'rg'onlarga borsa, so'rrayib uy joyining o'zi odamsiz turganimish. Chol indamabdi. So'ng o'rtanchi o'g'ilni qilgan ishlarini ko'zdan kechiribdi. Uniki ham xuddi akasinikiga o'xshar emish. Bu qo'rg'onlarning odamlari qani? Deb so'rabdi chol. To'ng'ich va o'rtanchi o'g'il bunga javob berishga qiynalishibdi. Ha, odamlari biz kelsak bo'ladi-da. Bu bizning qo'rg'on-ku. Biz kelsak bu uyni odamlari ham bo'ladi. Hammalari kenja o'g'ilning yor birodarlari yashaydigan joyga borishgan ekan, ularni izzat, hurmat bilan kutib olibdilar. Ketma-ket ziyofatdan bo'shamay qolibdilar. Shunda chol o'g'illariga qarab, har bir shahardan orttirilgan do'st u yerga bir qo'rg'on qurish bilan teng. Mening maqsadimni faqat kenja o'g'lim tushunibdi. Mening ismim, bilim, tajribam ham endi unga meros bo'lib qolsin. Donishmand cholning maqsadini anglab olgan kenja kelin zehni o'tkirligi bois o'z turmush o'rtog'iga to'g'ri maslahat bera oldi. Aziz bolajonlar, shuni unutmang. Do'stlikdan da mustahkamroq qo'rg'on yo'q bu dunyoda. Shunday ekan, siz bog'chaga Maktabga borgan vaqtingizda yoningizdagi eng aqlli, eng odobli bolalar bilan doimo do'st tutining va har doim do'stingizni hurmat qilib e'zozlang. Zero do'stlik tayin munavvar tuyg'uning qadriga yetish kerak. Bilingki, do'stingiz bor ekan, quvonchingiz mustahkam qo'rg'onda yashaydi.

0: Fayzli Radio.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev bolalarga nisbatan zo'ravonlik jinoyatlari uchun jazolarni og'irlashtiruvchi qonunni imzoladi. O'zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan boshlab issiqlik ta'minoti va issiq suv tariflarini oshirish rejalashtirilmoqda. Sun'iy intellektdan zararli maqsadlarda foydalanish va yadro urushi insoniyatning butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
3: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram yurtdoshlar, sizlar bilan havo mavjlarida ehtirom ruknida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi eshitishimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Azizlar, bugungi radio eshitishimiz mavzusi Moronnahrning yetuk olimlaridan fiqh ilmining tom ma'nodagi peshvosi Hazrat Burhoniddin Marg'inoniyning hayoti va ilmiy merosi to'g'risida suhbatlashamiz. Ayni damdagi suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi prorektori, islomshunos olim ustozimiz Ilhomjon domla Bekmirzayev biz bilan hamsuhbat bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda mana shu suhbatda siz bilan diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz.
4: Va alaykum assalom. Rahmat e'tibor uchun.
3: Ustoz, ilk savolimiz Burhoniddin Marg'inoniy hazratlarining tarjima holari haqida. Ya'ni u kishi qanday asrda yashadilar? Ya'ni u kishi yashagan davr qanaqa edi va yoshlik yillari, ilm tahsil qilishlari qanday kechgan? Suhbatni mana shundan boshlab bersangiz, marhamat.
4: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Juda o'rinli savol. Va haqiqatda har qancha hurmat qilishlikka, o'rnak, ibrat olishlikka loyiq bo'lgan zot haqida savol berdingiz, Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari. Chunki fiqh olamida, ayniqsa Hanafi fiqh olamida benazir iz qoldirgan va u kishining asarlari hozirgi kunga qadar qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan va juda ko'p oliygohlarda ta'lim o'laroq, tahsil o'laroq o'rgatilayotgan birlamchi bosh manba bo'lib kelishlik ham bejiz emas. Chunki Burhoniddin Marg'inoniy hazratlari yashagan davr o'zi shunday bir davr ediki, u kishi agar 1123 yilda tavallud topgan bo'lsalar, hozirgi Roshidon qishlog'i, keyinchalik Marg'ilonga ko'chib o'tdilar. Faoliyatlari shuning uchun nisbat Marg'inoniy nisbati berildi. Aynan 12. asr. Bu davr Qoraxoniylar davri. Moronnahrda ilm, fan, madaniyat rivojlangan, shaharsozlik rivojlangan. Boshqa shaharlardan farqli o'laroq ikkita markazlashgan shahar Buxoro, Samarqand ilm markazlariga aylantirilib, butun dunyodan olimlar mana shu yerga jam bo'lib, juda katta-katta akademiyalar, oliygohlar, madrasalar faoliyat yuritib turgan bir paytda tavallud topdilar, dunyoga keldilar. Va o'z navbatida o'sha davrdagi muhit, o'sha davrdagi vaziyat u kishini ilm sohasiga kirib kelishligiga, ilmga qiziqishlar ortishligiga sabab bo'ldi. Abdulhay Laknaviy o'zlarini banoya asarlarida, aynan mana shu hidoyaga yozgan sharh asarlarida bir fikrni bildirib o'tganlar. Burhoniddin Marg'inoniyni o'zlarining tillarida. Burhoniddin Marg'inoniy tavallud topgan paytlari, bolalik chog'lari, o'spirinlik paytlarida o'sha davrda, Qoraxoniylar davrida ko'rdikki, najot ilmda ekan. Har qanday ilm egasi bu davrda xor bo'lmasligini anglab yetdim dedilar ma'lumot. Ya'ni hokimga qarasang ham, qoziga qarasang ham, hattoki sultonning atrofidagi maslahatchilarga qarasang ham, xazinabonga qarasang ham, muftiylarga, ya'ni hayotda, jamiyatda davlat tomonidan ham, jamiyat tomonidan ham hurmatga, ehtiromga sazovor bo'ladigan tabaqa, demak jamoa ilm ahli ekanligini ko'rdim va mana shu narsadan ikkinchi tomondan bobolari Abdulaziz al-Marg'inoniy yoki Fahriddin Qozixonlar bilan bog'liq demak qarindoshlik rishtalari bor. Oilani o'zi ham ilmga o'ta muhabbat qo'ygan va jamiyatda o'sha Qoraxoniylar davlatchiligida ma'lum bir maqomga, o'ringa ega bo'lgan oilada unib o'sganliklari uchun ham u kishi ilmga demak yoshliklardan qiziqdilar. Birlamchi tahsilni demak bobolari Fahriddin Qozixonlar bilan zamondosh, u kishini Marg'inoniylar sulolasi deb qo'yamiz. Zahiriddin Marg'inoniy, Abdulaziz Marg'inoniylardan ta'sirni olib, keyin ilmni yana ham takomillashtirish maqsadida Samarqandga ko'chib o'tadilar. Samarqandda cheklanib qolmaganlar Buxoroda ham bir muddat Husomiddin Sadrushahid, Umar Nasafiylardan demak ta'sirni takomillashtirib, mukammallashtirib va Samarqandda keyin qo'nim topib muqim yashab qoladilar. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'sha davr ilm ahlini davri bo'lgan va ilm shu darajadagi hozirgi til bilan aytganda hobbiga aylangan bir amal bo'lganki, hattoki ko'chada yurgan yo'lovchi ham, bozordagi sotuvchi ham ilmdan bebahra bo'lmagan. Sababi o'sha davrda butun boshliq olimlar jamoalari Farg'ona vodiysi shaharlarida, Buxoroda, Samarqandda, Zarafshon vohasida, Nasafda, Termizda juda katta olimlar jamoalari yashagan va o'z navbatida hozir kunda xuddi haligi aytganimizdek IT sohasi, sunniy intellekt deb qo'yamiz. Bir har bitta suhbatimizni 3-ta jumlani bittasi sunniy intellektga bag'ishlanyapti yoki sunniy intellektning mahorati undan olinayotgan foydalarga va zararlarga bag'ishlanayotgan bo'lsa, u davrda esa Marg'inoniy hazratlarining tili bilan aytganda soliqchi ham faqih, muftiy ham faqih, qozi ham faqih, hokim ham faqih. Mana bu nuqtai nazardan kelib, fiqh ilmi bilan shug'ullanish, islom ilmlari bilan shug'ullanish, uni rivojlantirish o'sha davrdaligi hobbiga aylangan. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafidan Burxonda Marg'inoniy hazratlari toza nasl sohibi bo'lganlar. Ya'ni oilalari pokiza nasl egalari bo'lgan. Chunki islom dinida Payg'ambar alayhisalomdan keyin ko'plab sahobalar, tobeinlar, tabi tobeinlarni islom dinini kengayishi, rivojlanishiga juda katta mollari, jonlari, aqllari, ilmlari bilan xizmat qilgan zotlar ko'p. Ayniqsa sahobalarning hayoti bizga o'rnak, bizga namuna. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ikkinchi turadigan shaxs Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishini Abdurrahmon degan bir bazmamlarda o'g'illari, nabiralari o'z demak harbiy yurishlarda ba'zilar aytadi, u tobein bo'lganlar deydi, lekin Abu Bakr Siddiqqa borib taqaladigan sulola bo'lgan va mana shu ular demak Marg'inoniyga kirib kelgan deydi. Shu kishining naslidan keyinchalik deydi Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari ham shu Abdurrahmon ibn Abu Bakrni demak sulolasiga taqalgan, u Marg'inoniyga kelgan, Qutayba bilan harbiy yurishlarda qatnashgan va Farg'ona vodiysida hozir Marg'inon shahrida Tur Siddiq degan ziyoratgohi bor. Aynan ana shu Abu Bakr Siddiq deb aytadi ba'zilar, qabrlari mana shu yerda joylashgan, yo'q, Abu Bakr Siddiq bu yerda vafot topmaganlar, balki u kishiga aloqador bo'lgan nabiralari mana shu yerda vafot topganlar, keyin ziyoratgoh barpo etilgan. Xo'p, Abdurrahmonga nisbat berishligiga sabab aynan Marg'ilon shahridagi Pur Siddiq ziyoratgohi yoki ikkinchi nomi xalqning ongida Kaptarli mozor deb qo'yishadi. Aynan kabutarlar joylashgan juda bir chiroyli, so'lim ziyoratgoh. Eng qizig'i Burxoniddin Marg'inoniy hazratlarini ilm tahsili bilan shug'ullanadigan, ilm halqalari o'tkazgan chillaxonalari ham aynan mana shu ziyoratgohda joylashgan. Hozirgi kunda u ziyoratgohni bir chetida aynan Burxoniddin Marg'inoniy chilla saqlagan, ilm tahsil qilgan hujra ramziy ma'noda tiklangan mana shu yerda bor hozirgi kungacha. Hattoki hidoyani ko'plab nusxalari, ko'plab fasllari, boblari shu yerda yozilganligi haqida ro'zador bo'lgan holatda mana shu yerda demak shu fiqhiy manbalarni, asarlarini yozganliklari haqida ma'lumotlar keladi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Burxoniddin Marg'inoniyni demak sulolalari, silsilalari, ajdodlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga borib taqalishligi ham bu oila demak nasl jihatdan ham pokiza zotlarga borib taqalganligini ko'rsatadi.
3: Rahmat ustoz, bu zot qoldirgan ilmiy meros haqida ya'ni kengroq suhbatlashsak, ya'ni qanday asarlarni ta'lif etganlar?
4: Eng qizig'i bu odam o'ta taqvo sohibi bo'lganlar va juda parxezgor inson bo'lganlar. Hattoki bu juda ko'p mana Kafaviyda Katoyib asarida ham keladiki, Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari shu 13 yil davomida hidoya asarini yozgan bo'lsalar, boshqa avom bilan, jamoa bilan ortiqcha masalalarda suhbatlashmagan holda, dunyoni suhbatini aralashtirmagan holda sukutda, tadabburda, tafakkurda bu asarni Muhammad Shayboniy Jomiyus Sag'ir va o'sha Quduriy hazratlarining Muxtasarul Quduriy asarlariga yozilgan o'zi asl sharh, mana shu sharh doirasida sukut va tadabbur bilan yozganliklari va ro'zador holatda yozganliklari uchun hidoya asari qarang hozirgi kunimizgacha qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan manbalardan biri hisoblanadi. O'zi mantiq olib qarasangiz, o'sha davrda zamondosh bo'lgan olimlar tomonidan hidoyadan kerak bo'lsa ancha ustun bo'lgan manbalar yaratilgan. Masalan, Badoi va Sanoiy Qasoni hazratlarining asarlari, Aloddin Qasonini yoki bo'lmasa Fahriddin Qozixon Fatovoi Qozixon asarlari, Iftixoriddin Buxoriy Xulosatul Fatovo asarlari. Bunoq asarlar ko'plab misol qilib, yoki Zahiriddin Marg'inoniyni Fatovoi Zahiriy asarlari yoki Imom Sarasiy Mabsud asarlari. Endi bular to'g'ri hajm jihatdan juda katta, murakkab til va qolaversa, nega metodologik uslub biroz qiyinchilik tug'dirilganmi? Yoki bo'lmasa o'sha uslub jihatdan Muxtasarul Quduriy deymiz mana, yoki bo'lmasa Muhammad Shayboni Zohirul Rivoya nomi ostidagi Siyarul Kabir, Siyarul Sog'ir, Jami'ul Kabir, Jami'us Sog'ir, Al-Asl Ziyodot asarlari. Bular ham aynan nazariy fiqhga asoslangan manbalar bo'lgan. Lekin nega bular hozirgi kunga qadar hidoyachilik mashhur bo'lib ketmadi? Marg'inoniyda o'zi buni yaratilish tarixi bor. O'sha 1174-yillarda taxminan 74-77-yillar orasida Samarqandda yashab yurgan paytlarida ko'rardimki, Samarqandda biroz Darul Iyodiyya, Darul Jujjoniyya madrasalari, hozirgi kun tili bilan aytganda oilaviy akademiyalar faoliyat yuritgan ko'plab mudarrislar, faqihlar, olimlar bu yerda dars berishgan, Iroqdan kelib, hattoki Shom o'lkalaridan kelib, Xurosondan kelib va mahalliy olimlarimizning o'zlari Balx, Marv shaharlaridan kelib, bu akademiyada ilm qaynagan, talabalar qaynagan. Endi o'shani ko'z yugurtirsam deylar, ma'lumoni aliga talib ilmlar Zohir rivoyat asarlarini 6 to'plab shu kitobni o'qishadi,
3: yodlaydi.
4: Yodlaydi. Qarasam juda murakkab, talabalar o'ta qiynalgan. Jiddiy g'ayrat qilish kerak uchun. Jiddiy shijoat qilish kerak. Hammani o'quvi har xil, aqli, tafakkuri, fikri o'zlashtirishi har xil. Mana hozir kunda ham shunaqa ko'p. Iqtidorli talaba, o'rta iqtidorli talaba, past iqtidordagi talaba, hammasiga qo'llanadigan uslub. Men shuni ko'rdimda, Alloh taolodan xulus niyat qildim, mana shularga bir osonroq bir manba qilib beraman kelajakda deb. Keyin bir imkon bo'ldi, haj safariga otlandim. Haj safarini boshqa yo'nalish bilan asosan ilmiy shaharlarda ham to'xtab, yozilgan yangi asarlar, manbalar, faqihlar, olimlar bilan suhbatlashish jarayonida, demak, bormoqchi bo'ldim. Shu yerda o'sha Balxda, Marvda, keyin Iroq shaharlarida bo'ladilar, Bag'dodda, Kufa shahrida bir holatga ko'zim tushib qoldi. Bir ixcham manbani olib yurishib talab ilmlar. Ixcham, juda qulay, haliga Zohir rivoyiga o'shaga murakkab manbalar emas. Qarasam, fiqhda nima o'qiysizlar? Desam, mana shu kitobni o'qiymiz deyishdi. Shuni ustoz bizga keyin sharhlab beradilar. Zohir rivoyiga taqqoslab, masalani mana shundan keyin chiqarib berishadi. Qarasam, Muxtasarul Quduriy. Quduriy hazratlarining muxtasar asarlari yozilgan. Uni eshitganman deydilar Marg'inoniy. Lekin yahrat kitob holatdagisini men Kufada ko'rdim va keyin shu kitobni bitta xarid qildim. Yaxshi bir xattotga ko'chirtirib oldim va keyin hajga otlandim va hajda Makkada maqomda turganda Alloh taolodan so'radim. Marg'inoniy hazratlari juda ko'p tabaqot asarlarda keladi. Ya'ni Alloh taolo shu manba orqali borib, Mavrunnahrlik musulmonlar uchun yengil va qulay bo'lgan, ixcham bo'lgan, lekin barcha masalalarni o'zida qamrab oladigan shunaqangi bir kitob yozishga ilhomlantirganki, Alloh mana shu ishga o'zing muvaffaq qilgin, tavfiq bergin, duolar qilib, keyin yana yurtga qaytdilar. Samarqandga kelganimdan keyin o'sha Quduriydagi masalalarni, Zohir rivoyatidagi masalalarni ko'rib, jamlab, tahlil qilib, o'rganib, Kifayatul Muntahi degan asar yozdim. Ya'ni fiqhni tamomlovchilar uchun kifoya qilarlik manba degan kitob yozdim. Endi Alloh taolo ilhom berdimi, shijoat, g'ayrat yozavuribman, yozavuribman. Kifoyatul Muntahi 6 mujallad bo'lib ketgan. 6 mujalladdan ham oshib ketdi. Ba'zi manbalar 8 mujalladda hozir saqlanadigan joylari bor. Zohir rivoyatdan farqi bo'lmadi deydilar. Ular 6 kitob ko'tarib yurdi-yu, mani Kifoyatul Muntahi asarim ko'tarib yurdi nima? Ya'ni ikkinchi tomondan qarasam hech narsa o'zgarmadi, faqat manbaning nomi o'zgardi.
3: Qamrov o'sha-o'sha.
4: Qamrov o'sha-o'sha bo'lib qoldi. Keyin yo dedim, bu bilan ish bitmas ekan dedim. Keyin Kifoyatul Muntahini qisqartirishga harakat qildim va uni Bidayatul Mubtadi deb atadim.
3: Boshlovchilar.
4: Boshlovchilarga o'sha boshlang'ich ta'lim bo'larlik manba deb yozdim, bitkizdim, uni taqdim qildim. U ham 6 mujallad atrofida bo'ldi. Talabalar uni tahsil doirasida o'rganishni boshlashdi. Lekin bitta holat paydo bo'lib qoldi. Har kuni ertalab bomdod namoziga chiqayotganda yoki ko'chalarda, madrasalarda kirib dars halqalar qilayotgan paytda talabalar bu kishini kuta boshlashdi. Qo'llarida bidoyatini mutladi. Nima gap deb so'rasalar, mana bu masalani, mana bu holatini biz tushunmadik. Mana bu masalaga bir oydinlik kiritib bersangiz, mana bu yerda nima demoqchisiz? Buni sharhlamam balki. Buni demak har bitta fiqhiy masalani sharhlash, Buni soddaroq tillarda tushuntirish,
3: izohlash.
4: Shofiylarga ko'ra qanaqa, avzoiylarga ko'ra qanaqa, hambaliylar, molikiylarga ko'ra qanaqa va bizni uslubimiz qanaqa, lano qanaqa bo'lish kerak? Jumhurni fikri qanaqa bunga? Buxoro faqihlari nima dedi? Samarqand faqihlari nima dedi? Iroq ulamolari nima dedi va oxiri xulosa qanaqa bo'lish kerak? Haqiqatda to'g'ri savollarni tashlashdi. Men yana qiynab qo'yibman talab ilmlarida. Keyin buni uzdatga chekingan holda, xolis Alloh taologa bog'langan holda to qiyomatga qadar kerakli bo'lgan bir manba bo'lishini duo qilib yana uzdatga chekindim va o'sha Kifotul Muntahi asarlarini sharhlab, eng kerakli masalalarni jamlashga harakat qildim. Va mana shu o'rinda Zohir rivoyani ham nazardan chetda qoldirmadim. O'sha Jomi'us Sag'ir asarida qolgan manbalarda kelgan masalalarni deyarli 70-80% mavjudligini e'tiborga olib, uni sharh o'laroq, sharhga loyiq manba o'laroq tanlab oldim va hajga borganda olib kelgan Muxtasarul Quduriy asarini ikkinchi manba o'laroq tanladimda, shu yerda ko'rilgan masalalarni tizimlashtirib, mana shuni sharhlay boshladim.
3: Haqiqiy tadqiqot.
4: Haqiqiy hozirgi til bilan aytganda haqiqiy tom ma'nodagi ilmiy tadqiqotni boshlaganlar Burxoniddin Marg'inoniy hozirgi kunda talabalar kelib qoladi Sojonovga. Bir yilda himoyaga chiqishim kerak deydi. Uch yilda chiqishim kerak. Nima qilay endi bu yog'iga deydi. Mana bu ilmiy yangilikni yarating. Mana bu tadqiqotga chuqurroq kiring. Mana bu manbalarni ko'ring desa, bir uch oydan keyin ko'tarib keladi. Yana o'tdi o'sha o'zgarmagan. Ha desa, endi bori shu de endi ustoz qo'llavoring degan fikrlar bo'lib qoladi. Mana Burxoniddin Marg'inoniydagi zotlarimizdan, ajdodlarimizdan tadqiqot uslublarini o'rganishimiz kerak aslida. Qarang, bo'lmasa juda katta tadqiqot qildilar, qoniqmadilar, qani jamiyatda o'z o'rin topmadi. Ikkinchi tadqiqotni qildilar, savollar ko'payib ketdi.
3: Amaliyotga joriy qilinish
4: nuqtai nazar. Uchinchi tadqiqotda endi o'zing yordam bermasang bo'lmaydi deb uzdatga chekindilar. O'sha yillari deydilar, o'ta ehsonchi ham haliga sahih bo'ldim. Toliblardan, uni otalardan keladigan mablag'larni faqat sadaqa qila qoldim. Faqat siyohimga, qog'ozimga yetadigan mablag'ni olib, qolganini sadaqa qiladigan darajaga chiqdilar. Alloh menga ilhom berdi, nusrat berdi va o'sha Jomi Sag'irni, Muxtasarul Quduriyni asarlarini olib, birinchi bir masala tahorat, namoz, zakot, haj yoki mudoraba, mushoraka, bay masalalarida birinchi Abu Hanifadan kelgan fikrni yoki bo'lmasa u qavldan ustunroq bo'lgan bir qavlni imomayn Muhammad Shayboniy bilan Abu Yusuf keltirgan bo'lsa, u fikrni va keyin Imom Zufar bildirgan fikrni yoki Abu Hanifani boshqa zabardast shogirdlari bildirgan fikrlarni keltirib, oxiri Abu Hanifani qarashini keltirib va oradan Shofiylarni qarashlarini qiyosiy olib kelib, shuning uchun muqoranatul fiqh desak ham bo'ladi hidoyani. Hidoyani qiyosiy fiqh nuqtai nazardan va oxiri keyin fatvo qaysinga bo'lgan tushundi. Shuncha fikrlar keldi. Lanoga ko'ra qanaqa endi? Bizni nazrimizga ko'ra, bizni dunyo qarashimizga ko'ra qaysi fatvoga ergashishligimiz kerak? Mana bu tahorat olish borasida, mana bu masx tortish borasida, mana bu zakotni ulushini berish borasida, mana bu hajj tamattuni qilish borasida, ifrod hajini yoki mana bu qiron hajini qilish borasida, umrada jonliq so'yish masalasida tartiblar, qoidalarni oxiri xulosasini Allohdan nusrat so'ragan holda men keyin hali yana nima deb qo'yadilar? O'zimdan oldin o'tgan ustozlarga xiyonat qilmagan holda dedilar. Ya'ni aynan o'shalarning fikrlarini to'ldirgan holda oxirgi fatvoni, oxirgi xulosani yasagan holda Burxoniddin Marg'inoniy hidoya asarlarini Bidoyatul Mubtadiyni, Kifoyatul Muntahini qisqartirib, Jomi'us Sag'ir muxtasarini jalb qilgan holda uni qiyosiy tizimlashtirib va oxiri 13 yil deganda haqiqatda shu mo'tabar mo'jaz asar yaratildi. Shu asarni keyin Jujjoniy madrasasiga taqdim qildim. Talib ilmlar shundan keyin to'xtadilar. Mana ortiq keyin bezovta qilishmadi. Ya'ni
3: nechta tom bo'lgan ustoz?
4: O'sha 4 tom, 4 mujalladda, demak, yozganlar. Hozir kunda ham 4 mujallad shaklida nashr qilingan, nashrlar juda ko'p. Hozirgi kunimizga qadar 22 marta nashr bo'lgan ekan Hidoya asari Pokistonda, Livanda, Qohirada. Mana xabaringiz bor, O'zbekistonda ham Hidoya asarini 2019 yildan beri bir tarjimonlar guruhi sifatida tarjima qilinyapti. 7 mujallad, mana 7-chi mujalladini ham nashrga berilgan. Demak, ani o'zbek xalqiga ham aynan sharhlangan holda berdik, taqdim qildik.
3: Hozirgi kunda 6 jildi chiqqan.
4: 6 jildi, demak, chiqqan Hilol nashr tomonidan nashr qilib e'lon qilingan. Burxoniddin Marg'inoniy faroizni qo'shmadim dedilar. Chunki faroiz alohida ilm ekan. Chunki bu iqtisod bilan, hisob-kitob bilan. Chunki Alloh taolo faroizni aynan Qur'onda zikr qilib o'tdi. Bu ilm jiddiyligidan kelib chiqdi. Chunki birovning haqqi ikkinchi bir birovga o'tib ketmasligi uchun Shuning uchun men bu bo'yicha alohida faroizga oid bo'lgan asar yozdim, muxtasar shaklda. Va mana shu asar bizni hozir kunimizgacha yetib kelgan. Tadqiqotchilarimiz bu asarni o'rganib, hozir tarjimalari ham qilingan. O'zi mo'jaz asar va qolaversa, hidoya asarni Alloh taolodan tavfiq, ilhom so'rab yozish jarayonida eng kerakli va sodda masalalarni hidoyaga kiritdim. Tushuntirish uslubini ham ba'zi o'zimda savol tug'ilib qolgan masalalarni ajratib, oxiri Muhtaratun Navozil asarini demak yozdik. Bu asar ham hozir kunda Sharshonsiy qo'lyozmalar instituti tomonidan tarjima qilingan, nashrlar e'lon qilingan. Faqih isnodlari bo'yicha asarlari bor. Faqihlarni Abu Hanifadan to Mavrun Nahrga yetib keladigan isnodlari, haligi silsilalari haqida
0: ilm zanjiri,
4: ilm zanjirlariga oid bo'lgan asarlari bor. Bu asarlarning nomlari zikr qilingan, lekin hali masalan Bidoyatul Mubtadi asari mavjud, manbalarda saqlanadi. Kifoyatul Muntahini ham ba'zi bir nusxalari, lekin to'liq bo'lmagan holda ba'zi bir qismlari saqlanadi. Muxtoratun Navozil mashhur bor, faroizga oid bo'lgan asarlari mavjud va lekin Marvoni hazratlarini mashhur qilgan asar o'zlari o'sha Alloh taolaga tavfiq so'rab olgan asarlari o'zlari aytadilar. Ya'ni so'rab olgan manba va bu zotni mashhur qilgan manba hidoya asari desak bo'ladi.
3: Ustoz, mana bugungi kunda biz kabi talabalar masalan, ilmda muvaffaqiyatga erishish uchun tom ma'noda mana amaliyotga joriy qilinish haqida gapirdingiz. Ya'ni jamiyatga bir foydasi tegadigan darajada mutaxassis bo'lishligi uchun. O'sha Imom Buxoriy yoki mana Imom Burhonning Marg'inoniyni hayotlarida e'tibor qilishlik kerak bo'lgan qaysi jihatlarni bir nasihat o'laroq, bir tavsiya o'laroq aytgan bo'lardingiz?
4: Haqiqatda Isoqjon, demak, biz endi shu sohada yurganimiz uchun manbalar bilan qaysi ma'noda qiziqib, ulardan ko'p ibrat, namunalar olganligimiz uchun yoshlarga bir shiorimiz bo'ladiki, yoshlarimizga bir chaqirig'imiz bo'lardiki, Payg'ambar alayhisalomni bir hadislari bor: "Man la yahtarim la yuhtaram", kim hurmat qilmas ekan hurmat topmaydi degan. Men buni juda ko'p gapiraman, auditoriyalarda gapiraman, talabalar davrasida gapiraman. Biz ajdodlarimizni hurmat qilmas ekanmiz, hayotda, jamiyatda, yer yuzida hurmat topolmaymiz. Qachon ajdodlarimizni hurmatini joyiga qo'ysak, keyin haqiqiy hurmatga loyiq bo'lgan millatga, xalqqa aylanamiz. Hurmat ko'rsatish faqat tilda bo'lmasa kerak deyman yoshlarga. Bularni asarlarini tiriltirish va bularni hayot yo'llarini, bular hayotida rioya qilgan amallarni o'zini hayotiga olib kirish, shunda hali biz bir shiorimiz bor, ajdodlarga munosib avlod bo'la olishimiz bor. Birinchi o'rinda deyarli barcha olimlarda tabaqot asarlarida bir xil, bir-biriga o'xshash sifatlar ichida bir umumiy sifat bor. Parhezgorlik,
3: taqvo.
4: Birinchi o'rinda ilm bardavom bo'lishlik uchun ilm olamida, jamiyatda, oddiy xalqni ichida obro' e'tibor qozonishligi uchun birovning haqqidan ehtiyot bo'lish, umuman insoniyatga taalluqli bo'lgan gap, musulmonlarga bo'lgan taalluqli bo'lgan gap. Lekin olimlar birinchi o'rinda mana shu jihatga juda qat'iy rioya qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda esa oilaviy muhit. Muhitni yaratish kerak ekan. Nafaqat Burhoniddin Marg'inoniy hazratlarining hayotida Ibn Sinoning hayotini olamizmi? Imom Buxoriy hazratlarining hayotini olamizmi? Qozixon, Olimozo oilasini misol qilib keltiramizmi? Faqat targ'ib ilmga. Hozirgi kunda ba'zi oilalarga borib qolamiz. Xo'p, shuncha ilmni olding, keyin qatta ishlaysan deydi-da. Qancha pul topasan bundan deydi. Qanaqa daromad keltiradi? To'g'ri, pul ham muhim hozirgi kunda ayniqsa. Lekin rizq birlamchi emas. Keyingi paytda yoshlarning ongida rizq birlamchi bo'lib qolyapti-da. Aksincha musulmon odamlar mana bularda ham menimcha hech ko'rmadim biror joyda. Yaxshi, mana qozi bo'lish uchun yoki haligi solihchi bo'lish uchun shu ilmlarni o'rgandim demayapti biror.
3: Faqat shu emas.
4: Faqat shu bo'lmagan. Ilmni xulusi niyat bilan o'rganishni boshlagan, Alloh o'zi rizq eshiklarini ochib qo'ygan.
3: Ustoz, shu joyda bitta shu savol turibdi-da ichimda. Mana hozir o'rganyaptilar, talaba ilmlar qiynalyapti, ko'rib turibdi. Jamiyatga demak muxtasar asar kerak. Fiqhda degan tushunchaga ham muxtasar, ham qulay, vaqtdan yutiladigan deb o'ylayapti, qayg'u bor ichida. Va shu qayg'uni bartaraf qilish uchun shunga kirishyapti-da. Lekin siz aytgandek, bizdagi holat misol uchun o'zimizda ham bo'ladi. Tezroq mana 3 yil belgilangan yo 4 yilni ichida himoya qilishim kerak yo 1 yilda himoya qilishim kerak, yuzim yorug' bo'lishi kerak, ko'proq daromad topishim kerak degan o'y fikrda. Nega bizning o'y fikrimiz ularnikidek bo'lmayapti?
4: Endi ma'lumcha bu davr bilan ham bog'liq, Isojon. Yana hali fikrim tugatib qo'ymoqchiman-da, demak, muhit. Masalan, hozirgi kunda ko'pgina yoshlarimizni oilasida ham otasi yoki onasi o'qib tezroq bitirganda ishlagin endi tezroq.
3: Javob shunda.
4: Bolachaqa boqishing kerak, sen ham hadi menga osilib yuravermagin degan targ'ibot bo'lmagan-da ularda. Ilm. Ana Ibnul Hajar Asqalonini onalarini motivatsiyasi, Burxonni Marvoniy otalari haqida ko'p masalan fikrlar. Yoki 5 ta farzandlari faqih bo'lgan. Bir xonadondan chiqsa, ana 6 ta faqih chiqib kelyapti deb ta'rif berishgan. Otalari boshlab 5 ta farzandlari ham davrining eng yetuk faqihlari Mahmud, Ahmad, Tohir ismlari ostidagi Marvoniylar ostidagi zotlar ularga ko'plab asarlari bizga yetib kelgan. Asarlari bor. Demak, oilaviy muhit birinchi o'rinda, mana shu oilaviy muhitda nima shakllanish kerak desa, xulusi niyat, xolis. Ilm qilsang xolis qil. Alloh taoloning roziligi deb qo'yiladi. Alloh taoloning roziligi nimada? Hozir o'zingiz aytganingizdek, xalqning og'irini yengil qilishda. To'planib qolgan, chigal bo'lib qolgan muammolarni ochib berish. Chunki ilm ahli aqlli odam bo'ladi. Aql ko'zi bilan tajriba ko'zi bilan shu muammolarni bartaraf qilib berish. Uni yana ham chigallashtirib, uni yana ham qiyinlashtirishdan iborat emas. Tomondan hozir mana aytdingiz, o'sha Ruhonda Marvoniy 13 yil yozyaptilar. Hidoyani

0: o'sha savollarni tashlasangiz Google orqali kerakli ma'lumotlarni olib, hozirgi kunda 1 yildir, balki 2 yil ham yetar, 3 yil ham yetar, 3-chi yili demak amaliyotga tatbiq etish davri bo'ladi. Hozir ko'proq yoshlarimizda murojaat qilib aytmoqchiman-ki, nima yetishmaydi? Tahlil yetishmaydi. Demak, hozir tajribada ko'proq mana bu ma'lumotni ikkinchi bir ma'lumot bilan qiyoslab, kerakli xulosa va tahlilni bera olish mahorati qancha kuchli bo'lsa, mantiq kuchli bo'lsa, yana mantiqqa to'xtalamiz. Ixtilofli fikrlarni bir-biridan ajrata oladigan va shundan kelib chiqib o'z oldiga vazifa va ilmiy yangilik qo'ya oladigan tahlilchi uchun 3 yil bemalol kerakli bo'lgan vaqt. Endi u davr boshqa davr. U davrda endi fanlar shakllanayotgan davr. U davrda islom dunyosi shu Buxoro, Samarqand bizni eng uzoq musulmon o'lkalari deb qaralgan. Shuning uchun endi musulmoncha hayot singan, lekin qon qonga singishlik uchun ketayotgan jarayon. Endi hozir unaqangi hayot tarzi bunyod bo'lgan. Endi hozir integratsion jarayonlardamiz. Dunyo eshiklari ochiq, dunyo axborotlari ochiq. Eng qizig'i fiqh deb yozadigan bo'lsangiz, bir 100 minglab, demak, ma'lumotlar kelib chiqadi. Endi mahorat, Isojon, shu 100 ming ichidan eng zalvorliklarini shunday xuddaliga xamirdan qil sug'urgandek tanlab olib, shularni bir chiroyli tizimli tahlil qilib, hozirgi kunda o'zbek jamiyatida to'planib qolgan muammolarga qanaqa yechim berish mumkin va mana shu narsani ilmiy yangilik o'laroq olib chiqish mahorati biroz yoshlarimizni oqsayotgandek, lekin bu narsa mana keyingi paytda berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, tez kunlarda bartaraf bo'lishligiga umid qilamiz.
1: Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, Burxonni Marg'ononingni kengroq tanishtirdingiz bizga, buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy faoliyatlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bugungi mavzu yuzasidan xulosaviy fikrlaringiz.
0: Mana O'zbekiston o'ziga xos va o'ziga mos yo'lni tanladi. Demokratik yo'l, ma'rifiy yo'l, hattoki islom ilmlari borasida ham davlatimiz rahbari islom ma'rifati konsepsiyasini ilgari suryaptilar. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish. Mana shu holatda biz bir narsaga e'tibor qilishligimiz kerakki, xulosamiz islom ilmlari sohasida ham yana ortga qaytmaydigan uslubni, yana ortga qaytmaydigan tizimni kuchaytirib borishimiz kerak. Chunki bugun hidoyani o'rganyapmiz, yana 50 yildan keyin hidoyani o'rganishga hojat qolmasligi kerak. Shunaqangi tizimlik ajdodlarimizni 100 minglab manbalari egalari kutyotibdi. Bu manbalarni atroflicha o'rganib, tizimli yoshlarga yetkazib borsak, shu haligi hadisning javob bo'ladiki, hurmat ko'rsatgan bo'lamiz. Shunda hurmat topamiz.
1: Deb sinib turmagan bo'lamiz.
0: Chunki hidoyadan tashqari yana qancha asarlar shu yoshlarimiz o'rganadi. Bular o'rganmasa, biz o'rganmasak, ertaga kim o'rganadi? Yana bir muddat o'tgandan keyin bu olimlar, bu faqihlar qarang, qanchalar taqvo sohiblari, parhezgorlik, vatanparvarlik, hamma xayrli fazilatlar jamlangan bu olimlarimizni 30 yildan keyin bu yoshlar unutib qo'yadigan bo'lsa, ertaga bular malomat qilmaydimi bizni? Shuning uchun yoshlardan chaqirig'imiz shu bo'lardiki, hamma sohada, iqtisodiy soha bo'lsin, tarixiy soha bo'lsin, islomshunoslik sohasi, har qanday sohada tizimli faoliyat olib borib, yangi marralarni egallab borishimiz kerak. Bekorga davlatimiz rahbari aynan mana shu markazlarni ta'sis etmayaptilar. Burxoniddin Marg'ononiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Imom Buxoriy nomi ostidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi yoki bo'lmasa Termiziy xalqaro ilmiy, Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, bu hali bardavom, yana davom etadi. Mana Ibn Sino eshitgan bo'lsangiz, davlatimiz rahbari farmonga qo'l qo'ydilar. Hozir dastur ishlab chiqish jarayonida Ibn Sino nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tashkil etilyapti. Shu yerga kimlar keladi? Yoshlar keladi.
1: Olimlar
0: jamlanishi kerak. Va faqat bitta mavzuni bir 30 yildan beri o'rganilmasligi kerak. Mana yangi O'zbekistonda bu yaratilayotgan sharoitlarda davlatimiz tomonidan bu bardavom va tizimlik ketsa, deyarli 30 yildir, 40 yildir, 50 yildir, balki 100 yildir buyuk ajdodlarimizning asarlarini loaqal bir 50%ni o'rgansak ham, butun dunyoga haqiqiy motivatsiya beruvchi, haqiqiy g'oya beruvchi, haqiqiy ma'noda fikr beruvchi aql markazlariga aylanamiz. Mana keyingi paytda juda ko'p savollar berilyapti Oliy ta'lim vazirligi tomonidan ham, boshqa tashkilotlar tomonidan ham, startup loyihalari deb qo'yiladi. Men qiziqib ko'rdim, startup loyiha nima ekan o'zi? Startup loyiha g'oya ekan. Shu ham pul keltiradigan, ham tafakkurni ochadigan, dunyo qarashni kengaytiradigan, yoshlarni ertangi kuniga umid uyg'otadigan, jamlaydigan, birlashtiradigan, mana bu kapitalistik dunyoda o'tish davrlarida kapitalistik

0: dünyada o'zida hayotda o'rnini topa olishlikka ko'maklashadigan loyihalar ekan. Keyin bu asosida nima turibdi deb so'radim bir Angliyada faoliyat yuritib kelgan shu startaplar bo'yicha bir yaxshi mutaxassisdan. G'oya deyapti.
1: Yangi ideya.
0: Yangi ideya deyapti. Ha, biz ajdodlarimizda shunaqangi bir ideyalar bor. Bular qachongacha chang bosib yotish kerak? Buni uyg'otish kerak.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi o'rinli, har tomonlama mazmunli fikr-mulohazalar, ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana Burxonda Marg'inoningni biz uchun, tinglovchilarimiz uchun ayniqsa yangitdan bir kashf etib berdingiz. Tashakkurimizni izhor qilamiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Burxoniddin Marg'inoningning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlangan Ehtirom ruknidagi radio podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. Kelgusi efirlarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo Chashmasi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev bolalarga nisbatan zo'ravonlik jinoyatlari uchun jazolarni og'irlashtiruvchi qonunni imzoladi. Yosh bolaga nisbatan zo'ravonlikka aslo taqat qilib bo'lmaydi. Jazo esa muqarrar va murosasiz bo'lishi shart, dedi Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva. Qonun bilan 5 ta kodeks va 6 ta qonunga o'zgartirish kiritilmoqda. Bolaga zulm qilgan, unga jismoniy yoki ruhiy azob bergan har bir kimsa, u xoh ta'lim muassasasi xodimi bo'lsin, xoh yaqin qarindoshi, javobgarlikka tortiladi. Bolaning o'limiga sabab bo'lgan jinoyatlar uchun berilgan jazo aslo yengillashtirilmaydi. Bundan buyon 14 yoshga to'lmagan bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanadi. Bunday og'ir jinoyatlar bo'yicha javobgarlikka tortish muddatida cheklov bo'lmaydi. Yosh bolaning xavfsizligi shart-sharoit yoki vaziyatlarga bog'liq bo'lishi mumkin emas. Bolalar hayoti, sog'lig'i, or-nomusiga tajovuz qilgan har qanday kimsa qat'iy jazodan qochib qutula olmasligini bilishi shart, dedi Saida Mirziyoyeva. Ma'lumot uchun mazkur qonun avvalroq rezonans keltirib chiqargan Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi bog'chada sodir bo'lgan voqea fonida qabul qilindi. O'zbekistonda 2026-yil 1-noyabrdan boshlab issiqlik ta'minoti va issiq suv tariflarini oshirish rejalashtirilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bu haqdagi hukumat qarori loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Qayd etilishicha, O'zbekiston prezidentining 2025-yil 11-martdagi 100-chi sonli qaroriga asosan 2030-yilga qadar issiqlik ta'minoti xizmatlari uchun aholiga qo'llaniladigan pasaytirilgan tariflarni bosqichma-bosqich tannarx darajasiga yetkazish nazarda tutilgan. Loyihada respublikadagi barcha hududlarda aholi uchun 1-noyabrdan kuchga kirishi taklif etilayotgan issiqlik va issiq suv tariflari keltirilgan. Toshkent shahrida issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari oxirgi marta 2025-yil 12-noyabrda oshirilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror qabul qilingan taqdirda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasi 3 kun muddatda yuridik iste'molchilar uchun 2026-yil 1-noyabrdan boshlab amalga kiritiladigan issiqlik energiyasi tariflarining yangi miqdorlarini tasdiqlashi belgilangan. Qaror loyihasi bo'yicha jamoatchilik muhokamasi 28 oktyabr kecha davom etadi. Sun'iy intellektdan zararli maqsadlarda foydalanish va yadro urushi insoniyatning butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda nufuzli The Lancet tibbiyot jurnali huzuridagi xalqaro ekspertlar komissiyasi e'lon qilgan tadqiqotda aytiladi. Olimlar 2100-yilgacha insoniyat salomatligi va hayotiga eng katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan 17 ta tahdidni aniqlagan. Tadqiqot natijalari 11 oktyabr kuni Germaniyaning Berlin shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon sog'liqni saqlash sammitida taqdim etildi. 37 nafar mutaxassisdan iborat komissiyaga Washington universiteti Universitetining sog'liqni saqlash ko'rsatkichlar va baholash instituti direktori Kristofer Myurrey hamda Natalya Kanyam rahbarlik qildi. Olimlar yuzlab ehtimoliy xavflarni o'rganib, 2025-2100-yillar oralig'ida ularning inson salomatligiga qanchalik zarar yetkazishi va tegishli choralar orqali bu zararning qancha qismini bartaraf etish mumkinligini hisoblab chiqqan. Komissiya 17 ta tahdiddan ikkitasini insoniyatning butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavflar sifatida baholagan. Bular yadro urushi va sun'iy intellektdan zararli maqsadlarda foydalanish. Mutaxassislarning fikricha ikkala hodisaning yuz berish ehtimoli hozircha past, biroq ular ro'y bersa, oqibatlari qaytarib bo'lmas darajada og'ir bo'lishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11913 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13328 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 39 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22 22-25 27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yengil vazn toifasida o'zbekistonlik professional boks ustasi WBA Asia kamari sohibi Sirojbek Ismoilovning keyingi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 25 yoshli hamyurtimiz 24 oktyabr kuni Koreya Respublikasining Namyangju shahrida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ringga ko'tariladi. Unga bu turnirda Hindiston vakili Keisham Lukisun Singh raqiblik qiladi. Jang yengil vazn toifasida WBA Asia kamari uchun kechadi. Ma'lumot uchun, Siro Choi taxallusi bilan tanilgan Sirojbek Ismoilov professional faoliyati davomida 11 ta jang o'tkazib barchasida g'alaba qozongan. 25 yoshli Keisham Singh hisobida esa 14 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Wanda Brilliant Ligasining 2027-yilgi 18-chi mavsum taqvimi e'lon qilindi. Musobaqa 7-chi may kuni Dohadagi bosqich bilan boshlanadi. Mavsum finali esa 25-26 avgust kunlari Tyurixda o'tkaziladi. Yakuniy bosqichda olmos sovrin egalari aniqlanadi. O'zbekistonlik yengil atletikachi Anvar Anvarov Brilliant Liga bosqichlarida muntazam ishtirok etib kelmoqda. U 2025-yilda Lozannadagi bosqichda g'olib chiqqan edi. 2027-yilgi mavsum Doha, Shanghai, Qiao, Xiamen, Rim, Rabot, Oslo, Stokgolm, Parij, Yujin, Monako, Lozanna, London, Silesia va Bryusseldagi bosqichlarini o'z ichiga oladi.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

Sevgi bilen yonmaqlik uchun butun ifaringa to'yib olmoqlik uchun yoning demas yuragingda qolmoqlik uchun boraman jonim sen tomon boraveraman dunyolarim bir chekkaga surib bo'lsa ham sho'rlik boshi ming bir toshga urib bo'lsa ham garchi tinka madorlarim

Yana bir kun visolingga yetmoqlik uchun Sen bo'lmagan joylardan tez ketmoqlik uchun Senla yangi tonglarimni kutmoqlik uchun Boraman jonim sen tomon boraveraman Yolg'izlikni azobidan qolsam og'rinib Quruq xayol bilan yurolmasam ovunib Erkalashlar

0: bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelekom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa, ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.